Kesällä kaikki on toisin. Aurinko valaisee kasvot ihan eri tavalla ja hymykin tuntuu olevan herkemmässä. Valoisuus, lämpö, vehreys, vapauden tunne. Nyt todellakin nautitaan. Toisaalta ei tämä vuoden aika ole kaikkien pala kakkua, mutta näin kesän lapsena ainakin itsellä sitä ihan vuoden parhainta aikaa. Kesällä kaikki on toisin, lauloi Kirka Iskelmäradion kärkeen. Käännöslaulu, jonka Raul Reiman sanoitti ja Veikko Samuli sovitti. Jennalta sulle oikein hyvää huomenta Iskelmäradiosta. Yksi kesän parhaista jutuista on kaikki ihanat luonnontuoksut, joita saa ihastella. Syreenit kukkivat täällä etelässä parhaillaan ja tuoksu on suorastaan huumaava. Valoisa kesäyö kaikkine tuoksuineen on parhaimmillaan myös aika taianomainen. Pysytään aloituskappaleen tavoin vielä 80-luvulla ja annetaan niistä tuoksuista yön kertoa nyt Katri Helenan.

Liikkö se nimenomaan kesäyö, joka houkutti Katri Helenaa hummailemaan öiseen kaupunkiin. Aloituskappaleen tavoin myös tässä käännöksessä Raul Reiman sanoittajana ja Veikko Samuli sovittajana. Tunnen tuoksuvan yön. Laulaja, lauluntekijä, tuottaja Anna Kokkonen on sanonut, että laulujen kirjoittaminen on parasta, mitä hän tietää. Hän haluaa löytää aina toivoa ja valoa kappaleita kirjoittaessaan, niin että kappaleet ennemminkin nostaisivat kuulijaa, eivätkä toisi ikävää fiilistä. Ideoita lauluihin putkahtelee milloin missäkin, mutta luonto, meri ja etenkin metsässä kävely inspiroivat Kokkosta kuulemma eniten.

Anna Kokkonen lauloi säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Kesän askeleet, levytys vuodelta 2015. Kesän kepeys, avoin mieli kuin pikkupojalla ja kesäinen lomaromanssi mielessään on Kai Hyttinen tässä seuraavassa kappaleessa nimeltään Kesä. Sen on säveltänyt Kari Kuuva, sanoittanut Veksi Salmi ja sovittanut Paul Fagerlund. Tämä Hyttisen levytys on vuodelta 1977.

Kesäkujeet mielessä oli siinä Kai Hyttisellä. Seuraava kappale johdattaa Laura Voutilaisen levytysuran alkutaipaleelle. Kaksi karttaa -albumi oli iso menestys aikanaan ja Voutilaisen toinen pitkä soitto. Albumin nimikkokappaleen lisäksi yleisön suosikiksi nousi muun muassa tämä seuraava Kesä

Kesärakkautta, jonka myrskypilvet vei lopulta mennessään. Mutta tässäkin tarinassa oli toiveikkuutta. Kesäsateen jälkeen näköpiirissä enemmän aurinkoa ja ainakin helpompi hengittää. Kesäsade ja Laura Voutilainen, sävellys ja sovitus Kassu Halosen kynästä, teksti Hectorin. Metrotyttöjen riveistä kansansuosikiksi noussut Tamara Ramova perusti yhdessä siskojensa kanssa aikanaan myös lauluyhtyeen Sävelsiskot. Porukka teki paljon yhteistyötä Olavi Virran kanssa. Ramova teki urallaan myös soololevytyksiä. Eilen 6. päivä kesäkuuta Ramovan syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta. Senpä kunniaksi valitsin lähetykseen yhden metrotyttöjen levytyksen. Kappale on Kärkihelismaa tuotantoa Upea. Odotin pitkän illan. Kärki oli mieltynyt metrotyttöjen perinteiseen ja konstailemattomaan laulutyyliin ja erityisesti Tamaran slaavilaiseen äänen käyttöön. Kärki ja Helismaa tekivät metrotytöille useita muitakin kappaleita. Nyt soi Odotin pitkän illan.

Sessi Bon, ranskalainen menestyskappale, johon Tapio Lahtinen kirjoitti suomenkielisen tekstin ja Maire Ojonen levytti sen George de Kocinskin sovituksella vuonna 1950. De Kocinski johti Leijona-orkesteria levytyksellä. Harmony Sistersin riveistä tuttu Maire Ojonen, omaa sukua Valtonen, täyttäisi myöhemmin tässä kuussa 110 vuotta tuo äsken soittamani hänen soolouransa tuotantoa. Lauluyhtye Harmony Sistersistä kertova musiikkinäytelmäkin saa ensi iltansa myös aivan pian. Tuo 1930-luvulla suureen suosioon ponkaissut siskostrio elää musiikin muodossa siis vahvasti edelleen ajankohtaisena ilmiönä. Ennen Ojosta äänessä olivat metrotytöt, joiden yhtenä esikuvana Harmony Sisters oli aikanaan. Metrotyttöjen tuotannosta soi kappale nimeltään Odotin pitkän illan. Oikein hyvää huomenta Iskelmaradiosta sulle Jennalta. Iskelmaradiossa on tuoksunut tänä aamuna ihana kesä ja myöhemmin lähetyksessä loppupuolella muistamme myös mestari Esa Pulliaista. Nyt me lähdetään Pariisiin, kun jo äskeisen kappaleen myötä opeteltiin yksi fraasi tuota rakkauden kieltä.

iskelmä- ja haitarijats-perinnettä tarjoili siinä yhtyeen Mustat silmät. Kappaleen nimeltään Pariisi säveltäjänä yhtyeen haitaristi Olli Rautiainen ja sanoittajana yhtyeen laulaja Jori Kalliola. Omin takeinen ja ennakkoluulottomasti eri tyylejä yhdistelevä porukka. Mustat silmät. Kulttielokuva Viimeinen tango Pariisissa oli aikansa kiistelty ja kohuttu teos 70-luvulla. Se kertoo vanhenevan leskimiehen ja nuoren naisen suhteesta. Marlon Brando yhtenä näyttelijätähtenä. Soitan sulle seuraavaksi tuon elokuvan nimikkokappaleen, jonka tulkitsee nyt Tapani kansa. Elokuvassa kappale kuultiin instrumentaalina, mutta Saukki kirjoitti siihen suomenkielisen tekstin.

No näin soi Haitar-peli, kun asialla on kultainen harmonikkakilpailun voittaja Sami Hopponen. Polkkasikermässä kuultiin ensin ranskalainen polkka, joka on Esko Könösen sävellys. No sitten soi tietenkin ikoninen kansansävelmä Säkkijärven polkka ja lopuksi vielä Tampereen polkka Lasse Pihlajamaan Kynästä. Polkkasikermän Ranskasta Säkkijärven kautta Tampereelle sovittajina Hopponen itse sekä Jouni Martikainen, joka hänkin harmonikkataiteilija Pohjois-Karjalasta ja Hopposen ensimmäinen harmonikan soiton opettaja. Vaikka äskeinen polkkasikermä toi meidät jo Tampereelle lopuksi, niin käy vielä yksi mutka siellä Pariisin kautta ja annetaan Olavi Virran kertoa tämä tarina.

Amerikkalainen käännöskappale I Love Paris kääntyi Reino Helismaan kynästä nimelle Kaunis Pariisi. Kappaleen levytti Olavi Virta vuonna 1955 Lauri Jauhiaisen sovituksella. Orkesteria johti William Lind. Esa Pulliaisen tunnistettavasta, suorastaan ikonisesta kitarasoundista on saatu nauttia vuosikymmenten ajan. Hänet muistetaan toki etenkin Agents-yhtyeen kitaristina ja sovittajana. Suruviesti tavoitti viime viikon loppuna. Sinivalkoinen kitara on vaiennut.

Päivät ilman sinua kansansävelmän tulkitsivat Topi Sorsakoski ja Agents, teksti Jukka Itkosen ja sovitus Esa Pulliaisen. Pulliaisen, jota muistamme Iskelmäradion loppulähetyksen ajan. Tieto Pulliaisen kuolemasta kosketti ja koskettaa syvästi musiikkimaailmaa ja toki kaikkia hänen tuotantonsa ystäviä. On aika harvinaista, että jokin muusikko rikkoo raja-aitoja ja toimii tienraivaajana niin, että melkeinpä tyylilajista riippumatta arvostus on suurta muusikoiden keskuudessa. Sosiaalisesta mediasta on saanut lukea muisteluita niin jazz, rock kuin iskelmämuusikoiltakin, jotka arvostavat Pulliaista ja tämän taiturimaista tinkimätöntä soittoaan erittäin korkealle ja joille Pulliainen oli suurta kunnioitusta herättävä esikuva. Iskelmäradio ottaa syvästi osaa omaisten ja läheisten suruun. Älä karkaa tämän lähetyksen jälkeen minnekään taajuuksilta, vaan jää ihmeessä kuuntelemaan Pekkalaineen ihmemaa, jossa luvassa lisää Esa Pulliaisen muistolle. Iskelmäradion viimeisenä kappaleena soi tänä aamuna Paddingin valot. Pulliaisen sovituksella tietenkin ja Agents-yhtyeen instrumentaalitulkintana Pulliaisen kitaralla taituroituna. Kiitos Esa, sinua ei unohdeta.

Spanning. Somerjoen valot sammuivat Esa Pulliaisen soittamana Iskelmäradion päätteeksi. Lisää pikkuhiljaa vaikeneviä kitaroita. Eppu Normaali, kitara taivas ja tähde.

0: minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
1: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
3: Olen samaa mieltä tuon nimettömäksi jääneen pyöreä pöytä keskustelijan kanssa. Visiot ja missiot ovat hyhmäisiä. Visioni on soittaa westernien yhtyeineen ja sen jälkeen missioni ajaa kello 4 uutiset ulos Radio Suomessa.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on soittanut Israelin pääministerille Benjamin Netanyahulle ja kehottanut tätä olemaan kostamatta Iranin ohjusiskua ja antamaan lisää aikaa diplomatialle. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen viranomainen uutismedia Axiosille. Lähteen mukaan Netanyahu vastusti Trumpin kehotusta, mutta lopulta suostui näennäisesti perääntymään kostoiskusta Iraniin. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti sunnuntaina laukaisseensa ohjuksia Israeliin. Kaartin mukaan kyseessä oli vastaus Israelin Libanonin pääkaupunkiin Beiruttiin tekemiin iskuihin. Iran ei ollut aiemmin iskenyt Israeliin sitten huhtikuussa alkaneen hauraan tulitauon. Tänään alkaa Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Suuressa osassa maata on verrattain selkeää ja kesäistä poutasäätä. Länsirannikon tuntumassa ja Lapissa saadaan joitain sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-26 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Lapin kunnista Kittilässä, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella.
1: Satu Maria Niikko toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 4.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Käyn keskustelua kuuntelijan kanssa iän ikuisesta kysymyksestä, onko nyt aamu vai yö. Jokainen varhaisaamu joutuu ottamaan kantaa tähän kysymykseen. Sanoisin, että nyt on vielä yö vähän aikaa, mutta sitten kun maalaan kunnolla mellasta, niin sitten on aamu. Kuitenkin ohjesäännön mukaisesti sanon hyvää huomenta. Olen Olli Haapakangas, tämä on Radio Suomen varhaisaamu kautta myöhäisyö Salomonin ja Salomon päivänä. Grattis oksatille, Cell, Ocettille sekä ortodoksisen kalenterin Feodorille, Teolle ja Teuolle. Elämä haamu jossain tuolla levylautasen liepeillä.

kolmen koon yhtye Kaartamo Kettunen Kuustonen Elämän haamu. Mun mielestä se TV-mainos, tai oli kai se kaikkialla mainos, niin oli nerokas, se elämä on, piste. Koska kaikenlaiset yritykset kiteyttää, että mitä se elämä on, niin on vähän usein toivottomia. Ja sitten, koska elämä on kaikkea, niin elämä on myös ei mitään. Ja usein kun poplaulussa yritetään sanoa, että elämä on sitä ja tätä ja tota, niin ne epäonnistuu ne yritykset. Näitä lauluja kuulee meidänkin kanavalla aika paljon. Okei, se saksalaisen yhtyeen Life is Life, no se on aika hyvä. Ja Matti Nykäsen Elämä on Life, siinä on toinen. Ja sitten se mainos Elämä on, niin ne on hyviä. Tämä elämähaamu toimii sen takia, että siinä on niin persoonallisia nuo kielikuvat ja muut. Näin muuten, niin mä oon ehkä sitä mieltä, että tuommoista laulua ei kannattaisi yrittää tehdä, koska se epäonnistuu kuitenkin. Otamme tähän kohtaan juuri tulleen liikennetiedotteen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 27 Kiuruvedelle Kalajoen ja Iisalmen väliin. Tarkempi paikka Nivan kiertoliittymä. Siis tie 27 välillä Kalajoki-Iisalmi, Kiuruvesi ja siellä Nivan kiertoliittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. On kaksi vaihtoehtoa, että minkälaisen laulutekstin tekee. Toinen on tämä tämmöinen, että kuvataan, että minkälainen elämä on. Ja silloin törmätään niihin just edellä kuvaamiin vaikeuksiin siitä, että se on vähän iso käsite. Toinen on se, että otetaan yksinkertainen, kuin pikkuinen juttu, yksityiskohta. Kuten vaikka se, että tyttö kampaa märkää tukkaa. Se on niin helposti määriteltävissä, että siitä saadaan kaikki irti, jos osataan vaan hommansa. Kuten Tuula Amberlan kappaleessa sanottaja osaa. Alihanka muistaakseni.

0: ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
1: No, se on aika hyvä.
2: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
3: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
4: Life is life ei kuulemma ollutkaan saksalainen vai itävaltalainen opus, mistä pahoitteluni. Pahoittelut kaikesta muustakin, jota olen ehkä joskus sanonut tai tehnyt. Suomalaiselle miehelle voi olla vaikea pyytää anteeksi. Mutta nyt olen pyytänyt anteeksi suorassa lähetyksessä kaikilta kaikkea. Heräsin Arvi Lindittömään maailmaan. Moni teistä on ehkä tehnyt saman asian. Joku on saattanut jopa mennä nukkumaan Arvi Lindittömässä maailmassa, ainakin tietäen sen. Arvi Lindin kuolema on koskettanut yön aikana ihmisiä. Sangen legendaarinen uutisankkuri. Minun ikäiselle pojalle, joka on televisiota kattanut koko lapsuutensa, niin nämä Arvi Lindin tapaiset uutisankkurihahmot, niin nehän olivat semmoisia vähän elämää suurempia. Ja Arvi Lind tietenkin olikin elämää suurempi, kunnes hän kuoli. Olen ymmärtänyt, että Radio Suomessa kyhätään muistolähetystä huomiselle päivälle. Arvi Lindiä kello 16 Radio Suomessa alkaen muistelevat kollegat ja kuuntelijat. Paavo Häikiö juontaa ja mukana on paljon Arvin tunteneita ihmisiä. Osallistukaa ohjelmaan, olette mukana koko maan kokoisessa surussa. Enpä Arvi Lindiä tuntenut, mutta sanotaanko, että kasvot ja ääni olivat tuttuja. Kuunnellaan Afrika monestakin syystä, mutta ajatellaan nyt vaikka Arvi Lindiä sen ajan. Mennään sitten eteenpäin. Mitä muuta me elävät ihmiset voimmekaan?

sinne häipyi. Toto on Afrika nimittäin. Ja sitä kautta päätämme hetkeksi, tai päätämme nyt Arvi Lindin muistelemisen, koska muistolähetys kello 16 tänään. Eli 12 tunnin päästä. Kello 4 muistolähetys päättyy nyt, kello 16 muistolähetys alkaa siis Radio Suomessa iltapäivän 4:00. Mitäs muuta? Tänä aamuna kulutin aikaa median seurassa. Tietenkin mediassa työssä ja mediassa istuessani. Selailin tekstiteeveestä tätä pesäpallon sarjojen kehitystä. Mä en ihan päivätasolla seuraa pesäpallosarjoja. Mutta nyt on muutamia havaintoja, mitä on tehtävä, kun katsoo suomalaisten pesäpallosarjojen sarjataulukon häntä päätä. Yleensä aina katsotaan, että kuka johtaa. No voisinkin äkkiä katsoa, miesten superpesistä johtaa vimpelin veto. No sekin on itse asiassa kiinnostavaa, koska se liittyy siihen, mitä Matteli sanoi. Nimittäin viimeisenä on Koskenkorva urheilijat Ilmajoelta. Toiseksi viimeisenä Alajärven Ankkurit, perinteikäs pohjanmaalaisseura. Kolmanneksi viimeisenä Kempeleen Kiri, joskus kovastikin menestynyt Pohjois-Pohjanmaan seura. Neljänneksi viimeisenä jostain syystä Kiteen Pallo, ohitetaan se tällä kertaa. Ja viidenneksi viimeisenä Pattijoen urheilijat Raahesta. Eli viiden viimeisen joukkueen joukossa on 4 pohjanmaalaista joukkuetta. Tietysti oikea Pohjanmaata on vaan tuo Etelä-Pohjanmaa, mutta lasketaan nyt nämä pohjoisenkin joukkuet siihen Pohjanmaan kirjoon. Ja sitten tietenkin tämä Vimpelin veto, joka johtaa sarja. Eli näyttää siltä, että pohjanmaalaiset eivät ole osanneet jakaa resursseja oikein, koska yksi joukkue porskuttaa ja 4 joukkuetta on hännillä. Tämä on varmaan aika pieni mannerlaatta, mutta minusta se on silti mannerlaatta, joka tuntuu liikkuvan pesäpallossa poispäin Pohjanmaalta, joka on ollut pesäpallon kuitenkin semmoista ydinaluetta melkeinpä aina. Toki menestyviä joukkueita on tullut muualtakin, mutta kyllä se Pohjanmaalla on ollut se, ja nimenomaan Etelä-Pohjanmaalla on ollut se semmoinen valtava massa ja se kulttuuri niin kuin elävimmillään ja se ruohonjuuritaso ja se fanaattisuus. Se pesäpallo on ollut oikein DNAssa, niin se on ollut niin kuin Etelä-Pohjanmaalla. Nyt ainakin miesten superpesistä on ollut koko kattoon, niin kaikki ei ole kohdalla. Jos sekä Koskenkorva että Alajärvi kyntävät viimeisinä, eikä nuo pohjoisenkaan jengit Kempele ja Pattiokin näitä oikein pärjää. Joo. Naisten superpesistaulukkoa katsomalla huomaa myös, että Mailattaret on viimeisenä. Se on siis vaasalaisjoukkue. Ja jos mä nyt äkkiä katson tätä, että onks, no on siellä Jussittaret, eli ilmeisesti seinäjokelaisjoukkue, sekä Lapua Virkiä, jotka on ihan ok pärjää. Ja Oulun Lippokin on Pohjanmaata, joo. Mutta Mailattaret viimeisenä, eli sielläkin tämä pohjanmaalaisongelma jatkuu. Ja vielä miesten ykköspesis. Okei, no sieltä ei voi vetää tätä yhtä. Täällä on Siilijärven pesis sinällään perinteinen joukkue viimeisenä. Myös Puijon pesis on häntä päässä. Ja Kankaanpäin Maila, jonka muistan olleen joskus ihan superpesis joukkue. No niin. Katsokaa myös sarjataulukkoja häntä päätä. Se opettaa elämästä muuta. Antaa noiden muiden katsoa tätä kärkipäätä. Katsotaan me aina häntä päätä. Ja ajatuksemme ovat noiden viimeisenä olevien kanssa. Toivomme, että he saavat hommansa kuntoon. Ja etenkin semmoiset sarjataulukot, missä on yksi joukkue, joka jää niin kuin reilusti muista, niin se aina jotenkin harmittaa. Viime vuonna Englannin liigassa oli tämä Sheffield Wednesday, joka sai niin paljon miinuspisteitä taloudellisista syistä, että se ei päässyt koko kauden aikana kunnolla edes plussan puolelle. Sitten oli surkea katsoa sitä sarjataulukkoa, kun se oli viimeisenä siellä 30 pistettä muiden perässä. Näin. Olisiko tässä nyt tarpeeksi aamujen urheilua? Kello 4:22. Soitetaan Mennyt mies.

0: on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Ilta sekä Karin B lauloivat 8:30 uutisista 20.30. Kello tuli niiden päätyttyä juuri 4.30. Hyvä niin. Eilen osui paikalle semmoisen sesonkin nähtävyyteen, mikä on vähän harvinaista. Mun yleensä välttelen ihmisiä, niin kuin kaikki radiotoimittajat välttelevät. Mutta kun satuin olemaan tuolla Pitäjänmäen Haagan suunnalla, niin ajattelin, että käypä katsomassa Alppiruusupuiston, eli Rodopuiston. Se on semmoinen paikallinen nähtävyys. En ihan tarkkaan tiedä, miten se on tullut sinne kasvatetuksi tai kasvaneeksi, mutta niin kauan kun mä oon Helsingissä asunut, niin mä oon tiennyt, että kesäkuun huituvilla niin alppiruusut sekä siinä vieressä olevat atsaleat kukkivat. Ja kun se on semmoinen aika nätti, kiva, pikkuinen, kompakti paikka, niin siellä käydään sitten usein katsomassa niitä, kun ne on kukassa. En mä nyt ole käynyt joka vuosi. En mä ollut varmaan käynyt 5 vuoteen ainakaan. Muutenkaan joskus talvella käynyt katsoa, että niin tää on tää paikka tässä. No nyt sitten menin. Siellä oli melkoinen härdeli. Siitä oli tullut suosittu. Tai siis kyllä se varmaan ollut suosittu aina. Mutta jotenkin mulla jos on semmoinen muistikuva, että silloin 10 vuotta sitten se oli vielä aika semmoinen paikallinen juttu. Mutta nyt se oli sen suosion huomasi siitä, että no, tietenkin autoja oli parkissa aikamoinen määrä, mutta myös sitten sinne oli tullut aika paljon niin kuin ruokarekkoja ja jäätelökioskeja ja krääsämyyntiä ja tämmöistä. Eli siitä oli tullut vähän niin kuin turistijuttu. Sen lisäksi siellä oli mitään melkoisin määrä. Sanotaan nyt, että siellä kuuli aika paljon eri kieliä. Eli siellä oli tosi paljon ulkomaalaisia, ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Eli siitä on tullut kansainvälinen juttu. Se ei ole enää mikään semmoinen haakalainen tai kantahelsinkiläinen juttu. Tai onhan se sitäkin, mutta että siihen on ihan selvästi tullut semmoinen homma, että se on nimenomaan ekspateille ja oikeastaan mulle tuli mieleen, että just siellä oli paljon intialaisia, jotka mä yhdistän, tai intialaistaustaisia, jotka mä yhdistän jotenkin tämmöiseen expat-hommaan. Ja perheineen tietenkin, se on siis semmoinen koko perheen tapahtuma, ja sen takia siellä oli niin paljon porukkaa, kun sinne tullaan koko perheellä. Ja siis paljon kuullut slaavilaisia kieliä myöskin, venäjää, ehkä ukrainaa. Erota näitä kahta toisista. Ja sitten se, joka on muuttunut ehkä siinä vähän yli 10 vuodessa, niin tämä valokuvaaminen, kun se on räjähtänyt, tämä itsensä kuvaaminen, eli kun se on hirveän kuvauksellinen se puisto, sieltä saa ilmeisestikin tosi hyviä somekuvia, kun kuvaa itsensä niiden kauniiden kukkien edessä, tai kuvaa rakkaansa, kuvaa lapsensa siinä. Niin sitten tulee niinku hyvää materiaalia. Ja myös videoita siellä kuvattiin paljon.

että varsinkin ne atsaleat, musta tuntuu, että ne alppiruusut oli pikkusen jo jopa yli. Että se oli mennyt vähän niin kuin ohi se kukinto. Mutta oli niissäkin vielä sitä kukkaa, mutta ne atsaleat, niissä oli oikein huumaava tuoksukin. Mutta joka tapauksessa niin se, että niistä tulee semmoista tapettia, semmoista näyttämöä. Tai taustakangasta sille, mikä oikeasti on kukassa ja mikä oikeasti on se juhla ja juhlimisen kohde. Eli minä. Tai siis kuvaaja. Ja, tai hänen rakkaansa, jota hän kuvaa. Eli suomeksi sanottuna, että me mennään näihin hienoisiin paikkoihin kahtomaan ittiämme sekä rakastamme. Eli samoja asioita, joita me katsoisimme kotonakin ja muualla. Ja kaikki kuvataan. Ja sitten niitä vaan otetaan niitä kuvia. Kuka ne katsoo ne kaikki kuvat? No sitä mä oon luopunut jo sitä toivosta, että joku ehtisi katsoa kaikki kuvat, tämä maailmassa otetaan. Mutta että mä en nyt halua kuulostaa negatiiviselta, koska mun mielestä se on mahtavaa, että tuommoinen paikka on noin suosittu ja se, että siitä, se, kun ei puhuta missään nimessä niin kuin keskustan turistihumusta, vaan puhutaan niin kuin esikaupunkimeiningistä, kaupunginosan jutusta, 10 kilometriä keskustasta, Haagan metässä siellä. Niin sehän on tosi hienoa, että siellä on semmoinen paikka kerran vuodessa, josta tulee tosi suosittu. Ja nimenomaan se, että se on sitten vielä niin kuin ulkomailla sille suosittu juttu. Että ne jostain syystä niin kuin löytää sen omakseen. Ja sen takia sinne on tullut sitä krääsämyyntiä, ja sen takia sinne on tullut niitä jäätelökioskeja ja muita. Koska business on herännyt siihen. Joo. Mutta ehkä siinä mun mielestä hienointa oli se ne kukat kuitenkin, vaikka mikään kukka jätkää ole tietenkään. Mutta kun oli pikkusen aikaa nimenomaan siellä atsalea puolella, oli vähän rauhallisempaa, että siellä ei koko ajan juossut joku pentu. Ja äiti perässä kameran ja lastenvaunujen kanssa, niin siinä ei ollut niinku semmoista hässäkkää. Siinä oli pikkusen aikaa niinku haistellakin niitä ja, tai tuoksutella. Ne oli kyllä tosi kauniita. Ja niissä oli tosi voimakas tuoksu. Alppiruusut hai tuoksu juuri millekään. Tämmönen yksin puhelu. Tavallisesta maailmasta. Alppiruusut kukkivat. Tässä on Duran Duran ja Ordinary World. Sitähän tämä kaikki loppujen lopuksi kuitenkin on. Hyvää huomenta, jos heräsit. 4.36. Maanantai-aamu.

0: se oli Duran Duran.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt on ollut oikein mukavat ilmat. Onko? Joku on sanonut, että on sadellut paljon. Länsi-Suomessa on ilmeisesti sadellut paljon. Mutta onhan sekin mukavaa, että sataa. Tuossa aamun Savon Sanomista havaitsin uutisen, tai tässä oli tehty juttu ikään kuin siitä, että pitäisi niin kuin kiireen vilkkaa alkaa varautua siihen, että kesät alkaa olla tosi kuumia. Eli suomeksi sanottuna helteisiin. Että samalla kun suomalaiset vanhenee ja helteet aikaistuu, niin kesistä tulee Suomessakin enemmän koettelemusta. Tässä on kontekstina tosin toi Euroopan helleaalto. Sillähän oli jo toukokuussa tuolla Manner-Euroopan puolella ihan tolkuttomia lämpötiloja. Mutta sanotaanko, että kyllähän merkit on ilmassa, että tännekin päin on tulossa aika lämmin kesä. Ja tämähän on niinku juttu, jota ei ole vaikkapa mun mikä on muuttunut mun lapsuudesta. En mä muista, että ikinä olisi niinku lämmintä ollut niin paljon, että sitä olisi pitänyt jotenkin huolestua. Kyllä se aina oli niinku niin, että jos tuli lämmin päivä, niin se oli niinku hyvä. No nyt tilanne on se, että kun väestö vanhenee, ja tässä on haastateltu asiantuntija, Euroopan ympäristökeskuksen asiantuntija Aleksandra Kasmierczakia, niin hän sanoi, että kun ihmisillä on enemmän ihmisiä, joilla on sydän- ja verisuonitauteja, diabetesta ja munuaisvaivoja, niin kuumuus on huono juttu. Samoin tietenkin on pienet lapset ja raskana olevat ja näin. Mutta että helle vaikuttaa kaikkiin, ja kun nämä ääriilmiöt yleistyy, niistä tulee entistä voimakkaampia ja helle aalloista tulee pidempiä ja kuumempia. Niin alkaa tulla niinku ilmoituksia vaikka puhelimiin ihmisille, että tulee äärimmäiset säät. Pysykää sisätiloissa päivällä. Ja ihmisten pitäisi niinku noudattaa näitä. Tässä puhutaan varmaan niinku Euroopasta enimmäkseen, koska siellä nyt on ollut. Mäkin olin viime kesänä pahimpaan mahdolliseen aikaan tuolla Ranskassa ja Belgiassa ja huomasin, että kuinka kuuma on joku kaupunki, kun siellä oikeasti on monta päivää putkea yli 30 astetta. Mutta ihmisten helletietoisuutta pitäisi pystyä parantamaan. Jos olet kotona, sulje verhot päivän ajaksi. Jos yö on tarpeeksi viileä, avaa ikkunat. Vaan jos se yö on tarpeeksi viileä. Tällaisia juttuja. Ja sitten loppuviimein tässä sanotaan, että pitäisi kuitenkin pystyä varautumaan helteeseen myös sillä lailla, että se vaikuttaa niihin asioihin, joita me järjestämme. Esimerkiksi urheilutapahtumat ja suuret ulkoilmatapahtumat, että pidemmän päälle pitää ruveta miettimään, että kannattaako niitä järjestää, jos on liian kuuma. Tässä on esimerkkinä, näemme tennispelaajat istumassa jääpussit päässään yrittäen selviytyä kuumuudesta urheilutapahtumassa. Kovillahan ne on tennispelaajat varmaan jossain keskipäivän helteessä. Kovilla siinä on katsojatkin. Tämä on niin kuin mielenkiintoista, että jos tämä on menossa tähän suuntaan, niin siinä tapahtuu semmoinen täydellinen uudelleen arviointi ainakin meikäläisen päässä siitä, että mikä on hyvä sää. Että enää ei olekaan hyvä sää, jos on aurinkoista, jos on lämmintä. Vasta lähtee etsiä sitä pilveä ja sadetta ja viileyttä. Nuori Olli olisi aivan kauhuissa tämmöisestä puheesta, mutta tämmöistä se on, kun helteet yleistyvät. Nythän kesä on vasta alussa, me ei ihan tarkkaan tiedä, mihin suuntaan se täällä menee, mutta kyllähän viime kesänä oli aika kuuma. Ja kuivaa on ollut, eikö ollut kuivaa, vaikka jossain eilen satoakin. Päätän Savon Sanomat referaattini tähän. Kuunnellaan uutta Pekka Nisua, hauska kappale, tuolta se nyt kävelee.

0: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
1: Yle, Radio Suomi.

0: jos Whitney Houston osaisi puhua, hän on siis kuollut, tai jos hän osaisi puhua, niin mitä hän kysyisi minulta? Kysyisi tietenkin, että Olli, tuleeko 5 jälkeen sää? Tuleeko koko maailman sää? Minä vastasin, että en mä ole ihan varma, kun en mä tee sitä, se tulee noilta kuuntelijoilta, mutta jos niitä kuuntelijoita on, no kyllä niitä näyttää olevan, joo, koko maailman sää tulee kello 5 uutisten jälkeen. Eli sinä, joka olet ja joka pystyt puhumaan, tai älä puhu, kirjoita. WhatsApp-numeroni on 0401455666. Paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonehdinta säästä. Missä on Suomen paras paikka? Missä on Suomen paras sää? Missä on Suomen huonoin sää? Mikä on Suomen paras paikka? Ehkä koko maailman sää selvittää sen. Ulkomaita unohtamatta. Welcome Sverige. Welcome Canada. Hola Espanja. Ja sama Thaimaaksi. Selvitetään koko maailman sää. 0401455666. Kello 5 uutisten jälkeen. Paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonehdinta säästäsi ja elämästäsi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tässä tulee sääaiheinen kappale vielä ennen Satu-Maria Niikon toimittamia kello 5 uutisia. Pettävällä jäällä, yö ja Annika Eklund. Tämän kaksikon jälkeen koko maailman sää. Pyhäntä on jo osallistunut. Odotetaan muita paikkoja saapuvaksi.

0: Juuri tulleen tiedon mukaan eri puolilla Irania on kuultu useita räjähdyksiä. Paikallismediat kertovat, että räjähdysten ääniä kuultiin ainakin pääkaupungissa Teheranissa sekä Tabrizissa ja Isfahanissa. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti sunnuntaina laukaisseensa ohjuksia Israeliin. Kaartin mukaan kyseessä oli vastaus Israelin Libanonin pääkaupunkiin Beiruttiin tekemiin iskuihin. Iran ei ollut aiemmin iskenyt Israeliin sitten huhtikuussa alkaneen hauraan tulitauon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump soitti yöllä Israelin pääministerille Benjamin Netanyahulle ja kehotti tätä olemaan kostamatta Iranin ohjusiskua ja antamaan lisää aikaa diplomatialle. Asiasta kertoi yhdysvaltalainen viranomainen uutismedia Axiosille. Lähteen mukaan Netanyahu vastusti Trumpin kehotusta, mutta lopulta suostui näennäisesti perääntymään kostoiskusta Iraniin. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut sunnuntai-aamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Arvi Lind toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Hän juonsi viimeiset TV-uutisensa lokakuussa 2003. Suuressa osassa maata on verrattain selkeää ja kesäistä poutasäätä. Länsirannikon tuntumassa ja Lapissa saadaan joitain sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-26 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Lapin kunnista Kittilässä, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 5 uutiset. Kello on 5:02 niiden päätyttyä. Nyt tulee supersää. Se on ainoa oikea supersää, eli koko maailman sää. Saarijärven Mannila, +9. Nyt on kesä. Lieksassa lämmintä, +10. Aurinko noussut. Paistaa kauniisti. Tyynessä Suomen suvessa. Hienoa. Otetaan täältä. Huomenta. Pyhäntä City, 10,1. Aurinkoista. Hollola 9. Mukava viileä aamu ilman pilven hattaraa. Raisio 10. Viitasaari Jurvansalo +9,1. Auringon paiste. Kuu paistaa taivaalla, kilpaa auringon kanssa ja linnut laulavat. Kohta moottoripyörällä töihin. Ivalo 16 ja pilvi pouta. Nyt on onneksi jo satanutkin. Aika lämmin Ivalossa 16. Huomenta. Hanko +11. Kaunis kevät. Kaunis kesäaamu. Otammekin 13. Aurinko paistaa silmiin, ei näe ajaa. Voi mies, hyvä, ajat toiseen suuntaan. Helsinki, Malmikartano 10,8. Plussaa, ei sada. Huomenta Olli, huomenta. Koski TL +10, ohutta yläpilveä. Kotka 11,8, paistaa tyynyä. Vaarala 9, Pyhtää 6,5 ja yöllinen oudon näköinen kuu haalenee taivaalta aamun edetessä. Uskomatonta, Pyhtäällä on sama kuu kuin Viitasaaressa. Kannelmäki 9,4 ja aurinkoista aamua. Turku 12, Mikkeli, Anttola, Saimaan saaressa 13 ja sumua järven päällä. Taivalkoski 8 ja aurinko pilvettömällä taivaalla. Sasi 9 ja pilvetöntä. Korpilahti, Tjärvik. Sumun hussakkaa ja selsiuksia 7+ puolella. Rusakko katteli pää kallella ja otti varmaan osaa, kun jouduin ennen 4 lähteä töihin siinä kelissä. Terveisin leipuri. No niin, pullat pystyy. Haukipudas 12,5, Vaajakoskella kaunis päivä alkamassa, +10. Puolanka +8, Usvan poikst välillä, muuten oikein mukava keli. Puhutaanko Puolangalla tuolla lailla? Nyt puhutaan. Järvi 11 lämmintä, sieltä se nousee aurinko idästä vanhalla tutulla kaavalla. Ei mitään uutta, Jämijärvi auringon alla. Oulu Hietasaaressa lämpöä 13, kuppi kuumaa kättä taskuun. Hyvä. Enalahti 10,3, Kottaraisen ipanat Nurmella syö. Ilmajoki 12, Juankoski 9 ja aurinko paistaa. Apukasääasema Rovaniemi 13, Merikarvia 9, Pattaja 30, äppärjälkää. Pusulan Kivijärvi, aurinko pilkistää, peilityyni järveen pinta, välihousut tarpeettomat. No niistähän voi tehdä vaikka verhot. Mikkeli 10, pilvetön taivas, ihana vehreys ympärillä. Kirkkonummi 11, sininen kirkas taivas ja mieli, on pelipäivä tulossa. Hammarby, Höyden, Stockholm, 13 grader, Molnigt. Inko, 7,5, hieno aurinkon nousu. Ojakkala, 5,3 ja paras paikka. No niin, se tuli valittua. Ojakkala on paras paikka. Pankajärven valtakunnassa mukava 9 astetta, mutta luvassa aurinkoinen yli 20 asteen kesäpäivä. Ja vielä Turku 11,5 halvalla mittarilla mitattuna. Turku on mun turvasatama ja paras paikka elää. Hyvä. Onhan näitä vielä. Jakku kyllä 12 astetta. Lämmin tyyni aurinkoinen. Ylistaro iso lehto 12. Aurinko paistaa, Joutsenon konnusuo 9. Linnut laulaa. Valkealla itäänpäin 1 ja sisällä 26. Ulkona 10, mutta en valita, elämässä on suurempiakin murheita. Heinola, Paaso plus 8, Usva nousee järven pinnalta, Suoparsaari, Kitee, peilityyli 15,4. Ukis on 13 astetta lämmintä ja hiukan semmoinen kosteapuolen ilme, lauantai saro koko päivä, et nyt kyllä taas kelppa. Lohjanummi plus 10, aurinko paistaa, Vaajakoski 10,6, Kontiolahti 12, Rovaniemi 15. Nytkö ne loppu? Nyt ne loppu. Mahtavaa. Mahtavaa. Kaikkialla oli hyvä ilma. Pattajalla vähän lämmin. Varhaisaamussa Olli Haapakangas. Hyvää huomenta. Tervetuloa maanantain viettoon. Joka yö soitan satumaa tangon. Ja pistän vilkkumaan soimaan.

tuossa aikaisemmin aamulla oli keskustelua erään kuuntelijan kanssa jostain laulusta, nyt en muista enää mistään, mutta hän sanoi, että hän laulaa tätä aina täysillä. Niin se oli mennyt mies Jikarella. Ja minä sitten, kun mä oon enääkäs kaveri, niin vastasin, että ei tätä oikein muuten voi laulakaan kuin täysillä, kun se on semmoinen mennyt mies laulu. Ja toi Satumaa-tango on kans vähän sillä, että hankala laulaa kuiskaamalla tai semmoisella loirinuotiolla fiiliksellä tuota laulua. Jos sitä nyt ylipäätään haluaa laulaa, niin varmaan pitää vähän niin kuin kajauttaa. Joo. Mutta aivan niin kuin ihmisellä on erikokoisia ruuviimeisseleitä tai akkuporakoneessa erikokoisia torkseja, niin on varmaan erilaisia tapoja myös laulaa jotain lauluja. Että se on varmaan ihan normaali, että joita lauletaan täysille ja tuutuu tupakkirulla sitten vähän rauhallisemmin. Kuunnellaan vaan taivasta, ja Hector on meille nyt taivaan lähettiläänä, sen jälkeen keskustelemme näemmä taukopaikoista. Voi, taukoa tässä moni jo kaipaakin. Mutta mikä on se paikka, missä se tauko pidetään, siitä keskustelemme kohta radiossa.

0: Hector ilmeisen tosissaan. Kuunnellaan vaan taivasta. Hyvää huomenta, kello on 16 minuuttia yli 5. Tämä ei ole huono aika herätä. Nyt ei ole oikea aika lähteä mökille, vaan töihin. Tai työpaikan puuttuessa kouluun tai vaikka lenkkipolulle. Olli Haapakangas miettii sitä lenkkipolulle lähtiä, jos se haluaa tehdä oikein kunnon reissun. Semmoiset, että paistaisi oikein makkaraa jossain tulistelupaikalla, niin onko taukopaikka Kondiksessa? Sellainen tässä Koillissanomat lehteä. Siellä kirjoitetaan, että Posiolta lähtee lähes puolet taukopaikoista. Eli tuolla päin retkeily on paitsi elämäntapa, niin myös aika iso elinkeino. Siellä on paljon vaellusreittejä ja on useita kansallispuistoja ja näin päin pois. Niillä on sitten näitä taukopaikkoja ja niiden huolto lopetetaan, koska Metsähallitus säästää. Ja jos nyt puhutaan tästä Koillismaasta, niin siellä huoltamatta jäävät esimerkiksi Riisitunturilla useampikin autiotupa ja laavu, Koro, Uoma, Livojärvi, Syötteen kansallispuisto, siellä olevat Kota ja Laavu. Suomussalmella on jotakin. Hossan kansallispuistossa itse asiassa useitakin tulentekopaikkoja jäävät jatkossa huoltamatta. Ja kun ne jää huoltamatta, niin se tarkoittaa lähinnä kai polttopuu ja käymälähuollon huonontumista. Autiotupia karsitaan. Metsähallitus on aika kovien säästöjen alaisena ja päästään säästämään nyt sitten muun muassa tästä asiasta. Nyt kun tämä on Koillissanomat-lehti, niin tässä on tämä Posion tilanne esimerkkinä. Ja siellä kunta sekä matkailuyhdistykset yrittää ainakin väliaikaisesti ottaa vastuun taukopaikkojen ylläpidosta itselleen. Eli valtio nostaa kätensä pystyyn, niin sitten kunta ja yhdistykset ottavat kopin. Mutta tässä epäillään, että kun niilläkin on voimavarat aika rajalliset, niin voi olla, että se ei ole pysyvä ratkaisu. Isoista rahoista ei puhuta, sanoo Posion matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja. Enempi tästä on varmaan harmia kuin hyötyä, mitä säästöihin tulee. Harmiahan siitä tulee, koska jos nyt ajatellaan tuommoinen retkeilyhomma, niin jos siellä nyt haluaisi tulistella ja siellä ei ole polttopuita, ja kansallispuistossa esimerkiksi ei niitä polttopuita lähdetä myöskään kaatamaan siellä, eikä muuten hankkimaan, niin tai sitten voittaa ajatella, että jos on käymällä, mutta sitä ei tyhjennetä, niin mitä se tekee sille käymälälle, mitä se tekee sille taukopaikalle. Ne on vähän kiusallisia juttuja, ja sitten kuten mainitsinkin, niin varsinkin Pohjois-Suomessa tämä on aika monen elinkeino tämä retkeily, niin se on varmaan vähän niin kuin siihen bisnesideasti kuulunutkin, että käydään näillä taukopaikoilla, jotka on Metsähallituksen ylläpitämiä, eli valtion ylläpitämiä. Ja nyt sitten kun ne ei ole, niin mitä sitten tehdä? Kaikki vastustaa näitä säästöjä, retkeilyliitto ja muut. Kaikki on sitä mieltä, että tämä on hallitusohjelman vastaista, kun piti nimenomaan saada ihmisiä kulkemaan enemmän retkeilemään ja liikkumaan. Ja nyt sitten niin kuin tehdään tämmöinen. Ja autiotuvat tietenkin on olennainen tauko. No, olennainen osa sitä semmoista infrastruktuuria, kun vaelletaan tuolla tuntureissa ja muualla. Ja nyt ollaan sitten aika monessa paikassa siinä tilanteessa, että vielä taukopaikat toimii, koska puuta on toimitettu sinne vaikkapa syksyllä ja sitä on vielä jäljellä ja näin päin pois. Tilanne ei ole vielä katastrofaalinen, mutta se saattaa kesän jälkeen jo semmoinen sitten ollakin. Metsähallitus vastaa, että tämä on kallista tämä retkeilyverkoston huoltaminen, kun bensan hintakin on noussut. Ja sitten ollaan jouduttu priorisoimaan. Kaikkia taukopaikkoja ei lopeteta, mutta aika monta joudutaan lopettamaan. Hankala tilanne. Voin hyvin kuvitella, että retkeilyihmiset ovat tästä nyreissään. Eikä tämä varmaan ensimmäinen kerta, että me nähdään sellainen tilanne, että valtio nostaa kädet pystyyn. Ei pystytä enää tuottamaan tätä palvelua, niin se kaatuu yksityisille, jotka no yritykset ei lähde siihen, jos ei se ole kaupallisesti kannattavaa, ja sitten jää nämä yhdistykset. No, tässä on vielä välikätenä kunta, mutta kunnan rahoitus on myöskin vähän samanlaista kuin valtion, että yleensä ne on vähenemään päin. Sitten on ne yhdistykset, yksittäiset henkilöt ja heidän selkänahka, mistä revitään sitten sitä hyvinvointia kaikille. Eikä siinä muuta kuin meidän pitää vaan niin kuin tajuta se, kun menemme tulipaikalle tai taukopaikalle, jota huoltaakin tästä lähtien joku yhdistys, niin osata arvostaa sitä. Se ei tule valtiolta. Se ei tule taivaasta se raha.
1: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortusta Saara Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
2: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: pese ilosta.
1: Knipi lauloi Sivelin vedoista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraava kappale on mediavaikuttamista 80-luvulta. Tässä suosittu Queen-yhtyeellä ollaan radiosta, että radio oli ennen niin kuin hyvä ja nyt se on niin kuin huono. Että nyt radiosta kuuluu vaan niin kuin kakaa ja kukua ja koko, kun ennen sieltä kuuluu jotakin, en mä tiedä, kunnon asiaa ja hyvää musaa. Queenin pojat varmaan ajatteli, että soittamalla tämän kappaleen, niin se radiotaso, niin kuin jos radio soittaisi tätä kappaletta, niin se paranisi. Että sieltä tulisi kakaa ja koko ja kukun lisäksi myös tämä Queenin uusi hitti siitä, kuinka radio on pilalla. Eikö ovella? Ne oli ovelia jätkiä, ne Queenin jätkät muutenkin. Ja kyllähän tämä soi. Nytkin se soi. Radio Gaga.

0: No niin, kuningatar on nyt vaikuttanut median hetken. Queen ja Radio Gaga.
1: Mikään ei voita itse retkipolulta kerättyä kokemusdataa, sanoo Suomen tuottelijan retkeilykirjailija Jouni Laaksonen. Hän on ollut päätoiminen kirjoittaja jo liki 25 vuoden ajan ja parhaillaan työn alla on 25. kirja. Metsä-Suomen retkeilykesässä otetaan selvää, mistä uudet kirjaideat löytyvät ja miten retkeilyopas syntyy. Metsä-Suomi, keskiviikkona kello 20, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 5.32. Mulla on aikaa puhua yhdestä asiasta kunnolla ja muista jouten. Joten puhutaan kunnolla siitä, mitä luin Aamulehdestä. Aamulehti kirjoittaa design-koirasta, joka jakaa mielipiteitä. Koiran nimi on Pomski tai lajin nimi on Pomski. Se tuskin mieltää itse olevansa design-koira tai mielipiteen jakaja. Se en tiedä mieltääkö se oikein juuri mitään muutakaan. Se varmaan enimmäkseen niin kuin ihmeissään. Pomski on nimittäin Pomeranianin ja Siperian huskin risteytys. Pomerian on pieni kääpiökoira. Siperian huski on keskikokoinen käyttökoira. Eli vähän niin kuin omenat ja melonit. Mutta ne on sitten risteytetty ja saatu tämmöinen ihan sympiksen näköinen, ehkä minun silmään pikkusen intensiivisesti kattova koira Pomski. Ja tämä design-koira tarkoittaa sitä, että kaksi rotua on risteytetty tarkoituksellisesti, että on saatu ihmisen tekemä, vähän niin kuin design. Niitä on tunnetumpiakin, kuten kakapuu, kavabuu ja labradoodle, mutta ei puhuta näistä. Kuten kuulette, mä en tiedä koirista juuri mitään, mutta minä luen lehteä. Kennelliitto on sitä mieltä, että tässä nyt ei ole ainakaan mistään alkuperäisrotuhommasta kyseessä. Tämä on ihan kaupallinen tuote. Design-koira tehdään vähän niin kuin ulkonäköellä usein, että

kokoisia. Ostajat on kiinnostuneita nyt sitten Pomskista varmaan, kun se on designia ja sympaattisen näköinen. Ja onko se sitten vielä varmaan muotiakin. Saako siitä sitten hyviä kuvia, en tiedä. Mutta sitten luonne voi olla vähän semmoinen ja tämmöinen, koska ja sitten kun ne on hyvin erilaisia ne emät, tai siis nämä risteyttäjät, niin sitten siinä voi olla pikkusen ennalta arvaamaton se, että minkälainen tästä Pomskista sitten tulee. Voit saada ison, pienen tai keskikokoisen koiran. Ne on monta kertaa ihan sattuman kauppaa. Ja kun Siperian Huski on rekikoira, niin se voi olla seurakoiran kaipaavalle vähän niin kuin hämmentävä, kun saa sitten tuommoisen rekikoiran luonteen tyypin. Raha liikkuu. Jostain Labradoodlesta on kuulemma maksettu 3 000 euroa, että kyllä tämä voi olla myös aikamoinen bisnes. Ja kun valvonta on puutteellista, niin silloin on myöskin näitä terveyshaasteita voi tulla. Pienen pomskikannan geenipooli voi kaventua nopeasti, jos koiria kasvatetaan keskenään useiden sukupolvien ajan. Siitä tulee sitten erilaisia hyvinvointiriskejä. Joo. Design koira. Ihminen on monenlainen, että sä ajattelet, tehdäänpä tuommoinen. Tehdäänpä tuommoinen luonnon elävä. Onhan sitä risteytetty tietenkin iät ja ajat kaikkeen niin kauan kuin on osattu. Mutta miettii tätä ulkonäköisyystä. Jos nyt ajattelee, että ollaanko me niin jotenkin tosi tyhmiä, kun me ajatellaan näitä asioita niin paljon niin visuaaliselta puolelta. Siltä, että miltä joku asia näyttää. Mulla on ikinä ollut koiraa, mutta jos mulla olisi koira, niin miettisinkö mä lähinnä sitä, että miltä se näyttää. No tietenkin sitä joutuu kahtomaan koko ajan, mutta onko se nyt koirassa muutakin kuin se, että miltä se näyttää. Ja sinussakin on muutakin kuin se, miltä sä näytät. Jopa alppiruusupuiston alppiruusuilla ja atsaleoilla on muitakin avuja kuin se, miltä ne näyttää. Tämä nyt viittauksena siihen, mistä puhuttiin viime tunnilla. Että on sen niin kuin erikoinen tämä maailma. Mä alan kuulostaa Heikiltä ja Kaijalta, joten painetaanpa tuosta. No se ei toimi. Painetaan tuosta. Mikä on Fajan PMV sen tää käynnistyy. Brum brum. Hyvää huomenta. Design-ihmiset. Tässä on Anssi Kela. Anssin ja Kelan risteytys.

Anssi Kela, Mikan, Fajan, BMW. Radio Suomessa järjestetään juhannuksena kaikkien aikojen kesäbiisi. Sellainen kysely. Siihen saa osallistua ja ilmoittaa, mikä on kaikkien aikojen kesäbiisisi. Osallistumisohjeet tulevat seuraavan kappaleen jälkeen. Tämä ei ole kesäbiisi. Tämä on syysbiisi. The Boys of Summer.

0: Summer time. Kesän lapsi. Baarabaada basty. Pitkä kuuma kesä. Kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Merisään toimittaa minä, Olli Haapakangas, heti kehomuistaan jälkeen. Jannika B.n kehomuistaa.

0: sut.
1: Hän oli Annika B. Hyvää huomenta. Kello on 5.50. Vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Lofoottien yllä oleva matalapaine liikkuu Norjan merelle ja täyttyy. Heikko korkeapaine vahvistuu Baltiasta Suomenlahdelle. Maanantaina päivällä esiintyy paikoin merituulta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Illasta alkaen kaakon puolesta tuulta. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää lounaan puolesta tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa lännen puolesta tuulta 0-3 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaari. Lämpötila 13 astetta, tuuli lännestä 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 39 kilometriä. Harmaja 12, etelä-lounas 3, selkeää 20. Uuttöö 13, etelä-kaakko 5, puolipilvistä 21. Nyhamn 13, etelä 7, selkeää 20. Isokari 12, etelä 6, selkeää 19. Selgrund 13, eteläkaakko 9, selkeää 34. Valassaaret 12, etelä 6. Tankkar 13, etelä 4, selkeää 50. Ja Nahkiainen, lämpötila 14 astetta ja tuuli etelästä 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 16 senttimetriä, Oulu plus 8, Raahe ja Pietarsaari plus 5. Vaasa plus 2, Kaskinen 0, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 4, Turku miinus 9, Föglö miinus 7, Hanko miinus 9, Helsinki miinus 11, Porvoo sekä Hamina miinus 9 senttimetriä. Meitsi ei luovuta koskaan. Laulaa Tom Petty. I won't back down.

0: I Won't Back Down. Tähän kappaleeseen liittyy hauska tarina. Kerron sen joskus.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mukavaa radioviikkoa teille. Kello 6 jälkeen Matti Ylönen sortseissaan ja sandaaleissaan sekä Sanna Pirkkalainen valkoisessa paidassaan tulevat ja viettävät Ylen aamua radiossa. Minä syön latta persikan, teen sanapyramidin ja kuuntelen Levy and the Livingsia. Normipäivä. Heippa vaan, olipa kivaa. Oliko? No menetteli. Kai.

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: oikein hyvää huomenta.
1: Missä fuckissa meidän yleisö on?
0: Maalinkas, missä yleisö? Yleisö, haloo, herää.
1: No niin.
0: He on vähän aamuunisia toi yleisö, mutta annetaan se heille anteeksi.
1: Mä ymmärrän tuon syksyllä ja ehkä talvella, mutta ei tälleen kesällä, kun aurinko paistaa ja heti aamusta on shortsikerit. Hei, hyvää huomenta, jengi.
0: Hyvää huomenta ja ihanaa uutta viikkoa. Mikäs on meidän niinku... Ootas, voin mä puhua pätöön.
2: Huomenta, huomenta.
0: Noin, kyllä.
1: Noin, vommakin.
0: Kyllä se sieltä. Mikä se meidän yleisfiilis?
1: Oikein hyvä. Oikein hyvä. Oli super easy viikonloppu. Mulla oli itse asiassa vähän semmoinen, ei voi sanoa, että työkeikka, mutta vähän tommoinen pro bono keikka. Mä kävin Hyvinkäällä Hypekonissa.
0: Ai niin, sulla oli nyt se.
1: Joo, ja mä voisin kertoa huomioita, kun ihminen menee jonnekin, missä ei ole tavallaan omalla kotikentällä. Hypekon on tämmönen, miten Vomma selittäisit, mikä Hypekon
2: no siis,
1: on?
2: Eikö se ole popkulttuuritapahtuma, mutta nimensä mukaisesti koni, mikä yleensä yhdistetään ehkä enemmän silleen animea ja mangaa, ja uskon, että se on sielläkin vahvasti tullut läsnä, mutta nämä on vähän häilyviä, että sitten on toki erikseen ropekonit ja muut, jossa niinku keskitytään roolipeleihin, mutta kyllä myös Hypekon on aika silleen niinku japanilaiseen kulttuuriin ja muuhun keskittyvä.
1: On joo.
0: Ja sä olit siis siellä niinku jossain tuomaristossa?
1: Mä olin Mansai-kilpailu tuomaristossa. Mä voisin kertoa enemmän vaikka tuossa Seiskan jälkeen sitten, että mitä huomioita teen siellä?
2: Suosittelen, ulkopuolinen olo.
1: Suosittelen, no joo, mutta ei sillä tavalla niin kuin negatiivisesti, mutta kyllä mä huuli pyöreänä siellä olin. Totta kai mä tiedän, siis valtavan suosittuja. Tuommoista toikin taisi olla loppuun myytyä, siis, niin kuin, siis aivan järjetön suksee. Mutta kun sä, kannattaa välillä lähteä jonnekin tavallaan sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle tässäkin mielessä, että vaikka mä tiedän, että tämmöinen kulttuuri on olemassa, nyt mä ekaa kertaa todistin sitä omin silmin ja voi pojat, miten pihalla mä olin kaikesta.
0: Tästä siis lisää Seiskan jäljestä. Kuunnellaan, nyt ollaan nimittäin saatu Mooremilta terveisiä.
2: Antulla Moore.
3: Te saamu, te muulinduu, sitten ja Vomma.
2: Joo, Mika Parikka.
1: No hei.
3: Kolmioisuus.
0: Kiitos tästä. Huomenta myös Mooremille. Hei, mehän tupattiin viime viikolla aloittamaan lähetys aina jollain biisillä. Meillä oli esimerkiksi Tuhma torstai. Mikäs tiistaina oli?
2: Throwback tiistai.
0: Keskiviikkona oli kesäbiisi keskiviikko.
1: Ai, onko tämä nyt teemotettu kaikki päivät?
2: On.
1: Okei.
2: Okay. Itse löytte pyllyperjantaisin
0: siis,
2: vielä.
0: Kyllä,
1: mutta en mä tiennyt, että olette teemottanut koko helkkarin viikon.
0: No, mutta kato, nyt pitää teemottaa maanantai, koska tämä idea tuli vasta viime viikon tiistaina.
1: Niin kuin mä sanoin, välillä kannattaa lähteä sinne omaan mukavuusalueen ulkopuolelle. Nyt me ollaan teemotettu jokainen päivä tässä lähetyksessä.
0: Tietenkin ollaan.
1: Okei.
2: Maanantai. Viime viikolla maanantainahan soi Poika saunoita, koska oli just tullut lätkän MM-kilpailut, niin ei ollut vielä mitään teemaa tälle päivälle.
1: Okei.
0: Mä koitin
1: mutta niin, ilmeisesti teema on oltava.
0: Teema on, eihän me maanantaina ilman teemaa, josta joka muu päivä joku
1: Okei.
0: Olisiko mitään niin kuin ruumiin osaa ML alkavaa maksaa?
2: Ruumiin osaa?
0: No mä mietin vaan sitä Mikan pyllyperjantaita, että saisi sille joku kaverin.
2: Niin. Maksaa melkein ainoa, mikä tulee mieleen. Musta mä ehkä lähtisi liikaa näihin ruumisjuttuihin.
1: En mäkään, enkä varsinkaan navaa alle, koska kyllä niitä tulee mieleen.
0: No mä ajattelin, että mä en sano sitä, mikä tulee mieleen. Mutta eikö me nyt haluta kuitenkin joku niinku hypebiisi tähän alkuun?
2: Niin, mä palottelin tuossa jossain vaiheessa himassa, että toki joku massi maanantai, että puhutaan rahasta tai että duunissa ollaan taas.
1: Vai mitä, jos ei olisi ollenkaan mitään teemaa?
0: On teema. Mutta me voidaan miettiä toki teemaa niin kuin Bella Kane aikana, koska ei sitä nyt välttämättä heti soittaa.
1: Niin, tai sitten jos jollain kuulijalla tulee mieleen jotain, niin heittäkää vaan. Päästäkää meidät pahasta.
0: Päästäkää pahasta.
2: Masentava maanantai ei ainakaan otettu.
0: Ei tänne tuli, mutta ja sitten kukaan ei ehdota munamaanantaita. Mutta oikein hyvää uutta viikkoa.
1: Ei ollut ainakaan itselle mielessä ensimmäisenä.
0: Täällä epäpyhä kolminaisuus pitää sulle kymppiin asti seuraa.

0: YleX kesä aamussa, Bella Kane, I love it, I love it, I love it. Kello on 6.37 täällä. Parikka, Sikke ja Vomma pitää sulle kymppiin asti seuraa. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Huomenta.
0: Tsemppiä kaikille, kyllä viikonloppu painaa ja hali niille, ketkä on virkeitä.
1: Tuossa sitä pohdittiin, että kun on maanantai ja joku erikoisbiisi, olisi kiva saada tähänkin päivään. WhatsAppin puolella heiteltiin teemaideoita, Middle Finger maanantaita, Mika maanantaita, mikä vetottiin.
2: No.
1: Maksalaatikko maanantai vähän hankala ja en tykkää maksalaatikosta, mutta mähinä maanantai kiinnosti.
2: Se olisi ihan ok.
0: Mähinä maanantai kiinnostaa, tuli myös Mayhem maanantai, niin se on vähän niin kuin sama. Mä tykkään jopa tuosta Mayhem maanantaista enemmän.
2: Eli pelkkää Mayhemia aina maanantaisin. Siis Mayhem sulla radiossa muutenkin liian vähän.
0: Toi on täysin totta. Mut Mika, sulla oli joku mähinä.
2: No joo, kyllä mä sanoin, että maanantaina voisi vähän vetää jengiä turpaan musiikillisesti. Mm. Ja mä ajattelin, että no mulla on tossa yksi. Vähän semmoista, moni saattaa muistaa dubstepin kultavuosilta Nero-nimisen yhtyeen.
0: Joo.
2: Eli Ito Nero kova. Suomalaisittain.
1: Ito kävi Suomessa vähän aikaa sitten.
2: Kävi?
1: Hän on tässä keväällä ollut Suomessa.
2: No Nero teki sitten myöhemmin, kun dubstep vähän niin kuin eli kaarsa loppuu, niin tuli muunkinlaista musiikkia ja tämmönen biisi kuin Satisfy.
1: Just mietin, että otatko Satisfyn.
2: Koska tässä on vähän jo semmoista mörkebassoon taittuvaa soundia. Ja mä oon kuullut tämän biisin Yle X:ltä oikeasti ensimmäisen kerran, kun tää on tullut. Silloin Juhani Kenttämaa veti jotain uuden musiikin aamuvuoroa tahi iltavuoroa. Ja mä mietin, mikä hito biisi tää on. Ja nyt jos autossa on yhtään enempää musalaitetta, niin tää on aika hyvä biisi siihen. Ihan törkykova biisi. Nerolta Satisfy, ensimmäinen mähinä maanantai kappale.

0: Neron Satisfy. Se on Yleks kesäaamussa Mikan valinta mähinä maanantaihin ja WhatsAppissa rakastetaan.
1: Pääsispä johonkin dystooppiseen skifi-elokuvaan, missä mä ajaisin jollain ihme värkillä sairaan kovaa ja tää olisi siinä taustalla. Toimittelis.
0: Tulee kyllä sellainen. Sitten mulla tuli jotenkin niinku teiniaikojen weekend-festivaalit mieleen. Mä oon siellä ollut varmaan ihan wow wow wow.
2: Weekend-festivaalista puheena, näettekö se uutisen, että joku oli valittanut weekend-festivaaleista ihan tuonne niin Euroopan oikeuksiin asti?
1: Euroopan ihmisoikeus, mikä sektio onkaan, niin sinne asti oli oikein valittanut, kun meteli haittaa.
0: Mä olin just silleen, että onko todella meluhaitan takia lähtenyt.
1: On, ja ilmeisesti niin Espoota ihan kauheasti ei ole kiinnostunut, että yksi ihminen ei kerran vuodessa jaksa kuunnella kahta päivää sitä, että jotain tapahtuu.
0: Eikö weekendit ole ollut nyt viime vuosina Helsingissä? Miksi mulla on sellainen muistikuva?
2: Viime syksyllä mähän kävin siellä, tai mikä se oli elokuussa, niin ne oli siis, kyllä ne Espoossa mun mielestä oli, mikä se oli
1: Vermossa.
2: Vermossa, niin Vermon raviradalla.
0: Ai.
2: Sulla meni nyt varmaan vaan sekaisin tämä niin PK-seudu, että kun pääsi kuitenkin lähijunalla ja ties millä laitteella. Niin.
0: Se voi olla. Mä oon siis ollut ihan ekoilla weekend-festivaaleilla. Ne oli jossain aivan, tiettäkö, ihan Espoon perukoilla.
2: Ja eikös ne ollut aikamoinen farssi, että jengi päässyt pois ja muuta, koska mä oon ollut niin samalla festivaaleilla.
0: Mä olin siis silloin alaikäinen ja siellähän oli niinku mun mielestä David Guetta ja kaikki tämmöisiä KV-artisteja. Miettikää, mikä lahtelainen muistaa. Mä muistan sen, kun Cheek esiintyi ja meinasi myöhästyä keikalta, niin hän laskeutui helikopterilla sinne jollekin pellolle. Ja sitten me katsottiin vaan, että sieltä se varmaan tulee painamaan keikkaa, niin sanotusti. En tiedä, keitä tänä vuonna weekend-festivaaleilla, mutta täytyy ehkä se kurkistaa.
1: On mulla tämmöinen muistikuva, että Weekendi olisi ollut Helsingissä ja olikin useampana vuonna Hietsussa.
2: Ja siitä mun mielestä tuli esimerkiksi sanomista, kun jengistä kännissä oli hyppinyt sinne hautausmaalle.
1: Aina jotain.
2: Sielläkin mä olin siis yhdessä vaiheessa, siis mä oon ollut ihan ominen ehtoinen Weekend-festivaaleilla useampana vuotena, mutta yhdessä vaiheessa, kun Yleäksellä, kun on näitä yhteistyöfestareita, ja sitten yhdessä vaiheessa siinä oli vähän sellainen, että niitä jaettiin vähän, että kuka haluaa mennä minnekin, niin jotenkin mä olin se, joka siinä aina Weekendille päätyi, ehkä sen takia, että asun Helsingissä, en ole muutenkaan kova festaroja, niin mä olisin, että meillä on kaupunkifestivaalit. Mä olen monena vuonna putkeen siellä sitten niin kuin hommissakin. Niin mä muistelisin noin, että oli jalat tosi kipeät, kun biitsillä piti yrittää reivata, niin tiedätkö se, kato, kun hiekka ottaa vastaan eri
1: tavalla. Tiedän, koska mä oon ollut tuolla Rock to Beachissä, joka järjestettiin myöskin Hietsussa, niin se oli ihan oma hommansa painaa siellä niin kuin nimenomaan hiekalla. Ja Malesiassa painoin sen 36 päivää pelkällä hiekalla. Ja tämä homma, sä varmaan samaistut tähän. Oli jotain päivä, 20 jotain Malesiassa, kun Mikael Renval sanoi, oispa asfalttia, niin sama pätee Hietsu-festareihin, oispa asfalttia, koska se on yllättävän raskasta tarpoa siinä hiekassa.
0: Seuraavaksi Yleks kesäaamussa Alisa Syrjältä, sen piti olla minä. Kello varttia välillä 7, meikäläiset pitää sulle 10 asti seuraa.

0: Alisa Syrjän, sen piti olla minä. Kuuntelet Yle X kesä aamua täällä, parikka Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Oikein ihanaa maanantaita ja tsemppiä kaikille. Huomaa, että itsellä vähän semmoinen tahme, jos vertaa viime maanantaihin, mä olin jotenkin ihan täynnä.
1: No.
0: Mitä?
1: Ei mitään tahmeeta.
0: Eikä siis mulla mitään tahmeeta ole. Mä puhuin mun kaverista. Mika, sä ymmärsit ihan väärin.
2: Yle X aamu.

0: Yleäksi kesäaamussa BTS ja Swim. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma, epäpyhä kolminaisuus pitää sulle seuraa. Mun täytyy kysyä teiltä nyt mielipide yhteen asiaan. Nimittäin mä oon tässä kevään aikana, tai oikeastaan niin kuin alkuvuodesta aloittanut tämän mun kylmäuintiharrastukset. Me ollaan esimerkiksi viikonlopussa puhuttu tästä. Ja sitten mä asetin tavoitteeksi, mä tein vielä Yleäksi etusivuun, vai olikohan se eka. Se oli illassa ehkä, kun mä tein niin kuin yksin ekaa kertaa, kun Vomma oli jossain puuhastelemassa. Mm-hmm. Niin mä olin silleen, että mä oon saavuttanut mun niin kuin nämä minuuttitavoitteet jo, mitkä mä asetin loppuvuodelle. Mutta se olikin sitten helpompaa, niin mä olin siellä minuutin jo niin kuin ekan kuukauden aikana. Nyt keväällä asetin tavoitteeksi 3 minuuttia. Mä olen ylittänyt sen 3 minuuttia perjantaina, mutta tässä on nyt iso mutta. Lasketaanko sitä, kun vesi oli 11 asteista, eli se oli yli 10 asteista?
1: No ei lasketa.
0: No niin.
2: En tässä nyt halua gatekeepata, enkä itse tiedä mitään tämmöistä avantouinnista, mutta tämä tuntuu vähän hassulta, että saattaa silleen, että mä oon kyllä ylittänyt kaikki mun ennätykset. Jotenkin tämä on tässä kevään mitään helpottunut tämä kylmä uiminen.
1: Mutta en ole kumminkaan ollut avannossa.
0: Tai ei, mutta kylmä uinti ja avanto on eri asia.
1: On. Mikä on kylmä uinnin se raja? Mikä se aste raja, mikä voidaan laskea? Mun mielestä siis 16 asteinenkin vesi on kylmää.
0: Että
1: tavallaan mulle siis. Mun kylmä uinti on eri kuin noitten, jotka on silleen jo, vesi on 15.
2: Vitsi, tää on linnunmaito. Joo, en ota sinulta pois sitä. Itsekään en menisi välttämättä 11 asteeseen veteen hirveän mielelläni, mutta voidaan laskea kylmä uinti.
1: Niin.
0: Hei, kylmä uinin virallinen raja on 10 astetta. No,
1: ikävästi, kun taas mennyt asteella just, yli. Mm.
0: Ei ole todellista. Miettikää, what a bummer. Mä olin siellä ihan silleen, se oli ihan sairaan kylmää. Mä painoin niiden mammojen kanssa pitkää päivää siellä.
1: Se on niin kylmää, että mä niinku saunasta voisin mennä pulahtaa, mutta et todellakaan olisi 3 minuuttia. Olet kova tyyppi.
0: Niin, mutta hitto, okei, se on sitten ensi syksynä uudestaan.
2: Mutta kyllä tämä on niinku tarpeeksi lähellä, että mun mielestä tämä on just niitä ennätyksiä, mitä jauhetaan sitten jossain baarissa silleen, että kyllä mä olisin sen puolimaratoni. Pitää nyt vähän muistaa, että mä olin vähän kipeänä, mutta jos olisin ollut terveenä, niin olisi tullut ihan täydet luvut.
0: Okei, mutta sanotaan, tämä oli kuitenkin, että tätä voi laskea niinku harjoituskierroksi.
2: Joo, ehdottomasti.
0: Okei. Ai että mä arvasin, mutta mä ajattelin kuitenkin kysyä, että jos toista olisi, että joo todellakin, kunhan se on niin kuin alle 20, niin se menee kyllä. Kaikki

biisi Olga ja Teenage Dream soi yleäksi kesä aamussa. Kello on 6:45. Tulossa totta kai uutisia ja 7 jäljestä Mika lupas kertoa hänen kokemuksiaan Hypekonista, missä hän on ollut viikonloppuna. Kiinnostaa myös, mitä Seppälän Vomma on tehnyt ja mullakin yksi pienimuotoinen tarina siitä, kun olen jälleen kerran tötöillyt, mutta sehän ei meistä ketään yllätä. Nyt Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In. Oikein hyvää maanantaita. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma.

0: YleX kesäaamussa Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In. Nyt luvassa kello 7 uutiset. Oikein ihanaa maanantaita sinulle.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Palveluiden odotetaan nousevan Suomen viennin veturiksi. Suomen tavaraviennin määrä on pysynyt muuttumattomana liki 2 vuosikymmentä, mutta palveluiden vienti on samalla aikavälillä kolminkertaistunut. Ville Kolari.
2: Arvalle Suomen talouden korpivaellusta seuranneelle tulee varsinaisesti yllätyksenä se tieto, että Suomen tavaravienti ei juurikaan ole kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana. Uutta saattaa kuitenkin olla se, että tilanne ei ole aivan lohduton. Pääekonomisti Hannu Nummiaro LähiTapiolasta.
3: Ja samanaikaisesti kun korkean teknologian osuus tavaraviennistä on laskenut, niin näyttää siltä, että se on siirtynyt palveluvientiin. Eli eniten on ollut kasvanut just korkean teknologian tietotekniikkapalvelut, jotka ovat suurimmaksi ohjelmistoja ja muita tietojen käsittelypalveluja.
2: Palveluvienti on kasvattanut rooliaan 20 vuoden aikavälillä käytännössä kolminkertaiseksi ja näyttää pikkuhiljaa ottavan kiinni tavaravientiä. Palveluviennin keihäänkärkiä ovat juuri ohjelmisto- ja tietojen käsittelypalvelut. Niiden ja perinteisen teollisuuden ero elinkeinorakenteen näkökulmasta on brutaali.
4: Mikä tekee just näistä ICT-palveluista, ohjelmisto-osaamisesta ja ohjelmistorakentamisesta niin kuin ikään kuin hyvän tässä meidän elinkeinorakenteessa juuri viennin näkökulmasta?
3: No, palveluviennissä lisäarvo voi syntyä suurilta osin kotimaasta. Eli silloin vientituloista suuri osa jää kotimaahan ja ne ei mene sitten ulkomaille raaka-aineiden tai välituotteiden hankintaan.
2: Esimerkiksi ohjelmistoalalla yhden pelin myyntimääriä voi kasvattaa käytännössä ilman lisäkuluja. Paperikoneen taas joutuu rakentamaan raaka-aineesta aina valmiiksi saakka ja jokaiselle tilaajalle aivan ikiomaan.
1: Iran on ampunut ohjuksia Israeliin ja Israel on vastannut iskemällä Iraniin. Israel kertoi eilen illalla torjuneensa maata kohti suunnattuja iranilaisia ohjuksia. Iranin vallankumouskartin mukaan ohjusisku oli vastaus Israelin tekemiin iskuihin Beirutissa. Israel on iskenyt Libanonissa Iranin tukemaan terroristijärjestön Hizbollahin kohteisiin. Israel on aloittanut kostoiskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vetoomuksista huolimatta. Suomalaisen television tuttu kasvo Yleisradion pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Hän oli 85-vuotias. Arvi Lind aloitti Ylen toimittajana vuonna 1965 ja välitti uutiset koteihin 5 vuosikymmenellä. Hänen uransa aikana ihminen lensi kuuhun, Neuvostoliitto hajosi ja Suomi voitti jääkiekossa ensimmäisen maailmanmestaruutensa. Lindin viimeinen lähetys nähtiin vuonna 2003 ja sitä seurasi 1,5 miljoonaa suomalaista. Ylen eläköityneet toimittajat ovat muistaneet Arvi Lindin loistavana työtoverina. Eeva Polttila muistelee Lindin huumorintajua.
5: No, kyllä muistan hänet niin kuin loistavana työkaverina ja mainiona tyyppinä. Arvihan oli semmoinen, joka aina kyllä tilanteessa kuin tilanteessa tai tapaamisissa häneltä kyllä lohkis aina jotakin hauskaa sanottavaa ja
1: tänään alkaa Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus. Rammstein Flak 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain selkeää. Päivällä lännessä paikoin pilvisempää sekä joitakin sadekuuroja. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy vähitellen myös muualla. Päivälämpötila on 20–26 astetta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä rannikon tuntumassa joitakin sadekuuroja. Pohjois-Lapissa mahdollisesti ukkosta. Päivälämpötila on 18-25 astetta.

Uutisia seuraavan kerran 9:00. Nyt Miralalta kaikki vielä edessä. Oikein hyvää maanantaita. Parikka, Sikke ja Vomma pitää sulle 10:00 asti seuraa. Tänään kun aamu sisään hengittää.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulle on

0: Mirella. Kaikki vielä edessä. Kuuntelet Yläks kesäaamua. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma ja Mika.
1: Yes.
0: Voisitko sä nyt kertoa sun Hypekoni kokemuksesta?
1: Kyllä. Hypekon tuolla Hyvinkäällä siis lauantaina, siis viikonloppuna vietettiin ja se on tämmönen anime, manga ja pelitapahtuma. Ja siellä kaiken näköistä siihen kulttuuriin liittyvää tapahtumaa oli. Itse olin täysin vieraalla maalla. Mä olin siellä kollegamme Matti Riitakorven kanssa. Ja Mattihan ui siellä kuin kalavedessä ja Matti ties kertoa mulle. Matti oli lapa pystyssä, koska Mattihan on skenen julkis nykyään, koska Matilta tuli Yle Areenaan tämä Japani Effect-niminen sarja Gen Takagin kanssa. Ja Genistä puheen ollen, Gen järkkäs tuolla Hypekonissa sitten tämmöistä Mansai-kilpailua. Ja tämmöinen Mansain lyhyt oppitunti, mitä se on? Se on tämmöinen japanilainen huumorlaji. Vähän niin kuin stand-up, mutta siinä on aina vähintään kaksi ihmistä. Sitä ei voi tehdä yksin. Aina vähintään kaksi ihmistä ja sitten se perustuu tämmöiseen ennalta käsikirjoitettuun dialogiin.
2: Niin, kyllähän stand-upissakin yleensä on käsikirjoitettu, mutta siinä on se, että minun ymmärtääkseni siinä on aika, niin kuin monessa jutussa Japanissa tykätään, että on ne tietyt niin kuin rakenteet ja rutiinit, joita voidaan sitten rikkoa, niin siinä on aika selkeä se roolitus, että on hassumies ja on se reagoija.
1: Straight guy ja
2: tyhmää. Tsukkomi ja sitten ja sit se, että siinä on semmoisia tiettyjä niin kuin klassikovitsejä, mitä sitten niin kuin pyöritellään myös.
1: Joo, ja sitten niin kuin, mitä mä opin tuolla, niin esimerkiksi japanin kielessä on vähän kuin meillä on homonyymejä meidän kielessä.
2: Niitä on tosi paljon, niitä on tosi paljon.
1: Eli meillä on sanoja, jotka tarkoittaa monta asiaa. Japanissa ilmeisesti on sanoja, mitkä äännetään niin kuin samalla tavalla, niin sitten siellä perustaa hirveästi siihen tavallaan.
2: Joo, se on niin sanottu korkean kontekstin kieli, eli paljon sellaisia sanoja, että sä vasta sitten lauserakenteesta tajuat, että mistä on kyse, niin sitten voi keksiä kaikkea hauskaa sanaleikkiä.
1: Joo, siellä oli neljä rohkeaa paria ja me sitten tuomaristossa aina annettiin pientä palautetta ja sitten päätettiin, että sellainen knockout-systeemi päätettiin, ketkä pääsee jatkoon ja nostan hattua kaikille, jotka siihen lähtee. Se oli siis tupoten täynnä se auditorio, missä me oltiin. Jälleen kerran kaikki ei mahtunut taaskaan sisään. Itse en uskaltaisi, mutta siinä sitten, kun kumminkin oli aikaa katsella ympärilleen, niin se oli mystistä, kun minä olin se outo lintu siellä, koska mulla oli tyyliin nämä vaatteet siellä. Jengi siis kossaa siellä tosi paljon, eli cosplaying on näissä tapahtumissa ilmeisen tavallaan osa sitä kaikkea, eli pukeudutaan joksikin hahmoksi, joka on vaikka sitten jostain pelistä tai jostain animesarjasta tai ylipäätään hahmoksi, joka liittyy siihen kulttuuriin.
2: Väittäisin, että jopa aika monelle se niin kuin isoin osa, että mulla esimerkiksi koneessa käyminen on vähän jäänyt, vaikka siis totta kai on paljon kiinnostavaa ohjelmaa ja muuta, mutta silloin nuorempana, koska mä just ajattelin, että olisi niin paljon siistimpää, että siellä cosplayaisi ja sitä kautta tapaisi ihmisiä, kun mulla ei ikinä ollut siihen jaksamista.
0: Eikö tuossa cosplayissa ole se, että ne asut pitää, tai se on tosi tarkat säännöt, miten ne asut rakennetaan ja ne on niin kuin itse tehtyä paljon.
2: No nyt kysyt väärältä ihmiseltä. Mä oon ymmärtänyt, että ei sua nyt sieltä pihalle heitetä, jos sulla on kaupasta ostettu asu, mutta kai siinä on vähän semmoista niinku etikettiä ja semmoista, tiedätkö, niinku, että lähtökohtaisesti miten se pitäisi
1: tehdä. On vahvasti läsnä, niin, do it yourself ja ihan valtavan upeita tämmöisiä asuja siellä näki. Ja ihan lempparihahmo oli, kun hyppäsin ulos junasta jo Hyvinkäällä tai hypättiin, sieltä tuli valtavasti porukkaa ja se oli jotenkin siistiä, kun mun edessä käveli Zelda. Peleistä tuttu Link, eli tämä päähahmo. Ja siinä jotenkin voi katsoa, että vau, että se oli tehty tosi hienosti vielä se asu, ja hän jotenkin näyttikin tältä Link-hahmolta vielä. Huomaat sä, mä oon Ines Kenes, mä tiedän, että Zeldaa, jos se hahmo pelataan,
2: vaan
1: Link on se, jolla pelataan tässä niin kuin monta tuperrapinaa olisi tullut, jos mä olisin alkanut sanoa, että Zeldan näköinen jätkä meni mun eessä.
2: Et sentään varmaan tunnistanut, että niinku mistä Zelda-pelistä, koska niissäkin Linkissä on pieniä eroja, että minkä väristä on tunnikkaan.
1: No jos pitäisi arvata, niin Ocarina of Timeista, okay. Mutta voi olla väärässä. Ja se oli jotenkin, mä pääsin mukaan siihen juttuun, mutta hieman immersio katos, kun Link mun edessä kaivo taskusta röökin. Kaivo röökin, laittoi sen palamaan ja sitten siinä jotenkin, tiedätkö, siinä kumminkin kuoli fiiliksi se yhtäkkiä vaan.
3: Ei perkele.
2: Hei, pitää se hyrylleen sankarinkin vetää vähän.
3: No niin, mennään. Missä se Hypekoni oikein on, hei?
1: Niin se tappoi immersion multa.
2: Okei, meni fiilis.
1: Meni vähän fiilis.
2: Kävikö tämmöinen klassinen, että Disneylandissa Mikki Hiireltä pää pois tyylisesti?
1: Tyyppisesti, että... joo. Ja sitten miten Disneylandissa, mähän menin halaan niitä kaikkia hahmoja siellä.
0: Tietenkin.
1: Niitä kaikkia. Siitä tuli hirveästi sanomista, ne heitti mut ulos sieltä sitten.
0: Siis mä olin just Comic-Conissa vähän aikaa ja siellä olisi Mandalorian, Mandoksi pukeutunut tyyppi. Niin mä olisin oikeasti halunnut olla sille. Moi, voidaanko ihan nopea halata, mutta en mä sitkin halunnut.
1: Joo. Mitä lapsia ei kannata? No, joo, hirveästi. Mitä sä teet täällä sitä ja...

0: kostee ja sekaisin. Kuuntelet yleäksi kesäaamua. Kello 15:07 täällä Parikka, Sikke ja Vomma.
1: Sikelle yksi viesti tältä WhatsAppista nette vaan laittaa, että kossaamisessa ei ole sääntöjä. Voi olla ostettu, itse tehty tai roskiksista kaivettu, kunhan on säädyllinen, oleelliset paikat peitetty. Ja näin mäkin olen ymmärtänyt, että varmasti joo, voi olla, että joku arvostaa enemmän, että on käsin tehty ja on paljon sitä DIY:tä, mutta lähtökohtaisesti aloittaa voi kyllä mistä vaan.
2: Okay. Ja se on varmasti myös tuolle kulttuurissa sisällä oleville makea spottata näitä pukuja siellä. Mähän en tunnistanut juuri mitään, tämän sieltä linkin mä tunnistin. Ja sitten siellä oli niin kuin jostain kumman syystä Call of Duty-hahmoiksi, niin kuin ghostiksi pukeutuneita ihmisiä jonkun verran. Mutta Rasmus muun muassa spottasi saman kuin minä, koska siellä oli yksi joku tyyppi pukeutunut postimies Pateksi. Ja siis se ihan törky hieno puku vielä. Ja pehmokissa oli mukana ja kaikki.
0: Ei.
2: Ja sitten myöhemmin Pate oli vielä nähty kauppakeskus Villan kirjelaatikolla hengailemassa ja ottamassa kuvia halukkaiden kanssa. Se oli ihan 5/5 puku. Sitten me mietittiin Pehkosen kanssa tässä joku aika sitten, että onko tämmöistä Suomikonia, missä olisi kaikkia Suomisarjoista ja elokuvista tuttuja hahmoja. Että joku olisi Erkin Kaivuri siellä ja siellä olisi joku 25 Ismo Laitelaa olisi siellä paikan päällä ja Talotaikureitten liivit olisi joku tehnyt itseä Kari Pikkuhutikassa siellä. Ja
1: ei ole varmaan kukaan startannut, miksipäs ei. Ja en mä nyt usko, että jos sä menisit johonkin tolleen niin kuin koniin pukeutuneen salkkareiden ismoksi, niin en mä, taas ei sua kukaan pihalle sieltä heitä. Mä luulen, että tuli jengit taputtelee selkeänkin, että miksipäs ei. Kyllä sä voit kossata niin kuin just pelistä, sarjasta, mistä vaan. Mutta ehkä se vaatisi sitten just sen Suomi-konin, että se pitäisi olla semmoisen suomalaisen popkulttuurin ympärille sijoittuva tapahtuma.
2: Kyllä, itse olisin kauppaneuvospaukkuja ihan kauheita slurreja huutelisin vaan menemään siellä paivet pääkstykseen, koska mulla olisi, mä olisin vaan hahmossa, hei, tava hahmo.
1: Olisiko se rölli sit se, mitä kaikki pukeutuisi? Musta tuntuu, että koneessa on esimerkiksi aina ihan liikaa Deadpooleja, koska se on asu, mikä pystyy vaikka ostamaan, sulla on naama peitettynä ja se tuo mukanaan sen, että siellä voi vähän silleen trollailla menemään, vähän olla hassuttelemassa täällä, niin en tiedä, olisiko rölli sitten Suomikonin niin kuin ykkönen.
2: Mä luulen, että Suomikonissa olisi aika paljon muumihahmoja kuitenkin, mutta siis jotain yllättävää olisi kiva nähdä, koska aina on niitä, joilla se mielikuvitus menee aina pari askelta eteenpäin. Ja sit sä yllät, että ei ole totta. Spedens-peleistä se pöytä, mihin ne nojaa, tuli mua vastaan ja ottaa kuvia tuolla.
0: Mika, kun sä siis tuomaroit niitä kisoja, niin nauroitko? Mun piti äsken kysyä. Oliko se silleen niin kuin...
2: Joo. Mm. Kyllä mä nauroin. Siis totta kai. Se, kun menet katsomaan huumoria, niin yleensä se naurattaa.
0: No ei, kaikkia naurata.
2: Okei.
0: Joo.
1: Niin ehkä sikki hakee takaa sitä, että on myös niin kuin... Se on tietenkin kauhu esimerkiksi stand-up-tyypille, mutta onhan tuolla kaiken maailman aloittelijoita ja muita, että ei se nyt, on sekin taitolaji.
2: On, ja, mutta siis
1: siellä oli hyviä esimerkkejä.
2: Äärimmäisen rohkeaa on mennä yleisön eteen. Vielä puhutaan tuommoisesta huumorlajista, mikä on täysin uusi Suomessa. Harva edes tietää, mitkä ne lainalaisuudet siinä on tai miten sitä pitäisi tehdä.
0: Mutta millaista oli niinku tuomaroida tuollaista tavallaan huumorin lajia, mikä on sulle niin tuttu?
2: No. Mähän menin omilla vahvuuksilla. Mä keskityin vaikka rytmiin, mä keskityin tavallaan siihen niin kuin yllättävyyteen. Ja tavallaan sä voit itse, ei ole sääntöjä, miten tuomaroida vaikka. Mm. Että mä arvostin tiettyjä asioita voittaja kaksikossa, mä arvostin sitä, että se oli semmoista kunnon kaaosta, joka koko aika meinasi kadota, mutta se pysyi kumminkin niiden hyppysissä. Se oli hirveän taitavaa semmoista niin kuin kaaosta ja tietyt jutut sieltä kumminkin paista läpi. Sana oli vapaa tuomaristolle.
0: Hei, vinkkinä kaikille tuli vielä tuosta mieleen noista tuosta cosplayauksesta, että tulevana viikonloppunahan järjestetään Lahessa Sibeliustalolla Desukon. Niin siellähän on kaikenlaisia näitä
2: cosplayeja. Eikö se ole ihan syvänpäädyn kamaa kanssa?
0: Eikö se ole niinku nimenomaan?
1: Joo. Vomma tässä. Siis mun mielestä jatkaa niinku samaa linjaa, että jos sulta nyt Mika, mä ymmärsin, että sä et hirveästi ehtinyt siellä Lypekonissa käydä missään näissä vaikka niinku paneelikeskusteluissa, niin Lypekonissa sitten jatkoa. Meillä esimerkiksi kuulijamme Jefu just laittoi, että hän valmistelee sinne musavisaa, niin hei siellä sitten
0: ei,
1: jatkuu.
0: Ei, menet Jefun musavisaa.
2: Okei. Siellä on myös pelisalissa Guilty Gear Strive Turnaus.
1: Kyllä.
2: Mitään haju, mikä se on, mutta menkää tutustukaa vieraisiin tämmöisiin alakulttuureihin. Se voi olla hyvinkin mielenkiintoista.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Tuoretta musiikkia Malcolm Todilta. Earrings soi yleäksi kesä aamussa. Kello on 22:07. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Seuraavaksi Etalta Million Dollar Smile. Sitten mä kerron uutisesta, missä valtaosan tai uskaltaisin väittää, että tosi monen ihmisen painajainen on käynyt Kouvolassa toteen.
1: Se painajainen se asuu Kouvolassa.
2: Tuolla. Historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin haastavaan ryhmään, että Luka Modric.
3: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Ettan uuden musiikin kilpailun kisabiisi Million Dollar Smile. Kello on 7.25. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma. Kymppiin asti pitää sulle seuraa. Oikein hyvää maanantaita. Tiedättekö mikä on Vomma siis, kun mulla on yksi tämmönen hyvin spesifi pelko liittyen huvipuistoihin.
1: Huvipuistoihin.
0: No niihin toki myös, mutta tosi spesifi pelko liittyen huvipuistoihin ja yhteen tiettyyn huvipuistoon vielä. Ja yhteen tiettyyn laitteeseen siellä tietyssä huvipuistossa.
2: Mä siis oletin, että tää on nyt joku, että sua pelottaa, että vuoristorata jää silleen pää alaspäin jumiin. Mutta jos tää on joku tietty laite vielä.
0: No tavallaan tää liittyy tohon niinku laitteen jumiutumiseen, mutta se ei ole vuoristorata. Mähän en mene niihin, missä ollaan pää alaspäin, niin tota mä en osaa pelätä. Mutta Yle kertoo, että laite jumittui Tykkimäellä. Pelastuslaitos saa kaikki 14 jumiin jäänyttä pelastettua. Muistatteko, kun Tykkimäellä on tommonen ihan sairaan korkea keinukaruselli?
1: Muista, mä oon jossain tietenkin TV-mainoksessa ehkä Tykkimäkeen, mennään Tykkimäkeen.
2: Eikös Tykkimäki ainakin yhdessä vaiheessa harrasti paljon sitä, että Tykkimäelle tuli myös sellaisia laitteita, mitkä oli niinku muualta pistettyä niinku pois. Mä muistan, että jotkut siirtyi esimerkiksi niinku Linnanmäeltä sinne ja jostain Tivolista.
1: Onko se vähän niinku huvipuistolaitteiden Amerikka? Niin. Hei hei ja hyvästi ja ei muuta kuin...
2: En mä tiedä miksi, mutta mulla on tämmöinen muistikuva niin lapsuudesta, että siellä oli semmoisia tiettyjä laitteita, että ne oli ollut jostain muualta tuttuja. Mutta siis joo, tämä suuri keinukaruselli, mun mielestä Tampereella taitaa olla samanlainen Särkänniemessä.
0: Oi, en tiedä onko, en ole ikinä käynyt, mutta muistan lapsena, kun mä oon yritetty olla siellä, että mennään tuohon porukalle. Ja mä olisin, että ei me todellakaan mennä, koska miettikää, jos me jäädään tuonne ihan ylös jumiin. Niin oli käynyt viikonloppuna Tykkimäen päällikkö Pilvi Serola kertoo, että tilanne oli kuitenkin rauhallinen ja hallinnassa. Ja sitten pelastuslaitos oli saanut kaikki 14 tyyppiä sieltä turvallisesti laitteesta alas. Mutta ylipäätään, miettikää, ootteko te jäänyt ikinä mihinkään laitteeseen jumiin?
2: Sori, mä sanon vielä nopea. Ei, kun tää on ihan eri kuin mitä mä mietin. Tää on siis se, mikä menee sille tosi ylös ylös.
1: Tää on siis, mäkin katsoin vasta nyt kuvan. Tää on puitten latvojen korkeudella.
0: Ihan sairaan
1: korkeudella. Tää on niinku oikeesti korkealla
0: niin
1: ja vielä korkeammallakin.
2: Mutta ollaanko itse jääty laitteeseen jumiin? Mä en ole jäänyt jumiin. Mä oon yhden tivolilaitteen aiheuttanut, että se pysäytettiin mun takia.
1: Aha, mitäs siellä tapahtui?
2: Joskus aikanaan, kun Keravahan on tivolikaupunki, niin Tivoli käy usein Keravalla. Ja siellä sitten pyörittiin laitteissa. Ja mä muistan, että yhtenä vuotena mä olin joku semmoinen ala-aste ikäinen. Se oli semmoinen laite, missä niinku, semmoinen vähän niinku mustekala tyyppinen, tiedätkö, että istutaan korissa ja sitten ne pyörii silleen maata niinku ympyrää.
1: Joo.
2: Ja me oltiin siinä laitteessa, siinä oli minä ja sen aikainen paras ystäväni Teemu ja Teemun isoveli Nikke. Ja siinä oli semmoinen ongelma, mitä ei ole kukaan miettinyt, että mä nyt olin skidinä, en nyt varmaan mitenkään tavallista heiveröisempi, mutta semmoinen kuitenkin aika skidilapsi. Ja sitten taas Teemu on aina ollut mua niinku selkeästi pidempi ja skronempi ja niin myös silloin aasteikäisenä. Niin sitten kun mä olin siellä laitteessa ja siinä oli se turvalaite, oli vaan tähän, että se syliin tulee se semmoinen bar.
1: Joo.
2: Niin aina kun se laite veti mutkaan, eli kun ne pyörii näin, niin tämä niinku keskipakoisvoiman aiheutti sen, että mä jäin sinne nurkkaan aina jumiin.
0: Ei.
2: Teemu ja sen isoveli molemmat dumppaa mut sinne niinku reunaavan totaalisesti. Ja mä jotenkin, se sattui jostain syystä, ei se nyt oikeasti varmaan sattunut, mutta silleen, tiedätkö, jotain nyt 7-vuotiaan päässä, niin mä olin, että mä litistyn tänne, tiedätkö, kuoliaaksi.
1: Joo, joo.
2: Mä huusin kuin syötävä, sitten mukaan se laite pyörii.
1: Voi pitää.
2: Ja mun äitini pysäytti sen laitteen. Mun äiti pyysti, että sä et tehnyt pakko pysäyttää, että joku on nyt vialla. Jossa kohtaa se kysyi, että onko kaikki ok, niin mä sanoin, että musta olisi ollut nolo lähteä pois, mutta ei, jatketaan vaan. Ja sit laitetta jatkettiin ja mä vaan purin hammasta sen koko loppulaitteen silleen, että aika, ei ole niin paha.
1: Toi
2: niin
1: on melkein vielä pahempi kuin, että jos sä olisit vaan tullut pois, se olisi ollut siinä. Mutta se, että sun mutsi pysäyttää sen laitteen ja kysyy, Vomma, tarviiko keskeyttää?
0: Ei tarvi. Toi on kyllä jännä, kun lapsen aivoilla ajattelee, että se on niin kuin maailman noloin asia, jos siitä laitteesta poistuu. Oh. Vaikka sulla on suurin piirtein joku lonkkaluu murtunut, kun kaverit painaa sua sinne nurkkaan. Nyt oli vielä Rodrigon Drop Dead.

0: Rodrigon Drop Dead soi yläksi kesäaamussa. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma. Puhuttiin Ylen uutisesta, missä siis kerrottiin, että Tykkimäen tämmöinen 72 metriä korkea huvipuistolaite jäi jumiin ja sieltä porukka on sitten pelastettu.
1: Joo, täytyy sanoa, että Tykkimäki, I wasn't familiar with your game, koska mä olin tässä silleen, että no yksi on vähän samanlainen Tampereellakin, esimerkiksi Särkänniemessä, niin ei, tää oli kyllä vielä hoseampi, mikä nousee tuonne ihan korkealle. Ja sit moni WhatsAppi laittaa, kun mä sanoin, että eikös Tykkimäellä, että siellä oli paljon tämmöisiä huvipuistolaitteita, mitkä vaikka lintsiltä ja eläkkeille, niin moni tämän täällä WhatsAppin puolella laittaa, että kyllä, ensinnäkin huvipuistolaitteet kiertää, niitä myydään, mutta sitten vielä erikseen, kun Mika ihmetteli, että onko huvipuistolaitteiden Amerikka, niin se onkin lievestuoreella.
2: Ah, joo, niin oli, kun Kristi sanoi, että Laukaan lievestuoreelta löytyy todellinen huvipuistolaitteiden loppusijoituspaikka, eli käsni heidän Amerikkansa. Pitää ehkä käydä. Tuossa olisi kiva tuommoinen kesätour-aktiviteetti, jos käydä raidaamassa, koska mä oon aika sivistymätön noiden huvipuistojen suhteen. Lintsi ja Särkänniemi tuttuja missään muualla en ole käynyt. Okei, Tivoli Sarjalla kävi kylillä aina kirkkonummipäivien aikaan, että kyllä mä siellä oon käynyt, mutta.
0: Mä oon siis käynyt tyyliin vaan Lintsillä ja Särkänniemessä ehkä kerran ala-asteella luokkaretkellä. Mutta kun mä oon ollut niin nössä aina, että ei.
1: Niin, että sä et ole halunnutkaan mennä, eikä silleen, että sä et olisi päässyt.
0: Ei siitä ole niin kuin oikein ollut puhetta. Ehkä porukat ei ole ehdottanut, kun ne on ollut silleen, että no toi istuu kuitenkin siellä jossain lammasaitauksessa.
2: Mä oon ajatellut siis yhden kaverin kanssa, suunniteltiin pitkään, että lähdettäisiin ulkomaille testailemaan vuoristoratoja, koska me kumpikin rakastaa semmoista turvallista pelkäämistä. Ja tavallaan ulkomailta löytyy ne kaikkein älyttömimmät vuoristorat, semmoiset rollercoaster-tykoon tyyppiset ratkaisut. Mitä mä just kattelin tuossa jossain meidän lähetyksessäkin, että se maailman nopein menee jotain 270.
0: Oh my god.
2: G-voimat puskee sut rikkiä, siis se on kuin 5 kilsaa pitkä se rata, ja siis tommosia niin ihan övereitä olisi kiva päästä kokemaan.
0: Kaikille, ketä vuoristoradoista tykkää, niin kannattaa. Mä muistan, TikTokissa on semmoinen käyttäjä, mikä niinku just tyyppaa kaikkia tommosia vaikka Jenkeissä, ja sit se kuvaa siitä ekasta penkistä niitä. Niin jos oikein tarkkaa katsoa ja keskittyä, laittaa kuulokkeet päähän, niin tuntuu vähän kuin siellä.

0: Huvipuiston kummitus, jossa on runkkaava kääpiö.
1: Mitä?
2: Mikä?
0: Runuttava kääpiö. Eli ottaa sinulla tuohon nokkakivit. Meikälle tulee listalle.
2: No, jos Mika haluaa kesällä nähdä, niin menkää sinne.
1: Mutta siis oliko tämä nyt siis, että se on siellä joku kummitus, eikä sille Arto itse? Että hän ei niinku tässä mainostanut nyt niinku.
0: Äärimmäisen hyvä kysymys. Mä olen kysynyt tarkentavan kysymyksen. Eli siis Arto.
2: Olitko? Ehkä se oli kesätöissä siellä.
0: Arto, joku rekvisiitta vai sinä? No niin, ei mitään, kun ollaan kaukoa ja Arto vastaa sille väliin.
3: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Just a smile on my side.

0: Yle X läpimurtolistaukselle tänä vuonna päässyt Kaukoa ja 10 000 tuntia. Se on Yle X kesä aamussa. Kello on 7.38. Parikka, Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Nyt musiikkia Mintulta. Maailma on mun.
1: Marokolle. Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
2: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
3: Mikä on likasta?
4: Tosi konservatiivisia ne arvot.
5: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
2: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: popissakin upean keikan vetänyt Minttu maailmaan mun soi Yläks kesä aamussa. Jos haluat palata fiilistelemään Yläks poppia, niin kaikki keikathan löytyy Yle Areenasta. Kello on 7.41 täällä Parikka, Sikke ja Vomma pitää sulle kasiin asti seuraa. Ja nyt testataan Mika ja Vomma, että oletteko te keskimääräistä kohteliaampia?
1: Oho,
0: en. No ette, mutta testataan silti, jos tuleekin yllätyksiä. Okay. Nimittäin me naiset on tehnyt jutun. Otsikko menee näin, että jos osaat ottaa huomioon nämä 8 asiaa, olet kohteliaampi kuin moni muu. Ja voidaan käydä näitä läpi, mutta sen jälkeen voidaan myös keskustella siitä, että
1: tarviiko edes olla kohtelias?
0: No voidaan siitäkin keskustella sitten vähän myöhemmin. Mutta myös siitä, että onko nämä ihan vaan peruskäytöstapoja. Että jos tässä on meidän yhteiskunnan käsitys tavallista kohteliaammasta, niin mites kaikki muut? Nimittäin tämä alkaa hyvin perinteisellä tämmöisellä niin peruskäytöstavalla, että älä tuki tietä.
2: Se on monelle hirveän vaikea konsepti.
0: Miten se onkin?
2: Minä, joka en voi sietää haahuilijoita ja hitautta, niin aivan kryptoniittia.
0: Ja kun mä oon niinku haahuilija välillä, mutta kun mä haahuilen sit jossain silleen, että mä en ole muiden tiellä.
2: Hei, you got to haahuilla oikein.
0: Yeah. Yes.
1: Joo, kyllä mä tässä, mäkin oon kyllä aika selkeästi niin kun yritän ympäristöäni seurailla, että olisi silleen niin kuin fiksua kulkemista.
0: Kun tässä on esimerkiksi, että semmoiset tyypit kaupassa, jotka levittää ostoskärrynsä poikittain kaupan käytävälle. Tuo on niin kuin pahinta, mitä sä voit tehdä. Euroopan omistajana niin sanotusti. No mites kakkonen? Tää on monelle hirveän vaikea. Mä oon todistanut esimerkiksi viime viikolla. Siitä, muistatko, kun mä kerroin, mikä taisi olla saikulla, kun se joku äijä puhui siitä keltakuumeesta ja junassa kaiuttimella. Oli vaan, hi, oh, you have this yellow fever, how are you now? Mä olin vaan, ei jumalauta.
2: Hei, mun on pakko sanoa, tuli tosta mieleen. Ei keltakuumeesta, vaan tuosta ylipäätään kaiutin päällä olemisesta. Mä oon niin neuroottinen siitä, että siis ylipäätään, jos joku kuuntelee julkisessa kulkuneuvossa kajarilla jotain, niin kuin aina joku tekee, niin mähän, se on niin kuin pahin. Se on tämän päivän semmoinen oikein vitsaus.
0: Joku väkivallan väline.
2: Joo, ja siis se on silleen, että me kaikki ollaan koettu se, että joku katsoo TikTokia kajari täysillä, ja se tekisi mieli vaan niin kuin silleen heittää, ei estä puhelinta, vaan se ihminen ulos jonnekin kadulle. Anywho, mä oon niin neuroottinen siitä, että mun puhelimesta ei lähde ääniä, että kun mä tulin sieltä Hyvinkäältä nyt kotiin lauantaina, niin vaikka mä kuuntelen kuulokkeella musiikkia, niin mun on aina välillä, mulla tulee semmoinen outo tunne, ja mun on pakko ottaa kuuloke tälleen pois ja varmistaa, että jos on käynytkin joku bugi,
0: että se
2: kuuluisi myös mun puhelimen kajarista. Mm. Mun on vaan pakko varmistua siitä, että se ei kuulu niin kuin mistään muualta läpi. Ja sit laittaa ne kuulokkeet takas päähän. Mä oon niin neuroottinen.
0: No kun mä
2: siitä
0: ymmärrän tuon, koska mun mielestä jotenkin, mä haluaisin päästä sellaisen ihmisen aivoihin, kenen mielestä on hyvä idea, että puhuu vaikka sitä kaiutinpuhelua silleen, että kaikki kuulee. Junassa! En mä ymmärrä. No kolmasena, malta päästää ihmiset ulos ensin. Eli oletan, että tässä viitataan siis siihen, että kun vaikka bussi tulee pysäkille, niin sitten, tiedätkö, matkustajat tulee sisään ennen kuin ekat on päässyt ulos. Mä en siedä.
1: Tämä on mun mielestä aika samassa kategoriassa kuin tuo ykkönen, että ihmiset ei vaan seuraa ympäristöään. Mutta tämä on kyllä mun pet peeve, koska mä menen paljon julkisilla. Mä yritän aina olla sieltä aika heti. Mä tiedätkö, nousen silleen niin kuin 5 minuuttia ennen pysäkkiä, koska mä haluan olla ekana pihalla. Mä kävelen aika nopeasti. Ja mä oon tosi usein tossa tilanteessa, että mä katon, kun ovet aukeaa, että tässä on nyt joku mummo tai lapsi tiellä. Ja mun tekisi aina mieli vähän silleen.
2: Mä menen salaa vähän päin. Mä teen. Mä oon niin pikkusieluinen äijä, että mä ihan tahalleen kävelen vähän päin.
1: Mä en kestä.
2: Jos joku puskee sieltä, ennen kuin muut jos ulostulijat ei pääse ulos ennen kuin joku tulee sinne, mä kävelen päin. Eikä kiinnosta yhtään, mikä siinä on edessä.
1: Mulla on ehkä vähän se, että mä oon iso äijä, että harvoin ne lähtee niin kuin tunkemaan. Musta, että ne havahtuu siinä kohtaa, kun ei ne mahu siitä ovesta sisään. Mutta mä oon joka kerta maan vähän silleen, että nyt jos sä haluat yrittää, niin voidaan me tässä niin kuin vastakkaankin kävellä.
2: Ei, kun pitäisi muutenkin kävellä enemmän päin, niin sitten sit tavallaan jengi oppisi, että ei, pääsetään toiset ulos. Mutta niin kuin sä kysyit äsken, että onko nämä vaan normaaleja käytöstä. Niin on.
0: Mutta nyt mä itse asiassa löysin täältä yhden, mikä ei välttämättä olekaan normikäytöstapa. Ja se me katsotaan heti Sobering Home Recordin jälkeen. Koska uskalla väittää, että ainakin toinen teistä ei kunnioita tätä sääntöä. Mutta kumpi se on, se selviää kohta.

0: Somber ja Home Wrecker soi yläksi kesä aamussa. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma. Ja parhaillaan testataan, että onko Mika ja Vomma kohteliaita, tai anteeksi korjaan, poikkeuksellisen kohteliaita. Mitä sanotte tähän? Älä nappaa viimeistä palaa omin päin. On vähintäänkin kohteliasta kyseistä kanssaolijoilta, että sopiiko viimeisen palan ottaa. Yleensä vastaus tuppaa olemaan kyllä. Eli jos on vaikka vika keksi, niin kysyttäkö? Saako ottaa?
1: Eihän sitä kukaan noin vaata, vaan eikä tarkkaillaan jonkun aikaa, onko joku ottamassa sitä. Ja sitten en mä kysy, että ottaako joku, vaan mä totean, että no ei tätä kukaan tunnu ottaa tätä viimeistä palaa, niin mä otan pois tästä.
0: Ja sit suuhuessa tulee paha silmää.
1: No sitten olisi pitänyt toimia. Ei voi antaa pasia, jos ei ole itse toiminut.
2: Mulla tää riippuu tosi paljon tilanteesta, josta on silleen, että me istutaan yhdessä jossain niin kuin kahvipöydän ääressä tai jossain juhlissa tai illaistujaisissa, niin siellä aika isolla kynnyksellä en ota sitä viimeistä. Siellä kyllä saatan kysellä ja vaikka kumppanin kanssa, että no haluutko nyt tuosta viimeisen pizzaslaissin? No ei, otan nyt, ei nyt näin. Mutta voin kertoa, että on kyllä aika monet viimeiset keksit, viimeiset karkit, viimeiset muut syönyt tuolta meidän toimituksesta, koska niissä mä oon vähän silleen, että no jos tää tällä pöydällä roikkuu, kuka sitä syönyt, niin otan myös se varsinkin, kun silloin kun tein iltatöitä, kun mä olin niin harvoin tällä läsnä, niin mä olin vähän silleen, että nyt on, muut on saanut jo chanssinsä.
1: Tuossa on kyllä ihan vissi pointti, että se riippuu ihan siitä, että ollaanko jossain kahdestaan vai kolmestaan, vai ollaanko jossain tämmöisessä työpaikkaympäristössä. Työpaikalla kiinnostaa aika vähän, mutta jos ollaan pienellä porukalla jossain, totta kai sitten tulee kysyä.
2: Koska kukaan ei voi syyttää mua siinä, niin kuin jos ollaan yhdessä, niin kaikki voi ajatella, että sieltä se...
1: Pikku defensit päällä,
2: sieltä se kyltymätön
1: sika kukaan ei ollut
2: sen
1: syyttämässä sua, Vomma.
2: Ei, kun mä meinaan sitä, että se on se syy, miksi mä täällä toimistolla syön, koska kukaan ei tiedä, onko se ollut minä vai Mika Parikka vai niin. Sikke.
1: Eli aina, jos ei jopa, jos ei ole vaaraa jäädä kiinni. Aivan.
0: No kun mulla on vähän toi sama, että jos on niinku 100 varmaa, että mä en jää kiinni, niin sitten mä en kyllä kauheasti mieti. Mutta sit jos just on vaikka jonkunkaan kahdestaan, niin onhan se vähän törkeetä olla kysymättä.
1: No, totta kai, mutta sehän on vaan niinku tavallaan ihan normaalia järjenkäyttöä, että jos ollaan pikkuporukalla jossain.
0: No tässä on viimeisenä, että varon nappaamasta toisen eväitä. Työpaikan jääkaapit ovat pyhää aluetta, älä koske toisen rahkaan.
1: Etkö sä oon joskus vetänyt tuolta jääkaapista muitten jotain juttuja?
0: Onko vetänyt?
2: Joo,
1: sä oot juonut joku tyli energiajuoman tai jonkun, koska
2: olit kyllä kova ääne, että ostan sitten uuden, mutta
0: ei mitään muistikoa, mutta en kiellä.
1: Joo, koska mäkin olen tämmöisessä tilanteessa, että siis mitä hittoa, että mulla oli täällä tämmöinen juoma X ja sitten, että missä se on. No joo, mä nyt vaan juoisin.
0: Mutta eks mä muka, onks mä ottanut niinku ilman kysymättä?
2: Mulla on se muistikuva, että mä oon todistanut, mutta voi olla silleen, että siellä oli useampi kokissa, sä otit yhden ja olit silleen, että mä tuun huomenna sitten uuden, mikä on mun mielestä aika pieni rikos.
1: Saitko?
2: Mutta
0: tämmöinen hämärä muistikuva mulla on.
2: Okay.
0: Kyllä mä vähän annan itselleni noottia, jos mä tolla tavalla oon tehnyt, vaikka olisi silleen monta. Eri asia, jos kysyy, että saanko ottaa, jos tuon vaikka, en mä tiedä, lähetyksen jälkeen tai huomenna sulle uuden, sit se on eri. Mutta jos mä oon lupaa kysymättä ottanut lainaa, niin pikkasen tulee kyllä ruoskaa.
2: Mähän on tämän ongelman ratkaissut sillä, että mä en ole avannut sitä meidän jääkaappia varmaan viimeiseen 2 vuoteen, koska se on niin nästi, että mä en halua koskea ihmisten eväisiä, jotka viettää aikaansa siinä jääkaapissa.
0: Siis Vommahan oli täällä aivan ja ymmärrän siis ihan paniikissa viime kesänä, kun jääkaapissa oli jonkinasteinen vesivahinko. Ja sieltä löytyi semmoinen niin kuin vetinen homeinen kurkku ja se oli homehtunut sen takia, että ketsuppipullo oli valuttanut siihen kurkkuun.
1: Kuulostaa tosi ällöttävää.
2: Se oli ihan uskomattoman ällöttävää. Se oli ihan hirveätä.
0: Ja sit mä siivosin.
1: Sä oot silmin nähnyt. Joo.
0: Joka tätä dissosioitu. Mä siivosin sen ja sit me oltiin Vomman kanssa vielä silleen, että no pitääköhän tästä niin kuin sanoa. No ei me sanottu, koska se oli homeessa se ketsuppi. Menee pari päivää. Kuka on syönyt mun ketsupin? Se oli homeessa, my friend, ihan oikeesti.
3: Yle X. Yle X aamu.

Lauri Haavi ja Perhonen, se on Yleäks kesä aamussa. Kello on 7:45. Kahdeksalta tulossa pienimuotoinen uutiskatsaus, jonka minä ystävällisesti sinulle toimitan. Sitä ennen kuitenkin Popilta Unravel. Ja 10:00 asti täällä Parikka, Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Epäpyhä kolminaisuus ja Yleäks kesäaamut on tämän homman nimi.

Hopi ja Unravel. Kuuntelet yleäksi kesäaamua. Täällä Parikka, Sikke ja Bomma pitää sulle seuraa. Kello on 8:09 tulossa tarkempi uutiskatsaus. Yle Uutiset sen sulle tarjoilee. Sitä ennen, mikäli maailman meno kiinnostaa, niin voit suunnata Yle verkkosivuille eli yle.fi. Siellä puhuttaa tänään esimerkiksi Naton suuri lentoharjoitus, joka alkaa tänään Suomessa. Ja koska Yle kansaa palvelee, niin Yle on myös listannut, että missä kaikkialla voit bongata Naton kalustoa. Eli jos haluat rekkojen sijasta bongata vaikka hävittäjiä, niin suuntaa Yle verkkosivuille yle.fi ja kato parhaat bongailupaikat. Nyt Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin.

0: Lampelius, Pete Parkkonen, Mika Parikka, Liekin heitin. Se on Yläks kesäaamussa kello 7:03. Oikein hyvää maanantaita.
1: Hyvää maanantaita.
2: Katoin tässä Ylen uutista Toholammelta. Toholammella on äänestetty tällaista osallistuvaa budjetointia, että miten parannetaan kuntoa. Siellä on esimerkiksi kakkoseksi tullut pieni ulkokuntosali. Ihan jees, eikö näin? Kolmanneksi kyläkuvan kohentaminen. Vähän tuommoinen vague, mutta toimii. Mutta ykköseksi 267 ääntä. Mopo suora!
0: Yeah!
3: Hei, toi nyt saattaa jonkun korvaa kuulostaa hömlöltä, mutta vanhana mopo-poikana, niin mopo suora kuulostaa älyttömän hyvältä idealta, koska me käytettiin Kirkkonummella Kyprokin suoraa, ja sehän ei ole, se oli periaatteessa yleinen tie, missä ei ollut ikinä ketään, että sikäli ihan ok paikka. Vähän keulia. Ei saa keulia. Hei, hei, hei, hei.
0: Ei missään.
3: Ei saa, eikä
0: virittää.
3: Eikä virittää, niin.
0: Oliko se Tohlampi?
2: Toholampi on tämä paikka. Ja kyllä, Toholammi, vai Toholampi. No whatever. Niin tässä kuitenkin esimerkiksi tätä demokratiahankkeita vetänyt Ville sanoi, että mopo suora tarjoaa nuorille turvallisen paikan mopoiluun. Ja on toteutettu menestyksekkäästi aiemmin esimerkiksi Kontiolahdella. Eli tästä on ihan niin kuin nähty, että toimii.
3: Ja se olisi nimenomaan tämmöinen suljettu kadunpätkä.
2: Näin mä oletan. Sijainti ja toteutustapa tarkentuu vielä suunnitteluvaiheessa, mutta mä voisin kuvitella, että jos nimi on mopo suoraan, että sen koko pointti on sitten se, että siellä pääsee sitten mopoille.
3: Nythän ongelmana on aika paljon se, että nuoret kokoontuu niin kuin joku 100 mopoa jonnekin teollisuusalueelle tekemään tuommoista, mutta kun ne on yleisiä teitä, niin se ei ole kauhean hyvä juttu. Vaikka se on sairaan hauskaa.
0: Miettikää, jos tuolla mopo suoralla, niin sinne tulisi työntekijä, millä olisi semmoinen pieni työliivi. Sitten sillä olisi semmoinen niin kuin mikä tämä on, viiri, lippu, millä sä aina starttaisit.
3: Niin se on se kuin lähettäjä.
2: Niin, sä haluaisit niin.
0: No pakko, siellä pitää olla joku vahtimassa. Sitten se on ajaa. Sitten siellä maalissa on joku semmoisella, tiedättekö, poliisin niin kuin tutkalla katsoa, että kuka pääsi koviten.
3: Jep.
0: Toi olisi kyllä sellainen kesätyö, mihin mä voisin.
3: Tarkoitat varmaan 45 kilometriä tunnissa, niin. Koska ei saa virittää.
0: Niin.
2: Ja sitten mitä mä tätä mietin tässä, että jos mietitään, että mitä kaikkea mopo suora muutenkin. Että joo, jengi ei tarvi mopoilla siellä niin kuin yleisille teillä aiheuttaa hemminkin. Heillä on tämä mopo suora. Sitä pystyy poliisi ehkä vähän paremmin valvomaan, että no hei, täällä saa sitten pärryytellä, mutta että ollaan järkevästi. Niin toi kesätyö asia, että joo, yksi asia se, että sä perustat sinne niin starttipistoolipaikan. Mutta mieti, joku vaikka mopo korjaamo. Joku tiedätkö niin. Sinne, että kun on noita pyöräkorjaamoita ja muita, niin pistät sinne pystyyn, että vähän tässä ei viritetä, mutta säädetään.
0: Korjaa. Toi vähän sama kuin Helsingissä eläintarha skeittiparkilla, niin siellä on semmoinen skeittikontti,
3: mistä saa ilmatteeksi lainata kamoja ja tutustua lajiin. Toi olisi varmaan oikeasti ihan älyttömän kova satsaus joltain kunnalta, että siellä tarjottaisiin vähän työkaluja ja tavallaan joku paikka, missä ropaa. Se olisi oikeasti älyttömän kova juttu, koska eihän, jos sä asut jossain kerrostalossa, niin ei sulla ole mitään omaa pihaa, missä ropailla. Niin ihan niin kuin ropailupaikan tarjoaminen ja vähän työkaluja, niin ai että se olisi kova.
2: Mä tiedän, että Sikke ei ole ollut kova mopoilu, eikö näin ollut?
0: Ei, mä ajanut salaa ilman korttia kaveriskootterilla.
2: Ihana tunnustus sieltä, mutta mikä Parikka vaikuttaa siltä, että sä oot varmaan vähän enemmän?
3: Mulla oli mopo ihan jo siitä syystä, että jos mulla ei olisi ollut mopoa, niin en mä olisi päässyt kotoa yhtään mihinkään. Me asuttiin niin keskellä metsää, kun mä olin mopo-ikäinen. Mutta kyllä me ajeltiin ihan muuten vaan. Kyllä siis mun edelleen, jos haistan jossain kaksi tahti pakokaasun ja vähän bensaa siihen päälle, niin siis tulee lämmin läikähdys rintaan. Mä oon haissut pakokaasulle siis monta vuotta.
2: Osasit sä sitten ropatakin niitä? Niin sä haet moottoripyörääkin, niin kai osaat niin kuin silleen perusteella.
3: Ei, kyllä Juho ropas mun mokotana. Okay. Ei, kyllä. Meillä oli I had a guy.
2: Toi on hyvä.
3: I had a guy.
2: Mopo jätkä.
3: And his mother got a garage.
4: Yle X aamu. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

0: Pink Panthers Illegal soi yläks kesäaamussa. Kello tulee 8:10. Täällä Parikka, Sikke ja Bomma pitää sulle seuraa.
1: Onko sulla Sikke ajokorttia?
0: On.
1: Eikö ajokortilla saa ajaa mopoa, kun saa ton ikänne?
0: Saa. Mä olin nimittäin just sanomassa, että puhuttiin äsken mopoista ja pitää tunnustaa, että mulla on ollut pitkään semmoinen haave, että mä voisin ostaa tämmöisen kesäskopan.
1: Hei, pitäisikö sun ostaa Vespa?
0: Mä olin just, että kesävespa.
1: Koska siis se sopisi sulle kuin nyrkki Hanneliin.
0: Niin.
1: Ihan oikeasti mä näkisin, että sä tuolla tukkahulmuten ajelisit siltä ja haisisit vähän pakokaasua.
0: Joo, ja semmoinen cool kypärä, tiedättekö, semmoinen, missä on se ala, että sulla näkyy niin kuin naama. Ehkä vaaleanpunainen.
1: Tiedätkö mitä?
0: No.
1: Ne on hienoja, mutta tiedätkö mikä niiden ongelma on?
0: Eikö ole turvallinen?
1: No se ei ole niin turvallinen. Kato, kun sitten jos jotain tapahtuu, kuvitellaan, että sä vahingossa tötäset jotain vaikka liikennevaloissa tai joku auto pysähtyy yhtäkkiä sun eessä ja sä törmäät sen takapuskuriin, niin se ei suojaa sun leukaa mitenkään, semmoinen avopotta.
0: No mä voin ostaa semmoisen motocross-kypärän. Me oltiin nimittäin Monster Jamia katsoa tuolla Veikkausareenalla. Siellä oli väliaikashowna, tiettekö, motocross, semmoinen hömppäily. Niin mä katsoin, kun ne painaa oikeasti 3,5 volttia siellä ja sitten niillä on ne coolit kypärät päässä. Niin mä, tossa on sitä vapauden tuntua.
2: Tää on kyllä niin sikke jutut, että sulla olisi kiva pieni skootteri, vespa silleen. Ja sitten samaan aikaan sä sit pukeutunut ihan semmoiseen motocross, niin kuin, tiedätkö, monsterihajua ja muuta siinä.
1: Mutta sikke on vähän riskialtis.
2: On.
1: Niin mun mielestä äärimmäisen hyvä. Mutta älä avopottaa sitten. Ota ihan kunnon kypärä, niin sitten se suojaa sun leukaa ja naamaa vähän enemmänkin.
0: Mä otan. Saankohan siihen jonkun sivukärryn? Sehän olisi tosi kiva, voisi ottaa niinku
1: Hilman siihen.
0: Hilman sivukärry ja kaverin taakke. Niin voisi mennä kolmi päällä.
2: Painaa. Mä en tiedä, kuinka paljon noihin skoottereihin saa tuommoista. Varmaan.
1: Se ei ehkä, mutta mä en tiedä, niin sä et saa kyllä sit mopoa isompaa ajaa, kun siihen tarvitsisi kortin varmaan sitten joo.
0: Mä luulen, mutta enhän mä usko, miettikää mutta ajamassa jotain niinku moottoripyörää.
1: Ei
0: missään.
1: Se pitää käydä ihan kortit sitä varten.
0: Kyllä mä oon välillä miettinyt, että pitäisikö ostaa mopoautoa. Koska
2: no se nyt on ehkä omituisin näistä kaikista ratkaisuista.
1: Varsinkin silleen niin kuin hintalaadut, mistä se autoa vaan sitten.
0: Niin toi on ihan hirveän hyvä kysymys. Jotenkin tiedät, että sä vois elää sen nuoruuden uudestaan, kun ei saanut mopoautoa, mutta Hennillä oli mopoauto ja sit siellä käytiin ruisaille.
1: Ootko sä kokenut mopoauto kateutta?
0: Olen.
1: Sitä ja kaikki muut 4 ihmistä maailman historiassa on mopoautosta kateellinen.
2: Hei, kyllä mopoauto kateus oli esimerkiksi Keravalla. Mulla ei ikinä ollut, mä muistan, että pikkusysteri oli edelleen taitallinen sen katkera mun porukoille, että hänelle ei hommattu mopoautoa.
1: Okei, tässä on varmaan joku tämmöinen sukupolvien ero, koska mä oon sit, kun meille ei tullut mieleenkään.
0: Meillä oli ihan täysin, se oli niin kuin iso juttu. Meidän koulussa oli 2 tyypillä mopoautot. Ja sitten tiettekö, kun ne mopoautot saapui sinne parkkipaikalle, Tirsmaan koulun parkkipaikalle, ekana päivänä, kun nämä tyypit tuli niillä silleen näyttämään kaikille, että kattokaa, mitkä meillä on. Kas kun ne sai yhtäkkiä aika paljon uusia kavereita.
1: Mä just tajusin, että tässä on siis se syy, että eihän mopoautoja ollut silloin, kun mä olin mopoikäinen.
0: Niin mä melkein
1: sanoin. Ne tuli vasta sitten myöhemmin. Voi perhana, mä olen vanha.
0: Tiettekö, mikä on hauska myös? Yksi mun kaveri oli silleen, että ootko sä nähnyt sikkeä, että Danilla on mopoauto? Ja sit mä olin vaan, ei varmana ole Danilla mopoautoa, että ihan oikeasti. Sit mä käytiin tässä keskustelua ja mä aloin jo pikkuhiljaa uskoa, että Danilla on mopoauto. Sitten se näyttää kuvan. Mä ajattelin, niin toi on smartti. Että joo, toi näyttää mopoautolta, mutta toihan on smartti, eli hyvinkin mopoauton näköinen
1: on,
0: auto.
1: On.
0: Mä oon kerran ajanut smarttiin mökkitiellä ja voin sanoa, että en ole menossa enää ikinä. Kivielen siihen tahtiin, että hyvä, kun ei tuulilasista tullut läpi. Nyt Kledos ja Gorelon rullaa.

Pedos ja Korelon rullaa. Kymppi asti kesäaamu pitää sulle seuraa. Nyt Erika Viikmanilta ihkomme.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Rii!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Erika Wikman, ihkomme. Kuuntelet YleX kesäaamua. Täällä Parikka, Itke ja Vomma pitää sulle seuraa.
1: Tulee ainakin vielä tänään jossain kohtaa valvomaa vai ei.
0: Obviously.
1: Ja meidän bändipeliä tuossa about tunnin päästä. Mutta tein tämmöisen huomioon. Tässä on enää semmoinen pari viikkoa juhannukseen. Ja itsellä ainakaan ei ole vielä mitään hirveästi suunnitelmia. Töissä ollaan jollain kokoonpanolla, mutta mulla on myös tyttöystävän töissä. Ja sitten aika yleistä mun kaveriporukassa, että tähän herätään silleen niin kuin kaksi päivää ennen juhannusta. Että no mitäs me oltiin tekemässä. Mä en tiedä, onko teillä mitään suuria suunnitelmia.
2: Nope. No. Ei, mä oon aikamoinen kaupunkijuhannusten viettäjä ollut viime vuodet ja se on toiminut tosi hyvin.
1: Se on ihan kivaa.
2: On käyty jossain hyvässä raflassa vaikka syömässä ja sitten hakeuduttu meren äärelle ja täällä tapahtuu kaikkea ihan rentsiä tässä kaupungissa kuitenkin.
0: Kaupunkijuhannus on niinku siitä myös taktinen ja hyvä veto, koska valtaosa lähtee pois kaupungista, niin verrattuna vaikka johonkin vappuun tai tollaiseen, niin ei ole niin hirveä niinku kalabaliik.
2: Jos olisi siunattu kesämökillä tai mahdollisuudella hommata semmoinen, niin toki kiinnostais. Ja on tosi jollain kavereilla mökkejä, mutta eipä nyt ole tullut sitten lähetty.
1: Ja juhannukseen liittyen, muistatteko tämmöistä kuin Vaarallinen juhannus, muumikirja? Muumit ja Vaarallinen juhannus. Siitä on mun mielestä leffaakin tehty, missä joku vedenpaisumus tulee ja sitten ne sillä teatterilla seilaa.
2: Aa, se on tää tulvatarina. Kyllä mä sen muistan. Tää, joo. Okay. Muistan nyt, kun sanoin. Joo, totta kai muistan.
1: No niin. Mä siis vaan törmäsin. On näemmä tulossa joku uusi muumipeli ja rupesin ihan kyseenalaistamaan, että kun kerran kirja on suomeksi Vaarallinen juhannus, ruotsiksi Farlig Midsommar, missä on mun mielestä semmoista niinku just vaaran tuntua ja seikkailua, niin teistäkö, että englanniksi se on Moomin Summer Madness.
2: Summer Madness.
1: Se on mun mielestä ihan eri klangi. Muumit ja Vaarallinen juhannus, siellä varmaan Nuuska Muikkunen seikkailee ja lämmittää kokkoa, mutta Moomin Summer Madness, Nuuska Muikkunen vetää kännit.
2: Kuulostaa niin enemmän suomalaiselta juhannukselta itse asiassa.
0: Ehkä ne on halunnut nimenomaan lähteä hakemaan autenttista suomalaista juhannusta. Toi kuulostaa siltä, että nähdään saunan takana.
1: Joo.
0: Siellä vedetään pullo kirkasta.
1: Ei, kyllä
0: sen
1: siis
0: jälkeen mennään kännissä uimaan. Vähintään yksi hyvin selkeä vaaratapaus veteen liittyen.
1: Mahdollisesti Moomin Summer Madnessissa, tiedätkö, muumipeikkojen iskuneet on siellä jossain Raumameren juhannuksessa, tiedätkö, pautsaa just.
2: On. Ja siis,
1: Martin Garrix soi.
2: Mun päässä Muikkunen hakee muumipeikon nipsuja pikkumyyn jo hyvissä ajoin aamulla. Niiskuneet jätetään pois ihan tarkoituksella siitä reissusta. Ja sitten mennään just sinne möksälle ja ihan liikaa keittoa. Sitten on nostettu kyllä ruokia, mutta kukaan ei oikein jaksa tehdä niitä. Joku väki sinne perunat ylikeittää jossain kohtaa ja sitten grillissä vähän jotain koppuraista kenkkiä tai jotain muuta vastaavaa.
0: Ja toi tapahtuu 4 aamuella, kun jengi on sillä, siis me ollaan syöty 16 tuntia mitään. Pitäisikö syödä jotain?
2: Joo, toi kuulostaa nimenomaan siltä, että Moomin Summer Madness.
1: Mä rupean ehkä myymään tätä, kun meillä on kerran auki ne juhannuspläänit vielä. Pitää laittaa tuonne ryhmiin kavereille, että olisiko sit silloin, olisiko tuossa viikon päästä perjantai juhannuksena ihan Moomin Summer Madness.
3: YleX. YleX aamu.

0: Alex Warren, Fever Dream, täällä parikka Sikke ja Vomma. Vomma kertoi äsken muumi juhannuksesta. Mikä se suomennos oli?
1: Vaarallinen juhannuskirja. Mulle tuli yllätyksenä, että se kääntyy Moomin Summer Madness, jossa on hyvin eri klangi.
0: En tiedä, minkälaista Summer Madnessia on juhannusaattona, kun meikäläinen ja Vomma painaa 2-8 tämmöistä niin kuin spesiaalilähetystä.
1: Joo.
0: Kyllä. Eikö se ole 2-8?
1: On. Mä jostain syystä muistin päivät väärin, kellonajat väärin, mutta 2-8 juhannustanssitunnelmaa, koska molemmat hyväksyimme, että no miksipä se ei.
2: Oletteko käynyt ihan perinteisissä juhannustansseissa koskaan?
1: En, ja vähän harmittaa. Yhtenä vuonna meidän piti mennä, mutta sitten se jotenkin kaatui. Siitä oli paljon puhuttu ja sitten se jäikin silleen, kun oltiin mökillä, että no en jaksa lähteä, ei nyt sitten kuitenkaan.
0: Mäkään en ole, mutta eilen just kun katoin, mä en muista, oliko Maikkarin vai Ylen uutiset, mutta uutislähetyksessä oli käyty siis lavatansseissa. Taisi olla MTV-uutisten loppukevennys klassinen. Niin siellä oli siis nuoret silleen, että joo, tiettekö, komiat on tehnyt sen, että nykyään täällä lavatansseissa käy muitakin nuoria. Täällä ei ole enää vaan tämä meidän oma porukka, vaan täällä käy siis silleen niin kuin muitakin tyyppejä. Ja he oli siis vahvasti sitä mieltä, että komiot on tehnyt niin kuin lavatanssit great again.
1: Mä oon kyllä käynyt Helsingissä niin kuin nimellä juhannustanssit, mutta se oli enemmän tämmöinen niin kuin iso yökerhotapahtuma, missä oli kyllä että oli niinku eri tanssilattioita, että yhdellä soista enemmän tämmöistä niinku Suomi-hittiä. Niissä mä oon ollut parina vuonna.
2: Mä oon käynyt samassa ja nimenomaan tämmöistä vanhan ajan Suomi-iskelmää. Se oli kyllä nätti meininki. Ja et siinä pääsee ihan erilaiseen kesätunnelmaan, kun sitten, että kuuntelisi jotain nykypäivän musakkia. Siinä on joku semmoinen, meidän DNAssa on joku semmoinen outo juttu, että tommoinen vanha Suomi-iskelmä sitten tuo semmoisen kunnon tunnelma.
1: Kyllä mä muistan, että siellä se toinenkin taas se lattia lähti, kun lähti satasalamaa soimaan.
2: No joo.

0: Mannerheim soi Yle X kesä aamussa. Kello on 8:30. Olehan tarkkana, nimittäin on aika käynnistää rakastettu, vihattu.
1: Valvo mua. Vai ei.
2: Oi voi.
3: Joo, Mika pääsi tätä todistaa ekaa kertaa vasta viime perjantaina ja sinun ikäväksesi, meidän kahden iloksi, valvomo silloin soi.
0: Ja tässä vaiheessa pitää sanoa trigger warning, niin kuin viime viikollakin oli tapana, eli valvomon mikä kesä ei välttämättä soi.
3: Ei ole soinut kuin vasta 2 kertaa, koska valvomaa vai ei osiossa, katsotaan soiko vai eikö. Puhelu pitää soittaa numeroon 0911482822.
0: Ja me tehdään niin, että 2 voittaa. Elikkä niin kuin paras 3, eikö niin?
3: Tässä nostettiin panoksia viime perjantaina.
2: Ja viime perjantaina kuultiin Vommalta ihan törkeää johdattelua. Niin. Ihan siis niin kuin törkeää johdattelua. Hei. Ja nyt mä toivoisin, että kukaan meistä ei anna mitään ylimääräistä pontta. Antaa tämän olla rehti kilpailu.
3: Mä olin just sanomassa, että mä oon niin vahva. Mulla on niin vahva luotto valvomoon. Se on soinut nyt 2 kertaa.
2: Eikä tässä
3: johdattele. Ei 2/3. Niin sä saat jopa, Mika, pitää nyt jonkun. Mun puolesta
2: taas
3: saat.
2: Taas johda. Ei mun tarvii.
3: Pidä joku pieni.
2: Sä johdattelit taas. Sä niinku. Se tolleen niin kuin törkypiilo johdattele täällä ihmisiä. No, linjat on kuumana.
0: Linjat on kuumana. Miten mä teen, kun siis mä en saa, voiko se Mika tulla tähän, kun mä en. Nyt! Hold!
3: Sitten on.
0: On.
3: Ja sitten vielä linja auki.
4: No, Jesse, morjes.
0: No, moi Jesse, täällä yleksi kesäaamu. Haluatko kuulla valvomoa vai et?
4: No, me kuunnellaan valvomoa, jos ei se Mika halua mua yrittää kierrättää toiseen päätökseen.
0: Okei, okay, nyt pelataan kovilla. Mika, haluatko yrittää?
2: Tiedätkö mitä? Sä kuulostat semmoiselta tyypiltä, semmoiselta dudelta, johon mä luottaisin mun henkeni sun käsiin. Ja tää tarkoittaa sitä, että sulla on normaalia korkeampi älykkyysosamäärä.
0: Hyvä luoja.
2: Normaalia paremmat tunnetaidot.
0: Oi,
2: sä osaat
0: luoja.
2: Eläimet ja sä oot hyvä matematiikassa.
4: Jep. No mut kyllähän me valvomolle ääni annetaan.
0: Kiitos
4: kehoista.
0: Hyvä, Mika. Noi oli korupuheita. Jälle, kiitos soitosta. Ei siis,
3: Jesse.
0: Toi oli ihan, sä yritit parhaas, mutta ei, otetaan sit. Nyt se katos. Hei, soittakaa 0914822822.
2: Nyt sä tiputtelet ihmisiä sieltä.
0: En tiputtele.
2: Okay.
3: Näillä puhelimella yksi ääni on valvomolle. Soiko tänään valvomaan vai ei? Tarvitaan 2 äänellä lähtee, eli jos tulee vielä toinen soittaja, että valvomaan. Kyllä, jos et halua kuulla, niin soita et ei.
2: Haloo, kuka siellä?
5: No täällä on Joona, moro.
2: Joona, etkä kuulostaa aika hyvältä tyypiltä.
0: Älä kuuntele Mikaa, se yrittää nuoleskella. Haluatko kuunnella valvomaa vai et?
5: No mä oon aika hyvä tyyppi, koska mä sanon, että ei missään.
2: Hei.
0: Kiitos soitosta. Okei, nyt on jännät paikat, nimittäin 1 kyllä ja 1 ei.
2: Seuraava sieltä. Haloo, kuka siellä?
6: Elmeri.
0: Moi Elmeri, äänesi ratkaisee. Haluatko kuulla valvomon mikä kesä vai et?
6: Kyllä mä haluan valvomon kuulla.
3: Mitä? Jo tokaa kertaa putkeen. Kiitos Elmeri.
0: Kiitos. Miten tää on mahdollista? Mika, sä yritit parhaas, sä todella yritit.
2: Tää on vaan tämmöstä jengin röllittelyä. Mitä enemmän mä oon tätä vastaan, ja sitten emme jengit laittaa soimaan.
0: No, mutta me kuunnellaan kansan mielipidettä, joten
2: just
0: kyllä.
2: Just aika hakea aamupalaa.
0: Näin maanantai kunniaksi valvomoa vai ei päättyi siihen, että valvomoa kyllä. Tää on mikä kesä.

0: valvomaan, niin sä soitat.
1: Mutta mä olisin valmis siis esimerkiksi huomenna. Et mä ymmärrän, Mika, että sä haluat, että tää pysyy tämmöisenä demokraattisena, mutta mulla on niin vahva luotto valvomoon, että mun mielestä sä saat kyllä pitää jonkun semmoisen niin kuin antivalvomoon niin kuin puheenvuoron.
2: Kun se kääntyy itseään vastaan. Okay, se on se ongelma maailmassa.
0: No sä saat pitää myös niin kuin jees-jees-valvomapuheenvuoron.
2: Kato, me eletään tämmöistä vastareaktioiden maailmaa. Mm. Mitä enemmän sä haluat tuoda jotain asiaa ilmi, sitä enemmän jengi rupeaa sitä vastustamaan. Sitten kun sä pidät pääs kiinni, niin ihmiset huomaamatta on sunkaan samaa mieltä.
0: Mutta mä oon ihan valmis esim. Siihen, että sä pidät presentaation siitä, että kuinka ihana valvomaan.
2: Mä oon ihan valmis painua hevon lehtoon tästä lähetyksestä, jos toi valvomus soi vielä kerran.
0: No niin, eli.
2: Hei huomenna, where's my no guys? No guys, huomenna me näytetään vommalle.
1: Sikke nyt innoissaan.
0: No kun mä oon se toki innoissani, että mä tiedän, että Mika tulee epäonnistumaan. Hän yrittää. Nyt Sabrina Carpenter ja House Tour.

0: Yleäks kesäaamussa Sabrina Carpenter ja House Tour. Kello tulee 20:09. Ysiltä tulossa uutisia. Ysin jäljestä myös bändipeliä. Tänään ollaan F-kirjaimessa. Mutta nyt on aika. Päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Se on kuulkaa Emma ja Matilda tarjoilee tänään Yle X:n päivän biisin.
2: Joka menee miten?
0: Sen nimi on Älä mee.
2: Eli?
0: Älä mee tai viet multa kaiken.
2: Hei, hei, stemmat lähti
0: miten
2: taas.
0: Tuli taas vahingossa stemma? Mutta arvaan, meillä oli väärä melodia. Me taidettiin laulaa molemmat Me ei muut mua huomiseen saa jaksamaan, sinä vain. Mulla oli ainakin se melodia ihan vahingossa.
2: Mitä? Mun mielestä se tuli ihan Ressu Redfordisti tuohon.
0: Miten älä mee mene? Älä mee.
2: Tai viet tai multa. Kyllä ihan samaa biisiä lauloitte nyt hyvät ihmiset.
0: Mä ajattelin
2: päässä. Ai niin, Vommakin on täällä. Moi. Kyllä mäkin on täällä. Mä kuuntelen vaan sivusta tätä, mitä täällä tapahtuu.
0: Ja kato, Vomma ja vielä tottunut näihin viikonlopusta tuttuihin stemmoihin.
2: Hei, Vomma, sä voit antaa meille jonkun
0: mikä ihan tahansa. Ihan mikä biisi.
2: Niin, me vedetään se stemmoissa, koska jotenkin jostain syystä mun ja Siken äänet menee ihan yksi yhteen.
3: Okei. Okay.
2: Silleen niin kuin stemmasta. Niin voitais tänään testata.
0: Joo. Silleen,
2: kaivan meille jonkun biisin kertsi, suomalainen kertsi, niin me painataan se stemmoissa.
0: Ihan täysin.
3: Mä kaivan syysin jälkeen, mutta päivän biisi nyt, mitä te selkeästi ette, tai siis onko Emma ja Matilda älä mee, onko se coveri?
0: No ei se ole coverista, oli jo 100% täysin hömppäilyä. Tämä biisi on julkaistu perjantaina, eli uunituoretta kamaa, ja obviously kansa rakastaa, koska se meni julkaisupäivänä spottarilistan sijalle 1 tällä hetkellä, siellä 10 eli top 10 kuitenkin. Tämä älä mee on Emma ja Matildan eka oma biisi sitten, jos mä olisin rehellinen albumin jälkeen, eli viime syksynä on viimeksi tullut uutta musiikkia, mutta heiltä on tullut

0: ollut näitä niin kuin, no esimerkiksi Kuumaan kanssa tehty XL:kin paljon, se on ollut ihan kohta ohi. Ja Emma Matilda esiintyi myös Yle X Popissa, mikäli haluat nähdä tuon keikan. Se oli hempeä ja lempeä ja täynnä muuten, Mika, tiedätkö mitä?
1: No.
0: Kyllä Emma ja Matilda on huomattavasti parempia laulaa stemmoissa kuin me kaksi, mutta,
2: no!
0: Mutta me ollaan Suomen kakkoset. Stemma laulana kakkoset.
1: Katotaan.
0: Tänään siis Yle X-päivän biisinä tuoretta Emmaa ja Matildaa. Älä mene.

0: 9 päivän biisinä soi tänään tuoretta Emmaa ja Matildaa, Älä mee. Kello 15:09 täällä parikka Sikke ja Vomma.
1: Sami laittoi vaan, että rupeaa olemaan aitoja PMMP-viboja Emmalla ja Matildalla.
0: Joo, mä mietin tossa, kun toi lähti. No Mikakin sanoi, taisi olla mikit jo kiinni, että vähän tämmöistä nopeampaa Emmaa ja Matildaa. Mutta kun, siis toihan on kuitenkin slovari, mutta hehän on niinku slovareista tunnettu ja tommoista niinku hempeilevää. Mutta vähän tuli semmoista lautturivibes.
2: Älyttömän hyvä biisi. Minä tykkäsin tuosta.
0: Hei, nyt Mirellalta ja Lauri Haavilta pidä kiinni ja arvatkaas mitä. Sitten mä kerron teille erityisen hyvän tavan korvata hiiva leivonnassa, tai oikeastaan tarkemmin sanottuna, miten me kaikki voidaan pian tehdä hiivaa kuolleista ihmisistä.
1: Okei, Mart.
3: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
4: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Mirella ja Lauri Haa, pidä kiinni. Kello on 10.09. Ysiltä tulossa uutisia ja ysin jäljestä sitten bändikisaa. Ja Vomma tossa jo minua Martaksi kutsui, mutta ei, en ole Martta. Ehkä ennemmin patologi.
1: Niin, ei kun sä vaan sanoit, että nyt sulla on uusi kikka, millä voi korvata hiivan. Ja mä ajattelin, että tämä menee ihan tämmöiseen niin kuin köksäntuntilinjaan. Mutta joo, se liittyy jotenkin ruumiisiin.
2: Antibiootella.
0: Muumion hiivasta tehtiin leipää, kertoo Iltalehti. Elikkä tutkijat leipo hapanjuuri leipää 5000 vuotta vanhasta muumiosta kerätyllä hiivalla. Seuraavaksi tutkimusryhmä selvittää, voiko hiivakantoja käyttää myös oluen panemiseen. Miettikää, kun sä menisit lähikauppaan ja sit siellä olisi niinku ruisleivät, sämpylät, ruumisleivät, patongit.
2: Tuossa olisi kyllä markkinan rakoa, koska kukapa nyt ei. Toki nyt on aika myöhäistä kerätä hiivaa varmaan. Eikö näissä muumioissa ole se, että ne on jotenkin balsamoitu tai jotain, niin sitten se säilyy se hiiva paremmin niissä?
1: Niin, siis muumioissa siinä onhan se koko prosessi just balsamointi, missä otetaan kaikki niin kuin noi elimet pois ja silleen vähän niin kuin kuivataan ja kääritään niihin liinoihin. Tämähän ei ole eka kerta, kun ihmiset käyttää muumioita hyödykseen. Se oli aikanaan tämmöinen ihan niin kuin väripigmentti kuin Mummy Brown, mikä oli silleen jauhettuja muumioita.
2: Aivan.
1: Joskus tälleen niin kuin viktoriaanissa Englannissa.
2: Missä se hiiva näissä niin kuin on?
0: Kun sitä mäkin ihan oikeasti mietin, se varmaan tulee siihen pinnalle sitten. Siis tässä kerrotaan, että hiiva on peräisin Ötzjäämiehestä, eli tämä superkuuluisa muumio, joka säilyi hämmästyttävän hyvin jäätyneen Alppien jäässä lähellä Italian ja Itävallan rajaa.
1: Ja häntä ei mitenkään balsamoitu.
0: Häntä ei ole balsamoitu.
2: Voinko mä esimerkiksi tehdä tämmöisen niin kuin hoitotahdon, eli mulla on elinluovutuskortti, mutta voinko mä myös silleen toivoa, että hei, olisi kiva, että musta otettaisiin hiiva talteen siinä kohtaa, kun musta aika jättää, sitten Mika hiivalla voisi tehdä jotain asiaa, että jälkipolvetkin voisi musta nauttia.
0: Kun toihan olisi niin kuin tavallaan
2: tosi sakkanen semmoinen, kauhean semmoinen kiljunen hiiva.
0: Hyvin, mieti, kun susta tehtäisiin kiljua. Kyllä mä joisin Mika kiljua.
2: Niin.
1: Ja eikä kuitenkin, mun siis täti on nyt hurahtanut näihin niin kuin
2: kiljuun.
1: Kiljuun ensinnäkin, ei vaan, siis tähän tämmöisiä hapanleipiä. Hän on kaksi eri tämmöistä hapan juurta, niillä on nimet ja kaikki. Mun mielestä ne on Tuuve ja mä en muista, mikä sen toisen
2: ne
1: nimi oli.
2: Ne on trendikkäitä.
1: Jelille terveisiä ja hän niitä jaksaa ruokkia ja hän niistä aina puhuu ja hän on tehnyt sitä leipää. Eikö ne ole semmoisia, että nehän kestää parhaimmillaan silleen niin kuin vuosi niin kuin sukupolvelta toiselle, niin joo, tämä niin kuin Mika-hiiva olisi mahdollinen.
2: Siis eikö tuolla ihan kunnon leipomoissakin on joku tietty hiiva, mistä niin kuin tehdään kaikki. Mutta sitten mulla on, se on outo, kun hiiva on semmoinen entiteetti, jota just ruokitaan, niin mun aivot ei jotenkin niin kuin pysty ymmärtämään, että miten se niin kuin toimii.
0: Ei munkaan, ja sitten ylipäätään, kun siis hiivahan ei mun yhden ystävällä on juuri, mutta kun mä oon nyt vähän epäselvää, että kun juuri ja hiivahan on eri. Mutta nehän tavallaan toimii samalla mekanismilla sitten niin kuin vaikka leivässä.
1: Niin siis mä oon olettanut, ja nyt hienoa, että mä nyt oon tässä tästä, kun mä en näistä tiedä mitään, mutta siis mä oon luullut, että eikö se niin kuin juuri ole nimitys sille niin kuin, että kun se kun hiiva on aine, sä voit ostaa kuiva hiivaa, sä voit tehdä muumiosta hiivaa, sä voit niinku hiivaa on vaikka varpaiden välissä, mutta sitten juuri on se siitä hiivasta tehty se tavallaan, mikä käy, mitä sitten käytetään siihen leipään. Että se tavallaan, mä oon luullut, että se juuri on se niinku aktiivisempi hiiva, no, kun silloin kun se on niinku tavallaan niinku prosessissa, että sitä oikeasti käytetään juuri.
0: No kato, kun siinä juuressa ei ole hiivaa lainkaan.
1: Okei, eli mä oon ihan hukka teille.
0: No koska se juuri korvaa sen hiivan, mutta se tehdään niinku tyyliin vaan jauhosta ja vedestä. Ei siinä ole mitään muuta. Nyt mä sanon vaan, viisaammat, yläksä WhatsAppiin 044-421-6888. Miten hiiva tehdään?
1: Ei korjaa,
0: miten juuri tehdään? Ei hiiva, sen saa muumioista.

0: Lisa on To Be Loved, Am I Ready? So Yläks kesäaamussa, kun äsken opimme Iltalehdeltä, että myös muumioista voi tehdä hiivaa.
1: Ja ihanaa, mähän aika usein mutuilen täällä ja aina saa korjata, niin nyt kun puhuttiin tästä, että mikä on hapanjuuren ja hiivan ero, niin WhatsAppissa ensinnäkin meillä on ihmisiä, jotka on silleen, että joo, mäkin itse asiassa ihan mutuilen, mutta siis pointti on siis se, että se juurihan tehdään niin kuin edellisestä leipätaikinasta, mutta sisältää hiivat, jauhot, suolan, veden, kaiken. Eli siellä on sellaista villihiivaa. Eli on siinäkin hiivaa siinä juuressa.
0: Ai!
1: Näin täällä ainakin mulle väitetään, että se on villihiiva, maitohappobakteeri ja monien muiden asioiden yhdistelmä, kun teollinen hiiva on sitten teollinen hiiva.
0: Taikinajuuri tehdään sekoittamalla jauhaa ja vettä, jolloin luonnon hiivat ja maitohappobakteerit alkavat käydä.
1: Kyllä.
0: Mä oon vaan jotenkin ajatellut, että siinä ei ole niinku yhtään hiivaa, mutta obviously tietenkin, koska kyllähän se jollain pitää kohota. Siinä ei vaan ole keinotekosta hiivaa, vaan sä vähän niinku teet sen hiivan itse. Olit ihan oikeassa.
2: No missä se fucking hiiva on siinä muumiossa sitten?
0: No mä luulen, Mika, mä en ole varma, mutta mä luulen, että ne on Ötsin pinnalta sitä rapsuttanut. Eihän siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa.
2: Onko hänellä hiivainen kuori?
0: Hänellä on hiivainen kuori.
2: Vai onko hiiva maustettu hänen iholla?
1: Kuulemma Ötsin jäännöksistä on tutkittu pinnalla säilyneitä mikroorganismeja ja yksi tämän työn odottamattomista tuloksista oli se, että sieltä eristettiin hiivaa. Eli tiedätkö, kun siinä on ollut kaiken maailman mikrobia pinnalla niin kuin normi-ihmiselläkin, niin osa on ollut hiivaa.
2: Sanavakään, mä luulen, että hiivaa voisi eristää meistä kolmesta kanssa ihan mistä tahansa ruumiosasta.
0: Joo, ja kyllä mä sanon, sillä tehtäisiin leipää koko kylään.
2: Se on ihan, niin kuin Jeesuskin olisi ihmeessä, miten paljon leipää olisi tarjolla.

0: biisi viime vuodelta Hugo ja väärään ihmiseen. Kuuntelet yleäksi kesäaamua. Kello tulee nyt 9 ja se tarkoittaa sitä, että on uutistuokion aika. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma pitää 10 asti sulle seuraa. Oikein ihanaa maanantaita.
1: Yle Uutiset toimittaa Pälvi Tammi. Palveluiden odotetaan nousevan Suomen viennin veturiksi. Suomen tavaraviennin määrä on pysynyt muuttumattomana liki 2 vuosikymmentä, mutta palveluiden vienti on samalla aikavälillä kolminkertaistunut. Pääekonomisti Hannu Nummiaro LähiTapiolasta.
2: Ja samanaikaisesti kun korkean teknologian osuus tavaraviennistä on laskenut, niin näyttää siltä, että se on siirtynyt palveluvientiin. Eli eniten on ollut kasvanut just korkean teknologian tietotekniikkapalvelut, jotka ovat suurimmaksi ohjelmistoja ja muita tietojen käsittelypalveluja.
3: Palveluvienti on kasvattanut rooliaan 20 vuoden aikavälillä käytännössä kolminkertaiseksi ja näyttää pikkuhiljaa ottavan kiinni tavaravientiä.
4: Mikä tekee just näistä ICT-palveluista, ohjelmisto-osaamisesta ja ohjelmistorakentamisesta hyvän tässä meidän elinkeinorakenteessa juuri viennin näkökulmasta?
2: No palveluviennissä lisäarvo voi syntyä suurilta osin kotimaasta. Silloin vientituloista suuri osa jää kotimaahan ja ne ei mene sitten ulkomaille raaka-aineiden tai välituotteiden hankintaan.
1: Toimittaja oli Ville Kolari. Suomalaisen television tuttu kasvo, Yleisradion pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Hän kuoli eilisaamuna 85-vuotiaana. Arvi Lind aloitti Ylen toimittajana vuonna 1965 ja välitti uutiset koteihin 5 vuosikymmenellä. Lindin viimeinen lähetys nähtiin vuonna 2003 ja sitä seurasi 1,5 miljoonaa suomalaista.
5: On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä ja ennen kaikkea teitä, hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.
1: Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarikan marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän taimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii kummallekin vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Molemmat ovat kiistäneet syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen. Kiinan presidentti Xi Jinping aloittaa tänään 2-päiväisen vierailunsa Pohjois-Koreassa. Kyseessä on hänen ensimmäinen vierailunsa Pohjois-Koreaan 7 vuoteen. Kiina on talouspakotteiden kohteena olevan Pohjois-Korean tärkein tukija.
6: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Sikke, Vomma ja Parikka.
0: Kesäaamu pitää sulle 10 asti seuraa. Nyt musiikkia Louna Onlineilta Motion. Oikein ihanaa maanantaita ja kiva, kun oot kuulolla.

0: Louna Onlinein Motion. Kuuntelet yläks kesäaamua kello 8:05 täällä Parikka, Sikke ja Bomma. Oikein ihanaa maanantaita. Yksi tän ja eilisen isoimmista uutisista on se, kun legendaarinen uutisankkuri Arvi Lind on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Arvi Lind oli kuollessaan 85-vuotias ja hän toimi täällä Ylellä uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Ja Arvi Lind on silleen mun lapsuuden uutismies.
1: On myös mun lapsuuden. Mä oon ollut lukion ekalla, kun hän jäi eläkkeelle.
0: Joo. Muistan niin. Aina, kun avasi telkkarin laittoi uutiset, niin siellä Arvi Lind painoi pitkää päivää.
2: Mä en varmaan lapsena uutisia kattonut, niin mä en muista yhtä uutisten lukijaa, mutta nimenä toki tuttu ja niin kuin hahmona.
1: Mm. Sanoit sä just, että nimenä tuttu Arvi Lind?
2: Niin.
1: Wow. Nimenä tuttu.
0: No, mutta nimenä, no, mutta voi noin sanoa. Tuttu nimi.
1: Joo.
0: Arvi Lind.
2: Niin kuin en mä tässä rupea valehtelemaan teille, että mä en tiedä, eikö mä oon vaan katsonut uutisia niin paljon juuri.
1: Et varmaan.
2: Mutta siis, että toki tiedän hänet ja tiedän hänen duunista. Mutta.
1: Joo.
0: No hei, Ylen uutisessa kerrotaan, että Arvi Lindin viimeinen lähetys nähtiin 15. lokakuuta vuonna 2003. Tuolloin hän hyvästeli katsojat seuraavilla sanoilla. Ja siis mä muistan nää, mä oon kattonut niin ton, mä muistan nää. Meille keräännyttiin perheen kanssa, tiettekö, sohvalle.
3: Tämä on se päivä, kun Arvi jää eläkkeelle.
0: Äiti oli tehnyt yli jotain snacks ja sit Arvi paino seuraavat sanat. Nyt suora guote. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä yleisradiossa hyvien työkavereiden kanssa. Haluan kiittää heitä ja ennen kaikkea teitä hyvät katsojat näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.
1: Ja näinhän se menee.
0: Niin, tekijät vaihtuu, mutta työ jatkuu.
1: Se pätee moneen asiaan.
0: Muistatteko vuodelta. Mä muistan, mikä vuosi oli, mutta kun puhutaan Arvi Lindistä, ja tästä oli tehty itse asiassa, Tara oli tehnyt uutisenkin. Arvi Lind muistetaan myös artistina. Muistatteko, millaisessa kappaleessa Arvi Lind on mukana?
1: Ei mitään muistikuvaa.
2: WhatsAppin puolella moni tätä fiilistelee, että voisiko tämä soida. Mä tässä kaivelin just tuota meidän järjestelmiä, että tämä on 2002 vuodelta.
0: Vuodelta 2002, ja tämäkin on niin kuin mun lapsuuden kappale. Mä muistan, että aina kun oltiin sitten ne puoli ysi uutiset katsottu, niin saatiin iskän kanssa YouTubesta kuunnella tätä. Kyse on siis kappaleesta nimeltä Hyviä uutisia. Tämä oli tämmöinen siis Hullut mielenterveyden puolesta niminen albumi, jolla kerättiin keväällä 2002 varoja Pelastakaa lapset ry:n tämmöiselle hankkeelle. Ja tämä Lindin kappale sai kunnian olla koko levyn avausraita. Ja muistaakseni, joo, tämä on Arvi Lindin ja Irinan kappale. Ja tässä niin kuin Arvi Lind oli halunnut luoda sellaisen maailman, missä kaikki olisi todella hyvin, että ei olisi niin kuin mitään hätää. Tämä biisi on tavallaan rakennettu siitä. Ja mä yleensä etusivussa aina soitin tätä, koska meillä oli tällainen ohjelma, olisi joku positiiviset uutiset. Oho. Niin sitten me painettiin aina Arvi Lindin hyviä uutisia, joten
1: pistä soimaan.
0: Pistetään soimaan ja muistellaan tuota ikonista uutisankkuria. Tämä on Arvi Lind ja Irina, hyviä uutisia.
4: Hyvää iltaa. Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.

Suomen Pankin ja hallituksen viime vuoden lopussa perustama syrjäytymisrahasto on osoittautunut konkreettiseksi syrjäytyneiden avuksi. Tämän vuoden aikana työllistettiin 100 000 pitkäaikaistyötöntä. Luvun uskotaan kaksinkertaistuvan ensi vuoden aikana. Viimeaikaisissa mittauksissa

0: Yle X kesäaamussa soi Arvi Lindin ja Irinan hyviä uutisia.
1: Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.
0: Ai että, on se ikoni.
2: On se ikoni. Tämähän johtui siitä, että Arvi Lind siirtyi nyt tuon puoleiselle. Kevyet mullat. WhatsAppin puolella tulee paljon viestejä, että töihin oli menossa, eli pakko pysäyttää auto. Terveisiin Jenni, kun aukesi kyynel kanavat. Mm-hmm. Ja sitten mä esimerkiksi huvitti, kun tänne tuli viestiä, että joku on, Elli on 11-12-vuotiaana luukuttanut tätä paremman maailman toivossa.
0: Mutta siis kun toi on jo silloin niin kuin ihan lapsena kuunnellut tätä paremman maailman toivossa. Ja Mika sanoi hyvin biisin aikana, että ei ole paljon asiat muuttunut.
2: Ei.
0: Tai silleen, niin kuin, että samoista asioistahan me keskustellaan kipuilla edelleen.
2: Me haluttaisiin hyviä uutisia ihan näistä samoista aiheista. Tuossakin puhuttiin työttömyydestä.
0: Mutta
2: sodista. Ihan niin kuin oikeasti niin kuin uutisrintamalla päinvastoin. Nythän me ollaan menty sieltä Euroopassa saakeli soditaan. Mm. Mutta joo.
0: Miten sitten niin? Juunataanko paikallaan?
2: Ihan pikkuriikkisen.
0: Ottaa taas kurttia?
2: Toisaalta tässä nyt yritän nyt pientä jotain positiivisuutta itse pitää myös yllä, että siellähän oli esimerkiksi laini siitä, että päästöt ovat vähentyneet ja tiedemiehet ajattelee, että se on vaan sellainen valveutuminen. Niin kyllä nyt toisaalta joku, että hän tietenkin vaikka kierrättää enemmän kuin aikanaan.
0: Ne on kierrättää, mutta samaan aikaan ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos tuhoaa maapalloa ennätysvauhtia. Joo, varmasti siis niin kuin jos vertaa vuoteen 2002 vai 2003, kun tämä biisi on tullut, niin on niin kuin tietyt asiat parantunut, mutta ei ne vielä tarpeeksi.
2: Tietyt asiat menee kyllä koko aika parempaan suuntaan, mutta ne menee niin hitaasti, että niistä ei vaan uutisoida. Se on niin hidasta se kehitys.
3: Esimerkki, mä muistelin, että 2000-luvun alussa ala-asteikäisenä mä olin hirveän huolissani otsonikerroksesta, että kohta me kaikki...
2: Se pelastettiin!
3: Se on parantunut ymmärtääkseni aika hyvin.
2: Hyvä kun sanoit, vitsi mä pelkäsin otsonikerroksen katoamista. Ihan ei lapsena ymmärtänyt, mikä se on. Mä ymmärsin, että se suojaa meitä niin kuin auringolta ja näin. Ja se oli katoamassa, koska meillä oli ponnekaasut ja vanhat jääkaapit ja näin. Sitten ihmiskunta päätti, hei, pitäisikö seivaa tuo otsonikerros? Ja me tehtiin se.
3: Käsittämätön
2: juttu.
0: Kun mä just mietin tuon biisin aikana, että teillä molemmilla, mä muistan, että mä oon puhunut molempien kanssa, mutta eri lähetyksistä tästä, on ollut lapsena tämä otsonikerroskriisi.
2: Joo.
3: Jostain syystä se oli semmoinen, että mä muistan, että sitä mä jotenkin koin, että tämä on tämmöinen eksistentiaalinen, että tälle ei voida mitään. Ja mä oon tietenkin kertonut, että mä muistan, että mun niin kuin, mä en suoraan niin kuin, mä en jotenkin pelännyt sitä, että nyt luonto häviää tai että ihmiset ei voi elää. Mä uskoin kuitenkin siihen, että kyllä me ihmiset varmaan voidaan laittaa jotain niin kuin aurinkorasvaa. Mutta pelkäsin meidän koiran puolesta, että mitä sille tehdään, kun ei sille voi pukea mitään suojapukua.
0: No toi on ihan legit asia. Ei koiralle voi laittaa suojapukua, aurinkorasvaa ehkä voi, jos on tarpeeksi karvaton koira.
2: Kelatkaa niin kuin, miten paperilla hölmöt kuulosti. Jengi vaan päätti, että ruvetaan tekemään asioita niin, että se ei tuhoudu ja se onnistuttiin. Mutta miksi jengillä on niin vaikea tehdä paljon muita päätöksiä?
0: Nimenomaan päätetään nyt jotain muutakin ja tehdään se vaan niin, että se ei tapahdu.
2: Ja olen osa ongelmaa, en nyt jeesustele tässä. Minä olen ihan yhtä berberistä kuin kaikki muutkin ihmiset.
0: Niin olet.
2: Hei, toi sattuu jotenkin erityisellä tavalla.
0: Sattuko?
2: Sinäkin oot perseestä. Me ollaan kaikki.
4: Yle X aamu.
0: Minä se vasta, mikä perseestä olenkin. Se on ihan saletti, kun tiedät kyllä mikä. Nyt Avi Silta, Without You. Täällä Yle X kesäaamu pitää sulle seuraa aina tänne 10:00 asti. Kohta myös bändipeliä.

0: Puolen jäljestä otetaan bändipeliä.
1: Ja jos tämmöinen Throwback-musiikki muuten kiinnostaa, niin yleensä Throwbackissähän vaikka maan kesäaamuissa, se on tullut viime perjantaina erikoislähetys, missä käytiin läpi vuodet 2011-2013 ja ensi perjantaina sitten taas vuodet 2014-2015-2016.
0: Jos mulle Vomma oltaisi silleen, että saat 100 €, jos arvaat jonkun artistin, ketä Vomma soittaa kesän aikana Throwbackissa, mä saattaisin oikeastaan olla avisi.
1: Se on aika helppo. Siis piti tehdä ihan vaikeuksia, että ei voi niin joka vuosi soittaa Avicii. Niin joudun vähän katsomaan, että missä lähetyksessä se soi.
0: Mutta Avicii on throwbackia parhaimmillaan. Sulla oli Mika joku uutisjutskukka.
2: Jutskukka on. Tässä vaan koitan hakea teemaa sopivaa musiikkia. Ja, no, oliko nyt tilanne se?
0: Noniin.
2: Haluatko sä kuulla sen jutun nyt vai tuossa palasen jälkeen?
0: Voidaan ottaa palasen jälkeen.
2: Noniin.
3: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
4: Tiedätkö, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
5: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain
4: joo,
5: piireissä.
4: Ja, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
3: Yle iltapäivästä tuli.

0: Antti Paalanen takatukka. Kuuntelet Yle X-kesäaamua, kello on 9.22. Täällä Parikka, Sikke ja Bom.
1: Ja nyt kannattaa varoa, koska Japanissa on tilanne päällä, koska Akakapuutto on vapaalla jalalla.
0: Ei.
1: Eikö Akakapuutto ollut se pääpahis karhu?
2: Se on juurikin se hopeanuolen karhu, joka... Mun mielestä se lorehan menee niin, että sitä on joskus ammuttu päähän, niin se ei nuku enää talviunia ja sen takia se kasvaa valtavan kokoiseksi.
1: Onkohan se, niin kai se nyt on, jos se nuku koskaan saakeli.
2: Niin.
1: Ja hyvin japanilaiseen tyyliin kohtuullisen karu tarina. Mutta mä muistan lapsena miettineen, että mitä hittoa, että japanilainen karhu. Koska mä luulin, että karhu on ihan suomalainen juttu tai venäläinen juttu. Oota vähän. Noin, nyt mä oon fiilistellyt sitä tarpeeksi. Mutta Japanissa on tosi paljon karhuja ja tällä hetkellä niitä itse vähän liikaa. Ja nyt muun muassa suomalainen uutisoi erittäin älykkäästä karhusta, joka on vapaalla jalalla. Ja Fukushiman pormestari Yuki Baba kertoi jopa lehdistötilaisuudessa, että karhu on paljastunut siinä mielessä älykkääksi, että hän osasi itse avata vesihanan ja paeta ikkunasta.
0: Reipas.
1: Mieti, pieni.
3: Siellä. Mä haluan täältä pois, mä avaan tän.
1: Ja ilmeisen pahalla tuulella on veijari, koska hän riehui paikallisella asuinalueella tiistai-aamuna, hyökkäsi 4 ihmisen kimppuun. Valvontakameran videoiden mukaan karhu muun muassa jahtasi miestä kadulla ja vaan heitti sen maahan.
0: Apua.
1: Ja lähti menee.
0: Hän on väsy, hänen olisi pitänyt ottaa päiväunet.
1: Kyllä. Sen jälkeen se lähti riehu tehdasrakennuksiin, johon se jäi sitten loukkuun.
2: No kun mä muistan, että oliko tyyliin viime syksynä, kun tästä tuli useampi uutinen, että siellä oli ollut ihan siis tämmöinen kriisi Japanissa, että ihan niin pohdittiin, että mitä asialle tehdään, kun niitä karhuhyökkäyksiä oli niin paljon ja oli useita ihmisiä nyt kuollut. Niin heillä on ollut haasteita näiden kanssa.
1: On. Se on kasvanut se karhupopulaatio tosi paljon ja muun muassa 13 ihmistä jopa on kuollut karhuhyökkäyksiin. Eli Akakapuutto proideineen, niin siis todella pahalla tuudella siellä on. Ja toi kuulostaa niin kuin mystiseltä, koska siis esimerkiksi vaikka mä tiedän, että Suomessa on karhuja, mä en eläisin nähnyt karhua, aika harva on.
2: Mä en tiedä, voiko tähän liittyä se, ja tää on nyt sit ihan super mutu, mutta se, että Suomessahan kuitenkin meidän asutus on aika hajanaista. Että meillä on nää niinku suuret väestökeskukset etelässä, ja sitten on niinku näin, mutta meillä on paljon sitä luontoa, missä karhut saa kikkailla, ja sitten välillä ne päätyy sinne ihmisalueille. Kun Japanissa ongelmahan on se, että siellä on niitä paljon niitä vuoria, missä ne karhut asuu, ja sitten asutus voi olla hyvinkin tiivistä siinä vuoren juurella. Että olisiko se joku tämmönen?
1: Niin, voihan se olla, että Suomenkin karhut on hirveän huonolla tuulella, mutta me ei vaan nähdä niitä niin koskaan. Mutta sitten aina kun näkee jonkun videon, niin se on ne vaan menneet löntystään menemään.
0: Siis meidän kokemus karhuista on vaan se video, missä se, muistatteko, se karhu menee sinne sen yhden tyypin terassille.
1: Joo,
0: sitten siellä on se koira ja sitten se roska.
1: Siihen
0: et koske, saatana! Ja sitten se koira tulee. Ja ukko painaa olla harjan varrella siinä viimeistä päivää.
1: Ja niin kuin Anna sanoi, niin aivan varmasti karhuhan se ei ole, koska siis mun on hirveän vaikea niin kuin nähdä. Tiedätkö se, että hei, valvontakamera kuvaa, että nyt se karhu on jumissa tuolla. Sitten siinä näkyy, kun karhu menee kraanalle. Sitten se nostaa se kraana ja laittaa kraanan pois päältä ja lähtee ikkunasta pois, niin en usko sekuntiinkaan. Se mitäköhän, on vaan mies.
0: Mitäköhän muuta kaikkea niin kuin harvinaisen älykäs karhu voisi tehdä?
1: Voisi tulla meille. Minä tykkään karhuista.
0: Voi siivota vaikka mun kämpää ja mä tiedän rakentaa mulle jonkun kesämökin.
2: Veroilmoituksen.
0: Nyt Slaterilta. Dance.

0: Dance. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma, mikä kertoi äsken harvinaisen älykkäästä karhusta, joka Japanissa aiheuttaa kaikenlaista kommervenkkiä.
1: WhatsAppiin tulee paljon viestiä sekä kaikenlaista iloittelua, että karhuhan se ei ole. Mutta Ookke kertoo meille, kun me ihmeteltiin tätä, että miksi Suomessa jotenkin ei karhut ole yhteisöongelma kuin siellä Japanissa, niin Ookke meille kertoo, että Suomessa karhut on tosi arkoja ihmisten suhteen, ja sitten kun niitä on kannanhoidollisesti metsästetty, niin kanta ei ole niin järkyttävän suuri, että pyörisi joka nurkissa.
2: Vaikka meillä voisi pyöriä.
1: Et sä olisit valmis. Kysymys.
2: Okei, mä tiedän nyt siellä jengiä, että se ei ole yhtään kivaa, jos ne pyörii takapihalla. Ymmärrän sen, mutta minä siis, mä vaan fanitan siis kaikkia karhueläimiä ihan hirveästi.
1: Mikä on sun mielestä paras karhu?
2: Vitsi, tää on kyllä, jääkarhu on oikeesti. Aika, vaikka nehän on ihan jäätäviä murhakoneita.
1: Sehän on ehkä niinku maailman niinku pahin metsästäjä.
2: Todella aggressiivinen.
1: Ei pelkää mitään.
2: Ja tänä päivänä, kun niiden elinolot on niin surkeita, kun niiltä sulaa kaikki niinku, ja ruokaa ei tunnu löytyvän, niin ne on mega aggressiivisia. Silti mä haluan uskoa, että jos mua vastaan tulee jääkarhu ja mä avaan mun sylin.
0: Ja se tulee.
2: Niin se tulee.
3: Miko, olen odottanut sinua.
1: Mulla on yksi kaveri.
2: Ja me halataan sen karhun kanssa.
1: Mulla on yksi kaveri, joka on ollut töissä tuolla Huippuvuorilla ja opiskeliko hän siellä myös. Ja hän sitten sanoi, että siellä on näitä linjoja, että pitää olla aina niinku kivääri mukana, jos lähdet johonkin pihalle, että just in case.
2: Joo, ei saa siis käsittääkseni jollain, ei saa mennä ulos ollenkaan ilman kivääriä. Että se on niinku pakko olla, että saat liikkua.
0: Toi tuntuu jotenkin vähän laittomalta, että kun jääkarhu on niin suloinen. Niin, että miten se voi olla niin vaarallinen? Ylipäätään semmoista eläinten kohdalla, mitkä on ihan supersöpöjä, niin miten sä mukaan oot murhanhimoinen?
1: Se on niin uskomattoman valtava. Jääkarhu on niin selkeästi isompi kuin joku semmoinen grizzly bear, niin kuin musta karhu tai mitä näitä nyt muita on, ruskea karhuja ja kaikkea. Ja sitten se, että kun ne syö niin vielä ekstra paljon lihaa, että kun tiedätkö, peruskarhuhan vetää kaikkia marjoja ja muita, mutta et sä siellä arktisilla alueilla muuta kuin oikein kalaa ja lihaa syö.
0: Niin.
2: Ja sitten vähän niin kuin Tokkulaakin sanoo, niin sitten se niin hämää ihan hirveästi, kun karhulla ne korvat on semmoiset nöpöt. Niin
0: silleen, ja sit se nenä.
2: Että if not friend, why friend shaped? Yeah.
1: Mikä on Siken lempikarhu?
0: Heittämällä pandakarhu.
1: Pandakarhu?
0: Pandakarhu ihan täysin. Mä myös samaistun niihin tosi paljon. Tiedättekö, kun Instagramissa on aina tämmösiä panda doing panda things -videoita, kun ne peloilee jotain. Ja tiedättekö, tippuu jostain keinusta ja halii jotain pehmolelua. Ihan kuin itsestä katsoisi hauskaa kotivideo.
1: Pandakarhu on mun mielestä ehkä niinku vastapallo tuolle jääkarhulle, että ne taas, niinku, sä et ikinä, sä oot vähän silleen, että onko tämä edes karhu, että nämä syö niinku bambua ja muuta, mutta kyllä nekin kai voi olla aika vaarallisia niinku oikeassa tilanteessa.
2: Mutta se on paha, koska myös niinku meille on lapsesta asti kaikki taotaut sun muut, niin mä elän ihan siinä uskossa. Ja sitten kun karhu on aina niin kuin esitetty kivana. Hopeanuoli on varmaan ainoa animaatio lastenohjelma, missä se on niin kuin hurja eläin. Kaikki muut on jotain semmoisia söpöjä nallukoita.
1: Nallepuhit ja muut.
0: Niin, nallepuhit.
2: Niin mun mielikuva siitä koko eläimestä on täysin väärä.
1: Mutta te olette molemmat väärässä. Paras karhu on ehdottomasti silmälasikarhu. Se oli mulla aikanaan Tinderissä, että mun henkieläin on silmälasikarhu, koska niillä on tuommoista vähän niin kuin silmälasit. Ne on jotenkin kauhean tommosia letkeitä.
0: Ei miten söpö.
2: Aattelin vähän gunahtaneen näköinen.
1: Joo, ne elää tuolla trooppisessa Etelä-Amerikassa.
2: Pidätkö itsesi vähän silmälasikarhuna?
1: No hei, ne voi kasvaa sitä 20 senttimetriä pitkäksi. Saattaa painaa toista 100 kiloa, no se on vähän enemmän kuin mä painan. Silmälasikarhit ei edes talvehdi kuten muut karhut, niin kyllä mä näen vähän niin kuin itteni niissä.
2: Täällä yksi silmälasikarhu odottaisi jotain kivaa mimmiseuraa. Keravalta, Keravalainen silmälasikarhu täällä.
0: Keravan silmälasikarhu.
3: Bomba.
0: Nyt. Tämä on Pimia Jokrates Rio.

0: vähän alta puolisen tuntia seuraa. Nyt Bella Kaleltä I love it, I love it, I love it. Ja sen jälkeen tämän päivän ja tämän viikon ensimmäinen bändipeli. Viime perjantainahan Vomma voitti.
1: Joo, siinä oli vähän semmoista vääntöä, että meillä tuli niin paljon ääniä, että jouduttiin vetämään ihan kivisakset paperia, että kumpi vie. Ja sitten Eskimo lopulta vielä meidän järjestelmät päätti, että mennään sitten kuitenkin Mikan biisillä ekotripillä. Mutta joo, teknisesti ottakaa, me sitä pisteen kuitenkin saadaan.
2: Ja eikö nyt mennä sitten ihan sokkona, että ei kerrota, mikä on kenenkin biisi. Joo. Yes.
0: Tänään mennään anonyymisti heti Bella Kalen jälkeen bändipeliä.
3: Marokolle. Tätä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys. Yeah!
4: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet Aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
5: Mikä on likasta?
6: Tosi konservatiivisia ne arvot.
7: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
4: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Bella Kane, I love it, I love it, I love it. Soi Yle X kesä aamussa, kun kello on 20:20. Nyt olisi aika tämän päivän bändipeliin. Hommahan menee niin, että me esitellään sulle 3 kappaletta ja sun tehtävä on Yle X WhatsAppiin 0444216888 kertoa, että mikä biisi soitetaan. Ja tänään vedetään anonyymit esittelyt.
1: Kyllä.
0: Otetaanko niin, että kaikki esittelee yhden?
1: Joo.
0: Ja sitten mä voin vaikka aloittaa, sitten Vomma ja sitten Mika.
1: Yeah.
0: Ja sitten rakas kuulija, kerro sinne WhatsAppiin 0444216888, että mikä näistä biiseistä soi?
2: Kirjaimena tosiaan oli F, ja F ei kirjaimena ollut niin helppo, mitä mä ajattelin aluksi.
3: Paljon tuli mieleen niinku yhtyeitä ja bändejä, mutta ei ehkä semmoista, ainakaan itselle semmoista, että sen on pakko olla
2: tää just, ei tullut semmoista must.
0: Mutta kun mulla taas niinku viime perjantai, eli E oli tosi vaikea, mä olisin, että ei täällä ole ketään, mutta nyt F:ssä mä olisin, että no mä voisin ottaa täältä ainakin 8.
2: Okei. Okay. No kuunnellaan, mitkä biisit tänään kamppailee.
0: Ensimmäinen kisaaja on klassikko, ikoninen. Toimi. Fatboy Slim.
1: Oi.
0: Right here, right now. Kyllä tää on niinku maanantaihin äärimmäisen svengaava ja sopiva kappale.
4: Kovimpia biisejä ikinä.
3: Mulla oli aikanaan Fatboy Slimin semmonen Greatest Hits-levy, mitä on isosti fiilistellyt junnuna. Ja hänellä on kyllä biisejä vaikka ja mitä.
0: Haluatko sä kuulla Fatboy Slimin Right Here Right Now vai haluatko sä kuulla? Mä täysin, että mä voin esitellä tän tästä vai?
2: No esittele vaan.
3: Laita vaan. Laita tule.
5: Vastuun kun sattuu astumaan vikaan.
3: Fintelligenssi olisi luvassa, koska kyllä me nyt tarvitaan vitsi. Myös vanhaa kullon räppiä. Ja tää on Vaan silloin väliä.
2: Ja Illi kertsis.
0: Miettikää, vanha kunnon Illi. Oi, että.
5: Mitä mä tarvitsen?
3: Tää on muuten kova biisi.
0: Tää on kova. Fintelligenssis tulee kyllä semmonen niinku äärimmäisen kotoisa olo.
3: Niin, ja tosta, joo jep. Ja arvostan, että kuka liian tämän biisin valitsikaan, että vähän harvinaisempi kuitenkin Fintelligenssi. Musta tuntuu, että enemmän on kuullut viime kuin Stockholm Helsinkiä ja niin. Mikä Boogieta ja kaikkea.
2: No, kova on kyllä tää viimeinenkin, ei sitä pääse mihinkään.
0: Tää on äärimmäisen kova nimittäin.
2: Fred Again. Ja hänen kenties se suurin hittiä. We've Lost Dancing.
3: Tää oli semmonen, että korona-aikana ainakin ite bailasin isosti. Oli siisti nähdä Flow-festivaaleilla sitten Fred Again.
0: Siis se oli mun eka kosketus Fred Againiin oli Flow-festareilla. Ja sen jälkeen niinku olen säännöllisesti kuunnellut. Koska mä olisin, että miten mä en ole voinut tiedä. Toki niinku nää tämmöset yleisimmät hitit, mitä silloin oli jo tullut.
3: Eli käydään sitten vielä läpi.

0: Meillä on Fredagenin Maria We've Lost Dancing, meillä on Fintelligenssin Vaan silloin väliä ja meillä on Fatboys Limin Right Here Right Now. Kolme kovaa FL alkavaa artistia, kolme kovaa biisiä. Minkä sä haluaisit kuulla tänään äänestä?
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
2: Sulla on Hokan Blackbird aika äänestää, että mikä biisi soi ihan tuota pikaa tämän maanantai bändipelissä.

0: Nyt on harvinaisen tiukkaa äänestystä yläksä WhatsAppissa liittyen bändipeliin.
1: 10 sekkaa aikaa.
0: Tänään siis vastakkain kisaavat F-alla alkavat artistit Fatboy Slim, Right Here Right Now, Fintelligence, Oikeesti Väliä ja Fred Againin Maria, We've Lost Dancing. Ja voittaja on valittu.
2: Käydäänkö taas läpi, koska pidettiin anonyymisti, jos aloitetaan sieltä, niin kuin mikä ei valittu, että mitä sieltä löytyy.
0: Aloitetaan vaikka mulla, koska mä sain vähiten ääniä, mutta kuitenkin aika hyvin.
2: Joo, mun mielestä oli tasainen kisa, mutta ikävä kyllä Siken valinta jäi tänään niin kuin alakynteen.
0: Valintani oli Fred Againin Maria, We've Lost Dancing. Ja juurikin sen takia, koska halusin fiilistä, no toi on ensinnäkin tosi kesäinen biisi. Mulla oli aika selvää, F-llä alkavia artisteja oli paljon. Mä mietin Fergietä esimerkiksi, mietin Fintelligenssiä, mikä täällä oli. Ja sit mä olin valinnut jo jonkun toisen, kunnes Vomma name droppasi Fred Againin ja mä olin vaan, joo, ja tähän me otetaan.
2: Eli kaksi biisiä, jotka meillä niinku taisteli tästä soittopaikasta, oli Fintelligence ja Fatboy Slim. Ja ennen kuin sanotaan, kumpi valitsi toisen. Tai voidaan sanotaan, että mä voitin.
1: Joo.
2: Mutta ennen kuin paljastetaan, kumpi oli, niin mun teoria. Sen lisäksi toki, että kaksi kovaa artistia ja kaksi kovaa biisiä. Väitän, että minun artististani sai enemmän vitsejä, koska tänne tuli kaiken maailman semmoisia väännöksiä.
1: Niin tuli,
2: että,
1: joo.
2: Että niin kuin mistä. Niin mä olen, että sä saattoi auttaa, mutta jäi ihan yhdestä äänestä kiinni.
1: Siis kirjaimellisesti yhden äänen erolla hopealle jäi mun kappale, joka oli Fintelligence.
0: Se oli kyllä äärimmäisen kova, mutta tämä tarkoittaa sitä, että Vomma.
2: Fatboy Slim. Eli läskipoika Hoikka ja mitä kaikkea muuta lihavaa poikaa tänne laitettiin. Right here, right now.
1: Tää on yksi kaikkien aikojen kappaleita ja aina ajankohtainen. Tää ei kuulosta siltä, että tää on tullut joskus ysärin loppupuolella
2: jotain
1: siihen suuntaan. Tää voisi tulla huomenna ja tää on silti aivan tolkuttoman släppäävä kappale STC.
0: Tässä siis Fatboy Slim ja Right Here, Right Now.

0: Bad Boy Slim, Right Here, Right Now vei tänään bändipelissä voiton äärimmäisen tiukalla äänestyksellä, kun lopulta jäi vain yhden ero Fintelligenssiin.
1: Ai, ai, ai.
0: Huomenna olemme kirjaimessa G.
1: Mulla ei vielä ole mitään mieltä. Mulla tulee vaan mieleen GG Alli, niin sitä mä en aio soittaa.
0: Mulla on yksi, mutta mä luulen, että meidän pitää tästä Vommankaan käydä konsultaatio, koska Vommalla saattaa olla sama, sanoo mun intuitio.
2: Mä rupesin miettimään, että pikku G ei varmaan hyväksytä vaikka niinku technically.
1: No,
0: hei, nyt mä sanoisin, että pikku G kyllä voisi mun mielestä hyväksyä, koska pikku G.
2: Me voidaan neuvotella tästä, koska sitten toisaalta, olisiko se sitten kuitenkin niinku P-kirjaimessa?
1: No, mä sanoisin, että pikku G alkaa P.
2: Niin, mun kuitenkin.
0: No, mä olisin taas hyväksynyt pikku G sit H, vaikka iso H. No, vaan niinku etuliite.
1: Niin, aivan. Aivan,
0: no,
1: aivan.
0: Sen näkee huomenna, että yrittääkö joku meistä painaa pikku G:llä bändipeliin, mutta ota sä vaan pikku G, niin mä otan sitten yhden toisen, minkä mä eka luulin, että sä otat.
2: Mä en ole vielä päättänyt yhtään, mun pitää vähän selvitellä.
0: Kello 9.53, me hetkosen vielä yläksi kesäaamu sun seurana, sit uuden musiikin X ja Sonin kyläliuhalla. Nyt Kuumalta, aloittelijat.
3: Ne sanoo älä leikki puukoilla, sua voi sattua.

0: lomaa ja aloittelijat soi yleäksi kesä aamussa. Kello on 4:10. Meikäläisten on aika kiittää kumartaa. Huomenna taas 6:30 alkaen yleäksi kesäaamu, eli Sikke, Vomma ja Parikka pitää sulle seuraa. Ja huomenna kun on tiistai, niin meillähän on myös roolipelit jatkuu.
1: Ei totta, meidän skifiseikkailu on jännittävässä vaiheessa.
2: Mä tuossa mietin, perjantaina pelattiin 8 jälkeen, mutta olisiko kuitenkin 9:ltä hyvä?
0: 9 käy. Joo. Se käy äärimmäisen hyvin. Huomenna siis bändipeliä. Mä haluaisin tällä viikolla, sanotaan sen nyt ääneen, vetää myös lintukaraoke teidän kanssa.
2: Käy.
0: Me saatiin nimittäin Yle X Radio Instagramiin ihan tämmönen toivepyyntö. Siellä on pyydetty teille molemmille yksiä tiettyjä lintuja, niin varautukaa siihen, että pääsette vetämään lintukaraokea tällä viikolla jossain vaiheessa.
1: Mä en edes tiedä, mitä se on, joten let's go.
0: Let's go. Nyt vielä Daran Bangaranga, sen jälkeen uuden musiikin X.
3: Yle X. Yle X aamu.

Yksi toukokuun suurimpia kappaleita Anin ja Sara B:n Tuhlaaja poika starttaa tämän kertaisen uuden musiikin X:n. Ja tämä on kuulkaa spesiaali show. 4 tuntia käsin poimittua parhaimmistoa kuulta touko. Soni Kyläliuhalla on tämä kapteeni, joka ruoria vientää. Ja voidaanko toukokuun parhaat showta aloittaa millään muulla biisillä kuin Saga Olsonin Toukokuulla? Olsonin tuotannossa korostuu tarinallisuus, leikillisyys ja erittäin vahvat musikaaliset valinnat. Tämä, jos mikä, puhuttelee allekirjoittaneen sydäntä, ja sen takia, niin kuin kaiken muunkin musiikin tähän showhun, olen sen käsin poiminut sinua varten.

Voiko biisin päättää paremmin kuin lainaukseen Niilo 22:lta? Saga Olsson, toukokuu. Ja näin ollaan saatu käyntiin nelituntinen toukokuun parhaat show. Käsin poimittuja kotimaisia kappaleita vain ja ainoastaan. Tuota pikaa erittäin mielenkiintoinen crossover-biisi, nimittäin Average Kid Luken ja Vestan Mitä sydämelle käy. Siinä ihan kansainvälisen tason melodinen rap kohtaa, sit Vestan herkän ja usein jopa melankolisen suomalaisen indie-pop-ilmaisun. Tää on siis oikeasti ollut todellinen magneetti tuolla soittolistoilla sekä Spotifyn puolella muun muassa. Ja pystyykin yhdistämään kaksi eri fanikuntaa mun mielestä tosi tehokkaasti. Sitä ennen myöskin toinen vahva, erittäin tyylikäs, tuore kollaboraatio. Se on Sonjan ja Evelinan Focus. Nimittäin siinä yhdistyy Evelinan pitkällinen kokemus ja vakiintunut asema suomalaisella popkentällä sitten Sonjan räjähdysmäisesti nousevaan uraan. Aloitetaan sillä. Sonja Focus feat. Evelina.

Rakkaus vai pelko en osaa erottaa. En halus miettiä sellas päivää kun me erotaan. Muista kun sä soitit mulle hädäst, tulin saman tien. Nykyään kun ajan takas kotiin ei oo sama tie. Vaikka tiesin et näin tapahtui jo alusta asti, pakko myöntää et sä teit sen aika taitavasti. Niin paljon haaveit mihin pyrittiin, ainakin yksi meistä voi sanoa et

Average Kid Luke ja Vesta. Tämä kombo ei ollut mun bingo-kortissa, mutta onneksi tämä tapahtui. Mitä sydämelle käy, yksi toukokuun parhaita biisejä ehdottomasti. Ja tämä lähetys on omistettu juuri sille toukokuun parhaimmistolle. Soni Kyläliuhala eli allekirjoittanut on kuulkaa käsin poiminut teille nelituntisen soittolistaa. Että jos se sun Hot Boy Summer soittolista on edelleen kesken, niin tämän nelituntisen aikana tulet varmasti löytämään sille kuultavaa. Toukokuussa Kiki palasi julkaisurintamalle ensimmäisellä sinkulla sitten tämän hyväuskoisen UMK-kappaleen jälkeen. Siitä sitten pahoille teille ollaan lähdetty polkemaan sen biisin jälkeen. Jambo on myös kääntynyt meidän suupielet ylöspäin toukokuun aikana. Muun muassa häntä tulee ja nyt seuraavaksi Vox de Ville. No Sugar, upea raita, kansainvälistä soundia ja bändi kertoo itse, että tämä No Sugar kertoo krapulapäivästä. Sellaisesta, kun ollaan hädintuskin päästy kuulkaa kotiin sieltä jatkoilta, kenties torijuhlista tai toisesta vastaavasta tilanteesta. Biisi on varrassaan mainio, eikä lainkaan kohmeinen. Tämä on No Sugar, Walks the Villeltä.

0: Vox Deville, No Sugar, ehdottomasti toukokuun parhaita biisejä. Siinä soittaa puhaltimia Kuningasidea-orkesterista ja rumpuja tulee lainatuksi Apokalyptikasta YMS. Erittäin kova ammattilaiskokoonpano Vox Devillen taustalla. Mutta seuraavaksi suomi-räppiä Jambo. Täällä mä oon. Tai täällä mä oon, jos ihan tarkkoja ollaan. Ja Seppo-aikakausi on nyt sitten vihdoin laskettu maan multiin. Seppo mixtape oli Jambo edeltävä julkaisu, jossa oltiin vähän aggressiivisia ja pyörittiin siinä vihan ympärillä. Nyt ollaan menty Jamboa lainatakseni lavi-davi-tunnelmiin. Ja mikä jottei? Mitäpä ihminen emmoista, jos omistaa upean lauran? Siinä tämä yksi toukokuun parhaista kappaleista tiivistettynä. Mitä ikinä sinä tahdot, täällä mä oon. Tai Jambo.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Jambon jälkeen toukokuun parhaat showssa. Kiki, pahoille teille.

Kuuntele Tuuden musiikin X:ää. Käynnissä on toukokuun parhaat show. Mä oon Soni Kylän Liuhala ja tuota pikaa tehdään jyrkkä, mutta virkistävä tyylinvaihdos kirkkoveneen kanssa. On meillä myös stadionluokan pop-rock hittiä ja sen uudet vaatteet. Mutta nyt Kiki ja Pahoille teille. Uuden musiikin kilpailuun Rakkauden kipeä kappaleella osallistunut Kiki ilmoitti siinä kappaleen keinoin, että kuinka hän on tavallaan niin kuin uskoa siihen rakkauteen ja kaikkeen tollaiseen ja on jotenkin ehkä vähän sellainen niin kuin heikko sille. Niin nyt sitten jatketaan tarinaa tietyllä tavalla Pahoille teille -biisillä. Tässä on vähän tällaista klassikko millennium hitti lainaa. Mä oon kuulevinani tuossa kertosäkeessä Titi Joan Come Along -biisin. En tiedä kuuletko sinä, mutta mun mielestä se asuu siellä biisin sisällä. Joka tapauksessa aivan upea toukokuun julkaisu tämä Pahoille teille ja tosi kiva saada Rakkauden kipeän jälkeen uutta soolotuotantoa Kikiltä. Tähän perään mennään Halo Helsingin maailmaan Huuda remixin tahtiin.

0: 2000-luvun menestyneimpiin poppipoppoisiin lukeutuvat kaksi yhtyettä samalla kappaleella. Halo Helsinki ja JVG, tämä on Halo Helsingin alkuperäisraita Huuda, sen tuore toukokuinen remix, jossa, no, alkuperäinen oikeasti tällainen niin kuin ihan stadion rock hitti saa nyt sitten uudet gruuvaavat raamit. Tarinaton version taustalla on se, että Halo Helsinki oli areenakiertueella ja tajusi, että joku kiva uusi sovitus olisi saada vanhasta hitistä. No päädyttiin tekemään tollainen vähän hausikas, funkkaava versio Huuda-biisistä. Ja sitten se tuntui bändistä niin hyvältä, että se päätettiin julkaista ihan virallisesti. Toki haluttiin siihen joku uusi kulma vielä, niin JVG-fiitti sitten sokeroi kokonaisuuden. Soni Kyläliuhala eli allekirjoittanut on käsin poiminut 4 tuntia parasta musiikkia toukokuulta. Kaikki kotimaista ja tuota pikaa saadaan Olavi Uuden verran Olavi Uusivirran kumarus legendaariselle amerikkalaisyhtyölle eli Talking Headsille. Mutta sitä ennen vähän jyrkempää ja suoraviivaisempaa. Ihmiset on paskaa, näin totee kirkkovene. Nihilististä, suorasakaista pettymystä yhteiskuntaan. Ja tämä punkkibiisi on saanut mukaansa vielä ton Vikin, eli seksikkään suklaan tuosta Lähiöbotox-yhtiöestä. Hän esiintyy salanimellä tässä kappaleessa nimellä Koffi 3-tonninen. Kirkkovene, ihmiset on paskaa, feat Koffi 3-tonninen. Sen jälkeen Olavi Uusivirta ja Talking Heads.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

0: Ai että kun keräsin toukokuulta parhaiten mieleenpainuneita biisejä tämän päiväiseen Uuden musiikin X-lähetykseen, niin tämä Kirkkoveneen Ihmiset on paskaa fit Koffi 3-tonninen oli ohittamaton. Tuota pikaa Suomi-räppiä KPC-laatu takuulla, eli hypätään Jyväskylään, mutta tähän kärkeen Olavi Uusivirta ja Talking Heads. Häneltähän saatiin tuore albumi toukokuun aivan siinä alussa. Se on nimi on Camouflage, eli hän maastoutuu tänne Suomi-rock-kenttään. Mutta kyllä mä väittäisin, että Olavi Uusivirta aina seisoo edukseen. Ei niin kuin finnisuomalaisen popin otsassa, vaan enemmän niin kuin hieno rusetti suomipopin kaulassa. Minä tykkään Olavi Uusivirrasta, toivottavasti sinäkin tykkäät. Talking Heads, toukokuun parhaat showssa.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

iltaset. Lyttä ja tohtori Getto eli Suomi-rapin Batman ja Batman. KPC-laatutakuu tälläkin. Alun perin independenttinä toiminut duo nykyisen sitten isomman levyyhtiön tallissa, mutta soundille ei ole tapahtunut yhtään mitään. Siitä kaikki kolme peukaloa pystyyn. Soni Kyläliuhalla tässä. Ohjelma on Uuden musiikin X ja tää on toukokuun parhaat biisit show. Jos

0: tykkäsit aikoinaan sellaisesta yhtyeestä kuin Elokuu, eli Nopsajalan, Junon ja tuottaja Carlsonin triosta, niin pysy ihmeessä kanavalla, koska me kuunnellaan Niilon ja Junon, kyllä, samaisesta Elokuu-yhtyeestä, kappale Viimeiseen tanssiin. Ehdottomasti nostaa, kuulkaa, Lululait kattoon. Mutta nyt, kenties jyrkin biisi tähän asti, raskain isku, nimittäin Stone Statues julkaisi toukokuussa Sorrow-nimisen biisin, löytyy heidän albumiltaan Nothing Is Ever Over. Alt-metallia, progressiivisia elementtejä, punk-asennetta, vimmasta energiaa, kaikkea löytyy tästä. Tämä on Stone Statues ja Sorrow, laatutakuu tässäkin.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

Ai että. 1. toukokuun parhaista ehdottomasti Stone Statues ja Sorrow. Jos modernia metallia usein kritisoidaan sellaisesta ylituottamisesta, että on pikkasen liian hiottua, niin tässä yhtyessä on edelleen live-soitannan maku, semmoinen luomun tuoksu. Minä tykkään. Sorrow, Stone Statues siltä. Tuota pikaa pohjoisen kylmyyttä lämpimiin hausesykkeisiin yhdistelevää Anita Coolia, mutta sitä ennen Niilo viimeiseen tanssiin feat Juno. Kyllä vain. Juno, se samainen kaveri niin SMC Hoodratsista kuin elokuuyhtyeestäkin, vaan tämä kappale henkii sitä jälkimmäistä. Niilohan tekee tällaista perinteistä, vähän komiat henkistä tanssimusiikkia. Ja Juno, kun tosiaan elokuusta on napannut ne meriitit tällaiselle sitihumpallekin, niin istuu aivan loistavasti fiittinä Niilon viimeiseen tanssiin. Ja hyvin perinteinen teema tietysti niin kuin tuollaiseen genreen sopii, eli semmoinen haikea kaipaus päättyneen rakkauden alttarilla. Jokseenkin näin sitä voisi kuvailla. Mutta täältä se kuulostaa. Juno ja Niilo viimeiseen tanssiin.

0: Ei ollut Aki Sirkesalo, ei ollut Mamba, oli Niilo sekä fiittinen Juno biision viimeiseen tanssiin. Kyllä Niilo taitaa tällaisen poutahaukat henkisen sitihumpan niman mainiosti, että otin sen heittämällä mukaan tähän toukokuun parhaat lähetykseen uuden musiikin X:ään. Seuraavaksi kemijärveläislähtöistä hausea, nimittäin Alisa Eli, taiteilija nimeltään Anita. Cool. I Go to Work kertoo siitä ahdistuksesta, mitä oravan pyörä ihmisessä saattaa aiheuttaa. Eli menet töihin, jotta saat rahaa, jotta saat ostettua tuotteita, jotta pääset takaisin töihin. I Go to Workin jälkeen sitten aikamme Vekkuleen poikabändi eli Good Boys ja heidän toukokuinen Ja Peace -biisinsä. Ja toukokuun parhaitahan tämä uuden musiikin X on täynnä. Mä oon käsin poiminut tänne 4 tuntia pelkkiä kotimaisia kovia kappaleita. Anita Cool, I Go to Work.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuun parhaat biisit.
2: I go to work to get the girl, to buy the drugs, to give me strength, to go to work, to get the girl, to buy the drugs, to give me strength. Oh, I go to work to get the girl, to buy the drugs, to give me strength, to go to work, to get the girl. I go to work. Worst off is serious. Yeah, if I don't go, they'll give my work to someone else. I go to work to gain experience, to get

0: on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Se on Suomen Vekkulain poikabändi Good Boys -biision ja Peace. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Tää on toukokuun parhaat show, eli Soni Kyläliuhalla on käsin poiminut hänelle mieleen painuneimmat kappaleet tuosta toukokuun taitteista. Seuraavaksi Nenerky ja Bailariina. Tuo ensikkoalbumi saatiin heti tuossa toukokuussa ja ai että miten ihana tämä on. Siinä on vähän balettitunnelmaa ja siinä on ihan hirvittävää tyrät rytkyttävää rumpubassoa samassa. Mainittakoon, että tänään ei tule radiouutisia Yle X:n taajuuksilta, mutta uutisen nälkää voi käydä tyydyttämässä osoitteessa yle.fi. Hankalia nuo osoitteet.

0: Nenerkyn Prima Bailarina-albumin avausraita Bailarina. Soni Kyläliuhalla tässä toukokuun parhaat edessä ja seuraavan tunnin vuoristorata. Se on kuulkaa erittäin mielenkiintoinen. Se heittelee meitä ihan kansainvälisestä EDM-stä indien ja jopa suomenruotsalaisen satiirin kautta sitten taas takaisin tyylikkääseen pop-ilmaisuun. Ja lyödään tässä homma käyntiin niin sanotusti tyylikkäällä art-popilla. Vimma-niminen yhtye julkaisi toukokuussa biisin nimeltä Hei Hei. Vimma on tullut kenties sinulle tutuksi poikkeuksellisen orgaanisesta ja jopa sellaisesta niin kuin modernin viulumusiikin erinomaisesta käytöstä ja yhdistämistä pop-rockiin. On myös kantaa ottavuutta heidän biiseissään, mutta tämä Hei Hei. Tämä keskittyy siihen kaikista suurimpaan, eli rakkauteen, jäähyväiseen, luopumisiin, ihmisen kokemukseen ja ihmisen kokemukseen yhteisössä olemisesta. Eli mitäpä tehdä silloin, kun on hyvästien hetki. Tässä Vimma yhtye biisillään Hei Hei ja sitten Pykäriä perään. Jos olet hänestä kuullut, niin saatat olla jo pähkinöinä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.

0: olisit kunnolla.
1: Vimma-yhtye, hei hei, aivan upea kappale. Menee jotenkin sinne tunneytimeen, nostattaa karvat pystyyn, näyttää heinäpellolta meikäläisen käsivarsi tällä hetkellä. Se on soitannallisesti, sanoituksellisesti ja laulannallisesti upea teostua, hei hei. Ja siksi ehdottomasti perustelee paikkansa toukokuun parhaat lähetyksessä. Jokainen biisi on käsin poimittu, jokainen biisi on kotimainen ja Suomi-räpin ikijyrää tuossa tuota pikaa, nimittäin Elastisen ja Sarabeen odotettu yhteistyö uskomaton. Mutta nyt Pykärin paikka. Tuottajakuru Mikko Pykäri, se tuo jokaisen kesäsoittolistalle sellaista takuuvarmaa tuotantolaatua ja sitä löytyy, kuulkaa, upeinen yksityiskohtineen ja hienon kerrontansa kanssa myös täältä seuraavaksi kuultavalta 5 kertaa biisiltä. Tähän on otettu mukaan Phoebe, Indie, Nousukas ja rakastan sitä, kun Phoebe liitetään mihin tahansa yhteyteen. Se on ollut vähän tuollaiset tietää tyyppinen artisti toi Phoebe tähän asti, mutta se on kiva, että hän saa päivä päivältä enemmän huomiota ja minäkin haluan hänen nimeään täällä nostaa. Uskon, että nautit seuraavasta kappaleesta ja laita Phoebin nimi korvan taakse. Tämä on Pykärin kanssa tehty 5 kertaa.

0: Toukokuun parhaat show käynnissä, siinä Pykäri ja Fibi 5 kertaa. Pykäri on upea tuottaja, nimittäin kun Mikko ruuvaa, niin tuntuu, että kaikki on aina harkitun ja tasapainoisen kuulosta. Tossakin jokainen tuotannollinen valinta tuntuu siltä, että juuri se ratkaisu oli tehtävä. Ehkä saatte kiinni, mitä tarkoitan. Fibillä on ihanan eteerinen ja leijaileva ääni, mutta sit kuulee, kun hänen tekemistään seuraa, että hän on todella taitava laulaja. Joku voisi ajatella, että tollainen henkevä ilmaisuus olisi helppoa, mutta kuunnelkaapa seuraavan kerran, kun Fibin nimen näette raidalla, että minkälaisia upeita koruja hän maalaa. Siitä näkee, että hänellä on äänenhallinta todella korkealla tasolla. Se on upeata, se on upeata. Pari tuollaista rytmikästä ja mukaansa tempaavaa biisiä tässä toukokuun parhaat showssa seuraavaksi. Elastinen ja Sara B. starttaa ja sitten Darude ja Ashton Kutcher siihen perään. Elastisella vähän tällaista Miami Bass-henkistä ilmaisua. Sara B. sai kuulema homman nimestä heti kiinni, vaikkei ollutkaan vielä millään tavalla tiedostava osa yhteiskuntaa silloin, kun Miami Bass oli isoa soundiltaan. Ja tämä on varmasti monen kesäfestarin sellainen kruunubiisi, kunhan ihmiset vaan oppivat tämän kesän aikana kappaleeksi tunnistamaan. Että ei aina tarvitse sitten niitä jo läpikuluttuja ovet paukkuu biisejä sitten Elastisenkaan seteissä tanssahdella. Uskomaton feat Sara B. Toukokuun parhaat biisit.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

Darude, eli kansalaisten kesken Darude. Mukana myös Ashton Kutcher, biisin nimi on Hype. Ja mun DJ-korva kutsuu tossa biisin keskivaiheella olevassa breakdownissa Axel F. Tekee mieli aina laittaa soimaan siihen kohti tää legendaarisen Beverly Hillsin kyttää elokuvan tunnari. Se jotenkin istuisi siihen kuin nenä päähän. Tuota pikaan, ystävä, hyvä, lisää tuolta reivimaailmasta ammentavaa musiikkia. Snapdragon on tehnyt sellaisen biisin kuin Bileet on ohi. Mutta tässä toukokuun parhaat showssa on huomioitava myös Lauri Haavin ja Mirellan uunituore Pidä kiinni. Tämähän on päättänyt nyt sitten tämän Laurin ja Mirellan trilogian, joka koostuu biiseistä Luotathan, Ajat tai kuole ja Pidä kiinni. Ensi esityksen livenä tämä kappale sai Yle X Popissa Vantaalla, josta tosiaan voi käydä katselemassa areenatallenteita, jos haluat ilmaiset festivaalit kotisohvalle. Ja onhan tämä nyt saakelisoikoon niin taattua laatua, ettei siitä mihinkään pääse. Lauri Haavi ja Mirella on oman sukupolvensa suurimmat tähdet Suomessa tällä hetkellä ja täysin syystä. Joten mikäpä siinä? Tämä on kuulemma syntynyt jo viime kesänä, tämä biisi, eli sitä on pidetty holdissa jo jonkin aikaa, mutta kenties sitten aromipesäkypsytys on tämän kaltaiselle tunteikkaalle vedolle jokseenkin paras mahdollinen tapa antaa siitä sellaista niinku puraisuvalmista. Koska jos nämä kaikki trilogian kappaleet olisi tukotettu jotenkin niinku pieneen aikaikkunaan, niin uskoisin, että efekti ei olisi ollut sama. Nyt kun on päästy aina odottamaan sitten sitä trilogian seuraavaa osaa, niin sehän maistuu aina paremmalta. Tässä Mirella ja Lauri Haave. Pidä kiinni.

0: taiteilijat Roininen Haavisto, eli siis Mirella ja Lauri Haav. Biisin nimi on Pidä kiinni, ja tämä päättää näiden kahden artistin yhteistyötrilogian. Kuulema, pidetään ovi edelleen auki, että kenties jatketaan tätä Sonny and Cher -yhteistyötä, mutta toistaiseksi kolmesta biisistä, eli Ajat tai kuole, Luotathan ja Pidä kiinni muodostuva trilogia on nyt sitten päätetty. Sonen kyläliuhalla tässä, ja se on, kuulkaa, toukokuun parhaat biisit show Uuden musiikin X:ssä käynnissä. Ja seuraavaksi Snapdragonia. Snapdragon tuli alun perin itselle tutuksi loistavana DJ:nä. Hän soittaa reiviä ja kaikkea muuta ihanaa tanssittavaa, mutta on sitten siirtynyt tekemään myös ihan soolomusaa. Tää Bileet on ohi -biisi valikoitu erityisesti juuri sen oman sellaisen tanssittavuutensa ja mukaansa tempaavuutensa takia tähän toukokuun parhaat biisit -listalle, koska tässä on vähän sellaista niin kuin punkkiasennetta ja tanssittavuutta samassa rallissa. Tässä on ollut mukana tuotannossa I-Leevi, eli I-Leevi, joka vaikuttaa nykyisin myös Töölön Ketterässä ja ollut myös vastuussa tuon orkesterin paluusta lavoille. Tässä Snapdragon ja Bileet on ohi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.

0: Snapdragon ja bileet on ohi. Pikku Aqua Line vielä sinne loppuun, jossa äänessä käy biisiä mukana tuottamassa ollut Ai Leevi. Soni Kyläliuhalla ja toukokuun parhaat käynnissä. Ja täällä WhatsAppin puolella Jortsi on sitä mieltä, että tässä Snapdragonin biisissä on joku kännykkäpelisample, jota Jortsin poika on pelannut ja kironnut takapenkillä. Itse en osaa sitä paikallistaa, mutta jos siellä on kännykkäpelien asiantuntija, joka tunnisti tuosta äskeisestä Snapdragonin bileet on ohi, kenties jonkun videopelisoundin, niin saa myös tänne WhatsAppin puolelle 044-421-6888 ilmoittautua. Nyt onko kun parhaissa Kledosta. Tää tunne heittää Kledoksen soundin ihan melkein iskelmän puolelle. Vähän yllätti, mutta sitten kun mä tän ensimmäistä kertaa kuulin, niin tulin hyvin nopeasti siihen johtopäätökseen, että tämähän on oikeastaan tätä ajan soundia ja hyvin tehtyä sellaista mainio biisi. Ja sen perään sitten aika ärhäkkää metalcorea Tampereelta Beyond Awarenessin debyyttialbumi julkaistiin myös tuossa toukokuussa ja sieltä löytyy esimerkiksi tällainen Rerun-niminen biisi, jossa on saatu göteborilaisen metalcore-jyrä Dead by Aprilin solisti mukaan. Eli Kledosta kärkeen ja sitten Beyond Awarenessia perään.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle. Toukokuun parhaat biisit.

Kledos, tää tunne. Jos tosta ottais ton modernin tuotannon pois, laittais vähän luomumman bändin siihen taustalle pumppaamaan, niin kyllähän toi aika rehellinen iskelmä kautta jopa tango-biisi voisi olla. Mä haluaisin kuulla sellaisen sovituksen tosta, koska biisi on itsessään todella hyvä. Kledos, tää tunne. Mutta sitten Tampereelle. Beyond Awareness-bändiltä Rerun. Ja tässähän on Dead by Aprilin nokkamies sitten fiittinä, eli Pjontus Jelmä. No niin.

0: Tamperelaista räminää Göteborgilla vahvistettuna Beyond Awareness Rerun ja siinä tosiaan Pontus Hjelm Dead by April -yhtyeestä fiittinä. Toukokuun parhaat show käynnissä, se tulee sisältämään tuota pikaa Suomen ruotsalaista Eurodance-nostalgiaa, mutta nyt. Rakas äitini, haluaisin esitellä sinulle uuden rakkaani. Hän on joku Iiris. Joku Iiris on siis Iiris Tuonosen alun perin sooloprojektina aloittama, nyttemmin sitten bändiksi kasvanut upeaa musiikkia ulos suoltava soinnillinen helmi. Herran jestas. Toukokuussa tuli kakkosalbumi, Voi ei. Ja suosittelen sitä ihan varauksetta. Se ei kyllä ole tällaista ihan päiväradiokamaa, mutta joku Baby Born-niminen biisi voisi toimia sun päivään tosi hienosti, tai Turvavyöt, tai kenties Hupaisa Pelle Hermanni. Mutta mä ajattelin soittaa nyt sellaisen biisin kuitenkin tältä albumilta, joka puhutteli heti ensi kuulemalta, mutta vielä sellaisella tavalla, että tätä voi rytminsä ja energiansa puolesta helposti myös soitella radiossa. Ja tämän nimi on Uusia hyviä aikoja, löytyy Voi ei-albumin loppupuolelta, on toiseksi viimeinen kappale. Ja tässä on sellaista jotenkin niin kuin halausta, että samaan sellaisessa kyynisessä maailmassa, jossa tuntuu, että kaikki menee pieleen ja kaikki positiivisuuden hedelmät ovat mädäntyneet puuhun. Niin tässä on sitten kuitenkin jotain sellaista tiettyä lohtua. Toki toivottomuuden tunnustamista, mutta sitten myöskin sellainen niin kuin pilkahdus siitä, että jos me olemme yhdessä, niin kaikki voi vielä pelastua. Kohti uusia unelmia, kohti jossain kasvavaa optimismia joku Iiriksen kanssa seuraavaksi toukokuun parhaat lähetyksessä. Tämä on Uusia hyviä aikoja.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Toukokuun parhaat biisit.

0: Joku Iiris-niminen yhtye Uusia hyviä aikoja on kappaleen nimi. Ja toi Voi ei-albumi on niin hyvä, että se nostaa useeseen otteeseen karvat pystyyn ja nostaa kyyneleen poskelle. Mutta näin kun kuulee vaan yhdellä kerralla, tai siis vaan yhden biisin siitä, että ei ole esimerkiksi kuunnellut niitä kaikkia 8 muuta biisiä ennen sitä, ja pääsee vaan radiossa kuulemaan kerralla ton Uusia hyviä aikoja, niin se tekee kummatkin yhdellä kerralla. Mulla on sekä selkäkarvat pystyssä, että viikset tanassa ja jälkimmäiset erityisesti suolaisen veden kostuttamia. Perhana miten hieno hetki tuossa kappaleen loppupuolella on, kun se menee ensin ihan pieneksi ja sit tulee lähes semmoinen Freebird-mäinen hetki. No niin, nyt sitä suomenruotsalaista huumorimusiikkia, mutta erittäin tyylikkästi tuotettuna ja mukaansa tempoavasti. Toukokuun parhaat lähetykseen mahtuu ehdottomasti alkukuusta ilmestynyt Economy Plus. Yhtye tietysti Kaija.
1: Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.
2: Mr. International. Shaco. Be careful.

0: Sky Economy Plus. Ja seuraavankin muuten kappaleen taustalla on Kai, mutta ei Kai, vaan Kai Iillä ja Boostromin Kai nimittäin. Violent Kites on hänen solo-projektinsa. Kai Boostrom tulee Helsingistä, 21-vuotias laulaja ja lauluntekijä, multi-instrumentalisti, klassisen pianon taustalla lähtenyt, mutta sitten opetellut muita instrumentteja siihen itse omatoimisesti päälle ja perhana vieköön tekee tyyliin kaiken itse. Ja tämä Violent Kites-projekti on todella mielenkiintoinen, koska se tekee jatspunkkia. Se on alt-rockia, jatspunkkia. Asennetta siinä ainakin on ja anteeksi pyytelemättömyyttä. Ja mä rakastin tätä Listomania-kappaletta, jolla hän aloitti uransa. Nyt olisi sitten kakkosbiisin paikka. Car Crash, suluissa Sarcasm. Ja tämä kertoo artistin omin sanoin katkeruudesta ja kateuden tunteesta, jotka syntyy silloin, kun rakastuu varattuun henkilöön. Että tämä kappaleen tekee, niin kun pohtii sitä, että miltä elämä näyttäisi, jos se kertoja ja ihastuksen kohde olisi tavanneet oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Eli tästä voi sitten lähteä avaamaan. Jos löytää, no tuoltahan löytää, tässä on taas suuntaa moneen. Eli tää on siis aikamoinen sekametelisoppa tää biisi, mutta sellaisella parhaalla mahdollisella tavalla. Tää on mielenkiintoista musiikkia ja ehdottomasti vahva lisäys tähän toukokuun parhaat biisit listaan.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

Violent Kites, Car Crash, suluissa Sarcasm. Joskus sitä kuulee setämiesten sanovan, että kuulkaa nuoret muusikot ja musiikintekijät Suomessa, niin ne tekee vaan sellaista helppoa ja tyhmää tietokonemusiikkia ennalta arvattavine koukkuineen. Vaan tässäpä kuulkaa sedille taas oppitunti siitä, että nuorisosta on vaikka ja mihin. 21-vuotias helsinkiläinen laulaja laulun tekijä Kai Boström siis projektinsa Violent Kites kanssa tuossa. Ja perhana vieköön upea musiikin tekijä on myös Minna Koivisto, hänen Finjeveliä seuraavakseen. Ja on meillä tulossa Goldilocksiakin tuossa ihan tuota pikaa, eli kannattaa pysyä Yle Action taajuuksilla. Toukokuun parhaisiin julkaisuihin pystyn helposti nimeämään Finjevelin ja Grantin yhteistyön No Time You Should Be Asking Me Out. Ja tää on oikeastaan kaksi biisiä. No Time ja You Should Be Asking Me Out, mutta ne on julkaistu tällaisena tuplasinkkuna ja niiden nimetkin, jossa No Time päättyy 3 pisteeseen ja You Should Be Asking Me Out alkaa 3 pisteellä, viittaa, niin näähän on siis niin kuin yksi kokonaisuus. Ne on myös soundimaailmallisesti toisiaan täydentäviä ja kun sä kuuntelet ne putkeen, niin sä et välttämättä edes huomaa, että se biisi vaihtuu. Joten nyt mä tulen soittamaan nämä kummatkin kappaleet putkeen ja väitän, että et huomaa, missä kohti biisi vaihtuu. Finjevel, No Time, mukana Grant ja sitten You Should Be Asking Me Out siihen perään.

0: Kuuntelet Yle X:ää. Ohjelma on nelituntinen uuden musiikin X, ja tällä ohjelmapaikalla ei kuulla uutisia tänään. Toki pahinta uutisten nälkää voi käydä tyydyttämässä osoitteessa yle.fi. Mutta joo, ei uutisia tänään, ja se johtuu siitä, että meillä on toukokuun parhaat show käynnissä, eli pelkästään käsin poimittua kotimaista musiikkia. Ja tuo äsken oli Finn Jeeveliä, eli Minna Koivistoa, ja siinä oli käytännössä kaksi biisiä, No Time ja You Should Be Asking Me Out, mutta kuten huomasitte, ne on rakennettu sillä tavalla, että niitä on helppo käsitellä yhtenä teoksena. Fiittinä tuossa oli Grant, eli myös More-yhtyeessä vaikuttava Alma Caroline Cederlöf, ja tuohan asustelee tuolla Tukholmassa, niin kuin Minna Koivistokin nykyään, koska Minna Koivisto teki Suomessa melkein oikeastaan kaiken, mitä musiikissa voi tehdä. Hän oli kiertueen muusikko, hän oli tuottaja, hän oli sooloartisti, hän oli levyyhtiö pomo, hän oli niin kuin ihan kaikki. Niin kenties sitten tuossa kohti on jo hyvä vaihtaa maata, jos yksi leveli on pelattu huolella loppuun ja kaikki salaritkin koluttu läpi. Finn Jeevel. Pistäkää nimi mieleen. Se on muutakin kuin ravintola Helsingissä. Seuraavaksi kuitenkin jotain vähän tutumpaa soundia eikä tollaista kokeilevaa elektronista. Tämä on Goldilocksia. Toukokuussa saatiin myös Rush-niminen sinkku Rockstar Girlfriend -erassa olevalta Goldilocksilta. Hän siis sanoi, että on nykyään The Rockstar GF, koska haluaa elää niin kuin ihminen 80-luvulla, jolla on kireät vaatteet ja paljon kokainia takataskussa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Uuden musiikin X. Toukokuun parha.

0: Sitten, hyvät ihmiset, Alisa Syrjää. Toi oli Goldilocksin Rush, mutta Alisa Syrjän Sen piti olla minä on ehdottomasti myös lisättävä tähän toukokuun parhaimmistoon. Tuo meritoitunut ihminen jo nuorella iällä, Alisa siis, on noussut ainakin omasta mielestäni kovaa kyytiä suomalaisen popin ihan kärkikahinoihin. Ja mun mielestä tämä Sen piti olla minä osoittaa sitä, kuinka laadukas on Alisa Syrjän ihan perussuorittamisenkin taso. Kaikki vaan toimii alusta loppuun. Tämä on sitä kuuluisaa junan vessa musiikkia, eli toimii aina. Sokaria siellä sitten perään, jos haluat lisää musiikkia, joka kuulostaa siltä, että sen päälle voisi tehdä videotaideteoksen, niin sinut on huomioitu. Se seuraa Alisa Syrjän jälkeen.
1: Tässä on Kuumaa.
2: Moi, tässä Alisa Syrjä.

0: Sokar se seuraa heittämällä yksi toukokuun parhaista biiseistä ja siksi mukana tässä toukokuun parhaat lähetyksessä. Soni Kyläliuhala on tämä ääni ja Yle X on tietysti kanava, jota kuuntelet. Tuossa biisissä on semmoinen mahtava nostalginen 90-luvun reivi, tematiikka, estetiikka, kaikkinensa. Tuntuu kuin kattelisi sellaista VHS-videota ja elämän lipuisi välkkyvinen valoineen siinä silmien edessä. Mutta ei sellaisena siis kuolemaan liittyvänä kauhukokemuksena, vaan enemmänkin sellaisena kauniina hetkenä. Seuraavaksi Ghetto Masaa, onko jossain? Ja Ghetto Masa ei fleksaa tässä kappaleessa, vaan filosofoi, pohtii rakkauden merkitystä ja käy sitä myös omakohtaisen tarinansa kautta läpi, että näistä lähtökohdista on syntynyt tämmöisiä ajatuksia. Mitä ne ajatukset tarkoittaa? Mitä tarkoitus oikeastaan edes on? Aivan sokraattista, kuulkaa tämä Ghetto Masan meininki nykyään. Näkee, että kaverilla on selkä ja pää kunnossa. Se kuuluu heti soundissa. Ghetto Masan perään isoa biisiä sitten myöskin Erika Wiikmanilta Adam and Steve. Myöskin yksi toukokuun parhaista.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.
2: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

Ghetto Masa, onko jossain? Käynnissä Uuden musiikin toukokuun parhaat biisit show. Pelkkiä kotimaisia, kaikki käsin poimittuja. Seuraavaksi Erika Wiikman, Adam and Steve.

0: Erika Wiikman, Adam and Steve. Hänenkin esiintymisensä taltiointi Yle X Pop-festivaaleilta löytyy Yle Areenasta, jos haluat ilmaista festivaalitunnelmaa sinunkin olohuoneeseesi. Soni Kyläliuhalla tässä ja käydään läpi toukokuun parhaita biisejä tänään uuden musiikin X:ssä. Seuraavaksi kaksi kappaletta, jotka tavallaan liittyvät toisiinsa. Aloitetaan Edictillä. Sen nimi on Tuuli, tuon biisin. Ja sitten Roope Salminen et Koira feat. Jukka Poika, Muuttolintu. Ja linkki näiden kappaleen väleillä on se, että Edicti sen lisäksi, että hän on upea indie-artisti, on myös biisin kirjoittaja ja ollut tekemässä Jukka Pojan comeback-albumia nimeltä Comeback. Joten sellainen linkki. Aloitetaan tosiaan Edictillä. Tuuli on semmoinen biisi, joka kertoo niistä öistä, kun uni ei vaan tuu ja kattelet kattoa ja mietit sitä mennyttä rakasta, sitä suhdetta, joka ei vaan onnistunut, sitä, joka jäi hampaan koloa, sitä, jota perhana viekö aina välillä kaipailee just niinä öinä, kun se uni ei tuu. Ja jotenkin kaikki ajatukset vievät aina vain häneen. Edicti ja Tuuli.
1: Musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet. Toukokuun parhaat biisit.

0: Mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä oli kasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa Yle Areenassa.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain Jukka Poika speaking. We are traveling with koirat. Seatbelts is a must. Vamos.

0: Roope Salminen ja koirat sekä Jukka Poika, muuttolintu. Hirvittävän kesäistä on tuo soundi, joten nostin sen tähän toukokuun parhaat lähetykseen. Minä tykkään, jos tykkäät Jukka Pojasta, niin uskon, että tuo vähintään siinä kohti nappasi. Roope Salminen ja koirat, tasalaatusta, aina yhtä koiraista. Soni Kyläliuhalla soittelee täällä, kuulkaa tuota pikaa todella tiukkaa suomi-räppiä. Nimittäin Shakki Duolta tuli albumi tuossa toukokuun aikana. Sieltä nappasin postyymisti ex-Tuuttiksen kanssa julkaistu Madonna. Löytyy tuolta albumilta ja aina on ihana kuulla edesmenneen suomi-rap-suoruuden ääntä. Mutta sitä ennen huolestunut kansalainen nimeltä Elsie Sloan. Hän on Riot-poppari, eli käyttää aktivismissaan hyväksi musiikin lahjaa. Ja Suetsin kanavaan juuttuneesta laivasta kertoo laivalaulu. Tässä yksi Suomen parhaita saksofonista ja eri Linda Fredriksson myös mukana. Tämä on musiikillisesti erittäin tyylikäs ja hieno biisi, mutta myös puhutteleva teema, että mikä saa maailman pysähtymään? No silloinhan se yksi tankkeri, joka jäi, tai korjaa rahtialus, joka jäi Suetsin kanavaan poikittain jumiin, se sai maailman pysähtymään. Mutta mikä sun maailman pysähtymään saa? Voit pohtia sitä ja vastata joko minulle tai ystävällesi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

0: törkeän kova biisi. Siinä palkittu saksofonisti Linda Fredriksson sekä Riot-poppari Elsie Sloan. Biisi on Laiva laulu, eli kysymys siitä, että mitä sit maailman pysäyttäminen oikein tarvitsee. No joskus se on rahtialus Suetsin kanavassa. Hei, vaihtoehtoisen räpin riemujuhlaa seuraavaksi uuden musiikin X:n toukokuun parhaat showssa. Nimittäin Shakki Duo sekä edesmennyt räpsuuruus X-Tuuttis biisillään Madonna. Shakkiilta tuli kakkosalbumi toukokuussa. Sen nimi on Joppe ja AK on the Block. Ja tää Madonna on se albumin kakkosraita. Tuosta ensimmäisestä räposuudesta vastaa siis X-Tuuttis. Rauhainen muistolle. Tää on viime vuonna äänitetty tämä X-Tuuttiksen verse. Siitä johtuen hän huutaa 2025.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.
2: Tää on Shakki. Toivottavasti te olette valmiina. Täällä on koko krevi valmiina, käärii juustoa. Taputtelee taateli. 2025.

0: Shakki ja Extutis, Madonna, toukokuun parhaat show käynnissä Uuden musiikin X:ssä. Kotimainen Us-bändi seuraavaksi Yo Yo Revolutionilla. Tää on räimeet, tää on rocki.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.

retrohenkistä, mutta sitäkin toimivampaa rock'n'rollia soittelee As-niminen veljes Katras. Kotimaista kovaa tuokin, vaan nyt olisi sitten Gen Z-coded rapin paikka. Nimittäin Keijulta tuli Piika-niminen pidempi julkaisu tuossa ja Kymppi löytyy sieltä tai Ten huutomerkki. Ja tuolta Piika-EP:llä vierailee muun muassa Momo. Ja tässä jos missä on, kuulkaa, suurta tunnetta niin kuin Keijun ja Momon tuotannossa kummassakin. Täydellinen yhteistyö siis. Sitten Grön-niminen artisti tarjoilee omaa upeaa, sulavaa ja herkkää tulkintaansa tähän bangerismin perään.

0: Keiju ja Momo, 10 huutomerkki, kirjoitetaan ihan 10 numeroilla. Soni Kyläjuhalla tässä ja toukokuun parhaat biisit käsittelyssä uuden musiikin X:ssä aina tuonne lähetyksen loppuun asti. Pelkkää käsin poimittua ja kotimaista. Kuunnellaan ihan kohta Vestaa, sieltä olisi Helmi tulossa, vaan seuraavaksi kuunneltava Grön nostaa omaksi inspiraation lähteekseen Vestan, myöskin Olavi Uusivirran, Pariisin kevät yhtyeen, sekä tuolta vähän kauempaa Inhalerin, Sam Fenderin ja 1975in muun muassa. Ja kyllähän tuo kaikki tuossa, alt, pop, indie, rock soundissa kuuluu. Tämä on debyytti sinkku Grön yhtyeeltä ja erittäin maukas sellainen. Uusiksi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat

0: Uuden musiikin X:n toukokuun parhaat show käynnissä ja tämä on Grön uusiksi. Toi on tosi tollanen kuumaa koudet toi alku, mutta sit kun ollaan pari minuuttia kypsytelty, niin biisi käynnistyy toden teolla ja sit ollaan jossain ihan omassa paikassa ja kaikki aikaisemmat referenssit unohtuu. Grön ja uusiksi. Soni Kyläliuhalla tässä vestaa seuraavaksi. Helmi löytyy hänen Suomi Soimaan -albumiltaan, joka tuli tuossa toukokuussa. Ja toukokuun loppupuolella saatiin myös tuoretta Ella Heroldia. Laitetaan Vestan Helmen perään En tunne.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet. Toukokuun parhaat biisit.

0: Ella Herold, En tunne. Ja tämä on toukokuun parhaat biisit show.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.
0: Uutisia ei tule, mutta niitä voi käydä kuulkaa lukemassa osoitteesta yle.fi. Toivottavasti vietät loistavaa hetkeä, jota vietät. Minä ryhdytän sitä seuraavaksi toukokuun yhdellä kovimmista räppibiiseillä. Räppibiisillä, no niin, onpa se suomen kieli tänään taas vaikeeta. Tässä on kaksi täysin eri räpsukupolvea. Tässä on Elastinen ja tässä on Turisti. Biisi on Mun City, tällainen pääkaupunki anthemi. Bängää niin vaan perhanasti, koska kotiseutujen reppaaminen, sehän kuuluu hiphoppiin ihan sisäsyntyisesti. Otetaan myös toukokuussa ilmestynyt Olgan Teenage Dream soittoon ihan tuota pikaa. Sehän on kesäkumibiisi 2026.
2: Moikka.
3: Se on Jami tässä, eli Jami.

Se on kesäkumibiisi tältä vuodelta. Teenage Dream-artisti tietysti Olga. Kuuntelet uuden musiikin X:ää ja me ollaan jo 3 tuntia kuunneltu toukokuun parhaita biisejä, vaan ei stopata nyt, vaan jatketaan ihan tappiin asti. Eli tunti vielä turpa saunaa ja tulisinta hottia. Tää on herkkä, tää seuraava. Tää on Etta ja Ahti -yhteistyö, Kaunis vaan kun itken. Todellinen draamantäyteinen rap-pop-ballaadi. Just sitä sellaista menneen ajan, ehkä niin kuin 2010-luvun rap-ballaadi-estetiikkaa. Sellaista niin kuin lähiöiden karua kauneutta ja hyvin omakohtaista kerrontaa. En olettanut, että heiltä tulisi näin kova biisi sitten loppupeleissä, kun siitä ekaa tiiseriä kuulin aikoinaan. Mutta kyllä se perhana sitten vaan vakuutti, kun muutaman kerran oli kuunneltu ja ymmärsin, että miksi tämä on niin monen sieluun kiivennyt. Kaunis vaan kun itken Etalta ja Ahdilta ja sitten iso Euroviisu Boys -yhteistyö.

0: Musiikkia Juice Clanin Kärjen ja Tommy Cashin Boy Band EP:ltä I Miss Us. Kappale, jonka kaikki tuotot käytetään hyvän tekeväisyyteen. Tää tuli toukokuussa ja ehdoton valinta toukokuun parhaat biisit lähetykseen. Vaan tämän kesän virallinen juhannusvalssikappale, no sehän on tietysti Helmi Marleenan juhannusvalssi. Herkkä ja melankolinen, niin kuin suomalaisen hitin kuuluukin olla. Tähän perään sitten hauska pilvenpiirtäjäduon jengi tekee sen virheen, joka ammentaa podcast-maailmasta. Mutta ensin suurta tunnetta. Helmi Marleena, juhannusvalssi.
1: Uuden musiikin musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

Helmi Marleena, juhannusvalssi. Helppo valinta toukokuun parhaat biisit lähetykseen. Kuuntelet uuden musiikin X:ää, mä oon Soni Kylä Liuhala. Ja jos sä oot sitä mieltä, että Suomi rap meni pilalle, kun elektroniset klubibiitit, autotune ja kaiken maailman mumina valtasi kenttää, niin hei, pysy ihmeessä kanavalla, koska röge on vastavoima kaikelle tolle. Garbage Truck-niminen biisi alta aikayksikön. Kuunnellaan me myös rumpubassoa turkulaiselta Sirna Duoltakin, mutta nyt on pilvenpiirtäjien paikka. Yksi toukokuun parhaista on ehdottomasti Jengi tekee sen virheen niminen biisi, jossa on menoa, meininkiä ja hyvää musiikkia. Hauskat sanat siihen päälle, niin kakku on valmis. Tämä ammentaa podcast-skenestä. Omallekin Fypille on tullut jo pitkän aikaa erilaisia manosfääripodcasteja, joissa äijät kertoo, miten asiat on. No tuossa on lyriikka napattu lähes suoraan noiden podcastien lentävistä lauseista. Pilven piirtää duon muodostaa Aksel ja Kaisa. Aksel on itse asiassa edustanut Suomea nimellä Paradise Oscar Euroviisuissa aikanaan. Ja Kaisa on teostopalkittu upea musiikin tekijä. Nyt jengi tekee sen virheen.

Ai että, kerrassaan mainiota. Pilven piirtäjät, jengi tekee sen virheen. Kuuntelet sitä showta, joka kannattaa erityisesti laittaa korvan taakse, jos tarvitset kesällesi playlistia, jotain soittolistaa täynnä pelkkiä bängereitä. Tämä on nimittäin toukokuun parhaat biisit lähetys Uuden musiikin X:ssä. Ja jos kaipaat kotimaista rumpubassoa, niin tämä seuraava on sinulle. Turkulainen Sirna Duo julkaisi toukokuussa biisin Kiinni sun ihoon, ja tämä jos mikä ui meikäläisen liiveihin. Herra jestas, juuri sellainen riittävän mystinen kuvaus jonkin sortin salasuhteesta, että se ei nyt ei ihan suoraan tässä biisistäkään käy ilmi, että onko tämä joku pettokeissi, onko tämä joku yhden illan juttu, mutta sitä jännitystä ja sitä pahaenteistä kutinaa, mutta samaan aikaan sitä hekumaa, jota se aiheuttaa, on saatu taltioitua upeasti tähän kappaleeseen. Kiinni sun ihoon, Sirna.

0: No tuleeko se sieltä? Tuus nyt!
1: Toukokuun parhaat biisit.
0: Mm-hmm. No niin. Potkustartti. Sirna kiinni sun ihoon, sitten Rögeltä Garbage Truck.

0: Sirna-niminen duo Turusta kiinni sun ihoon. Kuuntelet toukokuun parhaita biisejä täällä Uuden musiikin X:ssä Soni Kyläliuhalan kanssa. Ja seuraavaksi parikin artistia, joista kumpainenkin on tunnettu älykkyydestään ja erittäin oivaltavista teksteistään. Tiedossa olisi siis F:ää sekä nyt seuraavaksi kuultavaa Rögeä. Rögeltä tuli toukokuussa biisi nimeltä Garbage Truck. Tämä toimii vähän sellaisena saatteena hänen debyyttialbuminsa 69.9 FM, mutta ei löydy kyseiseltä albumilta. Vähän tällainen niin kuin sessaribiisi, joka on samaan aikaan hirveän tunnustuksellinen, mutta humoristinen. Siinä on vähän niin kuin kaksi biisiä ympättynä yhteen kappaleeseen. Tämä alkaa sellaisella, meikäläinen on roskakuski, meikäläinen vaan sylkee sitä tulisinta kamaa ja kattelen tätä roskasta kenttää, mä tulin hakemaan roskat pois. You know, tällaista tematiikkaa. Ja sitten mennään tällaiseen poikaystävä-anthemiin, jossa Röge kertoo kaikista menneistä ja tulevista poikaystävistään. Toki huumorin keinoin, mutta myös ihanan tunnustuksellisesti. Röge ei ainoastaan ole yksi Suomen kovimmista räppäreistä niin sylkemisen kuin kirjoittamisenkin osalta, mutta myös rohkeutensa osalta, koska tämä, jos mikä, on rohkea biisi.
1: Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.
2: Musta olisi voinut tulla seuraava liitto. Tai ainakin joku Mikko. Yksi Jaape sanoi, että mä olisin voinut päästä vaikka kuinka pitkään. Arvoa kuinka monta kertaa mä pystyin pomputtamaan joku pallon. 1131 mietin.

0: Röge Garbage Truck. Kun tässä toukokuun parhaita biisejä käydään läpi, niin Sonni Petteri sanoi, että tää on ihan mun favorittejä. Hei, tähän lähetykseen mahtuu vielä voimakkaita naisääniä ja suuria tunteita. Otetaan niitä kaksi putkeen, mutta me tehdään kahdella eli genrellä tämä. On tiedossa tällaista suomirokkia ja sitten seuraavaksi myöskin Suomi R&B:tä. Aloitetaan tällä jälkimmäisellä. Nimittäin F julkaisi toukokuussa biisin nimeltä Jumala. Upea biisi ja herkkä aihe. Nimittäin biisin alkusysäys lähti liikkeelle siitä, kun F eli Fanni koki läheisen kuoleman. Hänen hyvä ystävänsä menehtyi. Se tietysti herätti suuria ajatuksia ja kirjoittajat kirjoittaa, laulajat laulaa. Ihmisillä on aina omat tapansa käsitellä tollaisia tunnemyrskyjä. Ja F teki tietysti sen, mitä parhaiten osaa, eli teki tästä tunteesta biisin. Muutenkin näin toukokuussa oli kiva kuulla uutta F:ää, koska melkein pari vuotta F:n soolomateriaalista kerkes kulumaan ennen tätä. Toki Rikitik Big Band ja julkinen sanayhteistyössä ollaan päästy F:stä nautiskelemaan, mutta hei, soolo, se on aina soolo.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle. Toukokuun parhaat biisit.

Huhhuh, tulee aikamoiset kylmikset tosta biisistä. Huh, herkistää juontajan täällä. Soni Kyläliuhla äänessä ja toi oli F:n Jumala. Toukokuun parhaimpia biisejä ehdottomasti ja siksi tässä toukokuun parhaat biisit lähetyksessä. Huhhuh, suurta tunnetta on myös seuraavassakin. Onneksi ainakin itselleni hieman helpommin lähestyttävässä muodossa, ei mene niin syvälle sieluun. Tää on siis Ainoa ja viimeisenä pettää sydän. Ainoa tekee popmusiikkia, mutta vaikutteet lähtee sieltä metallin parista ja tästä syntyy mun mielestä erittäin koukuttava yhdistelmä. Tätä viimeisenä pettää sydänbiisiä on ollut tekemässä itse asiassa Blind Channelin nykyinen soolonokkamies Niko Moilanen. Ja Nikollahan on erittäin taitavat näpit tekemään kertosäkeitä ja se on todella vahva osuus tätäkin kappaletta. Ainoa viimeisenä pettää sydän ja sitten olisi Roni Rexinkin paikka täällä. Kuulkaa, kyllä, tanssimaan päästään. No lähteekö? Lähteekö?

Wow, 1. toukokuun parhaista, ainoa viimeisenä pettää sydän. Vie jotenkin tosi vahvasti sinne 2000-luvun alkuun. Ainoa vaan, että hieman raskaampi tuotanto.

0: pikkasen sykettä tässä kohtaa, jotta verenkierto vahvistuu.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

Vitsi, miten siistiä musaa. Roni Rexin Paprika toukokuulta. Siinä oli oikein ihanaa marsulaulantaa, vai oliko se sitten yksisarvinen itse? Tämä seuraava informaatio, ottakaa ripauksella suolaa. En ole tästä ihan sata varma, mutta saattapi olla niin, että tuossa tuo ääni, joka lauleskeli, on Nakamura Minamin, siis Roni Rexin vanhan rikoskumppanin, japanilaisen räppärin ääni, jota Roni olisi sitten sinne vähän efektoinut ja pilkkonut sekaan. Joka tapauksessa biisin nimi on Paprika ja sehän toimii. Nyt jotain erittäin mielenkiintoista. Blood Red Hourglass on päättänyt nyt sitten tuon edellisen albumisyklinsä We Should Be Buried Like This tällaiseen After the Burial EP:seen. Tämäkin tuli tuossa toukokuun puolella ja siitä löytyy kaksi uutta raitaa, jotka oli liian valoisia tolle synkälle We Should Be Buried Like This -albumille. Jos ollaan rehellisiä, niin Walk on Water on mun suosikki näistä kahdesta, mutta ehdottomasti mielenkiintoisempi musiikillisesti on Hard Strings ja me kuunnellaan se seuraavaksi. Tässä on upea fiitti. Se on nimittäin palkittu blues/rock-tähti Erja Lyytinen. Erja Lyytinen on yksi kaikkien aikojen suomalaiskitaristeista. Hänethän on valittu Guitar World-lehden maailman parhaat blues-kitaristit äänestyksessä siellä 14. Kyllä Erja Lyytinen on ammattilaisten mielestä maailman 14. paras blues-kitaristi. No hän soittaa totta kai kitaraa tässä Heartstrings-kappaleessa, mutta myös laulaa. Ja tää on ensimmäinen metallibiisi, jossa Erja Lyytinen on koskaan vetänyt liidiosuudet omalla äänellään. Joten senkin puolesta upea toukokuu uutukainen ja ehdottomasti kuun parhaimmillaan.

0: Blood Red Hourglass sekä blues-kitaristi Erja Lyytinen, Heartstrings. Lilja Lundénilta tuli loistava biisi toukokuussa. Sen nimi on Ketju poltetaan sillat.
1: Marokolle. Tätä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
2: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
3: Mikä on likasta?
4: Tosi konservatiivisia ne arvot.
5: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
2: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Ihana Lilja Lundén ja Ketju poltetaan sillat. Näin se on, kuulkaa, mennyt 4 tuntia kuunnellen parhaita kotimaisia biisejä toukokuulta. 2 lekaa vielä edessä, Minttu, Maailma on mun sekä Vilma Jään Kiputyttö. Biisilistan löydät Yle Areenasta.

0: pitkään! Niin pitkään! Koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump käskee Truth Social-kanavallaan Israelia ja Irania lopettamaan keskinäisen yhteenottonsa. Trump kirjoittaa, että tulituksen on päätyttävä välittömästi. Trump on aiemminkin kieltänyt osapuolia jatkamasta vihanpitoa, jotta neuvottelut voisivat jatkua. Latviassa asevoimat on antanut tänään 2 ilmahälytystä maan itäosiin. Jälkimmäinen varoitus annettiin Kraslavan ja Luzdan alueille. Ihmisiä kehotettiin hakeutumaan sisätiloihin. Latvian asevoimat on ilmoittanut hälytyksen jo päättyneen. Aiemmin aamupäivällä Naton hävittäjä ampui alas Latvian ilmatilaan ajautuneen droonin. Lapin käräjäoikeus on antanut tuomionsa Suomen suurimmassa ihmiskauppaa koskevassa oikeudenkäynnissä. Uhrit ovat thaimaalaisia marjanpoimijoita. Jukka Kristo tuomittiin 2 vuoden ja 6 kuukauden ja Kanchekon Durian Pongpit 9 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Kristo on Polarika marjahankinnan entinen toimitusjohtaja ja Durian yrityksen thaimaalainen liikekumppani. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi. Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen jää sairauslomalle. Portugalissa lomamatkalla oleva Pokkinen sai sairauskohtauksen ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Vastaavan päätoimittajan sijaiseksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty toistaiseksi Krista Taubert. Hän on työskennellyt Yle Uutiset ja urheiluyksikössä päätoimittajana ja syventävän journalismin osastopäällikkönä.
4: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun 2 naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
5: Joo.
4: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
5: Älä!
4: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
5: Yes sir.
6: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
7: Kiitos oikeasti kaikille ja luojalle. Täällä ollaan Aikku ja Mellu.
8: Viikonlopusta selvitty. Uusi viikko. Se käynnistyy meidän osalta tästä. Oikein hyvää maanantaita. Pistetään homma käyntiin pikku asunnon esittelyllä.
9: Sabrina Carpenter ja House Tour.

0: Tämä talo on meidän kaikkien yhteinen. Tämä on yleensä iltapäivän tupa, mihin on astuttu. Kello 5:02 Sabrina Carpenter ja House Tour. Aippa ja Mellu, sun seurana. Oikein mukavaa uutta viikkoa.
1: Mukavaa uutta viikkoa ja pienoinen tämmöinen niin kuin varoituksen sana, koska luin siis tänään tämmöisen uutisen ja ajattelin päässäni tälle, että siis tämä on höynäytys, mihin menisin satasella. Eli siis menisin aivan varmana, jos meikäläisen ovikelloa joku soittaisi ja tulisi tällä asialla, niin mä olisin silleen, että hei, siis musta oikein niin kuin otsassa lukisi silleen, olen uhri, ota minut ja höynäytä minua, jekuta, olen pränkkimaisteri.
2: No sua on muutenkin aika helppo pränkätä.
1: No se on totta.
2: Niin, että mikäs nyt sitten?
1: No kaiken näköisiä tämmöisiä huijareitahan on ollut niin kuin puhelimitse ja muutenkin liikkeellä ylipäätänsä tässä lähivuosina. On jo ollut vuosikymmeniäkin, mutta etenkin nyt silleen viime vuosien aikana on uutisoitu kaikista näköisistä tämmöisistä puhelin sosiaalisen median huijauksista, että mitä kannattaa varoa, jos joku kysyy, tiedätkö, jotain pankkitietoja tai saat jonkun oudon tekstiviestin jostain numerosta, että sinulla on paketti noudattavissa, klikkaa tätä linkkiä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten tämmöinen ei ole tullut itsellä vastaan ja luen kiitos, ei ole tullut, koska kerkesin lukemaan tänne ennen kuin ovikelloni soi. Mm-hmm. Nyt siis asiasta varoittaa Lounais-Suomen poliisilaitos muun muassa. Suomessa on ollut viime viikkoina liikkeellä tämmöisiä niin kuin kukkalähetteinä esiintyviä varkaita, jotka ovat sitten muun muassa varastaneet ihmisten maksukortteja. Eli siis tarkoittaa sitä, että jonkun ovikello soi, pim pam, ja siellä on sitten tämmöinen herras tai rouvas, mikä nyt henkilö tahansa, ja ilmoittaa, että hei, että...
0: teille olisi kukkalähetys.
1: Joo, salainen ihailija halunnut sulle lähettää. Herra Jumala, mä olisin tälleen tänne, kuka mulla on ihan tämmöinen niin kuin, joku salainen ihailija, että kukas mulle, onko Aikku lähettänyt tämmöisen upean kukkapuskan mulle, herrajesta.
2: Tässä välissä terveisiä kotiin, että voisi olla hyvä aika taas ostaa Melulle vähän yllätyksenä kukkia poikkikselle, terkut.
1: Joo, no mutta ei kato kestää vaan viikolla, menee sitten roskikseen, niin säästetään eikä osteta. No joo, no mutta kuitenkin ovikello soi, sinne tulee sitten lähetti, että sulla olisi kukkalähetys ja sitten on näin, että hän kertoo, että tämä kuka on lähettänyt sulle tämän kukkalähetyksen, niin on maksanut siis nämä kukat etukäteen, mutta tämä vuotii tämmöisen muutaman euron kuljetusmaksun.
2: Ensinnäkin törkeetä, jos on tolleen, koska silleen, että mitä sä laitat mut täällä jotain maksumieheksi jo niin kuin täällä päässä, että ei, ain't cool, mutta kyllä niin kuin uskoisin, tai ihan uskottava selitys.
1: Joo, ja kyllä mäkin, jos joku sanoisi, että niin, että tässä on se parin euron kuljetusmaksu, että maksatko sen, niin mä olisin tälle, totta kai, nyt se puska tänne, ja mä haluan nähdä, kuka sen on lähettänyt. No niin, kukkalähettinä esiintynyt henkilö on sitten vastaanottanut maksun erillisellä maksulaitteella tai omalla puhelimellaan.
0: Suspicious!
1: Maksaminen ei yleensä ole onnistunut ensimmäisellä kerralla,
2: no ei,
1: vaan
2: tietystikään.
1: Maksajan on täytynyt syöttää kortin PIN-koodi kahdesti.
0: Oi voi, voi, voi.
1: Lähetyksen saaja on tapahtuman jälkeen usein havainnut pankkikorttinsa myöskin kadonneen. Osassa tapauksia asianomistajien kortilla on jo ehditty tehdä ostoja tai nostaa rahaa. Joissakin tapauksissa lähetti on palauttanut asiakkaalle jonkun toisen henkilön pankkikortin.
2: Nyt on mennyt vähän puurotevellit sekaisin.
1: Poliisi suosittelee varovaisuuteen tilanteessa, jossa ovelle ilmestyy yllättäen ennalta odottamaton henkilö. Varovaisuutta kannattaa noudattaa erityisesti silloin, kun henkilö kertoo tuovansa tai kaupittelevansa jotakin. Eli ei osteta eikä myydä mitään. Jatkossa toimii mulla jatkoskin.
2: Eli aina kun esimerkiksi omat vanhempani tulee kylään, niin aina avaan oven ja sanoo, että ei osteta ja myydä mitään.
1: Mutta sitten toi niin kuin mua jäi kiinnostaa on tässä, että kun ollaan silleen, että ensimmäisellä kerralla ei se kuljetus, pari euron kuljetusmaksu niin kuin onnistu, se maksaminen, sitten pyytää niin kuin uudelleen PIN-koodia. Ja sitten sen jälkeen hän vaan niinku ottaisi sen kortin. Niin kyllä mä veikkaan, että tossa kohtaa nyt, niinku, kun mä itsekin tätä luin, että no kyllä mä nyt varmaan oisin silleen, että miksi mun kortti, miksi se ottaisi mun kortin, että kyllä mä huomaisin sen. Mutta mieti, kun sä oot niin haltioissa siitä, että joku on halunnut lähettää sulle kukkia ja noin, niin eihän siinä nyt tajua. Mä oon, että ota kuule kortit ja kaikki, haluatko tulla kahveelle kanssa?
2: Niin, joo, toi on kyllä paha. Jotenkin se kukat, niin ne menee sinne sydämeen ja sit sä oot ihan silleen, mitä ja ehkä joku on rakastanut muhun ja...
1: Oh my god, ollaan varuillamme.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Bess ja Kääriä Yle X iltapäivässä kaistaa, mutta ei kaikille.
2: Hana, hana!

0: päivää käynnistelee.
1: Ai että! Siis kyjytää! Musta tuntuu, että ei jynnänyt koskaan näin kovaa kuin nyt.
2: Nyt kyjytää.
1: Nyt jytää! Siis iskee jotenkin silleen niinku tonne syvälle.
0: Ihan mielettömän hyvä. Se on kuitenkin ohi maanantai. Wow. 8. kesäkuuta.
1: Siis onko toi aina ollut noin hyvä toi biisi?
0: No mä en tiedä, osasikin se suhtautuu siihen, kato ennen noita Euroviisui niin.
1: Niin, kato Ruotsin Euroviisun edustusbiisi, niin mä ajattelin, että toi on kova uhka. Mutta nehän jäi sinne jollekin mille ikinä sijoille, ei edes tiedä, ei ollut top 10:ssäkään. Niin nyt sitä voi fiilistellä, että on hyvä.
0: Niin, kyllä se näin on, se jytää.
1: Wow.
0: Kello hei 16, Minsa oli kohden yleäksi iltapäivää, kuuntelet Aikku ja Mellu 5 saakka. Ja keskusteltiin äsken siitä, kuinka nyt sitten poliisi varoittaa, että jengi. Nyt kannattaa sitten olla avaamatta ehkä oviaan sitten tuntemattomille, jotka kukkalähetteinä esiintyy. Että saattaa olla, että ei ole ihan niin sanotut niin puhtaat jauhot pussissa.
1: Joo, siis tää oli nyt uutta tietoa, että siellä nyt tullaan sitten jonkinlaisten korttikoneiden tai puhelinvempainten kanssa sitten ottamaan niitä maksukorttien tietoja tai jopa kokonaisia maksukortteja sieltä ovilta. Mä oon aina kuvitellut, että se niinku menee siihen, että ne tulee sinne ovelle. Sitten saattaa olla just silleen, että olikin vaikka ikääntymäneemmälle ihmiselle, esimerkiksi omalle isoäidille, niin ollaan varoiteltu tätä. Että joku saattaa hyvin tulla ovelle joko kauppaamaan jotain tai sitten just vaikka tuomaan jotain kukkalähetystä. Ja sitten oikein ystävällisesti ihanasti tarjoutuu, että hei, minähän voin tulla selittämään tämän vartiointiyrityksen nämä asiat nyt sinne sinun kahvipöydän ääreen, niin sun ei tarvitse tässä vanhana ihmisenä seisoskella ovella. Tai sitten, että mä voisin vaikka tuoda nämä kukat sinne keittiön pöydälle, että sun ei tarvitse näitä kantaa. Ja sitten käy se, että todellisuudessa, kun ollaan päästy asuntoon sisälle, niin eihän tommonen 90 niin kuin mitään mahda, jos joku alkaa sieltä jotain telkkaria antamaan ulos, niin mun mummi joutuu vaan huudella perään, jos osaa sitäkään. Ehkä painaa hätäranneketta. Mutta niin kuin silleen, että siinä ei voi tehdä vähän niin kuin mitään enää, jos sinne sisälle pääsee. Niin sit toi on nyt vielä hyvä lisäys siihen, että niin totta. Että sehän voi tapahtua niinku sit ihan siinä ovella vaan, jos jotain maksuvälinettä näyttää.
0: On ja mä siis kerran, tästä ei edes ole ihan hirveän kauan aikaa. Muistaakseni, kun me käytiin yleensä iltapäivässä läpi se, että kun mä olin tosiaan unohtanut kotiavaimet ja jouduin sitten soittaa huoltoyhtiötä, että tulee avaamaan. Ja. Mä luulin siinä, että mua höynäytetään. Koska ensinnäkin kesti ihan hemokauan tulla. Ei ollut mikään vartti, vaan reippaasti yli tunnin. Ja silloin oli kuitenkin vielä pakkaset, eikö se ollut näin?
1: Joo, mun mielestä oli kyllä talviaikaa.
0: Joo, niin sittenhän siinä kävi niin, että sieltä tulee semmoinen nuori amppa, yhtään tälleen yleistämättä olen itsekin nuori amppa, niin tulee sieltä ja on ihan silleen naama norsun perseelle, kun hän joutuu nyt omaa vapaa-iltaansa käyttää tähän, että avaa mulle oven. Ja sittenhän se sanoi ennen kuin se avasi sen oven, se ei kysynyt mulle mitään henkkaria, ei mitään. Ja sittenhän se oli silleen, että tässä on mun mobiilepe, että tähän voit maksaa sen suoraan.
1: Ai niin olikin, tää oli kyllä niinku shady.
0: Niin, että toihan oli silleen, että eihän se sitä kirjannut mihinkään huoltokirjaa, herranjumala, että se on käynyt avaan, sen otti rahat siitä itselle.
1: Niin, ja sitten kun tuossa pitäisi olla kyllä ehkä silleen, että joko käteisellä maksu, sehän on se klassikko, mitä ainakin joskus on ajateltu, että siellä kotona pitäisi olla sen verran käteistä, että pystyy maksamaan sen oven avausmaksun vaikka kerrostalossa. Mutta sitten niinku edes korttikone, että ethän se nyt niinku mopparilaalla mitään makselee.
0: Niin, nuorille jampoille.
1: Mutta makso, siis sähän maksoit.
0: Joo, maksoin. Voi mä ajattelin, että no siitä sai kuule bilen rahat.
3: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Kelpaa ajella, kelpaa mennä.
0: Hän painelee ihan Mannerheimina se oman 70-kautta. Aisa Kelliot ja turisti.

0: ja Mellu sun seurana. Ja jos ei ole niin ihana maanantai, niin ei kuule mitään hätää. Jos sua joku risoo tai ärsyttää, niin siihen on kohta sitten luvassa hieman helpotusta, koska ketuttaako ohjelmaosio pärähtää käyntiin.
1: Kohta pääset purkamaan kertomaan meille, että mikä just nyt ärsyttää. Mutta ennen sitä on hyvä hetki ottaa pieni hetki luovuttamiselle. Koska tässä kohtaa saattaa olla monilla vähän niin kuin kilsoja alla, jonkun joululoman jäljiltä on painettu ehkä hyvinkin pitkään. Ei ollut taukoja, ei ollut muuta. Pikkuhiljaa alkaa ehkä kesäloma kolkuttelemaan ovilla ja tulee semmoinen olo, että no, alkaa
0: et
1: olla.
0: Puhu itsestäsi.
1: En minä nyt puhu itsestäni, vaan tästä niin kuin yleistän. Että niin kuin ihmisillä saattaa olla vähän semmoista pientä niin kuin ilmoilla, että alkaa olla semmoinen olo, että on mun vuoro luovuttaa. Niin siitä Nelli Matula kauniisti meille seuraavaksi laulaa ja siihen perään sitten Eminem ja Houdini. Että saadaan vähän nostettakin.
0: Hyvä, kato me niin monipuolista. Pidetään balanssi.
1: Joo, pidetään.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: vaikea.
1: No, diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
4: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Eminem ja Houdini yleäksi iltapäivässä. Kello vilkkuu ja värähtelee jo kohti 3:30. Aikku ja Mellu sun seurana 5 saakka. Ja fakta on vaan se, että joillekin tämä maanantai on hieman kankeampi ja ankarampi kuin toisille.
1: Ja nyt on aika purkaa sitä. Tarkemmin kysymys on ehkä, että mikä tänään ketuttaa. Yleensä WhatsApp on paikka, jossa pääset sen jakamaan 044-421-6888. Esimerkiksi ääniviestillä voit kertoa meille, että mikä tänään ärsyttää. Ja voi olla, että jos täältä nyt sitten valikoidut ehkä tunteikkaimmaksi, ehkä parhaimmaksi, ehkä muuten vaan mieleen painovimmaksi ketutukseksi, niin saat itsellesi Yleensä tuota palkinnon.
0: 044-421-6888. Kerro siis Yleensä WhatsAppissa ääniviestillä tai viestillä, että mikä suo tänään ärsyttää.
1: Ja tänään meidän tarkoituksena ei ole mitenkään vaan velloa tässä, vaan niin kuin pointti on se, että me vähän puretaan tunteita. Et kun kerrotaan, että mikä nyt oikein ärsyttää, niin sitten päästään elämässä niin sanotusti eteenpäin.
0: Eli anna kuule tulla ihan koko lainallinen, vaikka olisi sitten pieni tai suuri ärsytys, niin yleensä WhatsAppin kautta.

0: kaikki päätyy meihin. No toivottavasti ei ainakaan muihin aikuun vaan. Sun seurana ollaan 5 saakka. Kello 33 min saa yli 2 tätäkin maanantaita. Joillekin se on synkempi, joillekin se on rankempi kuin toisille. Sitä ei koskaan tiedä.
1: Ei tiedä, mutta nyt on aika purkaa tunteita. Oli ne sitten positiivisia tai negatiivisia, niin pohditaan sitä, että mikä oikein tällä hetkellä ketuttaa. Ja yleensä WhatsAppissa saat jakaa 044216888. Anna kuulua, mikä ärsyttää. Voi olla, että saat itsellesi yleensä tuotepalkinnon.
0: Ja täältähän kuulen, mä laitan, no otetaanko ihan ääniviestillä kärkkiä?
1: No otetaan.
2: Mua ärsyttää tää kaikki. Siis silleen niin kuin, että okei, ulkona on kuuma, mikä on hienoa. Siis silleen niin kuin, jees, siistii. Sit sä meet autoon, siellä autossa on vieläkin kuumempi. Sä hikoilet, sä paahdut, sä laitat ilmastoinnin päälle. Tulee helkatin viileä, hyvä olo, jee. Mutta sitten seuraavana päivänä, jumalauta, kurkku kipeä. Nyt ärsyttää todella paljon.
1: Eikö toi ole klassikko mellun ongelma, että kun teillä puhuttaa sitten aina kuumilla helteillä se tuuletin suoraan sänkyyn öisin, niin sit sä oot aamulla aina ihan nenätukossa.
0: No itse asiassa, siis hauska fakta on se, että muhun toi ei tartu. Enkä koe olevani mikään superihminen. Mutta kato, silloin kun mä olin hetken aikaa Australiassa aupairina, ja siellähän ei sit ei ollut siis minkäännäköisiä tuulettimia. Mä voin sanoa, että kun yli 40 huus koko ajan se lämpömittari, niin mähän nukuin siis niin, että se tuuletin oli siis 5 senttiä minusta ja mun sängystä, ja se ropelli puhalsi ja pyöritti sitä koko yön. Niin sen jälkeen niin ei ole tarttunut enää muuhun.
1: Ai ei,
0: ei ole ääni. Ääni on kauhean muutenkin.
1: Niin, ei tarvi tuulettimia siihen. Yleensä WhatsAppiin tulee myös viestiä esimerkiksi Pinjalta, joka sanoo, että ärsyttää, kun tänään loppuu kuukauden kesäloma. Just pääsi kunnon lomaamaan.
0: Oi kauhea, toi on perse. Mut hei, tässä ei auta, kun ottaa joka päivä jotakin semmoista kesäloman tuntuu.
1: Jotain pientä kivaa. Japi laittaa myös ääniviestiä.
3: Vitutta, kun lauantaina oli häät, ei onneksi omat ollut häät, mutta rapula on vieläkin. Ja sit ruohonleikkuri ei nyt lähde käyntiin. Sit autona Opeli on.
1: No se nyt ärsyttää muuten.
3: Ja sitten rööni. Ja
1: niin.
3: Ei lähde käyntiin.
1: Ei lähde käyntiin.
0: Ei lähde. Tuntuu sitten vähän siltä, että hänellä on myöskin viikon suhteen vähän käynnistymisvaikeuksia. Myöskin tulee viestiä, että no tässä piti karata kaverin kanssa yhdelle saarelle pitkästä aikaa näkemään ja juttelemaan nörtteilyjuttuja. Ei ollut kuukauteen nähty, mutta se peruuntui, kun tuli horrastus, joka ei edes ole mielenkiintoinen. Ja pitää katsoa taaperoa 3 tuntia, joka huutaa kovempaa kuin sireeni. Tee kaatui päälle ja kananmuna jäähtyi. Siinä menee kaikki niin kuin ihan hemopuhkeen.
1: Sebu laittaa myös viestiä, että tänäänkin ketuttaa yli kaiken se, että reissulla Airbnbistä löytyi luteita. Nyt on yrittänyt saada jotain tuhoa tarkastamaan, onko ne tulleet mukana ja homma ei etene yhtään. Homma nyt tähän mennessä maksanut vaan vähän enemmän kuin se koko reissu.
0: Ei hyi, mä otan täältä myöskin, nyt tulee Helmiltä.
4: No nyt ärsyttää. Mulla on maailman rakkaimmat 21-vuotiaasta kissaa ja nyt lääkäri sanoo, että mä oon niille allerginen ja ne aiheuttaa mun kaikki terveysongelmat ja niistä pitäisi hankkiutua eroon. Nyt ärsyttää.
0: No ymmärrän.
1: Ymmärrän. Hei, laitetaanko me sulle sukat täältä?
0: Hei.
1: Ei.
0: Mä tiedän, että sukat ei ole sama kuin kissa.
1: Ei olekaan, mutta niitä on 2 kappaletta.
0: Niin, niin on.
1: No niin.
0: Ja se, mä tiedän, että se ei ole niinku... Mä oon sanoa, että auta.
1: En pysty. Oikeasti voimia.

0: We are on the mission as well. This is Blackpink, go! Yläks iltapäiväsaikku ja Mellus on seurana. Se on maanantai. Kaikki vielä edessä. Ei huolehäivää. Ei huolta huomisesta.
1: Ei oo todella. Paitsi ehkä itse asiassa on kyllä aika isokin huoli nyt, kun tarkemmin pohdin nimittäin Siilinjärven tämmöisen erään rautakaupan puutarhamyymälään, niin sinne odotellaan tässä perheen lisäystä. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Millä tavalla puutarhamyymälään voidaan saada perheen lisäystä? Niin puhutaan siitä heti Justin Bieberin jälkeen.

0: viimeinen yleäksi iltapäivässä. 13 minsaa matkaa kello 3. Se on 8. kesäkuuta. Se on 6-7 viikonloppu ohjaikku.
1: Ai niin, totta. Sekin oli tos kauheata. Ei mennä nyt siihen, vaan puhutaan vauvauutisista. Nimittäin Savon Sanomat uutisoi meille tänään siitä, miten Siilijärvellä sijaitsevassa tämmöisessä rautakaupan puutarhamyymälässä, niin siellä odotellaan tällä hetkellä perheen lisäystä. Ja vaikka mä niin kuin hyvin vahvasti jotenkin pidän siis Savon Sanomia hyvin vakavasti otettavana uutismediana, että sieltä niin kuin, mä en niin kuin odota, että tässä haetaan klikkiä, mutta niin kuin nyt haetaan. Mä sanoin, että nyt on klikki. Nyt on todella, varsinkin kun tämä juttu alkaa tälleen, että odottava äiti ei maanantaina puolelta päivin ollut paikalla, mutta myymälästä osataan vahvistaa kuitenkin, että asia pitää paikkansa. Ja mitään niin kuin tarkennusta ei ole siis annettu, että kuka odottaa ja mitä odottaa, mutta perheen lisäys, se on luvattu jo otsikossa lähtien. Mutta Savon Sanomat osaa siis kertoa meille siitä, että siellä on siis salakavalasti käynyt niin, että puutarhamyymälässä myynnissä olevan pionin juurelle on västäräkki mennyt tekemään pesän. Ja siellä nyt sitten odotellaan, että poikaset kuoriutuisivat ja tämähän aiheuttaa pikkusen hulinaa, koska noita pioneita, niin niitähän yritetään tosiaan myydä ihmisille, mutta ethän se nyt voi myydä niin kuin silleen jo herra asutettua Jumala pionia.
2: Siellä on sitten, tulee pesä mukana.
0: Niin.
2: Ostin pionin, sain 3 västäräkkiä samalla.
0: Niin, niin toi ei ole kauppa, minkä niinku haluaa. Ja mä sanoin, että jos mä yhtään västäräkkejä tunnen, niin kyllä mä sanon, että on vihasta porukkaa, jos joku tulee sinne pesälle ilman lupaa särkkimään, kuten pitääkin olla. Mutta tässä nyt sitten on laitettu isot kyltit ja toi on tuommoisella huomionauhalla niin kuin rajattu toi alue, missä nyt noita pioneita on, että hän liikuta taimia, kiitos. Linnunpesintä on käynnissä ja siellä myyjät on tietoisia tästä, että jos joku nyt haluaa semmoisen pionin ostaa, niin sitten siitä pitää olla erikseen niihin myyjiin yhteydessä ja siitä sitten järkätään, katsotaan, että saadaanko sieltä tai jostain muualta sitten asiakkaalle se toivottu kasvi, mutta on kyllä. Aattele, on paikka, niin kuin huomion kipe.
2: Niin on, kun sitä mä justiin. Että kato, kun tässä on nyt selkeästi, tämä on niin kuin tietty, ei ihmis, vaan västäräkkiryhmä, ketkä on silleen, että mihin tässä nyt menisi.
0: Sulla on koko Aattele, Suomi, tuhansien metsien maa.
2: Mutta ihmisillä ja niin kuin eläimilläkin on omat fantasiansa.
0: Niin.
2: Ja tämä on selkeästi nyt ollut sitten heidän.
0: Niin, että jos saa mitä julkisemmalla paikalla saankaan synnyttää. Niin sen parempi.
2: Mutta mä en niinku jotenkin tehtäisi mun päässäni nyt, mä en mitään muuta. Mä en niinku jaksaisin nää jauhaa niistä rotista. Anteeksi, saanko mä vähän se?
0: Kuuntelit sä omaa lausettasi, sä et jaksaisi jauhaa niistä rotista. Anteeksi, saatko vähän se? Joo vaan, ei mulla mitään ongelmaa.
2: Niin, tai siis mä veikkaan, että muuten ei jaksa.
0: Niin.
2: Mutta mä nyt haluun vähän.
0: Niin.
2: Kun tuli vaan siis mieleen, kun just eilen kävin tätä keskustelua, kun poikaystäväni oli silleen, että mä asutan siis niinku sillä, että sanotaan, että jos ikkuna pitää auki, niin rotat voipi sieltä hyökätä. Ja niitä rottahavaintoja on siinä meidän alueella ollut. No, ihan hemokuuma eilen sitten. Ja vähän siinä semmoista rapsakkaa tunnelmaa. Muutenkin olisi ihan kiva, jos olisi pieni tuulenvire osunut sitten meikäläisiin. No ei mitään. Sitten illalla kuule poikaystävänä tälle, että voidaanko yöllä pitää edes toi toinen ikkuna jotenkin auki. Että niinku, täällä on niin kuuma. Että ei niinku, voidaanko vähän. Mä sanoin, että ei voida.
0: Siis se on kuin kattila, kun se tee koti.
2: Se on kuin tuhkakuppi, niin.
0: Niin.
2: Niin sitten mä olin silleen, että ei voida, että kun ymmärrät sä sitä, että se on hauska ajatus siinä mielessä. Mutta mä niinku odotin häneltä sitä puolustuspuheenvuoroa siitä, että ihan oikeasti, jos yöllä kuuluu rapinaa, että me herätään siihen, että sieltä on 1-2 rottaa saapunut meidän asuntoon, niin mitä käytännössä tapahtuu? Mä kysyin häneltä, osaatko tehdä jotain asialle? Sitten hän, että no kai me nyt yhden rotan kiinni saan.
0: Niin.
2: Mä oon tälleen, että ai siinä vaiheessa, kun se pitkä häntä hyppii tuossa ja rapsuttaa sua kuule korvanpielestä, niin mitä teet ihan oikeasti sitten? Ja hän oli silleen, että sieltä ei tule yhtäkään rottaa
0: yöllä. Ei tule.
2: Niin sitten mä aloin kertoa hänelle tätä tarinaa, mikä mä yleensä iltapäiväiskin luettiin silloin uutisista. Muistaaksä, kun tämä yksi uusimaalainen henkilö, joku tämmöinen niinku meidän ikäinen tyttö, Mimmi, niin oli siis ihan yhtäkkiä kuullut vaan rapinaa omasta siis sukkalaatikostaan. Tai sieltä vaatekaapista. Ja sinne hän oli pesinyt se rotta. Tai siellähän
0: siellä
2: oli
0: tampoon
2: käsin. Niin oli. Niin kato, ei ne varota, ne haluaa tulla. Niin, tässä on vähän sama kuin näissä västäräkeissä, että kyllä niitä on niitä ihmisiä ja myös rottia västäräkkejä eläimiä, jotka haluaa vaan siis kiusallaan.
0: Ja nukuitte sitten vissiin hikilammikossa.
2: No nukuttiin.
0: Ja hyvin nukuttiin.
2: No 5 heräsi niin, siihen, että hirveä hiki.
0: Niin, joo.
2: Että näin.
0: Joo,
2: että näin.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
2: Ja näin sanoi se rotta, joka minun vieressä olisi.
0: Nyt lopeta. En rotattu.
2: Kuolisin sunkaan Aro 630 ja PM.

0: Aaro 6.30 ja Pehmo Aino, Kuolisin sun kaa, yleäksi iltapäivässä.
1: Aikoja meillä on sun seurana aina viiteen saakka, kello viitta vaille kolmen, kolmelta sitten uutisia, mutta ennen sitä Malcolm Todd ja E-Rings, jonka perään yksi tämän hetken isoimpia hittejä, nimittäin Lone Online ja
0: Motion.

0: YleX iltapäivässä Luna Online ja Motion.
1: Kohta uutta Ariana Grandea, itse asiassa vanhaa, anteeksi, Yes And, mutta ennen sitä kello 3 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Iranin asevoimat ilmoittaa päättävänsä sotatoimet Israelia vastaan. Armeijan johto kuitenkin varoittaa, että iskut jatkuvat kovempina, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Iran ja Israel ovat tänäänkin tehneet iskuja toisiaan vastaan. Israel ei ole kommentoinut sotatoimien lopettamista Iranin kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti aiemmin viestipalvelussaan, että rauhanneuvottelut Iranin sodan lopettamiseksi etenevät. Filippiinien eteläosiin tänä aamuna iskeneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut yli 30. Lisäksi yli 130 ihmistä on loukkaantunut ja kymmeniä on yhä kateissa. Mindanaon saaren eteläosan edustalle iskenyt järjestys oli voimakkuudeltaan 7,8. Kiina haluaa lähentää suhteitaan Pohjois-Koreaan. Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille olevansa valmis vahvistamaan diplomaattista sekä viranomais- ja sotilasyhteistyötä. Asiasta kertoo Kiinan valtiollinen media. Xi vierailee parhaillaan Pohjois-Koreassa. Naton suuri lentoharjoitus näkyy tällä ja ensi viikolla eri puolilla Suomea. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Espanja isännöivät Naton harjoitusta, johon osallistuu 18 maata ja yli 200 lentokonetta. Itä-Suomessa lentotoimintaa on Pohjois-Savosta Rissalan lentokentältä sekä Tervon varalaskupaikalta. Lentotoiminta suuntautuu tukikohtien Tampere-Jyväskylä-Kuopio pohjoispuolelle ja Ruotsin ja Norjan pohjoisosiin.

0: musiikkinsa johdosta. Tämä ei kuitenkaan ole sitä, vaan vähän vanhempaa. Yes and se on Yle X iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä.
1: Ja haluaisinkin nyt sitten tiedustella, että pitäisikö jengin mielestä olla tietynlaisia varoituksia ilmoilla. Ja niin kuin selkeitä semmoisia ohjeistuksia ihmisille, kun mekin tiedetään, että vaikka erilaisia niin kuin semmoisia isompia syntymäpäiväseurueita välillä saapuu ravintoloihin. Mm-hmm. Ja sitten kun sä menet sinne syömään, sä haluat pitää vaikka sun kaverin kanssa sellaisen getsyketyyn ja jauhaa sitten vaikka 5 vuoden takaiset kuulumiset, niin sähän et osaa varautua siihen, että siinä vieressä on sitten tämmöinen niin kuin
0: serpentiinit ja ne
1: pinjaattat
0: ja sitten ne semmoiset suihkuavat kynttilät. Ei edes peruskynttilä, vaan se semmoinen niin kuin pienen pieni raketti, joka suihkuaa. Ja sitten tulee joku serenaadi laulaa ja sitten joku tanssiesitys ja hulabaloo ja hirveän naururemakka.
1: Niin onko sellainen niin kuin yleistä, että ei vaan siis niin kuin, ei ole mitään varoituksia?
0: No valitettavasti ei ole kyllä ollut, koska mäkin olen niin monta kertaa kyllä, niin, vaikka siis rakastan ihmiset juhlikoot. Ihanaa, joo, kun juhlitte. Mun mielestä ihan
1: joo,
0: parasta.
1: Juhlaa, elämä
0: niin,
1: juhlaa.
0: On, ja pitäisi enemmän juhlia. Mutta kun, sit, kun se sattuu niin kuin omasta näkövinkkeistä vähän väärään paikkaan, väärään aikaan, niin ei ole kyllä ainakin, eihän tätä olisi tapahtunut, jos mua olisi varoitettu. Mutta kun ei ole varoitettu, niin on tapahtunut.
1: Niin, että mun mielestä esimerkiksi ravintolat voisi ihan hyvin kirjoittaa, että tämmöinen seurue on saapumassa. Tai kertoo siinä, kun valitsen pöytää, että ei tohon kannata mennä, jos ette halua serpenttiin ja pinjaattaa päällenne.
0: Niin.
1: No mulla oli eilen vähän tämän kaltainen tilanne.
0: Sä ollut pinjaattas?
1: No melkein on ollut. Sanotaan, että en ollut pinjaattaa, olin jotain muuta. Mutta tota, varoituksia olisin kaipaillut. Mm. Mistä on kyse, niin mennään siihen heti Mirella ja Lauri Haavin jälkeen. Tämä on Pidä kiinni.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Upeat Mirella ja Lauri Haav, pidäkki. Kappale, joka kuultiin vähän yllätyksenä Yle X Popissa myös, kun Mirella saapui vierailemaan Lauri Haavin setissä. Jos toi meni ohi, niin Yle Areenasta löydät kaikki Yle X Popin keikat jälkikäteen.
1: Ja hei, eilen sitten palasin Lahesta 2 päivän rumban jälkeen. Voin sitten sanoa tässä rehellisesti, että...
0: Sulla on darra.
1: Joo, ja sitten myöskin silleen... Mä ajattelin vähän kaunistelemmin mennä tähän asiaan, mutta aikuis päätti sanoa, että miten se on.
2: Sanotaan, että me ollaan ehkä... kärsitty koko päivän. Mä sanoin, että tää on ollut rankka maanantai.
1: Tää on ollut rankka maanantai varmaan kaikille työystäville täällä minun läsnäolla vuoksi.
0: Ei, kun tää on ollut siis sulle kaikista rankinta ja me muut ollaan yritetty selvitä tässä vieressä niin ihan vaan sen takia, koska tää on ollut sulle itse asiassa aika yllättävän tosi rankka.
1: Joo, kato, ei siis herra jumala, mä oon entinen bilehile. Ja sitten mulla on, niin kuin sanotaan, että elämäntyyli tässä vähän muuttunut matkan varrella elämää ja mä en ole nyt mun syntymäpäivien jälkeen. En ole ollut, eli lokakuun jälkeen oikeastaan silleen rimpsalla. Niin otin sitten tuossa tuommoiset 2 päivää Lahen yöelämässä.
0: Kiva. Missä mä kuulostan edelleen, kun mä olin
1: yöelämässä? Joo, olin siellä. No ei siinä mitään. Sitten eilen kato, tulin Z-junalla ihan silleen, niin kuin siellä vähän vaikeat oltavat oli.
0: Joo, raikkaana.
1: Oli raikas tunnelma ja ensinnäkin ihan hirveä ahdistus. Joo. Siis semmoinen, niin kuin, että haluan kotiin äkkiä. Ja tein sinne tiekaapissa ottaa valo, pelkkä valo. Ja sitten ei siinä mitään. Tiedätkö, mulla jo se ahdistus itki sen niin kuin junamatkan jälkeen siinä, kun tulin tuohon Helsingin rautatieasemalle poikaystävien kanssa aivan tupaten täynnä porukkaa. Ihmiset aivan elämän iloisina, niin kuin elämä edes tukka takana kesälomasta ehkä 2 päivää niin kuin vasta kulunut.
0: Niin reissu päälle lähdössä.
1: On lähdössä. Mä oon menossa, kulkaa tästä kotiin ja verhot kiinni. Siinä on mun suunnitelma. No ei mitään, sitten päästiin siinä kotiin. Ja sit mä sanoin tälleen niin kuin mun poikaystävälle, että kello on kuitenkin sen verran vähän. Että nyt on se, että jos mä menen pitkälleen, niin se on sit untapalloa. Ja sit se tarkoittaa sitä, että sit mä herään joskus 3 aikaa yöllä. Et ei voi mennä liian ajoissa. Et jotain tässä nyt pitää niinku sielua puhdistaa tämän päivän aikaan, mutta et ei mitään isoa aktiviteettia. Ja mä sit sanoin hänelle, että hei, oisko mitään, jos katsottaisiin, että onko tämmöisessä yhdessä niinku julkisessa saunassa, mistä pääsee sit mereen uimaan, niin mikä on silleen kuitenkin suht lähellä meitä, että oisko siellä vapaita aikoja, että jos pystyisi varaa.
0: Että jos pääsis siellä ja sielun pesemään puhtaaksi.
1: Niin, just tämmönen niinku sunnuntaisaunaa ja kylmää vettä ja niinku puhdistautuminen, että se on vähän jotain raikasta oloa ihmisellekin. Siellä oli sitten vapaita aikoja ja just 2 pyllyä sinne oli sitten vielä vapaana. Mehän sitten varattiin ja mentiin ja mä sitten vielä sanoin, että ihanaa, että tiedätkö tämmöinen niinku ihana lämmin kesäpäivä ja niinku ei mitään, että nyt niinku tämän jälkeen tulee olemaan niin rento olo, että sitten haetaan vaan jotain pizzaa, mennään niinku takas himaa.
0: Ihana päivä.
1: Ja siinä sitten kuule se läpärit jalas käpäteltiin sinne ja pyyhkeet siinä ja ei mitään, painettiin sinne, niin arvaa mikä siellä sauna odotti.
0: No.
1: Semmoinen 20 hengen porukka.
0: Aha.
1: Ketkä tamppaa siinä. He on siis varannut sen lopun siitä saunasta. Että siellä oli tosiaan 2 paikkaa jäljellä vaan sen takia, koska tämä loppuporukka paino siellä tällaista.
3: Siis Paha pois!
1: Ne siis tamppas lattiaa.
0: Paha pois!
1: Niillä oli rummut. Niillä oli pumpattavat parparat.
0: Oliko meni?
1: Niillä oli Slay Queen lasit päässä.
0: Mitä? Paha pois!
1: Paha pois! Ja onnea tulevaan. Siellä oli siis nimittäin 20 hengen polttariporukka.
0: Eikä ollut.
1: Joo, samppan ja puolet, kuule, pullot auki siellä. Mä sanoin tälle, että siis mä odotin sitä puhdistusta. Että mä pääsen niinku, se niinku, tää oli varmaan heidän puhdistus heille. Mä sanoin, että heidän siinä.
0: Paha pois. Sä olit silleen, että mood, että paha pois sillä. Mut tää on nyt väärä tyylilaji.
1: Toi oli erilainen darrasimulaattori, mihin mä jouduin.
0: Mut mikä meitä kohta vaivaa, että just niinä hetkinä, kun me halutaan semmonen rentouttava saunakokemus, niin minä yritin kaikki, niin silloin Tapanina. Menin Kuopioon, siellä oli yhtäkkiä saunareivit. Ja sinä yrität mennä kerrankin Mellulla on darra. Hän on kerrankin elänyt elämässä, mennyt tuolla ilman rajoituksia. Ja sitten hän yrittää mennä puhdistautumaan, rentoutumaan.
1: Paha pois.
0: Shamaanirunnut.
1: Kauta, mä en enää mene mihinkään.
0: Joo, älä mene.
1: En enää ikinä.
4: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: No kyllä, se parempi elämä vielä koittaa.
1: On se. Ja huomenna on heti helpompi.
0: Joo, huomenna.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Suottaapi olla tai suottaapi olla olematikka.

0: YleX iltapäivässä Kledos ja Korelon rullaa. Aittu ja Mellu. Seuraava pisteessä.
1: Vähän hitaan kävin
0: tossa. Mulla alkoi soimaan eri biisi päästä.
1: No niin.
0: Se isäkelli oli, että jengi rullaa eteisee.
1: Nyt rullaa kuule niin, ettei rullannutkaan. Nimittäin on aika käynnistää ensimmäistä kertaa tälle viikkoa kilpailu, josta vain toinen meistä voi tulla ulos voittajana. Ja toisen meistä valitsema kappale myös kuullaan. Nimittäin tämä on Mellu.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Uudet biisit. Perjantaisin tulee aina uutta musaa. Mm-hmm. Tulee toki muinakin päivinä kuin perjantaina poikkeuksellisesti, juu, mutta pääasiassa. Ja näin on myös tapahtunut viime viikon perjantaina. Ja me ollaan nyt sitten uutukaista biisivalintaa tehty Myllyyn kilpailemaan toisiaan vastaan. Sinä päätät siitä, kumpi näistä soi tänään. YleX:n WhatsAppissa 0444216888.
1: Mellun valintaa äänestetään tänään numerolla 1, meikäläisen valintaa numerolla 2, ja nyt on aika esitellä kilpailijat.
0: Minun valitsema biisi tulee tämmöiseltä porilaiselta koksikolta, jotka, no voi sanoa näin, että takaa kyllä jokaisessa biisissään ja musiikissaan sen, että mospitti on selkeä. Mm. Se on varma myöskin livekeikoilla ja menoa ja meininkiä ei koskaan puutu. Tässä on sitä energiaa. Mun valitsema biisi on perjantaina julkaistu ja se on Amon. Viime perjantaina julkaistu Mi Bonita. Tätä siis numerolla 1.
1: Ai, muy bonita, jaa. Se oli numerolla 1 kilpaileva kappale. Se, mun oli vaikea valita, se on sanottava, koska uusia biisejä, niitä oli paljon hyviä, paljon semmosia, jotka olisi sopinut tähän hetkeen. Ja mun on pakko myöntää, että mulla oli alun perin valittuna yksi toinen biisi. Mutta koska mä oon tänään elänyt päivää täällä meidän toimistolla ja huomannut, että tosi moni ihminen on hyräillyt tätä yhtä toista biisiä, niin mä ajattelin, että mun on pakko switchaa. Nimittäin tää biisi on soinut kyllä mullakin päässä nyt viimeiset viikot, johtuen siitä, että tästä pieni pätkä trendaa tällä hetkellä TikTokissa todella isosti. Kappale on nimittäin hyvin ajankohtainen ja mun biisin valinta on Wet Pillowsin Rakkauden kesä. Uutta musiikkia, ehkä ainakin itselle täysin uudelta yhtyeeltä. Tätä numerolla 2.
0: Mutta miten me tehdään? Sinä päädät siitä YleX:n WhatsAppissa 0444216888. Haluatko numerolla 1 MO vai haluatko numerolla 2
1: Wet Pillows ja Rakkauden kesä?
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.

0: Ranga, baby.
1: Tää bänga, hei, tähän maanantaihin aikoja meillä on täällä ja katsotaan kumpi voittaa kumman, kun käynnissä on tämän viikon ensimmäinen mylly.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Uudet biisit yleensä WhatsAppissa, jengi on päässyt äänestämään 044-421-6888. Että millä numerolla mennään?
1: Kumpa otetaan? Ja ehdokkaat ovat.
0: Mellu valintana tänään numerolla 1. M.O. ja Bonita.

0: joka on ollut olemassa jo pitkään, mutta itse löysin sen tämän biisin kautta. Wet Pillows ja Rakkauden kesä. Mutta mitä me tehdään? 044-421-6888. Minä Aikkuhan ei tästä päätetä.
1: Ei todellakaan. Yleensä WhatsApp saa valinnan tehdä. Tänne sataan molempia numeroita. Tulee emojia, tulee fiilistelyä. Joku sanoo täällä, että molemmat on huonoja. Lol. Sä oot huono. Paljon tulee viestiä, mutta kyllä musta tuntuu, että meillä taitaa olla selkeä voittaja kyllä linjalla.
0: Aiku on laskenut äänet ja meidän voittaja
1: on Wet Pillows ja Rakkauden kesä.
0: Se on juurikin näin, sillä mennään. Aikku, teikäläinen viesti tältä
1: yes,
0: päivältä.
1: Yes, yes. Tää on upea. Wet Pillows ja

0: Pillows ja rakkauden kesä tänään Myllyn voittobiisinä. Ja Tinja kirjoittaa, että tämä on ihan eri kuulen biisi kuin TikTokissa. Tämä tuntuu jotenkin väärältä tämä biisi. Niin tämä on siis niinku ihan ymmärrettävä. Mä siis olen ymmärtänyt, että se mikä TikTokissa erityisesti trendaa, niin se on vähän joku niinku remiksattu. Tai joku on jo jotenkin vähän muokannut sitä. Ja sittenhän monesti käy just niin, että kun sä TikTokissa rakastut johonkin biisiin, sä kuulet siitä tiiäks 15 sekkaa. Ja sitten sä kuvittelet, että se koko 3 minuuttia kuulostaa sieltä 15 sekunnilta.
1: Niin tai sä lataat hirveät odotukset niin siihen niinku koko biisiin.
0: Mutta sitten siinä on erilaisia vaiheita, siinä on säkeistöä, siinä on C-osa, siinä on ehkä jotain muuta, niin sitten se voi olla vähän niin kuin yllätys, mutta mun mielestä erittäin hieno biisi ja iskee varmaan erityisesti just sellaisiin ihmisiin, jotka kaipaa esimerkiksi viime kesänä päätökskeikkansa tehnyttä ultrabraata, ei kun anteeksi, oli paluukeikka. No, paluu ja pois. Ja sitten myös esimerkiksi PMMB, joka teki saman, että paluu ja pois, niin heitä kun kaipaa, niin tohon varmaan iskee aika hyvin.
1: Ählää. Mutta tämä oli ihan mullekin uusi, mutta pidin. Et kiitos, että toit tämän meille.
0: Ja ei huomenna, kisataan taas Myllyssä 2 biisiä vastakkain. Sinä pääst päättämään, että kumpi niistä voittaa.
1: Niin ja kumpi meistä voittaa, Aikku vai Mellu. Mutta tämä on Haloo Helsinki. Voiko enkelit kieksyä?

0: Haloo!
1: Haloo, haloo!
0: Helsinki!
1: Voiko enkelit keksyä sun yläksi iltapäivässä? Aikko ja Mellu täällä, kello 24 minuuttia vajaa 4. Ja no, sitä voi sanoa, että mitä lyhyempi, niin sen parempi. Näin ainakin nykypäivänä moni miettii, kun miettii jotain tiettyä asiaa. Mistä on kyse ja mikä on tämä uusi muotitrendi?
0: Haluammeko tietää?
1: Niin, kun mäkään en ihan tiedä, mutta mä nyt ajattelin, kun me näistä asioista monesti puhutaan tämmöisistä muotitrendeistä ja halutaan pitää ihmistä aloharjalla ja itse pysyä myös siellä. Ja myös me yhteiskuntana ja yhteisönä.
0: Mutta eikö nyt viime vuodet oli ollut teema se, että koolla ei väliä?
1: No on, mutta kun meidän pitää siis nyt, meidän pitää aina valmistautua siihen, kun Mellu, sä meet näiden kaikkien trendien mukaan. Niin meidän on hyvä käydä nämä asiat etukäteen yläksi iltapäivässä läpi, että me osataan odottaa, mitä on tulossa myös sitten esimerkiksi sun pukeutumisessa. Niin mitä lyhyempi, sen parempi on nyt sitten tämä tulevaisuuden lausahdus, mutta mikä asia on lyhyempi ja sitä myötä parempi, niin puhutaan siitä heti Ege Sulun fantasiakappaleen jälkeen.
0: Joo, mutta sitä ennen vielä Drake ja Chinese, what the fuck up?
2: Yle X. Yle X iltapäivä.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että et oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: YleX iltapäivässä Ege, Sulu ja Fantasiaa. Kello varttia vajaa 4 aikkuja meillä sun seurana.
1: Ja kun uutisoidaan jostain muotitrendistä sillä, että aloitetaan lause tai otsikko kirjoittamalla, että valmistaudu tähän. Tai että se on varmaa, että tämä kyseinen trendi ei ole kaikkien mieleen. Niin tietää, että nyt on tulossa niin kuin jotain, mikä aiheuttaa juurikin näitä eriäviä mielipiteitä. Ja no, trendi on nyt se, että mitä lyhyempi, sen parempi. Nimittäin home. Tämmöiset hyvin lyhyet minihameet ovat nyt siis tulossa ehkä takaisin.
0: Hei, koska mä näin Lohes viikonloppuna, oli ihan paljaita persposkia.
1: Niin kuin just tää. Nehän on ollut nyt viime vuosina vähän niin kuin poissa ehkä muodista, mutta nyt on kaiken maailman huippubrändeiltä ja suurimmilta julkkiksilta nähty sitä, että on todella lyhyitä hameita.
0: Ja kato, tämähän voi olla monelle hirveän pelastus. Ja semmoinen niin kuin rahansäästö reikä. Ihan siinäkin mielessä, että tiiäks, tosi moni niin kuin omistaa jonkun semmoisen hamosen tai jonkun mekon, joka on vaikka sille vähän liian lyhyt. Ja on aina ajatellut tälle, että tähän pitäisi ostaa se alushame tai ne alussortsit. Niin ei kato, ei tarvi enää. Ei tarvi miettiä sitä.
1: Antaa mennä pyllypaljana.
0: Mutta tässä on myös semmoinen riski, että kun Mä oon sitä mieltä, että kukin kulkekoon missä hyvänsä. Ja jos katson kuule omia vaikka nuoruuskuvia, niin mä voin sanoa, että siinä on ollut shortseissa. Ei niitä shortseiksi enää voinut sanoa. Se oli pelkät semmoset.
1: Ne oli farkkupikkarit.

0: ne oli semmoiset kuin Windows 95 Manilla, mutta vielä vähän siitä lyhyemmät. Niin, niin tota...
1: Mä en tiedä, siis mallista, että ne on vielä lyhyemmät, mutta koska niin. Siinäkin näkyy jo liikaa.
0: Joo. Niin. Niin, niin tota... Mitäs mä olin sanomassa?
1: Niin, että kun muistat, että omissa nuoruudessakin on ollut niin kuin näin.
0: Niin, niin mä vaan siis pelkään sitä, että... tai niin kuin ehkä haluan sanoa varoittavan sanan, että se on, niin kuin, se on ihan ok nyt vielä tämän kesän. Hmm. Mutta sitten kato, kun jengi jatkaa sitä vielä tuonne syksylle ja talveen, niin sitten kun... Vaikka ei haluaisi vielä sitä aikaa miettiä, mutta vaan siis sitä, että niinku trendeillä rajansa, että sitten kato, se voi olla, että kato ihan palelee.
1: Joo, siis mullahan ei ole siis jaloissa tuntoa. Sen takia, kun mulla oli tämmöinen aikakausi, että mä käytin pelkkiä hameita. Ja ne oli juurikin tämmöisiä lyhyitä hameita. Ja mulla on siis... Niin
0: mutta sullahan on mielettömän hyvä perse.
1: Sieltä se on sitten vilkkunut koko Kuopiolle.
0: No onne. Mutta mä en ole kyllä hetken nähnyt sulla niin lyhyistä hameita.
1: No ei, mä, se ei jotenkin niin kuin
0: hei,
1: nykyään.
0: Hei, vedä Ouluun.
1: Niin. Me ollaan lähdössä Oulun kustakin.
0: Voitko please vetää Oulun? Oisin. Silleen, että eturivissä siinä kun ollaan juontamassa, niin, niin. Niin näkee suoraan, että käännyt. Teet oikein semmoisen niin kuin anakondakäännöksi.
1: Koska mä oon pitänyt niitä lyhyitä hameita silloin teini-ikäisenä niin kuin ihan silleen 32 astetta pakkasta. Mä laitan ne ja ne lyhyet ne ohuet sukkahousut. Niin sehän kävi siis niin, että eihän mulla ole siis pintaverenkiertoa enää mun jaloissa.
0: No sitä suuremmalla syyllä, niin sato tai paisto Oulussa. Ja kuin viileet oli,
1: niin persposket paistaa.
0: Persposket tulee paistamaan.
1: Jos ei ole aurinkoa, niin
0: sit varsinkin.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Ja täällä osattiin varoittaa myös uutisessa, että tota, voi hankkia semmoiset turvasortsit. Niin toikin on hyvä vinkki.
0: Joo, mutta ei laiteta sulle edes pikkareita. It means I have a purpose.

0: Toi oli sit aikku. Bella Kay.
1: I love it. Soi yleensä iltapäivässä ja tää kappale on omistettu sille, miten paljon mä rakastan olla ton Mellun työtoveri. Kohta kuunnellaan he yleensä päivän biisi, mutta ennen sitä saadaan kuunnella artistia, joka kävi avaamassa meille vähän kurkkulaulannan saloja.
0: Et meinaa Antti Paalas,
1: Meinaan todellakin. Hän kävi viime viikolla meidän vieraana ja toi kyseinen lähetys, sehän löytyy jälkikäteen Yle Areenasta.
0: Nyt soitetaan Antti Paalanen ja takatukka, eikä laiteta tampate.
2: Takatukka, takatukka.

0: Hei, en mä oon menossa mihinkään.
1: Hyvä. Emma ja Matilda nimittäin ovat julkaisseet kappaleen nimeltään Älä mee, joka soi tänään Yle X:n päivän biisinä. Emma ja Matildahan nähtiin avaamassa tämän vuoden Yle X Pop Show, eli virallinen kesän aloitus, niin se alkoi Emmalla ja Matildalla tänä vuonna. Ja koko toi keikka, muun muassa tämäkin biisi livenä, löytyy Yle Areenasta.
0: Niin siellähän siis tää biisi vedettiin ensi esityksenä.
1: Mieti. Saatiin kokea ihan yhdessä ja televisioitiin myös.
0: Jos se televisioitiin.
1: Kyllä.
0: Et jos meni ohi, niin Yle Areenasta siis sekin kaikki huvitus jälkikäteen. Mutta nyt me halutaan kuulla, mitä ajatuksia herättää. Fiilisteletkö Emma ja Matilda? Ootko kuunnellut tätä biisiä? Kuuletko sen mahdollisesti nyt ensimmäistä kertaa? Mä jotenkin rakastan näiden kohden Emma ja Matildan semmoista niinku ystävyysdynamiikkaa. Niin jotenkin aina osuu silleen, tiedätkö tälleen kesän kynnyksellä, niin osuu silleen semmosia heikkoihin kohtiin meikäläisessäkin. Mäkin herkkä sielu.
1: Kyllä, sitä vaikka ei uskoisi, niin kyllä sieltä herkkyyttä löytyy. Emma ja Matilda, upea kaksikko, jotka ovat julkaisseet siis tämän kappaleen. Älä mee, soi tänään Yle X:n päivän biisinä. Ja nyt halutaan kuulla Yle X:n WhatsAppissa 044-421-6888, että millaisia ajatuksia sulla herää tästä. Kesän kaiho, se on mun mielestä semmonen, joka kuuluu tässä biisissä.
0: Yle X:n päivän biisinä siis Emma ja Matilda, Älä mee.

0: Yleksän päivän biisinä Emma ja Matildan uutta tuotantoa Älä mee, joka ensi esityksensä sai Yleäks Popissa.
1: Ja tämä kuullaan vielä tänään Yleäks kesäillassa Linne Kivelän kanssa. Kello 4 aikoja meillä on sun seurana aina 5 saakka. Uisitko kanssani hetken?
0: Voin uida myös BTS:n kanssa Dance Swim.

0: vuorossa BTS ja Swim, Aikuja Mellu viiteen saakka.
1: Yle.
0: Ja tässä kohtaa kello löi 4. Seuraavat viralliset Yle Uutiset kuullaan tällä taajuudella tunnin kuluttua. Ja Yle uutisaiheessa tänään seuraavaa. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut 85 vuoden iässä. Lind työskenteli Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Yle.fi kerää muistoja kansalaisilta tästä legendaarisesta uutistoimittajasta.
2: Myöskin kun Tampereen kaupunki jakoi maanantaina ilmaiseksi 2400 orvokkia. Tempauksen taustalla on useamman valtuutetun valtuustoaloite. Aiemmin orvokit päätyivät jätelavalle ja kompostiin. Nyt kesäkukkien tieltä siirrettävät orvokit saavat uuden elämän kaupunkilaisten pihoilla ja parvekkeilla.
0: Näistä, kuten muistakin päivän tärkeistä ja suurista uudisaiheista, sä löydät tuttuun tapaan tietoa. Lisätietoa osoitteesta yle.fi
2: ja Yle-sovelluksesta.

0: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Ja nyt sitä hiitteriä. Slater. Ei later.
2: Ei later, vaan Slater. Slay. Tää on dance. Pistetään tanssiksi. Se on uusi viikko. Me selvitään tästä kyllä.
1: Viiteen saakka yhteistä matkaa.

0: ja Dance. Yleäksi iltapäivässä 4:05 kellossa. Aikku ja Mellu sun seurana aina 5:00 saakka. Oikein kivaa maanantaita.
1: Ja välillähän meistä jokainen joutuu siihen semmoisen tenkkapuon äärelle, että vitsi kun juhlat olisi tässä tulossa, olisi syntymäpäivät, olisi valmistujaiset, olisi mitkä hyvänsä, kihlajaiset.
0: Jotkut juhlat, karkelot, kissanristiäiset.
1: Tupaarit, tiiäks, ihan mitkä vaan illanistujaiset. Ja sit sä alat miettiä sitä vieraslistaa. Sit sä oot, että ketä tässä nyt kutsutaan? Ketä saa vekkeä tässä kutsutaan? Ja sitten yhtäkkiä alkaakin se vieraslista näyttää siltä, että sä hiffaat, että aivan niin. Mullahan on siis ihan täysin erilaisia kavereita ja läheisiä. Ja sit kun tähän vielä lisätään päälle se, että vaikka just jotkut tuparit kyseessä, niin ei mitään, kutsutaan vielä noin niinku sukulaiset. Eli siihen sitten ne tädit, sedät, mummot, vaapat, mahdollisesti myös vanhemmat.
0: Ja sitten tuohon vielä lisänä se, että jos näihin juhliin sattuu olemaan muitakin juhlakaluja kuin sinä, eli esimerkiksi just häät tai tuparit tai jotkut, jos on vaikka puoliso tai kämppis, niin sitten vielä kun lisätään hänen ystävät ja hänen perheenjäsenet ja muut, niin siinä on aikamoinen sekametelisoppa sitten valmiina.
1: On, ja sitä saattaa olla välillä vaikeakin miettiä, kun tuntuu sille vähän niin kuin itse vastuussa siitä, että kaikilla on kivaa, kaikki menee hyvin, kellä ei ole awkward, kuka ei saavu yksin sinne juhliin silleen apua, mä en tunne ketään, sitten varsinkin jos on just tosi erilainen ihmisiä. Jotkut saattaa olla vähän silleen enemmän tilaa ottavia, semmoisia niin kuin äänekkäämpiä. Sitten jotkut saattaa olla taas sitten niin kuin vähän hiljaisempia. Ja sitten ehkä se ristiriita, että sulla saattaa olla siellä työkaverit tai koulukaverit, jotka ei niin kuin, on ihan erilaisia yhteyksiä sulle, kun sitten taas vaikka sun semmoiset pitkäaikaiset parhaat kaverit ja muuta. Niin nyt siis ensimmäistä kertaa törmään siis verkkokalvoilla niin tänään Hesarin tämmöiseen uutiseen, jossa siis ihan psykologi neuvoo, miten yhdistää eri ja erilaiset kaveriporukat onnistuneesti juhlissa.
0: Ja toihan on hyvä, että nyt saadaan vinkkejä, koska näitä tilanteita on. Mä henkilökohtaisesti itse rakastan sitä. Niin kun musta tuntuu, että mun kaverit on niin kun parhaita. Mä rakastan heitä, on sitten mistä piiristä tahansa. Niin se on aina parasta, kun sitten ne kohtaa vaikka jossain mun synttäreillä keskenään. Niin sitten nähdään, että keillä niistä niin kun klikkaa ja keillä tulee juttua niin kun silleen.
1: Joo, ja itse asiassa itsekin toteutan tätä ensimmäistä nyt, jos ajattelen. Mähän en ole hirveästi pitänyt mitään tämmöisiä yhteisiä get-together-reitä tässä. Joskin ja seuraavat sitten kun pidän, niin aion toteuttaa myös tätä seuraavaa vinkkiä siellä, koska asiantuntija suosittelee tekemään näkeväksi, että paikalla on erilaisia yhteisöjä. Luonteva tapa on pitää juhlien alussa itse esittelykierros.
0: Ja sähän teit tuon viimeis, kun mä ollut sun juhlissa.
1: Nimenomaan.
0: Sä olit erikoisjoukko-ohjelmassa mukana ja pidit tämmöisen pienen niin kuin katselmustilaisuuden sille ensimmäiselle jaksolle. Niin siinä alussahan sä pidit pienen puheen ja myös kerroit, että keitä kaikkia täällä niin kuin on.
1: Niin ja ketä tuntee mistäkin. Sitten se on helppo, ei tarvitse kenenkään arvuutella, että kuka on mistä ja millaista tekee.
0: Mutta toi on paha toisaalta tossa sitten riistää hyvän keskustelun aloittajan. Et koska monesti, se on ainakin mun klassikko, että kun mä oon jossain häissä, mistä mä en tunne ketään muuta kuin vaikka sen itse juhlaparin tai vaikka heistä toisen, niin mun klassikko on se, että mä oon silleen, niin mistä sä tunnet niin kuin tämän hääparin? Tai silleen, että niin kuin tolla saa avattu, että jos toisaalta se kerrotaan siinä alussa. Niin
1: mutta siitähän voihan sitä keskustelua jatkaa, vaikka kauan te olette siis tuntenut tai jos te olette jostain harrasteporukasta, ootteko te vielä käynyt pelailemaan yhdessä? Siis niin kuin mitä hyvänsä tuommoista. Mutta sitten tässä on kuitenkin niin kuin nyt pieniä muttia. Esittely kannattaa tehdä ryppäissä. Nämä ihmiset tunnen tätä kautta ja näiden toisten kanssa jaan näitä asioita. Silloin esittely ei vie valtavasti aikaa, mutta tarjoaa vieraille luontevia tapoja aloittaa keskusteluja myöhemmin juhlien edetessä.
0: No toi on kyllä totta.
1: Mutta sitten täällä oli, että jos tavoite on saada eri seurueet sekoittumaan, kuten esimerkiksi mulla henkilökohtaisesti, musta olisi ihanaa, kun koen omaavani silleen hyvin erilaisilla vahvuuksilla, varustettuja ihmisiä, että joku on hyvä markkinoinnissa, joku on sitten taas niin kuin luova taiteilija, joku on sitten taas reppureissannut, tietää kuule tuosta maista ja mantereista kaiken ja niin kuin mitä hyvänsä, niin olisi ihanaa, kun ne ihmiset saisi yhdistettyä ja niiden vahvuudet, ne saisi ehkä verkostoiduttua, ehkä niillä tulee yhteinen, tiedätkö, joku projekti, mä näen tässä hirveästi mahdollisuuksia munkin läheisillä. Niin sitten taas, jos haluaa saada ne eri seurueet sekoittumaan, eli ei silleen, että istuu vaan sen parhaan kaverin ja ainoan tuttava vieressä, niin pienet tutustumisleikit voi olla hyvä idea.
0: En suostu.
1: Suostut.
0: En suostu.
1: Jään murtaminen voi olla tarpeen, etenkin jos edessä on pitkä illanvietto. Tutustumisleikkejä kannattaa suunnitella harkiten, sillä osa ihmisistä inhoaa niitä syvästi.
0: Niin, mä en ala mitään mun lempieläimiä, jotka alkaa aalla niin kuin luettelemaan.
1: No, mutta entä jos sitten niin kuin seuraavissa juhlissa mäkin ottaisin sinne ihan hyppynarun?
0: Hyppynarun?
1: Niin, ja vetäisin ne niin kuin mitä kaikki osaa.
0: mitkä?
1: Niin kuin, että sit sä alat hyppimään siinä ja sitten kaikki on yhdessä silleen, aikku tykkää A, B, C, D, E, F, G, O, I, J, K, L, M, N. Niklas.
0: Niklas, no niin.
1: Aikku tykkää Niklaksesta, you way, you way. Niin kuin, että jos vedettäisiin ihan näitä perinteisiä, tai sitten hyppynarulla, että sitten voidaan niin kuin valita uusiakin ammatteja. Että muistaakseni näitä, kun oli esimerkiksi tämä, että pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, rikas, rakas, köyhä vai varas?
0: Joo, että sillä oli, eikö se ollut puolison niin kuin, silleen, ammattia?
1: Niin, mutta muistaakseni näitä, kun oli lapsuudessa? Muistan. Tai sitten se nallekarhu, mene sisälle. Nosta tassusi, pyöri ympäri, niia, kumara, älä mene pois.
0: Ei kun se jatkuu, potkaise, nyrkkeile, syö hunajaa, mene humalaan.
1: Missä tuommoista on vedetty? Toi oli joku, mitä? Mene humalaan?
0: Niin, toi on samanlainen versio.
1: Okei.
0: Okay. Kuulosti vähän lahdelta, mutta.
1: No kuulosti vähän lahdelta. Voin sanoa, että mä voin ottaa ton käyttöön seuraaviin, niin katsotaan miten menee.
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Melu.
1: Jos on jotain tutustumisleikkejä vinkata, niin ei muuta kuin Yleäksen WhatsAppin kautta.
0: Tää on Elinora. Dinosauruksiin.

0: Elli Noora, dinosauruksi yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää varttia yli 4 aikuja Mellusun seurana. Ja nythän siis Hesarissa asiantuntija, psykologi neuvoo, että miten saada yhdistettyä erilaiset coverit ja läheiset mahdollisesti juhlissa. Ja siellä nyt sitten oli mainittu tämä, että tutustumisleikkien kautta.
1: Mahtava mahdollisuus.
2: Joo, mä oon siis psykologin paperit. Ja mitä sä ehdotat? Tutustumisleikit.
1: Ihan mahtava.
2: Jengi aivan raivona siis täällä yläksä WhatsAppissa.
0: Niin on, siis tänne tulee tutustumisleikeistä. Jos mulla tulee edes aavistus, että kyseessä on suunniteltu tutustumisleikki, niin mä lähden pois ja saatan laittaa suuttuneen viestin vielä perään.
1: Joo, ja mä en ilmesty paikalla, että jos sanotaan, että siinä alkuun niin otetaan muutama tutustumisleikki porukalla ja sen jälkeen sauna lämpenee, mutta mä oon silleen, että no way, Jose.
0: Mä ei en sitä pidä tolleen kertoa, ei. Se pitää kertoa silleen, että luvassa on ohjelmaa. Ja kaikkihan luulee, että siellä tulee kahot tästä itse juhlakalusta. No ei tule tapahtumaan, vaan siellä onkin sitten, että yhtäkkiä. Eikä sen tarvi olla semmoista, että niin kuin
1: että minä olen aikku ja apina on lempieläimeni.
0: Niin. Mikä on toteen mielellä. Niin, just semmoinen, että sä menet piirin keskellä ja sitten moi aikku, sitten kaikki jotain moi aikku.
1: Joo, ei. En pysty yhtään. No, mutta mä kuitenkin aloin nyt tässä sitten nettiä kaivelemaan, että minkälaisia tutustumisleikkejä löytyy, kun näitä aina, luojan kiitos, olen niin kuin onnistunut välttämään tässä viime vuosina. Niin kuulostaako tämmöinen tutulta kuin hedelmäsalaatti?
0: Nimenä joo.
1: Mä en tiedä millä ihmeen tavalla tässä muka tutustuu toisiinsa, mutta tämä nyt on kuitenkin tämmöisellä, nyt tämmöisellä, missä on kaiken maailman jotain riparivinkkejä, jotain leiriharrastustoimintavinkkejä, niin listattu tutustumisleikiksi. Leikkiä jaetaan siis useampaan ryhmään ja näille annetaan nimet, esimerkiksi vaikka omenat, banaanit ja appelsiinit.
0: Siis nämä tulee olemaan mun synttärit.
1: Seuraavaksi sitten leikkiät istutetaan ympyrään penkeille.
0: Ensin ihan hirveä tenkkapoi jo se, että oliko mä nyt omena vai pääruna.
1: Ja sitten yksi menee sinne keskelle. Ja tämä yksi sieltä keskeltä sitten huutaa.
0: Ei.
1: Joko omenat, banaanit tai appelsiinit. Ja silloin sitten, jos sanotaan vaikka appelsiinit, niin sitten ne appelsiinit nousee seisomaan ja yrittää löytää itselleen uuden istumapaikan. Ja se huutaja yrittää myös sitten päästä sinne ineen ja siitä mahdollisesti tulee niinku uusi huutaja. Niinku näin. Mutta sitten jos haluaa olla oikein villi, niin sitten voi huutaa, että
0: hedelmäsalaatti!
1: Ja sitten kaikki nousee ja juoksee. Mutta mikä tässä, siis joo, klassikko peli.
0: Ei, toi on mun pahin pelko, niin sitten jää yksin sinne keskelle eikä löydy istumapaikkaa.
1: No kun se on kaikkien näiden tutustumisleikkien idea, että siinä on aina joku yksi tikunnokas, ja siksi se on kauheata. Mutta mitäs tämä, kun tässä nettisivuilla nyt niin kuin halutaan vähän niin kuin sivistää kansaa ja sanotaan, että tästä on myös olemassa kouluttava versio. Voi hyvin olla joko perusteena myös esimerkiksi lasi, paperi ja kartonkikeräys. Ja sitten siinä kohtaa, kun huudetaan vaikka lasi, niin sitten kaikki lasit nousee seisomaan juokseen. Ja sitten voi huutaa kierrätyskeskus, niin kaikki vaihtaa paikkaa. Tai sitten toinen idea oli se, että voi olla myös esimerkiksi kotihoito, terveyskeskus ja yliopistollinen sairaala. Ja sitten siinä kohtaa, kun huudetaan teho-osasto, niin kaikki lähtee juokseen.
0: Joo, no mä kerron sulle nyt, että muun muassa Miika kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että jos kutsussa illanistujasi olisi jo kerrottu, että tulos on tutustumisleikkeen alkuun, vastaisin kutsuun, että pitäkää te, piip, leikkinne, juon itseni humalaa jossain muualla. Joo, kyllä, mutta mä väitän sulle, että jos mun syntymäpäivillä jengi ei seuraavan kerran tutustu toisiinsa, niin arvaa mitä mä aion huutaa. Hedelmäsalaatti!

0: ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun me ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Tässä Aikojen Mellusun seurana reilun puoli tuntia eli viiteen saakka.
1: Ja toivotan tsemppiksiä kaikille muillekin niille, jotka ei välttämättä itse ole semmosia niin kuin futishulluja, mutta keiden ehkä taloudessa mahdollisesti sellainen asustaa, koska itselleni ainakin kovat ajat koittamassa tässä pitkin kesää nyt sitten, kun 11. päivä noi futiksen MM-kisat starttailee, että siellä jo nyt sitten valmistaudutaan meilläkin kotona poikaystäväni puolesta siihen, ja hänkin kertoi mulle, että pelejä tullaan katsomaan. Mutta eniten itse tulen odottamaan sitä, kun nyt sitten jalkapallo MM-finaalissa 19. heinäkuuta, niin nähdään no Super Bowlin kaltainen väliaikashow, jossa muun muassa siis Shakira esiintyy, myös Madonna ja BTS.
0: Shakira. Uskon, että siellä myöskin viheriöllä nähdään sitten Burna Boy, koska Shakira on julkaissut hänen kanssaan uutta musiikkia. Die Die soi Yle X:ltä päivässä.
1: Ei rai rai, vaan Die Die. Yle X.

0: Ja pakko sanoa, että viime viikonloppuna kyllä koin todella suurta FOMOa. En tiedä, onko pitkään aikaa näin niin kuin kotimaisen artistin kohdalla kokenut sitä, mitä viime viikonloppuna, kun Mirellalla oli siis pari keikkoa Helsingissä tolleen merenläheisyydessä semmoisella lavalla, missä just tämmöisiä kesäisiä keikkoja on. Ja oli siis niin upean näköinen setti, että kun mä sitä somesta seurasin.
1: Mitä siellä sitten oli?
0: No harmitti ihan sikana, että en ollut näkemässä muun muassa livenä sitä, kun Mirellan veli, joka on siis hänen melkein niin kuin toinen puoliskonsa, niin saapui sinne lavalle hänen kanssaan tanssimaan. Ja muutenkin upeat rytmit, upea tunnelma.
2: Anteeksi. Me ei mene jollekin Mirellan keikalle tänä kesänä.
0: No, festarikesä on vasta edessä päin. Kyllä me keretään. Nyt upea biisi Mirellalta. Kaikki vielä edessä, kuten festarikesäkin.
3: Vielä edessä.
4: Tänään kun aamu sisään hengittää.

0: Seconds of Summer ja Young Blood soi yläksi iltapäivässä. Aikko ja Mello täällä. Ja tässä nyt on kerennyt olemaan jo vähän pidempään kuin vain 5 sekuntia tätä kesää.
1: No valitettavasti.
0: Onko se valitettavaa?
1: No ei, kun sitä mä just, että ihanaa, että on.
0: Ristiriitaiset tunnelmat. Tässä on kerennyt, jos tarkkoja ollaan, niin olemaan semmoinen niin kuin reilun viikon verran tota kesää, koska yleensä pop se järjestettiin tuossa kesäkuun alussa Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa ja sehän on virallisesti kesän paras aloitus.
1: Siitä se polkastiin kuule käyntiin ja jos meni keikat ohi tai jos meni esimerkiksi poppiralli ohi, Viki ja Köpi Vantaalla, niin kaikki löytyy jälkikäteen Yle Areenasta.
0: Ja Viki ja Köpi Vantaalla, niin sehän oli tosiaan kundien viimeinen show nyt sitten tältä kaudella. Ja siellä koettiin tunteiden vuoristorataa ja käytiin monenlaisia asioita läpi, eli sekin sieltä. Tosiaan kannattaa käydä chikidi tsekkaamassa ihan milloin tahansa. Sehän on ihan niitä Yle Areenassa, kun se toimii niin kuin miss vaava, krantsul.
1: On, ja tiedätkö, niin moni noista yleisöpop-artisteistakin, niin rakastan heidän biisejä, noin niin kuin muutenkin. Mutta välillä semmoiset live-vedot vaan toimii.
0: Joo, niin sieltä voi vaikka esimerkiksi Erika Wikmanin keikka, upea.
1: Esimerkiksi Areksen keikka, Mintun, Emma ja Matilde. Mm.
0: Oli hienoa. Eli ei muuta kuin Yle Areenaan, siellä kaikki setit jälkikäteen, sinne vaan mars. Nyt biisi Lone Online.
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mello.

0: juokseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa päämaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Sekin upea rakkauden kipeä soi yleäksi iltapäivässä. Studiossa aikoja meillä on ollut oikein hyvää maanantaita.
1: Oikein hyvää. Ja myös Pohjois-Karjalaan. Vaina farkut verkkarihousuun.
0: Siis ensimmäinen karaoke-kappale, minkä ikinä elämässäni laulun ja rakastan.
1: On siis, voice.fi uutisoi tämmöisestä tapauksesta. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on siis saanut viime viikon perjantai-aamuna 10 maissa niin poikkeuksellisen tämmöisen hälytystehtävän. Ja siis pakko se sanoo, että jälleen kerran, kuten tänäänkin alkulähetyksestä, niin haluan siis sanoa varoituksen sanan. Olisin mennyt itsekin. Ei ole höynäytys, mutta tämmöinen niin kuin, tiedätkö, kun aikuisuudessa sulla tulee välillä semmoinen, niin kuin, että haluaisi semmoista lapsenmielisyyttä kokea vielä jotenkin. Mm. Ja sitten saattaa olla, että sä oot jonkun sun vaikka oman lapsen tai kummilapsen tai joidenkin pienien lapsukaisten kanssa välillä jossain piha leikkarilla. Ja sitten tulee semmoinen
0: tuttujen lasten.
1: Niin, sitten tulee semmoinen, että
0: tärkeä lisäys. Ei ketä tahansa lapsia tuolta noin vaan mennä leikkarille leikkimään vaan. Joitakin tuttuja lasten.
1: Niin, ja sitten tulee semmoinen, että haluaisi itsekin kokea semmoista ja heittäytyä siihen lapsen huumaan.
0: Vähän leikkiin.
1: Joo. No ei mitään. Pohjois-Karjalassa tosiaan sitten pelastuslaitos saapunut paikan päälle, kun siellä aikuinen ihminen juuttunut Karhunmäessä, niin lasten leikkipaikalla olevaan tämmöiseen pienimmille lapsille tarkoitettuun kehikkokeinuun. Eli tiedätkö siihen, mihin sä joudut erikseen tunkemaan sun jalat?
0: Ja siihen voippakeinuun.
1: Juurikin siihen. Eli sehän huutaa sitä, että tämä ei aikuisuuteen enää kuulu.
0: Joo, niin huutaa.
1: Et mun mielestä siinä vaiheessa niin kun tietää, että ei enää hyvä idea. Ja jos sä joudut tunkea itsesi johonkin niin kun pakolla, niin se voi olla, että siitä vaikea on päästä pois. Niin mietipä toi, että jäät siihen, etkä pääse siis pois.
0: Siis on tapahtunut mulle.
1: On tapahtunut sulle?
0: On tapahtunut mulle. Hä? Siis 100%. En mä nyt niinku aikuisena, mutta joskus teini-ikäisenä. Mä oon ollut varmaan joku 15-16 tai jotain. Mä oon tunkenut itteni semmoiseen keinuun. Ehkä vähän vanhempikin jopa 7. En minä tiedä. Mutta tungin itteni semmoiseen keinuun, enkä päässyt siis pois. Ja se oli siis aivan hirvittävä tunne, kun sä oot jumissa siinä ja sitten sä yrität niinku nostaa, mutta kun ties, sisäänpäin on paljon helpompi mennä, koska painovoima vetää alas. Mutta sitten niinku miten sä pääset sit pois, että niinku saa hirveästi nostettua varpaille itse niinku hirveän paljon ylemmäs kuin mitä se keinu on. Ja hirveä vänkääminen ja änkääminen. Jonkun kaverin avulla mä siitä lopulta pääsin silleen, että me niinku kaadettiin se keino. Että sitten oli painovoima vastassa niinku toiseen suuntaan.
1: No luojan kiitos, koska siis tässä keississä niin pelastushenkilökunta on joutunut irrottamaan koko keinu osan ketjuineen päivineen.
0: Ei.
1: Telineestä.
0: Silloin on jäänyt vaipat jalkaa se keinu.
1: Se juuttunut henkilö pystyttiin laskemaan selin makuulle se keinu kiinni. Tällä tavalla kehikko saatiin vedettyä pois ilman sen isompia sit toimenpiteitä.
0: Ei.
1: Mutta siis eikä vaurioita sitten sen kommin
0: hyvä
1: tullut. Mutta jotenkin niinku tässä se, että tiiäks, ajatuksena hauska. Mm. Mutta ei kannata, jos voi olla se tilanne, että sä joudut sit soittamaan jeesi.
0: Niin joo. Ja sitten toi on paha, koska sitten en tiedä minkä ikäinen henkilö on ollut kyseessä, mutta nyt jos vaikka jälkikasua tai

0: Yksi Republic. Vain yksi.
1: Ja juokse pois. Run away. One Republic.
0: One Republic.
1: Ota, mä nyt otan sen kerralla.
0: Anna mennä.
1: Haluan jota. One Republic ja Runaway.
0: Yöksi iltapäivässä. Aiku ja Mellu täällä vielä hetken aikaa sun seurana. Oikein mukavaa maanantaita. Ja hei, jos sulla on semmoinen olo tänään, että jotenkin ei ole ihan niin kuin lähtenyt. Ja tämä maanantai ei ole ollut sitä niin kuin parasta tiistai-aattoa. Että ei ole jotenkin antanut itsestään sitä kaikista kultaisinta kreemaa, mitä olisi toivonut. Niin seuraavan biisin aikana sä voit tuntea olevasi kaiken yläpuolella.
1: Oho.
0: Ja niin sanotusti silleen niin kuin tosi rikas. Ja itse asiassa niin rikas, että sä et muita rikkaita tarviikaan, kun sä oot ihan itse niin rikas. Osaatko arvata mikä biisi?
1: R-I-K-A-S.
0: Ei valitettavasti. Se kinkku pitää kuunnella jossain kohtaa. Mutta siis Saro Bén, CEO,
1: Rich Man. Mä haluun olla CEO.
0: Joo, nyt ollaan hetken aikaa ihan niin kuin oma elämämme, boss bitch, koska sitä Saro Bénkin.

0: nyt on meidän aikamme poistuma. Päästetään yläksi kesäilta ja Linne Kivelä tänne sun seuraaksi maanantai-illan ratoksi. Kiitos paljon tästä päivästä. Jos meni ottaa ohite, niin Yle Areenasta sitten jälkikäteen. Kun ollaan loppuun vielä Somber ja Homebreaker. Onko sun suussa kaikki hyvin?
1: No katsotaan, saapunko huomenna kello 14 kieli poikki.
0: Katsotaan vai millä oikein mennä. Kamelin selkä. Se ei katkea, vaan meillä katkeaa kiel.
1: Ja selkäranka.
0: Selkäranka, se on mennyt jo aikoja
1: niin sitten.
0: Tämä on Somber Homebreaker, jähän Linnen matkaa. En muuten kuin huomiseen!

0: Summer Home Records soi Yle X:n kesäillassa, tai ihan just siirrytään tuohon kesäillan puolelle. Kello on ihan juuri ilta viiden, ja täällä on Linne sun seurana. Puhutaan tänään, no monistakin eri asioista, mutta ensin kello 5 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Angela Nurmi. Hoitajien puutteellinen kielitaito on aiheuttanut hoitovirheitä ja vaarantanut vanhusten turvallisuutta eri puolilla Suomea. Asia käy ilmi Ylen laajasta asiakirjaselvityksestä. Esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla on irtisanottu useiden kotihoitoyritysten palvelusopimuksia kieliongelmien vuoksi. Yksi niistä oli Keltakulta Hoiva Oy. Sen toiminnassa oli poikkeuksellisen vakavia ongelmia, kertoo palvelualajohtaja Tuula Suominen.
2: Valvontatilanteissa kävi ilmi, että siellä oli aika paljon henkilöstöä, joilla ei vielä ollut koulutus valmiina, eli opinnot olivat kesken, ja nämä opiskelijat ja ei-pätevät henkilöt tekivät itsenäisesti tai pareittain kotikäyntejä. Sitten tuli epäilyksiä siitä, että yrityksen vastuuhenkilö esimerkiksi kirjasi asioita henkilöstön puolesta.
3: Hyvinvointialue teki yllätyssoittoja Keltakullan työntekijöille selvittääkseen heidän kielitaitoaan. Puheluissa kävi ilmi, että hoitajilla oli vaikeuksia vastata suomeksi yksinkertaisiin kysymyksiin. Kieliongelmat ja muut vakavat epäkohdat johtivat lopulta siihen, että hyvinvointialue lopetti palveluiden oston yhtiöltä. Keltakulta Hoiva on toistuvasti kiistänyt epäkohdat. Yhtiön mukaan hoitajien kielitaito on ollut riittävä. Palvelualajohtaja Tuula Suominen kertoo, että yllätyssoittoja on tehty muihinkin yrityksiin.
2: Kyllä tämän tyyppistä valvontaa tehdään, että me yritetään varmistaa tietenkin, että palveluntuottajan antamat tiedot ovat oikein. Eli on tehty silloin ja on tehty myös sen jälkeen näitä soittoja henkilöstö.
3: Myös lupa- ja valvontavirasto LVV on kiinnittänyt huomiota siihen, että hoitohenkilökunnan kielitaidossa on puutteita ympäri Suomen.
1: Toimittajana edellä oli Emma Hinkula. Iran kertoo päättäneensä toistaiseksi sotatoimet Israelia vastaan. Iran ja Israel ovat tehneet useita ohjusiskuja toisiaan vastaan eilisillan ja aamun aikana. Iranin mukaan maan käynnistämät iskut olivat vastaus Israelin sotatoimille Libanonissa. Iran kertoo jatkavansa iskuja, mikäli Israel jatkaa hyökkäystään Libanonissa. Eilen alkaneet iskut Iranin ja Israelin välillä olivat ensimmäiset huhtikuussa sovitun tulitauon alkamisen jälkeen. Israelilainen Keshet 12 -televisiokanava kertoo, että myös Israel keskeyttää iskut Iraniin. Kanava on saanut tietonsa israelilaiselta virkamieheltä. Virkamies kertoo, että Israel on suostunut keskeyttämään iskut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pyynnöstä. Hän kuitenkin sanoo, että Israel jatkaa iskuja Beirutin esikaupunkialueelle, mikäli Hizbollah jatkaa iskujaan Israelin kaupunkeihin. Lähteen mukaan Israel ei kuitenkaan aio keskeyttää hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Armenian vaalit sujuivat valtaosin positiivisesti, kertoo kansainvälinen vaalitarkkailijaryhmä. Vaaleissa pääministeri Nikolai Pashinyanin länsimielinen puolue voitti opposition venäjämielisen ryhmittymän. Tarkkailijat toteavat, että vaalit käytiin kuitenkin tiukassa geopoliittisessa tilanteessa ja ulkovallat pyrkivät vaikuttamaan vaaleihin. Venäjä pyrki käyttämään kaikkia keinoja, kuten kaupan sääntelyä, tukeakseen oppositiota. Terveystalo kertoo ostavansa optikko- ja silmäsairaalaketju Silmäaseman. Ostolla terveystalo haluaa vauhdittaa kasvuaan ja vahvistaa asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Terveystalon mukaan Silmäaseman brändi säilyy yrityskaupassa ennallaan. Silmäasema on osa Koronariaa, josta tulee terveystalon suurin osakkeen omistaja. Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho.
4: Silmäasema ja terveystalo täydentää palveluillaan erinomaisesti toisiaan, ja oikeastaan nämä yhtiöt tämä kombinaatio, niin siellä missä silmäasema on vahva, niin terveystalo toimii aika pienellä panostuksella tänä päivänä ja päinvastoin. Eli tässä on harvinaisen vähän mitään päällekkäisyyksiä. Voima syntyy tästä yhdistelmästä ja siitä, että kyetään näitä palveluita tarjoaa entistä enemmän laajenevalle joukolle asiakkaita.
1: Pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa. Lapissa voi esiintyä sadekuuroja, illalla ja yöllä sadekuurot ovat mahdollisia myös maan länsiosassa.
5: Yle X.
0: Hello, hello ja hyvää maanantaita. Linne täällä sun seurana 8 asti toista viikkoa Yle X:n kesäillassa. Ja nyt mua kiinnostaisikin kuulla, että miten sulla on mennyt viikonloppu? Onko tälleen maanantaina 5:00 jo selvitty siitä? Sikki on muun muassa joskus sanonut, että maanantai ei ole edes paha, koska se menee vielä sellaisella viikonlopun adrenaliinilla. Mutta Yle X:n WhatsApp-puhelinnumero on 044-421-6888. Kerro mulle, mitä sä oot tehnyt viikonloppuna ja muutenkin. Miten meni viikonloppu? Onko kaikki hyvin? Kivaa maanantaita!
5: Yle X. Yle X. Kesäilta.
6: Kuuluu sulle.
0: Nyt tulossa Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin.

0: Taylor Swift. Elizabeth Taylor soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 12 yli ilta 5. Linne täällä toista viikkoa sun seurana. Ja mä kyselin, että miten on viikonloppu mennyt. Ja täällä muun muassa Topi laittaa, että tuli juhlittua lauantaina sen verran, että tuntuu edelleen. Mutta kyllä tää tästä vielä helpottaa ja mä uskon kans. Ja toi on mun mielestä varsinkin kesällä enemmän kuin ok. Mun mielestä kesällä pitää juhlia just silleen, että se tuntuu vielä kahden päivän päästä. Ja sitten myös Juho on laittanut, että viikonloppu meni täällä hyvin. Oli Besun kanssa salkkarit, maraton ja muutama bisse perjantaina, muuten rennosti ja kävelees hyvässä säässä. Ja sitten haluan tarttua myös Miian viestiin, joka oli, että mikä sen parempaa kuin siivota sisällä, kun ulkona on kesäsää. No, saapa aloittaa uuden viikon puhtaassa kodissa, koska tää oli myös mun viikonloppu. Ja mun oikeastaan koko viikonloppu meni siis täysin siivoillessa. Ja tää kaikki siis lähti kukista, jotka mä olisin halunnut ostaa viime viikolla itselleni. Sen kunniaksi, että minulla oli ensimmäinen työviikko uudessa työpaikassa, niin olisin halunnut ostaa itselleni sellaisia nättejä kukkia. Mutta mä en voinut siis tehdä tätä. Nimittäin mun koti oli viime viikolla likainen. Mä en yleisesti siis, mun koti ei ole vaikka usein sotkussa, että tavarat on ihan silleen oikeilla paikoillaan. Mutta sit mulla ehkä vähän vähemmälle jää sellainen imurointi ja lattioiden peseminen ja pölyjen pyyhkiminen. Semmoinen oikein niin kuin puunaus, niin sitä mä en ihan hirveän usein tee. Ja sitten mulla viime viikko meni jotenkin vähän ohi, kun oli nämä ensimmäiset lähetykset. Mua jännitti ihan kauheasti ja sitten näiden jälkeen mä olin jotenkin, kun se jännitys oli silleen rauennut, niin mä olin ihan jotenkin siis lamaantunut, kun mä pääsin kotiin. Mä vaan istuin sohvalla ja olin täydessä hiljaisuudessa, niin mä en vaan saanut siivottua. Ja sitten mä päätin, että okei, no niin, viikonloppuna pidän semmoisen suursiivouspäivän ja mä pesin siis kylppäreiden oikeasti laatat ja järjestelin mun meikkipussin, vaihdon lakanat, pesin peilin, tein ihan täysin kaiken, mitä pystyy siivota. Mutta mulla jäi sellainen yksi avohylly, missä mulla on vähän tavaraa, niin sitä mä en pyyhkinyt. Ja koska mä en pessynyt tai pyyhkinyt niitä tasoja, niin tää on syy sille, että mä en voi edelleenkään käydä ostamassa itselleni niitä kukkia. Tai esimerkiksi mulla on semmoinen suihkutettava huonetuoksu, niin mä en voi suihkuttaa sitä, jos mun koti ei ole ihan 100-prosenttisen puhdas. Ja nyt mua kiinnostaakin tietää, että onko mä ihan yksin tämän asian kanssa, onko mä tulossa hulluksi vai onko siellä joitain samanlaisia ihmisiä, ketkä ei vaan fyysisesti pysty asettamaan niitä kukkia sinne keittiön pöydälle tai suihkuttamaan huonetuoksua, jos kodissa on vähänkään likasta.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Yle X:n WhatsApp-puhelin numero on 0444216888 ja se päivystää koko kesäillan lähetyksen. Nyt jos haluat kertoa, että pystytkö itse ostamaan kukkia likaiseen kotiin, niin laita viestiä.

Asiat Lululai soi Yläksän kesäillassa, kun pohdituttaa, että voiko ei 100-prosenttisen puhtaaseen kotiin muun muassa ostaa kukkia, laittaa kynttilöitä palamaan tai suihkuttaa huonetuoksua. Ja tänne tulee Yläksän WhatsAppiin puolesta ja vastaan, että ei voi ostaa kukkia. Ja sitten laitetaan, että siis itse henkilökohtaisesti pystyn kukat ostamaan vähän likaisen kämppään, mutta huonetuoksut, yömmäs hajusteet on tarkoitettu siivotulle ja siistille kämpälle. Ne ei jotenkin sovi likaiseen kämppään. Ja myös Anni laittaa, että ei voi hankkia kukkia eikä polttaa kynttilöitä sotkuisessa kodissa. En edes osaa sanoa, mistä se johtuu. Ehkä oma pää on sotkussa jumissa, niin ei voi samalla tavalla nauttia. Tai sitten siivous painaisi mieltä, eikä voi sen takia nauttia elämästä. Ja tänne tuli kyllä myös se, että mä olen tulossa hulluksi, mutta mä puhuin tästä myös mun ystävien kanssa, kun mä yritin kertoa siitä, että mun on oikeasti pakko siivota nyt viikonloppuna, että mä voin ostaa itselleni kukkia. Ja ne yhtyi siihen ihan täysin, että jep, että eihän niinku sotkuseen kotiin voi ostaa tollaisia juttuja. Mutta tänne myös tulee, että kukkia voi ostaa milloin vaan. Niiden tarkoitus on kuitenkin piristää. Ja ton mä silleen periaatteessa tajuun. Ja sitten mä myös mietin, että voisiko se myös olla, että jos vaikka joku mun ystävä kuulee, että mä valitan, että hitto, että pitäisi siivoa, mutta mä en vaan millään ole saanut aikaiseksi. Niin jos joku muu ostaisi mulle kukkia, niin tulisiko mulle sitten yhtäkkiä semmoinen kauhea motivaatio siihen siivoamiseen, koska tälläkin hetkellä mun motivaattorina toimii 100% vaan se, että mä voin suihkuttaa huonetuoksua ja ostaa itselleni kukkia, koska mun koti on puhdas. Ja mä haluan myös painottaa, että mä en millään tavalla koe olevani vaikka semmoinen siivousintoilija, koska mä en suoranaisesti nauti siivoamisesta, mutta ehkä nimenomaan se on se syy, miksi mun pitää tehdä kerralla tämmöisiä isoja, koko viikonlopun kestäviä siivousurakoita, koska mä en hoida sitä asiaa silleen vähän kerrallaan. Mutta tää oli mun mielestä ihana ja helpottavaa kuulla, että joidenkin mielestä mä oon ehkä menossa vähän hulluksi, mikä sinänsä ihan fakta, mutta jotkut on myös mun kanssa ihan täysin samoilla linjoilla tästä, niin en ole täysin yksin tämän asian kanssa.

0: Yes.
1: Kendrick Lamar ja SZA Lather soi Yle X:n kesäillassa, kun kello on 23 minuuttia yli ilta 5. Kivaa maanantaita.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Tulossa muun muassa Etalta Million Dollar Smile. Lisäksi President-bändiltä Doom Loop tulossa vartin sisään. Sekä totta kai, mitä olisikaan Yle X:n kesäilta ilman Isaac Elliotin ja turistin Mannerheimia. Nyt kuitenkin uutta Soniaa Focus Feedissä Eveliin.

0: siis Who's Your Boyfriend soi Yle X:n kesäillassa, kun Linne on täällä sun seurana 8:00 asti. Ja vietämme tosiaan kesäiltaa ja kesää. Ja kesässähän yksi parhaista jutuista ainakin mun mielestä on festarit. Ja mä oon festareiden suuri ystävä ja kävijä. Ja mä oon, mut on viety festareille joku, mä oon ollut todella nuori. Ehkä omasta mielestäni jopa liian nuori. Mutta ne kuuluu kesään. Mä oon myös ollut töissä festareilla. Mä oon käynyt ulkomailla festareilla. Ja tämän vuoden festareista musta tuntuu, että ainakin täältä Suomesta on nyt uutisoitu jotenkin ekstra paljon. Muun muassa monet festarit on nyt sit peruttu. Tai sitten joitain esiintyjä, jopa pääesiintyjä on perunut. Ja totta kai raha ja lippuhinnat, nehän puhuttaa ihmisiä aina. Mutta nyt on Yle muun muassa uutisoinut, että festarilippujen hinnoissa tuli kipuraja vastaan. Ruisrock laski hintoja. Ja täällä on, tässä jutussa on käyty läpi monien eri festareiden vanhoja lippuhintoja, uusia lippuhintoja. Ja kyllä niin kuin Suomessakin noi, niin kuin on olemassa monia eri mittaluokan festareita, mutta noi isoimmat festarit, mitä Suomestakin löytyy, niin kyllähän toi lippujen hinta on aika korkealla, että semmoinen 240-280 euroa about maksaa 3 päivän festarilippu. Ja kyllähän, tämä ei ole pelkästään mun tunne, mutta faktana myös, että noi festarit, kun niistä tulee koko ajan vaan kalliimpia ja kalliimpia, ja kieltämättä myös jo vuosia sitten, joskus ihan tälleen aikuisena ihmisenä, omilla aikuisten ihmisten töistä saaduilla rahoilla, niin kun on ostanut joku festarilipun, sitten joku iskää vaikka ohi menneen kysynyt, että no, paljon maksoi lippu? Ja tulee vähän semmoinen, että no jotain maksoi. Jotain maksoa. Ei se nyt niin paljon ollut, koska hävettää yksinkertaisesti vaan kertoa, että kuinka paljon siitä kyseisestä festarilipusta on oikeasti maksanut. Mutta nyt Ruissikin on kuitenkin, kuten tässä jutussa kerrotaan, eli Ruisrock on alentanut hintojaan, koska heidän kohderyhmä on nuorempi yleisö ja heillä on yleisesti vaikeampaa noin niin kuin taloudellisesti. Ja mun mielestä toi on ihan kiva, että tätä asiaa mietitään tolla tavalla. Ja sitten muun muassa Provinssi ja Ilosaari on nostanut hintoja ja Flow pysyy kuitenkin kalleimpana näistä 4 festivaalista. Ruisrock, Provinssi, Ilosaari Rock ja Flow Festival. Niin Flow on edelleen kallein, mutta he eivät ole nostaneet hintaa viime vuodesta, että se 3 päivän lipun, sen saa kun maksaa 280 euroa, niin sitten saa 3 päivää viettää kyseisillä festareilla. Ja Mä oon lähtökohtaisesti sitä mieltä, että festarit ja ylipäätään kokemukset on yksi parhaista asioista, joihin rahaa voi laittaa. Niin, ja mä oon niin livemusa rakastaja, että mä koen, että tää on niinku hyvä sijoitus. Mut mä haluaisinkin tietää, että paljonko sä olisit valmis maksamaan festarilipusta ja millä perusteella? Vaikuttaako siihen artistit? Ystävät, ketä siellä mahdollisesti on, tai sitten se, että se on joku tämmöinen oman kotikaupungin festari, vai sitten nimenomaan se, että no toi on tommoinen festari ulkomailla, niin tohon mä haluan santsata. Vai onko kenties kyse joka vuotisesta perinteestä? Ja koska mä uskon, että monilla ihmisillä on tästä vähän erilaisia mielipiteitä. Mä voin kertoa, että mä oon maksanut useita satoja euroja joskus festarilipuista.
1: Yle X, kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Että Million Dollar Smile soi seuraavaksi. Yleensä WhatsApp-puhelin numero on 044-421-6888. Kerro, missä kohtaa tulee sun kipuraja vastaan festarilippuja.

0: Että ja Million Dollar Smile soi Yle X:n kesäillassa, kun kello on 17.38 ja on pohdinnassa festarilipput ja festarilippujen hinta ja se, että kuinka paljon sellaisesta voi maksaa. Itse olen maksanut todella paljon rahaa festareista ja ylipäätään musta tuntuu, että livekeikat on sellainen asia, mihin mä oon tämän elämäni aikana käyttänyt eniten rahaa. Mun elämäni suurin sijoitus, mutta samaan aikaan musta mä en kadu sitä niinku yhtään, koska nyt on Yle uutisoinut, että festarilipun hinnoista esimerkiksi täällä on, että lippu, 3 päivän lippu provinssiin maksaa 259 euroa, 3 päivän lippu Ilosarokkiin maksaa 239 euroa ja saman verran maksaa myös 3 päivän lippu Ruisrokkiin, mutta Flow Festival pysyy kalleimpana 279 euron 3 päivän lipulla. Niin mua kiinnosti, että kuinka paljon ihmiset on valmiita maksamaan lipuista ja tänne on laitettu muun muassa. Kyllähän se 250 euroa kirpasee parista päivästä, mutta kyllähän sitä nyt mitä vaan niiden takia maksaa. Eli varmaan karkeasti noin 350 euroa. Ja kieltämättä, kun tätä asiaa, kun puhuu ääneen vaikka noista summista, niin ne tuntuu todella suurilta. Mutta eikö ne kokemukset ole kuitenkin nimenomaan ne parhaimmat? Ja mulla on esimerkiksi olemassa yksi festari, minne menee joka vuosi tosi paljon rahaa, oikeasti aivan liikaa. Mutta sitten kun siitä on tullut perinne, niin siitä ei vaan pääse pois. Ja siinä vaiheessa mulle ei ainakaan ole edes mitään väliä, että ketä siellä festareilla esiintyy, koska ne liput ostetaan mahdollisimman aikaisin, ennen kuin niitä esiintyjä on edes kerrottu. Että se on ihan täysin sokkona. Mä en tiedä, että onko tämä tyhmää. Voi olla, mutta mä ajattelin, että mä teen näin vielä niin kauan, kun se tuntuu hyvältä. Mutta Suomessa nyt on pakko vielä antaa tämmöinen pieni vertailukohde, että kun mä kävin viime vuonna esimerkiksi ulkomailla Budapestissa festareilla, niin 1 päivän lippu sinne maksoi 60 euroa ja siellä oli oikeasti ihan maailman tähtiä. Niin mua silleen, no joo, on mielipiteitä ja ajatuksia, mutta kiva, että kuitenkin otetaan myös esimerkiksi Ruisok ottaa huomioon tämän oman kohdeyleisönsä ja heidän taloudellisen tilanteen.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Tää on President ja Doom Loop.

0: Isaac Elliot ja turisti Mannerheim.
1: Yle. Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
0: karaoke-bravuuri, koska mun mielestä tälleen maanantaina on hyvä muistella niitä viikonlopun hetkiä, jotka vähän aiheuttaa sellaisia kylmiä väreitä, että olisi voinut ehkä jättää tekemättä. Ja mulle muun muassa itselleni se karaoke-lavalle nouseminen on kyllä sellainen juttu, että sitä mä en tee keskellä kirkasta päivää, että tapahtuu aina yleensä tietyssä porukassa tiettyjen tyyppien kanssa, mutta aina silloin kun lähdetään sitten ihan kunnolla bilettää. Ja mulla on myös mun eri ystävien kanssa erilaisia tällaisia karaoke-bravuureja, mutta yksin mä en ikinä siellä lavalla ole. Joten mua kiinnostaisi siis kuulla, että mikä on sun karaoke-bravuuri? Ja vähän taustaa myös siitä, että kuinka kauan tää on mahdollisesti ollut sellainen vakkarivalinta ja tuleeko tätä vedettyä yksin vai jonkun kanssa? Ja myös nimenomaan, että mites toi viime viikonloppu? Nyt kuitenkin on maanantai, että onko toissapäivänä viimeisen kerta, kun oot tän esimerkiksi vetänyt? Kerro mulle.

0: Mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

ja Sara B. Tuhlaaja poika soi Yle X:n kesäillassa, kun pian aloitetaan vartin valtaus, jonka aiheena on tänään karaoke bravuuri. Ja Yle X:n WhatsAppiin 044-421-6888 sä saat toivoa multa sun karaoke bravuurin. Ja tosiaan muun muassa genrellä ei ole mitään väliä. Voi olla vaikka räppiä, poppia, iskelmää, suomalaista, ulkomaalaista. Ihan mitä vaan. Tässä Alex Warren ja Fever Dream.

0: Milkin ja Mall Grabbin Just the Way You Are soi tässä. Ihan pian siirrytään vartin valtaukseen, jossa aiheena vakkari karaoke biisit, mutta sitä ennen kello 6 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Ukrainan jatkuvat iskut Venäjän kuljetusyhteyksiä ja polttoainehuoltoa vastaan aiheuttavat yhä suurempia ongelmia Krimin venäläisviranomaisille. Asiasta kertoo tutkimuslaitos The Institute for the Study of War. ISV:n itsenäisistä venäläislähteistä saamien tietojen mukaan Krimin asukkaat ovat alkaneet valittaa, että kaupoista loppuvat peruselintarvikkeet, kuten sokeri, riisi ja jauhot. ISV:n mukaan Ukrainan droonit hallitsevat ilmatilaa myös Luhanskin alueella ja häiritsevät Venäjän kuljetuksia. Lentoyhtiöillä on tänä vuonna enemmän liikennettä, mutta vähemmän tuottoja kuin viime vuonna, kertoo kansainvälinen ilmakuljetusliitto. AFP:n mukaan lentoyhtiöiden etujärjestö ennustaa, että sen jäsenyhtiöt kuljettavat tänä vuonna yhteensä 5,1 miljardia matkustajaa. Viime vuonna matkustajia oli arviolta lähes 5 miljardia. Kannattavuus kuitenkin laskee puoleen viime vuodesta. Etujärjestön mukaan Lähi-idän sodan aiheuttamat häiriöt ja polttoaineiden nousevat hinnat lisäävät kustannuksia. Liitto ennustaa, että eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat kannattavimpia tänä vuonna. Radio Suomen Luontoilta ja Naturvaktarna ovat saaneet valtion tiedon julkistamispalkinnon. Palkintoperusteluissa mainittiin muun muassa tiedon tuottamisen ja jakamisen tärkeys. Molempia ohjelmia on tehty yhtäjaksoisesti yli 50 vuotta. Tiedon julkistamisen valtion palkintoja myönnettiin yhteensä 7. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan palkitut ovat lisänneet kansalaisten tietämystä ja virittäneet yhteiskunnallista keskustelua.
0: No niin, nyt päästään sitten vartin valtaukseen. Musta tuntuu, että mä skippasin nyt jonkinlaisen tämmöisen, mikä tähän olisi kuulunut, mutta me mennään nyt ilman. Eli nyt on vartin valtauksen aika ja tänään kysyttiin karaoke-bravuuria, koska mun mielestä maanantaihin nyt kuuluu tällainen pieni kuitenkin vielä viikonloppufiilistely. Ja täältä on Mikko toivonut meidän ensimmäisen biisin. Ja hän kertoo, että tämä on oma suosikki ja vielä suomalainen bändi. Viimeksi lauloin Norjassa viime kuussa. Ja mun mielestä se on aika kova, että menee Norjaan asti laulaan karaokessa jotain suomalaista bändiä. Tämä on Hunting High and Low.

Tässä oli Mikon biisitoive, kun tänään vartin valtauksessa käydään läpi karaoke-bravuureja, koska mun mielestä on ihana vielä tälleen maanantaina vähän miettiä kaikkia viikonlopun nolempia hetkiä, koska itselleni henkilökohtaisesti karaoke-hetket on ne, mistä mä en vaikka halua ikinä, että kukaan näyttää mulle videoita. Kaikki aina kuvaa sen ja sitten on silleen, oh my god, haluatko nähdä eiliseltä tämän videon, kun sulla en? En halua, kiitos kysymästä. Niin ajattelin sitten, että millaisia karaoke-bravuureja Yle X:n kuulijoilla on. Ja seuraava toive tulee Juholta. Ja Juho kertoo, että oma karaoke-bravuuriini on ehdottomasti Sannin prinsessa ja astronautteja. Oon ollut täysi Sanni-fanboy jo tosta lähtien, eli olisiko ollut vuodesta 2013. Tosin se, että mut saa ylipäätään laulamaan karaokea, niin mulla pitää olla useampi promille alla. Mutta ilmeisesti tää on se biisi, joka sinne karaoke-lavalle sitten Juhon vie.

0: Maklemorelta Thrift Shop soi, kun käydään vartin valtauksessa läpi karaoke-bravuureja. Mun oli ihan pakko valita tähän, koska tää oli jotenkin niin erilainen. Tai että mä uskon, että tää ei ole monen henkilön karaoke-bravuuri. Ja tää toive tuli Saralta. Hän kertoi, että tää kyseinen biisi on ollut hänen ja hänen kämppiksen bravuuri jo vuosia. Ja sen vetäminen baarissa 3 yöllä saa muut aina hämilleen. Niin mä voin uskoa, kun siinä on ehkä vähän sen näköisiä tyyppejä, että pysyykö pystyssä vai ei. Ja sitten tommosen biisin vetää siellä karaoke-lavalla. Mutta toi on musta kova. Pakko nostaa hattua. Toi on mun mielestä erittäin kova, että jos tollaista biisiä lähtee vetää karaokessa. Ja meidän tämän illan viimeinen biistoive tulee Atelta.
1: Kyllähän se vakkari karaokebiisi olisi ihan varmasti pikkusiskonkaan aina vedetty. Indikan ikuinen virta.
0: Ja musta tuntuu, että tää on aika monen muunkin karaokebravuuri. Ja ihan yksi legendaarisimmista suomi-biiseistä, eli Indika ja ikuinen virta.

0: Indigo ikuinen virta soi YleX:n kesäillassa, kun vartin valtauksen teemana oli karaoke-bravuurit. Mä en ole ihan varma, että tuntuuko musta, että kello olisi noin 3 yöllä ja mä olisin jossain ehkä mahdollisesti myös räkäsessä karaoke-baarissa pitkän illan jälkeen, mutta ei halua lopettaa vielä iltaa. Vai oliko toi sellainen, että ihan kun mä olisin jollain pitkällä automatkalla mun ystävien kanssa eläs mun parasta elämää aurinkoisena kesäpäivänä. Mut hyvä toi biisi on ja sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna ajattelin, että voitais käydä läpi Lande-biisejä. Tää on aika laaja käsite, mutta jotenkin junan tuomana helsinkiläisenä, vaikka tykkäänkin tietynlaisesta stadimusiikista ja biiseistä, missä puhutaan Helsingistä, niin mä kaipaan vähän semmoista lande, ehkä mahdollisesti myös junttiutta mun elämään. Varsinkin näin kesäaikaan tulee vaan ikävä landelle. Niin pääkaupunkiseutu rajataan huomenna pois ja keskitytään koko muuhun Suomeen.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa muun muassa Huntricks,

Lisäksi ihan kohta taas keikkalavoille palaava Gettomassa. Onko jossain biisillä? Onko jossain joku ja lisäksi myös Louna Online Motion. Voi tällä mua näytän siltä tarvii lotioni. Skene äijillä vaan vahtii mulla on motioni. Nyt kuitenkin vuoden 2026 Yle X kesäkumi biisi, nimittäin Olga ja Teenage Dream.

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun me ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, ja, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Tähti, sisko ja sen veli soi Yläksän kesäillassa, kun kello näyttää 6:30. Täällä on Linna sun seurana aina tuonne 8:00 asti. Ja mun mielestä on jotenkin tosi ihanaa just WhatsAppissa. Mä oon saanut tosi paljon semmosia tsemppaavia viestejä. Se on itse asiassa ihanaa ja mä arvostan niistä jokaista. Mutta myös siis, nyt kun mä oon aloittanut uudessa työpaikassa, niin mä rakastan sitä, kun ihmiset sanoo mun nimen. Ja varsinkin, koska mun nimi ei ole ehkä ihan se yleisin. Mun ihan aito oikea nimi on siis Linne. Ei ole aata perässä, se ei ole lempinimi mistään. Se on mun oikea nimi, on aina ollut Linne. Ja mä oon viime aikoina varsinkin niin kuin puhunut tästä asiasta paljon ja nimenomaan mun nimestä. Ja sitten kun on tullut nimenomaan tällaiseen niin kuin uuteen työpaikkaan tänne Yle X:lle ja on paljon uusia ihmisiä, niin sitten mä oon huomannut ekaa kertaa ehkä elämässäni, että mä jopa vähän jännitän sitä mun nimen kuulemista, koska mä oon tottunut siihen, että se sanotaan tosi usein väärin tai sitten sitä luulaa mun lempinimeksi, että mä saatan olla ihmisillä vaikka Linnea, Liina, Linda, jotain tällaista. Mä kyllä itse ihan tykkään mun nimestä, mutta mä oon tottunut siihen, että sitä pitää korjailla ja mä en tiedä pitääkö tää paikkansa vai onko tää urbaani legenda, jonka oma äitini on mulle kertonut, nimittäin sellainen, että yksi mun ihan ensimmäistä lauseista, kun mä oon oppinut puhuun, olisi ollut, että mä esittelen itteni, että moi, mä oon Linne ilman aata. Ja toi, mä en tiedä, että onko toi surullista vai jotenkin silleen niin kuin sympaattista. Mutta mä oon myöskin huomannut, että mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä siinä tilanteessa, jos joku sanoo mun nimen väärin, koska mä ymmärrän sen ihan täysin. Mäkin saatan välillä kuulla nimiä väärin tai ihan vaan täysin omaa tyhmyttäni ajatella, että jonkun nimi olisi joku muu kuin mikä se todellisuudessa on. Ja esimerkiksi vanhoissa työpaikoissa, kun nimi tulee vaikka vähän ohimennen ilmi, silleen, että joku huutaa, että hei Linnea, tuotko asian X samalla kun tuut, niin ei mua siinä tilanteessa huvita olla silleen, anteeksi, mutta mun nimi on kyllä Linne. Ja sitten, mutta mä usein jään semmoiseen kierteeseen siitä, että sitten kun mä en ole ekalla kerralla korjannut sitä, niin se mun kynnys korjata mun oma nimi koko ajan vaan nousee. Ja sitten mä kaivan itselleni vähän semmoista kuoppaa, että mä oon tuntenut ton ihmisen 2 vuotta. Se on 2 vuotta kutsunut mua väärällä nimellä. Niin nyt mä en kyllä enää kehtaa kertoa sille, että mikä on mun oikea nimi. Niin mä oon sit vaan niinku hyväksynyt kohtaloni monissa tilanteissa. Mutta nyt täällä mun uudessa työpaikassa mä oon huomannut, että ihmiset oikeasti tietää ja osaa mun nimen ilman, että mun on tarvinnut käydä semmoista super syvällistä nimikeskustelua. Ja sit mä tajusin, miten ihanaa se on, että ihmiset kutsuu mua mun oikealla nimellä. Ja haluaisin tietää Yläksä WhatsAppiin 0444216888, että onko täällä mulle tämmöisiä sielun tovereita, tai tällaisia, jotka pystyy samaistumaan.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Kerro mulle Yläksä WhatsAppiin, että samaistutko tähän, että onko sulla vaikka joku vähän harvinaisempi nimi, mitä pitää koko ajan vähän korjaa, ja myös mielipide siitä, että milloin pitää korjaa, jos joku sanoo oman nimen väärin?

0: Huntrix Golden soi Yle X:n kesäillassa, kun Linne on täällä käymässä läpi vähän viestejä ja jakamassa ajatuksia nimestä, koska tosiaan oma nimeni on Linne ja that's it. Siitä ei puutu ainoitakaan kirjaa, tässä on mun ihan aito oikea nimi. Ja täällä on nyt monta ihmistä, muun muassa Milka kertoo, että hän on usein Miika, Mika, Milja, Mirja, Milla, Minja. Ja että on myös hankala sukunimi, mikä joutuu usein korjaamaan. Janetesta tulee usein Janne. Ja sitten on myös sukunimi Ruokokangas, josta tulee Ruotokangas, Ruohokangas. Ja nyt todella moni samaistuu ainakin tähän aiheeseen. Ja mun mielestä on ihanaa, että mulla on täällä ystäviä, ketkä ymmärtää, mistä puhun. Koska välillä musta tuntuu, että mä oon ainoa tässä maailmassa, kenellä on semmoinen vähän vaikea, niin kuin ei edes vaikea nimi. Mun nimi on aika loppujen lopuksi yksinkertainen, mutta ehkä harvinaisempi, mitä sitten joutuu koko ajan korjaamaan. Mutta täältä tuli ääniviesti Timolta ja mä en tiedä, että tuleeko tää olemaan mun kohtalo, koska hän kertoo, että hänen mumminsa, niin hänellä oli sama nimi kuin minulla.
1: Mummia kututti aina Linneäksi. Ja olin 15 kesäinen, kun mummi nukkui pois ja sain sitten hautakivestä tietää, että hänen nimensä olikin koko tämän ajan Linne, ei Linnea. No, mummi oli ilmeisesti vain hyväksynyt sen kohtalon siitä, että häntä kutsutaan Linneaksi.
0: Siis oikeasti that might be me siinä vaiheessa, kun mulle hommataan hautakiveä. Mä kyllä toivon, että ihmiset tietää myös ennen jo sitä kyseistä päivää mun oikean nimen, mutta välillä kyllä tää oikeasti tuntuu siltä, että se päivä mun pitää nähdä ennen kuin kaikki ihmiset sais mun nimen oikein. Mutta on ollut ihanaa oikeasti tulla uuteen työpaikkaan ja huomata se, että miten moni ihminen mua oikeasti automaattisesti kutsuu oikealla nimellä. Ja joka kerta, kun mä kuulen, että joku sanoo, että niin sä oot vissiin Linne. Moi Linne. Ja niin se vaan oikeasti, se lämmittää mun sydäntä. Mun mielestä ihmisten pitäisi ylipäätään kutsua toisiaan enemmän silleen, käyttää oikeasti nimiä, koska se merkkaa aina sille kyseiselle ihmiselle tosi paljon.
2: Yle X. Yle X. Kesäilta. Onko jossain?

Gettomasalta onko jossain? Ihan pian Gettomasakin palaa taas tauon jälkeen keikkalavoille. Mutta seuraavaksi on vuorossa Yle X:n kesäillan ohjelmanumero. Nimittäin onko normaalia? Mä oon tässä viime viikon aikana todennut, että tämän ohjelma-osion parempi nimi voisi olla ehkä, että onko yleistä. Eli mä esitän tilanteita kautta outoja tapoja ja sen jälkeen sä saat olla tuomarina kertomassa, että onko tää oikeasti outo tapa. Ja lopputulos ratkaistaan ihan 100% äänestyksellä ja riittää pelkästään kyllä tai ei vastaus. Mutta ennen kuin mennään tämän päivän kysymykseen, niin kuunnellaan Louna Onlinelta Motion. Tähän perään tulossa Reye Click Clack Symphony.

Flick Flack Symphony soi Yle X:n kesäillassa, kun kello on varttia vaille ilta 7. Ohjelmanumero, joka on vain Yle X:n kesäilloissa, ainakin sen aikaan, kun minä täällä olen. Nimittäin, onko normaalia -osio? Tässä esitetään tilanteita tai ehkä outoja tapoja. Saattaa olla hypoteettisia tai mun omia tai ehkä mä oon nähnyt jossain. Niin mä kerron sellaisia ja sitten Yle X:n WhatsAppiin 044-421-6888. Siellä on äänestys käynnissä ja äänestykseen kuuluu vain, että onko normaalia, ja sitten vastaa kyllä tai ei esitettyyn väitteeseen. On muun muassa viime viikolla pohdittu puhelimen käyttöä suihkussa ja elokuvan kattomissa pitkin päivää monessa eri osassa, mutta tänään haluaisin tietää, että onko normaalia katsoa Mapsista joku tuttu reitti. Sä tiedät ihan tasan tarkkaan,

0: minne sä oot menossa. Sä käyt siellä kyseisessä paikassa ehkä useita kertoja viikossa, vaikka työpaikka. Niin onko normaalia silti katsoa Mapsista ja joka päivä varmistaa, että onhan tämä nyt varmasti se oikea reitti, mitä mä oon menossa. Yle X:n WhatsApp-puhelin numero on 044-421-6888. Seuraava biisi aikaa ihan vaan äänestää. Vastausvaihtoehdot on kyllä tai ei. Saa perustella.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Ja kysymys kertauksena, onko normaalia katsoa Mapsista 100-prosenttisesti tuttu reitti? Ennen vastauksia Antti Tuiskun rahan takia.

0: sumpat, kaverin kavereidenkin skuupat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Kiva maksaa pellit, mellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelaat, verot, korot, korkojen korot.

Antti Tuiskun Rahan takia soi. Ja tämän nyt kyseisen biisin aikana oli aikaa Yleäksän WhatsAppiin kertoa vastauskysymykseen. Tähän ei ole oikeita vääriä vastauksia, mutta oma mielipide, että onko normaalia tai ennemminkin yleistä, teetkö itse näin, katsoa Mapsista joku täysin tuttu reitti. Ja tänne tulee muun muassa, että kyllä on, teen sitä parasta aikaa. Ja myös Tomi kertoo, että normaalista en tiedä, mutta mä teen tota aina. Eli mun mielestäni kyllä. Ja Jutta kertoo, että on normaalia, siitä näkee kätevästi samalla, monelta on perillä. Ja myös Petri sanoi, että sieltä voi nähdä mahdollisen ruuhkan matkan varrella, jolloin toinen reitti voikin olla parempi. Ja myös Eero sanoo, että kyllä, lähinnä ajan takia. Mutta sitten tänne myös tulee, että ei ole normaalia, jos aina jatkuvasti pitää katsoa tuttu reitti. Toki joskus voi tulla jonkinlainen blackout ja tsekata, mutta mulla on muun muassa näin nimenomaan, että vaikka mä joka päivä kävelen tänne töihin Pasilaan, niin vaikka mä kävelen tän joka päivä ja käytännössä mä kyllä tiedän, että kuinka kauan mulla menee siihen matkaan aikaa, niin silti mun on pakko katsoa puhelimesta, että mutta paljonko se on tasan tarkkaan minuutteina, mut näiden perusteella, vaikka tuli viestejä puolesta ja vastaan, niin kyllä mä silti sanoisin, että tää on normaalia. Tai ainakin yleistä. Nyt Vestan Helmi ja sen jälkeen tulossa Bella Kayltä I love it, I love it, I love it.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Bella Kaleilta I love it, I love it, I love it soi Yleäksen kesäillassa. Linne on täällä sun seurana vielä noin tunnin verran. Nyt kello 7 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Marjayhtiö Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo on tuomittu Lapin käräjäoikeudessa 2,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen 78 ihmiskaupasta. Hänen taimaalainen liikekumppaninsa sai 9 kuukauden vankeustuomion. Syyttäjä vaati rangaistusta törkeistä teoista, mutta oikeus katsoi kyseessä olleen perusmuotoisen ihmiskaupan. Oikeuden mukaan marjanpoimijoiden työ muodostui pakkotyöksi, kun he joutuivat maksamaan pitkillä työpäivillä suuria velkoja. Ulkoministeriö kehottaa Espanjaan matkustavia varautumaan poikkeuksellisen korkeisiin kesälämpötiloihin ja maastopaloihin. Ministeriö muistuttaa helteiden terveysriskeistä ja huomauttaa, että avotulenteko on monilla alueilla Espanjassa kokonaan kielletty ankaran rangaistuksen uhalla. Espanja kärsi viime kesänä historiallisista paloista, joiden sammutustöihin myös Suomi lähetti pelastushenkilöstöä. Kiina haluaa lähentää suhteitaan Pohjois-Koreaan. Kiinan presidentti Xi Jinping on ilmoittanut Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille, että Kiina on valmis vahvistamaan diplomaattisia sekä viranomaisia sotilasyhteistyösuhteita. Asiasta kertoo Kiinan valtiollinen media. Xi vierailee parhaillaan Pohjois-Koreassa. Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee joitain sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Huomenna aamupäivästä alkaen yleisemmin myös idässä. Päivän ylin lämpötila on huomenna 20–25 astetta. Lapissa paikoin noin 18 astetta.

Lauri Haaperhonen, superkoskettava biisi. Se on Yle X:n kesäillassa, kun kello on 6:55. Kivaa maanantai-iltaa. Ja meillä on seuraavaksi vuorossa Yle X:n päivän biisi, joka joka päivä valitaan, että varmasti just sä tiedät, että mikä on paras hitti just nyt, tai ainakin yksi niistä parhaista. Tänään päivän biisinä on Emmani Matildan Älä mee, ja se julkaistiin tuossa viime perjantaina, eli ihan pari päivää sitten. Ja tämä kyseinen biisi nousi Suomen striimilistan sijalle 1, ja on tällä hetkellä listan sijalla 10. Ja tämä Älä mee on Emmani ja Matildan ensimmäinen oma kappale syyskuussa 2025 julkaistun Jos mä olisin rehellinen -albumin jälkeen. Ja toi kyseinen albumihan, niin kaikki sen albumin biisit nousi julkaisun yhteydessä Spotifyn Top 50-listalle, ja Duo oli sen jälkeen 2 viikon ajan Suomen kuunnelluin artisti kautta bändi Spotifyssa. Niin nyt mä vaan mietin, nyt kun on julkaistu tää uusi biisi Älä mee, niin onko tää nyt joku Emman ja Matildan uuden eran alku? Onko toi Jos mä olisin rehellinen -albumi jätetty nyt jo taaksepäin?

YleX:n päivän biisinä tänään 8.6. Emman ja Matildan Älä mee. Tämä on tämän viikon ensimmäinen päivän biisi. Ja tämän kyseisen kappaleen ensiesitys kuultiin YleX-popissa jo ennen sen julkaisua. Ja Emma ja Matilda on kyllä muutenkin tällä hetkellä ihan todella isossa haipissa. Ja kyllähän he saivat paljon tunnustusta muun muassa tuosta heidän viimeisimmästä albumista. Tuli Emma-palkintoja ja vaikka mitä. Ja tämä olikin ensimmäinen biisi, jonka tämä duo julkaisee tuon albumin jälkeen. Ja kenties tämä avaa Emman ja Matildan jonkun uuden aikakauden musiikissa.

Lisäksi Alina Burnett, Tyttö maan päällä, tulossa vartin sisään. Totta kai myös Tame Impala, Dracula, Jenny Remix. Nyt kuitenkin Khalid ja Oscar Medkay, Nobody Make Me Feel, soi Yle X:n kesäillassa. Linna, tää sun seurana 8 asti. Kivaa maanantaita. Yeah. Okay.

0: ennen, niin pitkään koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Minttu, maailma on mun. Tää kyseinen biisi kuultiin myös Yleäks-popissa Vantaalla reilu viikko sitten. Jos et ollut paikan päällä, niin ei hätää. Tää on nähtävissä myös Yle Areenassa, niin kuin myös kaikki muutkin Yleäks-popissa nähdyt keikat. Ja nyt siirrytään tonne toiselle puolelle merta. Nimittäin Ruotsiin, koska MTV Uutiset on tehnyt tällaisen uutisen, mikä kertoo, että ruotsalaispuolueen villiehdotus lihapulle ja makaronia koululounaaksi joka päivä. Eli Ruotsin maltilliset kokoomuslaiset ehdottavat kouluruokailuun uudistusta. Eli haluttaisiin tämmöinen linjaus, että kaikissa kouluissa olisi lihapullia ja makaronia lounaaksi joka päivä. Ja tämän puolueen mukaan hankkeen tavoite on, että yksikään koululainen ei joutuisi lähtemään kouluruokailusta nälkäisenä. Ja tämä on maailman paras vaalilupaus, sanoo Skurupin kunnanvaltuutettu Ann-Sofie Andersson. Ja totta kai toisaalta kun miettii lapsia ja no miksei aikuisiakin, niin kukapa nyt ei tykkäisi esimerkiksi lihapullista. Ja musta tuntuu, että ruotsalaiset vielä niinku köbulla. Totta kai, kaikkihan, mulla tuli vähän siis just ikirästä, että mä sanoin noin, mutta kuitenkin, niin kyllähän kaikki totta kai siis lihapullista tykkää, ja varsinkin lapset, niin, mutta mä uskon, että tää olisi niinku hauskaa hetken aikaa, mutta eikö muka kaikkien sit loppujen lopuksi vähän kyllästy? Ja itsekin muistan, että kun olin koulussa ala-asteella, en ole ihan varma, oliko vielä yläasteellakin, tällaisia kouluruokakyselyitä. Sain niin kuin laittaa tyylin top 3 toivetta, että lempikouluruoka toiseksi, lemppari ja sitten vielä kolmanneksi. Ja sitten joskus koitti se päivä, kun oli sitä voittajaruokaa, siitä ruokaa, joka oli saanut eniten ääniä. Ja muistaakseni tortilloit oli aika usein. Ja lisäksi myös pinaattiletut oli tosi iso juttu, ainakin meillä päin. Ja muuten tähän väliin pakko sanoa nyt tämmönen shoutout Seinäjoki, jossa olen ala- ja yläasteeni muun muassa käynyt, niin pinaattiletut, niin nehän syödään sit jauhelihakastikkeella. Ja se oli herkkujen herkkua ja se oli usein se kouluruoka, mikä voitti nimenomaan kaikki nuo äänestykset. Ja sitten kun oli se toive kouluruokapäivä, niin sitten ne pinaattiletut ja jauhelihakastikke oli se, mitä me syötiin. Mutta mietin vaan, että millaista siitä olisi oikeasti loppujen lopuksi syödä joka päivä samaa ruokaa, että tulisiko kuitenkin niistä herkkulihapullista sellainen kouluruokatrauma, mitä musta tuntuu, että vähän kaikilla on. Jostain syystä, vaikka se kouluruoka olisi ollut ihan hyvääkin. Vai olisiko siinä sitten ihan niinku semmoinen lemmikkikoira, joka saa koko elämän läpi niitä samoja kuivia napsuja, mutta silti päivästä toiseen se on sen päivän kohokohta, että jes, nyt mä saan noita kuivia napsuja, mitä mä oon syönyt viimeiset 5 vuotta. Ja nyt mä haluaisinkin kysyä sulta, että mikä olisi semmoinen ruoka, että mitä sä voisit syödä oikeasti joka päivä monen vuoden ajan koulussa, töissä, silleen lounasaikaan? Jos sun pitäisi valita yksi ruoka joka ikiselle päivälle, niin mikä se olisi? Mä suoritan nyt tästä tällaisen gallupin.
1: Kesäilta
2: kuuluu sulle.
0: Nyt PTS Swim. Kerro yleensä WhatsAppiin 044-421-6888. Mitä ruokaa sä olisit valmis syömään oikeasti päivästä toiseen?

0: BTS Swim soi Yle X:n kesäillassa, kun pohditaan, että mikä olisi sellainen ruoka, mitä pystyisi syömään oikeasti joka ikinen päivä useamman vuoden ajan, koska Ruotsissa on nyt Skurupin kunnassa, niin maan maltillisen kokoomuksen jäsenet ajavat uutta linjausta kunnan kouluihin lihapulloja, makaronia, lounaksi joka päivä. Tämä kuulosti mun mielestä aika jotenkin jopa villiltä, vaikka toi ruoka on kyllä hyvää ja mä uskon, että varmasti monen lapsen mieleen, koska tiedän, että on varmasti vaikea löytää sellaista ruokaa, joka kävisi kaikille lapsille. Niin sitten tänne tuli muun muassa Janilta, että moussaka, ehdottomasti melkein kuin lasagne, mutta terveellisempi. Mun oli siis pakko googlettaa tää. Ja kyllä, se näyttää ihan tommoselta lasagnealta. Se on tämmönen kreikkalainen, joka tehdään munakoista, perunoista ja lampaan jauhelihasta, joka maustaan kanelilla. Ainakin tämmöisellä nopealla googlauksella. Ja sitten Ninni kertoo, että tortiloihin ja kanasalaattiin ei koskaan kyllästy. Ja kyllä toi tortillat olisi myös mun vastaus. Varsinkin, jos sitä kautta pystyy vähän kiertämään tätä. Että sitten kun siihen niihin tortilloihin voi joka päivä valita vähän eri täytteet. Mä en tiedä, onko tämä huijaamista, mutta koska tämä oli vain hypoteettinen kysymys ja tämä menee mun säännöillä, niin tortilla on oikein pätevä vastaus. Mutta tosiaan mua vähän hämmensi tämä kyseinen uutinen ja mä oikeasti mietin, että siis ihanko joka päivä koululaisille nyt tarjotaan näitä lihapulleja ja makaroneja. Että kyllähän siihenkin sitten jossain vaiheessa kyllästyy ja näille lapsille tulee ihan 100% semmoinen kouluruokatrauma sellaisesta kaikkien aikojen lempiruuasta, nimittäin lihapullista, josta mun mielestä oikeasti ei lapsille voi tulla traumaa, koska kaikki tykkää niistä. Mutta sitten onneksi tässä myös kerrotaan, että se olisi vain tämmöinen vaihtoehto joka ikiselle päivälle. Eli että silloin, kun ei löydy mitään muuta ruokaa, niin saisi sitten syödä näitä lihapullia. Eli ei kuitenkaan, tämä on niin kuin lisävaihtoehto tukisi jaksamissa. Andersson korostaa, että ehdotus perustuu juuri oppilaiden toiveisiin. Hänen mukaansa tavoitteena olisi varmistaa, että kaikki syövät koulupäivän aikana ja että yksi lisävaihtoehto lounaalle voisi auttaa useampia oppilaita syömään vatsansa täyteen jaksamaan iltapäivän oppitunneilla. Joten kyllä tämä mun mielestä on kuitenkin ihan kiva tommonen niinku ajatus. Mutta tälleen niinku nopeasti mä en myöskään tiedä, että vaikka se sama vaihtoehto pysyisi siellä, eli ne lihapullat joka ikinen päivä, niin tulisiko siitäkin sitten kuitenkin semmonen, että ei ne lapset oikeasti, ne ei tykkää ehkä siitä ruuasta, mitä siellä on, mutta kun sitä lihapullaa ja makaronia on syöty nyt niin kauan, niin oikeasti ei sekään enää maistu, niin en mä tiedä. Tämä on nimenomaan semmoinen juttu, mikä ehkä vaatii kokeilua, mutta tälleen ton otsikoinnin perusteella halusin nostaa sen tähän, koska kuulosti jotenkin jopa villiltä.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Nyt Alina Burnett ja Tyttö maan päällä.

0: Tame Impala. Dracula Jenny remixoi yleensä kesäillassa, kun kello on 7:30. Seuraavaksi on vuorossa kesäillan kesähitti-osio, jossa sä pääset olemaan tuomarina ja kertomaan ajatuksia biisistä, jonka mä aion nostaa tänne. Mutta sitä ennen tulossa vielä Helmi Marleenalta juhannusvalssi ja siihen perään Lady Gaga ja Doja Runway.
1: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Džeko 40 nimettiin
1: haastavaan
0: ryhmään, että Luka Modric. Luka Modric.
2: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Lady Gaga ja Doechii, Runway. Soi Yle X:n kesäillassa, kun Linne on täällä sun seurana vielä noin 20 minuutin ajan. Ja kesäiltoihin kuuluu kesäillan kesähitti, jolloin mä tuon tänne oman biisitoiveeni ja jonkinlaisen kesäisen tarinan. Ja nämä on mun kesään liittyviä biisejä tai elämäni kesiin. Jotain biisejä, joista mulla tulee kesä mieleen tai liittyy joku kesämuisto. Ja viime viikon torstaina, eli viimeisin kesäillan kesähitti hetki, niin mä valitsin sinne tämmöisen Tate McRaen biisin, joka ei sinänsä ollut mikään kesäbiisi, että se oli aika puolueellinen. Se liittyy lähinnä vaan mun elämäni kesiin, koska olen parina viimeisenä vuonna ollut tälleen kesän alussa Tate McRaen keikalla, jonka takia mä yhdistän Tate McRaen musiikin tosi vahvasti kesään. Mutta nyt mulla on sellainen biisi, mikä mä väitän, että ei voi edes oikeasti kiistellä, että onko kyseessä kesäbiisi vai ei. Mutta ehkä ennemminkin kysymys on se, että toimiiko tämä kyseinen biisi vielä vuonna 2026, koska on olemassa kesäbiisejä, jotka on saavuttanut sellaisen ikivihreän statuksen ja on ollut olemassa vuosikymmenien ajan ja näin, mutta sitten tämä ei ole oikeasti, tämä ei ole uusi biisi, tämä on 9 vuotta vanha, mutta varsinkin silloin kun tämä julkaistiin, niin tätä soitettiin niin kuin todella monessa paikassa ja mä en tiedä, että soiko tämä silloin niin kuin liikaa.

0: tää kesähittinä vielä tänä vuonna, vaiko ei?
1: Yle X. Kesäilta.
0: Kyseessä totta kai Eveliina ja Kylmiä väreitä. Kerro mulle, toimiiko vielä?

0: Evelin kylmiivä reetä, se on Yle X:n kesäillassa, kun Linne on täällä sun seurana vielä noin vartin ajan. Tällä hetkellä siis kesäillan kesähitti-osiossa on nostanut tänne Eveliinan kylmiä väreitä. Musta tuntuu, että tää voi olla sellainen biisi, joka jakaa vähän mielipiteitä, että toimiiko tää tänä vuonna vielä kesäbiisinä, koska ehkä tää ei ole vielä saanut sellaista ikivihreää statusta niin kuin jotkut kesäbiisit. Ja tää soi tosi paljon silloin, kun tää julkaistiin, mutta mulle tää toimii edelleen. Ja mä muistan silloin, kun tää julkaistiin, noin 9 vuotta sitten, niin mä kuuntelin tätä aivan non-stoppina. Mä en tiedä, tää saattaa olla yksi mun ehkä koko elämän eniten kuunnelluista biiseistä. Ja tää biisihän kertoo festareista ja festarirakkaudesta, niin vuodesta toiseen festariyleisö aina hullaantuu tästä. Ja tää on mun mielestä aivan 100% yksi parhaista kesäbiiseistä. Ja täältä muun muassa Tiina laittaa, että todellakin menee jalan alle. Kivan keinuva biitti ja Eveliinan ääni on upea. Ja muutkin sanoo, täällä sanoo Herman, että toimii. Ja Juha sanoo, että toimii. Voin nähdä itteni ystävien kanssa jollain kesämökin terassilla oluen kanssa, kun tää soi rannalla. Ei kun taustalla, sori. Toi oli ton fraudilainen. Siinä oli siis tämän päivän kesäillan kesähittiosuus. Katsotaan, minkä biisin mä huomiseksi kaivan, niin sä saat päättää, että toimiiko vai ei. Tää on Mirellan Kaikki vielä edessä.
1: Tänään kun aamu sisään hengitin,

0: Röge ja Hukas, hämmästyttävää, soi Yle X:n kesäillassa. Kello on 19.54, mikä tarkoittaa sitä, että ihan kohta on Raine Laaksosen ja Yle X-vaihtoehdon vuoro. Kuunnellaan, että mitä sanottavaa Rainella on meille.
1: Yle X-vaihtoehto-ohjelman puolelta Raine Laaksonen tässä, hyvää iltaa. Mikäli sulla on aivan hirvittävä tarve ja hinku juuri nyt saada maapähkinävoita voideltua sun kainaloihisi, niin siinä asiassa mä valitettavasti en voi auttaa, mutta mä voin sen sijaan tarjota sulle pari tuntia erittäin laadukasta vaihtoehtomusaa Yle X-vaihtoehdossa. Fiilistellään ensi viikonloppuna vietettävää kesärauhafestivaalia, kuulostellaan myöskin sellaista hyvin särisevää poppia, jonka aikana mun mielestä rintsikat voi ottaa pois ja laittaa nännit jöpöttämään. Ja saattaa mulla olla myöskin soitossa tämän kesän ehdoton vaihtoehtomusiikin The Kesähitti. Mikä se mahtaa olla, selviää Yle X-vaihtoehdossa kello 8-10.
0: No siinä oli ainakin mainospuhe, jos ei muuta. Jäähän siis hei tänne vielä Rainen seuraan Yle X-vaihtoehto.
2: Kesäilta kuuluu sulle.
0: Tähän lähetykseen on kuitenkin tulossa vielä Dominic Fike, Baby Doll sekä Hokka Blackbird. Mä oon Linnea, me kuullaan taas huomenna Yle X:n kesäillassa kello 5. Kivaa maanantai jatkoa.

äärimmäisen ihastuttavaa Slowdivin ja Deftonesin ja Cocktail Twinsin fuusiota. Soundillaan vielä silkalla suomen kielellä tekevä sisaryhtye ja heiltä uutta musaa biis nimeltä Nälkä, joka käynnistää tämän viikkoisen YleX vaihtoehdon kurnutuksen. Ja Nälkähän tuossa sisaren biisejä kuullessa on tullutkin nimittäin sellainen nälkä kuulla lisää heiltä, ja onneksi tuossa loppuvuodesta albumia on tulossa. Marraskuussa sisar julkaisee sitten esikoisalbuminsa, ja eiköhän tätä keikkahommiakin tulla sitten täältä kaksikolta näkemään vuodenvaihteen tienoilla sitten. Isosti odotan sitä kyllä itse, mutta siihen on vielä aikaa. Sitä ennen tässä on tiedossa kylmä, pimeä ja ennen kaikkea pitkä kesä, ja myöskin tämä kylmä, pimeä kaksituntinen täällä YleX vaihtoehdossa. Meikä, Negailija, Raine Laaksonen seurassa. Minä olen jälleen palannut tuolta matkoiltani kuin Eppu Normaali konsanaan, repullinen täynnä hittejä, mutta ei niin mikään sellaisia mainstream valtavirtahittejä, vaan mennään juurikin tänne vaihtoehtoisen musan puolelle. Tälläkin viikolla, kuten joka ikinen viikko, me tehdään yhdessä täällä kaksituntinen retkimatka tuonne indian musiikkiin. On sitten indian rockia, räppiä, elektroa, hyperpoppia, glitchiä tai minkämoista säröä, suhinaa tai jopa sirinää. Sitä onkin tiedossa tässä YleX vaihtoehtoisessa seuraavan kahden tunnin aikana, joten ilahduttavaa, että olet päättänyt nyt jo varmastikin viettää koko seuraava kaksituntisen kanssani. Olen iloinen siitä. Tervetuloa tänne mukaan nautiskelemaan vaihtoehtomusasta jälleen parin tunnin edestä. Tässä on tuota Blood Orangea. Hän julkaisi tuossa viime kesänä Essex Honey-nimisen albumin. Sieltä ei löydy biisi nimeltä essexhoney.mp3, mutta sellainen on, että sinkkuna kuitenkin julkaistu.

0: Jonkinnäköistä kenties henkistä jatkoa Blood Orangein viime vuosille Essex Honey-albumille Essex-Honey.mp3. Sellainen biisin nimi, josta vielä ehkä parikymmentä vuotta sitten, kun tuollainen olisi tullut tuolla jossain limeviressä tai muilla digitaalisilla piraattimerillä vastaan, niin ei olisi ollut ehkä ihan varma latausnappia painaa siitä, että onko sieltä tulossa se haluttu, tykätty biisi, jonka oikeasti haluaa siltä tiedostona saada, vai tuleeko sieltä kenties jonkinnäköinen odottamaton paketillinen erinäisiä haittoohjelmia, viruksia ja kenties viisterallista pornoa, jota ei saa mitenkään sieltä vanhempien koneelta sitten poistettua, kun se sinne vahingossa on menty lataamaan täysin naivisti tiedostamatta, että vaara siellä saattaakin vaania siellä jossakin erinäisten piraattiohjelmien syövereissä. No, onko täällä yläks vaihtoehdossa tulossa seuraavan vartin sisään niitä haluttuja, himoittuja vaihtoehtobiisoja vai kenties viisterallista pornoa? Sehän selvitetään välittömästi.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Äärimmäisen ilahduttavaa kotimaista electro indie pop soundia Finn Jääveliltä tuplasinkun verran. Ja äärimmäisen ilahduttavan säröistä röökin polttopoppia ainakin omaan makuun Kim Petrasilta uusi albumi. Tässä kuitenkin yksi tämän vuoden vaihtoehtomusan ilmiöitä Genesis Ovosulta uusi albumi tullut, sieltä hittibiisi Stampede.

Red Star Fool and the Worldwide Scourge, se on Genesis Owusun vastikään ilmestyneen kolmannen koko pitkän albumin nimi, joka on erittäin lämpimän vastaanoton saanut. Ja tuohan on semmoinen levy, joka ei varsinaisesti genre-rajoja kumartele, mutta jos jotakin tiettyjä asiasanoja voisi tuosta soundista sanoa, niin siellä on neosoulia yhdisteltynä punk-asenteeseen, yhteiskunnallisiin lyriikoihin, ehkä hitunen räppiä mukana ja myöskin sellaista hyvinkin letkeätä ja leveätä funk-soundia kuultavissa. Koko ton albumin läpi ja ilahduttavasti tosiaan joka kappaleen kohdalla tulee vähän sellainen olo, että ei muistuta edellistä, mutta kuitenkin ne muodostuvat selvän kokonaisuuden, jotain ehdottomasti minunkin puolestani. Tämä Genesis Owusun Red Star Fool and the Worldwide Scourge albumi niin on ansainnut kaiken sen hehkutuksen, mitä se tässä onkaan kevään aikana saanut, ja suosittelen siihen tutustumaan lähemminkin, mikäli Stampede-sinkkubiisin soundi sinun vetosi. Ihan kohta puolin kotimaista soundia tulossa. Finjävelin ehdottoman hieno tuplasinkku ja myöskin tämän viikkoista kuuntelijavaihtoehtoa. Siellä hyperpoppia tiedossa emotionaalisella latauksella. Tässä vielä uutta Elisa Rosea. Häneltä uusi kappale nimeltä Morning Light. Yle X vaihtoehto.

Tuottaja, muusikko, biisin tekijä Minna Koivisto. Hän on työskennellyt upealla urallaan niin kotimaisten suurten pop-tähtien kuin Balletin ääressä ja tekee myös itsenäisesti vaihtoehtoista klubimusaa. Tässä häntä tuore tuplasinkkua.

Finjävel eli suomalaisen tuottajan musiikin tekijä Minna Koivisto yhdessä ruotsalaislaulaja Grandin kanssa. Tuplasinkku, tai onko se sitten kahtia jaettu yksittäinen teos No Time sekä sitä seurannut You Should Be Asking Me Out. Eli kaksi kappaletta, jotka kyllä muodostaa ihan selkeästi tällaisen yksittäisen kokonaisuuden, mutta ne on kuitenkin jaettu kahteen eri raitaan. Ja Finjävelillähän tosiaankin on erittäin paljon kokemusta täältä Suomesta ja Ruotsinkin puolelta, kun hän on täällä kotimaassa työskennellyt monien erinäisten pop-tähtien, vaikkapa PMMP:nkin kanssa. Mutta taas Ruotsissa hän on ollut mukana Fever Rain -yhtyeessä, ja kyllä tuo Fever Rain soundi myös kuuluu tässä Finjävelin omassa musiikissa erinomaisesti. Loistavaa kokeellista klubisoundia ja ilo soittaa tällaista Suomesta tulevaa musaa täällä Yle X-vaihtoehdossa. Koukataan nyt tuonne ulkomaiden puolelle, nimittäin Kim Petras on julkaissut juuri hiljattain uuden albumin, ja kun mä huomasin tuossa, että Kim Petrasilta uusi levy on tullut, niin ei se musta niinku ihan välittömästi herätä mitään semmoista, okei, wow, nyt pitääkin heti kuunnella, koska tuntuu vähän, että Kim Petrasilla on ollut aika viime vuosina vähän sellainen niinku tasainen tunnelma omissa julkaisussa, että biisejä on tullut, mutta ei ne ainakaan itseäni mitenkään ihan hirvittävästi säväyttäneet, mutta onneksi siitä huolimatta annoin mahdollisuuden tälle D-Door-albumille, koska ilahduin erittäin paljon sen säröisyydestä ja vinksahtanuudesta, mikä tuolla koko albumilla on kuultavissa. Mä veikkaan, että siihen vaikuttaa aika paljon tuotantopuolella isosti mukana oleva hyperpop-duo Frost Children, jota täällä Yle X-vaihtoehdossakin on tullut usein soitettua. Oot varmasti tuoneet tähän Kim Petrasin albumille paljon sellaista kaivattua säröä ja uutta tuulahdusta, jota mun mielestä edustaa tuolta albumilta loistavasti biisi nimeltä 101.

Kyllä rutisee uusi Kim Petras yhtä lailla kuin meikäläisen polvitaipeet, kun yhtä kyykkyä yritän tehdä. Kim Petrasin 101 erinomaiselta säröiseltä Deedor-albumilta. Ja tuota levyä on totta kai vähän nyt vertailtu myöskin Slaterin aikaisemmin tänä vuonna tulleeseen Worst Girl in America-albumiin, koska aika samantyyppistä soundia molemmissa, tuollaista säröistä elektropoppia, ja meininkihän on sitä, että röökiä palaa ja rintaliiviä ei mun mielestä tarvitse käyttää, vaan nännit saa jöpöttää läpi. Semmoista poppia mun mielestä Kim Petras sekä Slater erustaa. Tuossa on vielä Slaterin Crank ja otetaan sen jälkeen tämän viikosta kuuntelijan vaihtoehtoa.

0: Yläks vaihtoehdossa sauhuaa Sladerin Crank.
1: Yle X. Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto. Kuuluu sulle.
0: Otetaanpa tähän vielä pieni hetki happea. Yläks vaihtoehdossa joka ikinen viikkohan meillä on täällä kuuntelijan vaihtoehto paikallaan. Ja se tarkoittaa sitä, että mä olen valikoinut kaikista biiseistä, joita todella monet kotimaiset indian musiikin tekijät meikäläisen lähettävät, niin aina sellaisen yhden selkeän kruunun jalokiven. Vai onko se itse asiassa kruunu itsessään? Voisin sanoa niin päin ehkä, että kaikki kotimaiset indian biisit, jotka tässä ohjelmassa soivat, ovat niitä kruunun jalokivia, mutta se kruunu itsessään on sitten tämä kuuntelijan vaihtoehto. No, arvomittauksia voit käydä itse kukin tekemässä, että mikä onkaan arvokkaampaa, mutta kuuntelijan vaihtoehto tarkoittaa sitä, että kuulostellaan joku erittäin lupaava indie-tekijän kappale ja myöskin hänen terveiset tämän kyseisen julkaisun tiimoilta. Ja tämän viikkoinen kuuntelijan vaihtoehtoartisti ei todellakaan ole mikään kotimaisen musiikkikentän aloittelija, nimittäin nimi Satellite saattaa olla sulle tuttu, jos olet kuulustellut elämäsi aikana vähän tällaista uugeempaa suomi-räppiä ja erityisesti tuolta, muistaakseni Turun suunnalta tulevaa ronski-biitti-porukkaa, niin sieltä riveistähän Satellite on jo pidempään aikaa ollut tuttu nimi, mutta ei ole kuitenkaan suomi-räppiä tämä hänen soolotuotantonsa, vaan mennään tällaiseen emotionaalisen hyperpopin äärelle. Sellaista Suomessa ei todellakaan tehdä mielestäni ainakaan liikaa, joten Satellitein panos tähän uudella EP:llään on erittäin tervetullut. Toukokuun lopussa julkaistu Loser-niminen EP, se jo nimikin kertoo, että kyseessä on hyvinkin henkilökohtainen teos, joka lähtee ikävä kyllä sieltä itse inhon kautta, mutta onneksi tarinalla kuitenkin on onnellinen loppu, mikä tuossa EP:n kaarsakin kuullaan. Kuulostellaan tuolta Satellitein EP:ltä erinomainen kappale nimeltä Bullet yhdessä Rugioahin kanssa. Sitä ennen Satellite saa vielä itse kertoa tästä EP:stään, että mistä kaikista elämänkokemuksista tämä EP oikein ammentaakaan ja mikä merkitys tällä hyvin henkilökohtaisella hyperpop-julkaisulla on Satellitelle itsellään.
1: Yle X. Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto.
2: Satellite tässä, terve. Mun uusi EP Loser syntyy aika pitkälti itse inhon ja rakkauden teemoista, jotka on kulkenut tosi pitkään käsikkään mun elämässä nuoresta aikuisesta aina tähän päivään asti. Ja se, että mä oon kyennyt antaa itselleni anteeksi ja rakastaa itteeni edes hieman enemmän, on tehnyt musta jotenkin paremman ihmisen kaikille. Ja mä pystyn käyttämään kaiken siitä saadun energian kaikkiin mun läheisiin, rakkaisiin ihmisiin ja tähän taiteeseen. Ja tää levy merkkaa mulle kaiken ja koen, että oon nyt vasta aidosti aloittanut tän niinku musiikin ja taiteen tekemisen, joka tuntuu tosi omalta ja kuvastaa tosi paljon sitä, mitä mä tunnen mun sisälläni.

Tän viikkoisena kuuntelijan vaihtoehtona kuultiin Satellitein sekä Rugioahin Bullet Satellitein Loser EP:ltä. Ja mikäli sä teet itse musaa ja haluaisit kenties saada sitä soimaan tänne yläksi vaihtoehtoon, josta eikä tiedä, mitä sen jälkeen sitten tapahtuukaan, kyllä täältä kuule. On levinnyt musaa sitten eteenpäin vielä isommillekin yleisöille, niin kannattaa ihan rohkeasti sitä laittaa tulemaan meikäläisille kuulosteltavaksi raine.laaksonen@yle.fi. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Se, mitä tapahtui vaihtoehtoisen musiikin saralla tässä hiljattain, upea uutinen, on se, että Boards of Canada julkaisi uuden albumin ensimmäistä kertaa 13 vuoteen. Se on nimeltään Inferno, taas sieltä löytyvä erinomainen tunnelmointiraita nimeltään Naraka.

Jossain tuolla ihmismielen sopukoiden sekä korkeamman ehkä astraalitason yhteyden ja maisemien soundtrackia tekee mielestäni Boards of Canada on tehnyt jo vuosikymmenten ajan. Jotain sellaista musaa, jossa on tietynlaista niin kuin hereillä olemisen ja nukahtamisen keskipistettä. Se on se, että sä oot tavallaan niin kuin vielä tässä maailmassa, mutta nyt sä et periaatteessa kuitenkaan olekaan. Ja sellaista Boards of Canada jälleen tehnyt tosiaan 13 vuoden julkaisutauon jälkeen. Viides albumi heiltä Inferno, tuo sieltä löytyvä erinomainen kappale nimeltä Naraka, jossa mun mielestä on aika tuollaista loitsimistunnelmaa varsinkin loppua kohden. Tuntuu, että siinä on jonkinnäköistä taikoja tehdään. Ja taikojahan on tehnyt Suomessa Vilma Jää uusimmalla albumillaan nimeltään Loitsui ja taikoi. Vilma Jäähän on kertonut, että hän on ollut loitsusta kiinnostunut jo 15 vuoden ajan ja niistä sitten ammentanut uudelle albumille. Tämä biisi nimeltään Kipeästi kirottu.

levittäytyy. Eikös juhannukseen nimenomaan liity erinäiset luitsut ja taikomiset? Mä en muista, miten se nyt tarkalleen menee. Jotain tällaista, että heitä miehesi kaivoon ja katso sen jälkeen kukkapenkkiä. Tai jotain vastaavaa pitää tehdä. Ehkä kannattaa kuulostella tuosta Vilma Jään albumilta sitten hieman tarkemmin, että miten ne loitsut oikein menikään, jos niitä vaikka tuossa juhannuksen tienoilla haluaapi tehdä. Ja mä voin itse asiassa tässä vaiheessa jo kertoa, kun juhannusta tosiaan tuossa ensi viikon loppupuolella vietetään taas, niin ensi viikolla yleäksään vaihtoehdossa valmistaudutaan juhannukseen jo maanantaina, kun soitossa meikäläisellä on täällä sinua varten valittu 2-tuntinen juhannus chill out spesiaali, eli ensi viikolla tiedossa 2 tunnin edestä downtempoa, ambienttia, akustista, folkmusaa, yms, semmoista tosi lempeätä, rauhallista, kesäistä chillailumusaa, jota voi vaikka juhannuksena fiilistellä, on uutta musaa, on klassikoita. Toivottavasti kesä ja juhannus on just monille meistä sellaista aikaa, jolloin ei tarvitse ehkä kelloa katsoa ja voimme ainakin hetken aikaa elämässämme jälleen nauttia sellaisesta asiasta, jota vapaudeksikin kutsutaan. Niin tällaista tiedossa sitten ensi viikolla juhannuksen kunniaksi 2 tuntia Yle X vaihtoehdon chill out juhannus midsommar spesiaalia, pelkkää rauhoittumista ja lempeitä soundeja silloin luvassa. No nämä eivät niinkään lempeitä tai lämpimää soundeja ole, mutta Sinkostan, kotimainen pioneeri kaksikko, uutta musaa heiltä, he ovat tässä Greed-nimistä albumia työstämässä ja synkkä enteinen Disciple of Discipline.

Vilma Jään kipeästi kirottu hänen tuoreemmalta Loitsu ja taikoi -albumilta, joka varmaan sopii itse asiassa juhannukseenkin aika hyvin, mikä tuossa ihan kohta puoliin meille päällemme.

0: Biisi kuin Ryan Goslingin Drive-leffan soundtrackilta konsanaisella, kun Kavinski sinne musaa taiteeli. Kotimainen sinkostan Disciple of Discipline heidän tulevalta Greed-nimiseltä albumilta. Varmaan moni muistaa, että tässä viimeiset 2 vuotta me olemme viettäneet Brad Summeria. Brad Summerhan oli tuossa 2 vuotta sitten ihan tälleen virallisesti ympäri maailmaa, mutta kyllä se vielä jatkui tuonne viime kesäänkin, mutta mitäs nyt sitten tänä kesänä 2026? Tämä kesä ei tule enää olemaan Brad Summer. Charlie XCX:lläkin ihan uudet kuviot tässä työn alla ja uutta albumia tulossa, niin Brad Summer, sitä ei enää vietetä. Mutta miten olisi ihan tälleen kotikutoisesti tältä Suomen puolelta, olisiko tämä kesä sitten Piika Summer? Ainakin näin uskoo kotimainen rap-artisti Keiju, nimittäin Keiju julkaisi juuri Piika-nimisen erinomaisen uuden EP:n. Ja sen myötä myöskin Piika Summerista on ollut tässä puhetta. Ja tuossa huomasinkin, että Keijun uusi kappale Ten yhdessä Momon kanssa, se on noussut tuolla Suomen Spotifyn listallakin jo 50 kuunnelluimman kappaleen joukkoon Suomessa, jotenka Piika Summer, it might be happening. Mutta mistä oikein tämä Piika-nimitys tulee? Miksi Keiju puhuu Piika Summerista? No, hän kävi tätä Piika-nimeä avaamassa tuolla Yle X:n tiistai-illoissa, jossa Ella Ossi vetää tätä nykyään kello 20:00, joka tiistai-ilta Yle X-sessarit Suomi Rap-ohjelmaa. Keiju oli siellä viime viikolla vieraana ja hän kertoi meille, että mikä oikein tämä Piikan merkitys onkaan.
1: No siis mulle se meinaa sitä, kun Peräpohjola-murteissa se, tai mun vanhemmat on kummakin Sallasta. Niin sitten mun isoäiti aina sanoo mua silleen Piiaksi tai niinku mummin Piiaksi, että se on siellä päin semmoinen hellittelynimi tai se vaan niinku meinaa silleen tyttöä tai semmoista likkaa. Mutta sitten tokihan siinä on myös tämä yleispalvelusväkimerkitys, miten varmasti suurin osa sen tulkitsee, niin sitten se on jotenkin hyvä kontrasti. Tai vaikka miten me ollaan promottu tätä EP:tä, niin haluttu semmoista kontrastia sille perinteiselle piikakuvastolle jotenkin silleen, ehkä rebrandata sitä termiä.
0: Koko tämä Keijun haastis kuultavissa Yle Areenasta viime viikon Yle X-sessarit-jaksosta ja uutta jaksoa sitten taas huomenna tiistaina. Tässä Keiju Ten yhdessä Momon kanssa.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Vaihtoehtomusan tärkeimmät biisit, artistit ja ilmiöt. Sulle.
1: Käännetään periskoopit kohti Turkua ja ensi viikonloppua vietettävää kesän rauhaa. Ihan kohta puoliin. Sitä ennen Jilla Bandin uusi biisi Giraffe.

Rockmusan evoluutio yhtye Chilla Band, joka muuttaa muotoaan yhden kappaleen aikana aika moneen suuntaan. Giraffe, heidän uuden julkaisunsa nimi. Suomen Turku, entinen pääkaupunkimme, kuulemma myöskin oikein mukava kesäkaupunki, tunnetusti julistaa joka ikinen vuosi kesärauhan. Nimittäin kesärauhafestivaalihan vietetään taas tänä tulevana viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin, ja olen tuohon kyseiseen festivaaliin itse tykästynyt vuosien aikana erittäin paljon. Tuolla Turun linnan juurella vietettävä festivaali kokoaa yhteen erittäin paljon vaihtoehtomusan artisteja sekä nautiskelijoita todella kesäiseen kauniiseen miljööseen, ja siellä myöskin Yle X jälleen tänä vuonna mukana erittäin vahvasti, koska meillä on siellä jälleen kerran oma lavamme, Yle X Stage. Joten jos käyt tuolla Turun suunnilla viikonloppuna ja kesärauhan suunnilla vielä tarkemminkin, niin et voi olla siellä välttämättä siitä, etteikö Yle X olisi tuolla kesärauhassa mukana. Ja kyllä pitkin tätä kesää varmasti voit bongailla, jos tuolla käyt festivaalikesää tutkailemassa, niin törmätä Yle X:ään tai kesäkumikiskaan pitkin poikin erinäisiä festivaaleja. Joten olkootten varoitettu, älä ylläty siitä, mikäli tuttuja nimiä siellä jossain joskus tulet vielä Suomen suvessa näkemään. Mutta kesärauhassa tänä viikonloppuna tosiaankin Yle X Stage, ja on myöskin erittäin mielenkiintoisia merkittäviä nimiä niin täältä kotimaasta kuin ulkomailta, ja mä ajattelin, että poimitaan tähän jo ennakkofiilistelyksi näin maanantai-iltaan muutamia kiinnostavia nimiä, joita tuolla Turussakin tullaan tänä viikonloppuna näkemään. Ja yksi niistä on Mä valvon ja Sä valvot munkaan -nimisen uuden albumin juuri vastikään julkaissut Ruusut. Tää on tuolta albumilta löytyvä erinomaisen kaunis kappale nimeltään Mä en voi olla sun.

Kesärauhan pääesiintyjä rivistöön lukeutuva Ruusut ja Mä en voi olla sun. Ja tuota Kesärauhan repertuaarista itse asiassa tulee myös tämän viikkoinen niin Yle X vaihtoehdon ikoni, artisti ja klassikko biisi, joka kuulostellaan ihan kohta puoliin. Voin sen verran jo kertoa, että kyseessä on kotimaisen räpin yksi suurimpia merkkiteoksia ja ehkä sellaisen ensimmäisen vakavasti otettavan suomirap-aallon myöskin tällaisia kivijalkoja, jotka pystyy vähän näyttämään, että mitä kaikkea se rap-musiikki oikein täällä Suomessa voikaan olla. Mikä onkaan tuon klassikko julkaisu, se selviää ihan kohta puoliin, mutta sitä ennen otetaan vielä yksi. Kansainvälinen Kesärauha-nimi ja ei olekaan ihan kuka tahansa nimi kyseessä, vaan itse asiassa ensimmäistä kertaa Suomeen tuolta Brittein suunnalta saapuva Arlo Parks. Hän julkaisi tuossa hiljattain myöskin uuden albumin ja sen kerran saapuu tuonne Turun Kesärauhaan. Tämä on sieltä levytä löytyvä biisimeltä Two-Sided.

Tämän viikkoinen Yle X Vaihtoehdon ikoniartisti kajahtaa osittain tuolta ensi viikonlopun kesärauhafestivaalin suunnilta. Nimittäin siellä silloin tullaan kokemaan 25-vuotis juhlakeikka yhdelle kotimaisen räpin merkkiteoksista, joka edelleenkin on erittäin ajankohtainen julkaisu ja jäänyt kyllä vahvasti elämään omaa elämäänsä. Kyseessä on totta kai Avaimen syyskuussa vuonna 2001 alun perin julkaistu esikoisalbumi nimeltään Punainen tiili. Ja tämä juhlakeikka tullaan tosiaankin näkemään tuolla kesärauhassa nyt ensi viikonloppuna. Mikäli et kuitenkaan Turun suunnille ole viikonloppuna menossa ja haluaisit päästä tätä kotimaisen yhteiskunnallisen räpin merkkiteosta vielä fiilistelemään, niin älös huoli, kun vielä tuossa elokuun puolella Tampereella sekä myöskin Helsingissä näitä juhlakeikkoja on koettavissa, mikäli Punaisella tiilellä on paikkansa sinun sydämessäsi. Ja totta kai mies nimen ja albumin takaa Avain. Aivan mielettömän hieno ura kotimaisessa räpissä. On sitten Avaimena, on sitten Asana, on sitten Asamasana. Tosiaan silloin, kun kotimainen räppi lähti isosti nousemaan valtavirtaan tuossa 2000-luvun alussa, erityisesti Rähinä ryhmän myötä, jonka porukoissa myöskin Avain silloin alkuvaiheessa oli vahvasti mukana. Siellä oli Fintelligenssiä ja kapasiteettiyksikköä, ja heillähän tosiaan tämä räppi on enemmän ollut semmoista niinku räppiräppejä, fronttaamista ja sitä, että miten niinku, tavallaan niinku vahvoja räppäreitä ja tyyppejä on kuvioissa. Totta kai niinku Fintelligenssilläkin on ollut näitä yhteiskunnallisia biisejä repertuaarissaan, mutta sitten taas Avain eli Asahan meni jo heti ihan alkuvaiheessa todella paljon tällaiseen yhteiskunnalliseen kommentointiin omalla musiikillaan, ja se on sitten kyllä kehittynyt ja muuttanut muotoaan tässä vuosikymmenten aikana. Asan alla on ollut niin kansanmusaa, on ollut boom bappia, on ollut elektroa, kaikenlaista. Erittäin hieno, kunnioitettava ura Asalla jo tähän mennessä takana. Onko parasta vielä tulossa vasta? Voi hyvinkin olla. En tiedä, koska erittäin hienoja albumeita Asa on tässä tehnyt pitkin uraansa. Mutta me katsotaan nyt taaksepäin sinne ihan alkuun 25 vuotta sitten julkaistuun Punainen tiili -albumiin, jota juhlistetaan tällä viikonloppuna tuolla kesärauhan festivaaleilla. Ja mikäpä muukaan kappale sieltä otettaisiin tämän viikkoiseksi klassikkobiisiksi kuin tuon kyseisen albumin nimikkobiisi, suomi-räpin ehdoton klassikko Punainen tiili.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Yläks vaihtoehdon klassikkobiisinä Avaimen punainen tiili. Onko tässä tämän kesän klassikkobiisi? Wet Pillowsin Rakkauden kesä.

0: Onko tässä kenties tämän kesän kesäbiisi? Wet Pillowsin Rakkauden kesä, ainakin sellaista varmasti toivon meille kaikille. Rakkauden kesää nimittäin, ja kappale erinomaisesti otettu vastaan. Wet Pillowshan tuossa jo alkuvuodesta herätti selvästikin kiinnostusta ja varmasti kohotti myös hieman kulmakarvoja alkuvuodesta tulleella kitipinorilla kellon ympäri biisillä, ja nytkin erittäin iso komia lähtö ollut tuolla striimien puolella tälle Rakkauden kesäkappaleelle, niin kuin kuuluu. Ja toivottavasti Rakkauden kesä meille kaikille koittaa. Ja myöskin katsotaan, että onko sinne sitten tämän vuotista vaihtoehto kesähittiä tai jopa sitä kesähittiä koko kansalle. Ja jos haluat kuulla vähän lisää Wet Pillowsista ja tuon biisin taustoista, niin käypä kurkkaamassa tuolta @YleX Instagramin tai TikTokin kautta. Sieltä löytyy nimittäin Ella Ossin toimittama video, jossa hän avaa hieman yhtyeen taustoja. Mä avaan teille nyt sitä, että mitä sä tuut täällä YleX vaihtoehdossa kuulemaan seuraavan vartin aikana.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Konemusa klassikko Underworld yhdessä Kikin kanssa, joka Underworldista on inspiroitunut. Ja mitenkäs hieman tätä tuttua Primuksen basson läpsyttelyä ja psykedeellistä rockisoundia vuosikymmentenkin jälkeen. Uutta biisiä heiltä.
1: X.
0: Tässä kuitenkin näitä ennen vielä. Uutta kotimaista soundia Snapdragonilta. Häneltä toinen biisijulkaisu. Se on nimeltään Bileet on ohi. Mutta bileet ei ole täällä YleX-vaihtoehdossa vielä puoleen tuntiin ohi.

No eipä ne bileet kyllä nyt vielä Snapdragonillakaan ole kuitenkaan ohi, vaikka biisin nimi olikin Bileet on ohi. Se on biisi, joka on tehty niin hetki, jolloin halutaan pitää hauskaa ja tanssia aamuun asti. Ja tosiaankin toinen sinkkujulkaisu häneltä aikaisempikin on täällä Yleks vaihtoehdossa soinut ja pääset senkin täältä Yle Areenan kautta itse asiassa vielä kuuntelemaan, kun sieltä nämä jaksot löytyy 4 viikon ajan, niin pitäisi löytyä vielä tuo Snapdragonin ensisoitto Yleks Vaihtoehdossakin sieltä löytyä arkistoista. Ja mikäli tuon soundin oot mieltynyt, niin EP tai mixtape tai fuusio näistä molemmista on Snapdragonilta tuloillansa vielä tässä toivon mukaan lähiaikoina. Jatketaan täällä bilemusiikilla ja itse asiassa otetaan tähän tällainen erittäin mielenkiintoinen gollapo, koska tuottaja DJ Kiki, joka ei ole kuitenkaan se Kiki, joka tuossa uuden musiikin kilpailussakin juuri kilpaili, vaan ihan toinen Kiki. Hän ammentaa itse musassaan ysärin reiveistä ja konesoundeista, joten mikäpä olisikaan parempi kollabo Kikille kuin kyseisen soundin edellä kävitä pioneerit, eli brittiläinen Underworld-kaksikko, joka on jo tuossa lähemmäs 40 vuotta töötänyt konemusaa erittäin vahvalla kädellä maailmalle. Ja nyt tosiaankin Kiki Underworld ovat löytäytyneet yhteen. Biisi nimeltään ARP 12, ja tosiaankin tässä ARP-melodiaa kuullaan kyllä koko rahan edestä.

Kiki yhdessä Underworldin kanssa, ARP 12 heidän lekansa yhteistyön tuloksena. Ja jos ei vielä tämä yhteistyökonemus on riittänyt, niin otetaan tähän väliin vielä kotimainen Psylla. Hänhän tekee tällaista vähän ehkä Noisian ja Prodigin hengessä seuraavaa konemusaa. Uudella biisillä nimeltä Carnivore, siellä myös messissä Jack Kokas. I came in unannounced. All drinks are on the house like Snoopy Dogg, no pun intended. Messing me and get unfriended. Three piece, I'm handsome. I'll

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen, kuuluu sulle.
1: Yleäks vaihtoehto on ehdottomasti hyvä paikka kaikennäköiselle outoilulle, ja jos mun pitäisi nimetä yksi yhtye, joka varsinkin rockin saralla on outoillut jo hyvinkin pitkään, niin se on erittäin suurta kulttisuosiota nauttinut, jo vuosikymmeniä nauttinut yhtye Primus. Heidän funk, rock, psykedelia, metallisoundiaan on kuultu muun muassa South Parkin tunnarina vuosikymmenten aikana, ja ehkä se tunnistettavin elementti heillä, no se on tämä Les Claypoolin basso läpsytys.

Kyllä se vaan vuosikymmenestä toiseen osaa miellyttävällä tavalla hämmentää tuo Primus. Heiltä uutta musaa, biisi nimeltä The Old Chris, ja ehdottomasti pitää kyllä antaa tässä, kun mahdollisuus on, niin propsit laulaja basisti Les Claypoolin lisäksi tietysti koko yhtyeelle, koska totta kai tuo Les Claypoolin ilmiömäinen basson soitto on se, mikä on nostanut yksi niistä elementeistä ehdottomasti, mikä on nostanut Primuksen valtaisaan kulttisuosioon, mutta ei se olisi pelkästään hänen taitoluntansa, vaan tuossa on loistavia muusikoita, Larry LaLontea kitaristina ja useita rumpaleita ollut vuosien mittaan, niin erittäin teknisesti taitavia soittajia kaikki tyynniä. Primuksella liittyy tällainen vanha legenda, en tiedä kuinka paikkaa se pitää, vaan varmasti on, jos on ihan tullut itsensä maestron suusta, mutta aikanaan Les Claypool, ennen kuin Primusta perustettiin, niin kävi koe esiintymässä Metallicalle, ja oli ajatuksena, että hänestä olisi Metallican basisti, mutta sitten todettiin, että tiedätkö mitä Les, että sä oot liian hyvä, sä oot aivan liian hyvä tähän meidän yhtyeeseen tällaisella taidolla, niin älä tule Metallican basistiksi. Ja kyllä mä voin sanoa, että ehkä musiikkimaailma olisi menettänyt aikamoisen määrän kaikkea absurdiutta ja erikoisuutta, mikäli Primusta ei olisi perustettu ja Les Claypoolista aikanaan Metallican basisti olisi tullut, jotenka hyvä, että niin ei käynyt. Ja mikäli kaipaat vielä lisää tällaista äkkiväärää erikoista rockmusaa, niin älös huoli, nimittäin ihan täältä Suomestakin sitä löytyy. Drugstore Raidin uusi sinkkubiisi nimeltään Apple Chunky Birds, myöskin mun mielestä erittäin veikeä ja hyvällä tavalla absurdia kotimaista rock soundia.

Drugstore Raidin Apple Chunky Birds soi täällä Yle X vaihtoehdossa. Ja toi biisi, kuten myöskin kaikki tässä ohjelmassa kuullut kotimaiset kappaleet, ne löytyvät tuolta Yle X vaihtoehto Suomi Indien uutuudet soittolistalta, jota mä kokoan Spotifyn puolelle joka ikinen viikko. Eli aina maanantaisin ilmestyy myös nämä kotimaiset biisit tuonne Spotify-listalle kuulosteltavaksi. Ja mikäli muutoin haluat ottaa ylös näitä kappaleita, joita täällä on soinut, niin muistathan toki, että Yle Areenasta löytyy joka jakson kuvauksesta, sieltä kun käy vähän klikkailemasta erinäisiä nuolia ja näytä lisää nappuloita, niin sinne aukeaa jakson kuvauksen alle sitten koko biiselista. Sieltä vaikka kurkkaamassa, että nytten fiilistellään hieman lempeää elektrosoundia tähän loppupuolelle. Tässä on Badu ja Donate Dosin yhteisbiisi nimeltään Drift.

näistä äänimaisemista vastaavat Badu ja Donna and the Dossin. Heidän yhteisbiisin nimeltä Thrift täällä Yläksän vaihtoehdossa. Jossa viitetään tämän viikkoisia lopun aikoja. Näistä pitää huolen muun muassa. Amerikkalainen Muna, joka juuri julkaisi neljännen erittäin kehutun albuminsa nimeltään Dancing on the Wall. Sieltä näin lopun aikoihin sopii myöskin tuon albumin komeasti päättävä kappale nimeltä Buzz Killer.

Munan Buzzkiller ja yleensä vaihtoehto. Tämä on myöskin vähän Buzzkiller, koska meidän yhteen aikamme se on tältä viikolta päättynyt. Sen päättää Emba Sound System hienolla ambient soundilla kappale nimeltä Amherst, joka ehkä vähän enteilee ensi viikkoa, nimittäin ensi viikolla yleensä vaihtoehdossa tiedossa Chill Out Relaxing juhannus speciale. 2 tunnin edestä rauhoittavaa downtempoa akustista soundia, uusia biisejä, klassikoita, mitä nyt tässä viikon aikana tuleekaan löydettyä tuolta omilta tutkimusmatkoiltani. Tässä viikolla siis 2 tuntia chillailua, juhannusetkoilua yleensä vaihtoehdossa. Sitä odotellessa pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

0: drop dead.
1: Mun täytyy kysyä teiltä nyt mielipide yhteen asiaan. Nimittäin mä oon tässä kevään aikana, tai oikeastaan niin kuin alkuvuodesta aloittanut tämän mun kylmäuintiharrastuksen. Me ollaan esimerkiksi viikonlopussa puhuttu tästä. Ja sitten mä asetin tavoitteeksi, mä tein vielä yleäksi etusivuun, vai olikohan se eka, se oli illassa ehkä, kun mä tein niin kuin yksin ekaa kertaa, kun vomma oli jossain puuhastelemassa. Mm-hmm. Niin mä olin silleen, että mä oon saavuttanut mun niin kuin nämä minuuttitavoitteet jo, mitkä mä asetin loppuvuodelle. Mutta se olikin sitten helpompaa, niin mä olin siellä minuutin jo niin kuin ekan kuukauden aikana. Nyt keväällä asetin tavoitteeksi 3 minuuttia. Mä olen ylittänyt sen 3 minuuttia perjantaina, mutta tässä on nyt iso mutta. Lasketaanko sitä, kun vesi oli 11 asteista, eli se oli yli 10 asteista?
2: No ei lasketa.
1: No niin.
3: En tässä nyt halua gatekeepata, enkä itse tiedä mitään tämmöistä avantouinnista, mutta tämä tuntuu vähän hassulta, että saattaa silleen, että mä oon kyllä ylittänyt kaikki mun ennätykset. Et jotenkin tämä on tässä kevään mitään helpottunut tämä kylmäuiminen.
2: Mutta en ole kumminkaan ollut avannossa.
1: Tai ei, mutta kylmäuinti ja avanto on eri asia.
2: On. Mikä on kylmäuinnin se raja? Mikä se aste raja on, mikä voidaan laskea? Mun mielestä siis 16 asteinenkin vesi on kylmää.
1: Kylmähän se on.
2: Tavallaan mulle siis mun kylmäuinti on eri kuin noitteeni, jotka on silleen jo, vesi on 15, vitsi tää on linnunmaito.
3: Joo, en ota sinulta pois sitä. Itsekään en menisi välttämättä 11 asteeseen veteen hirveän mielelläni, mutta voidaan laskea kylmäuinti.
2: Niin.
1: Hei, kylmäuinnin virallinen raja on 10 astetta. No,
2: ikävästi, kun olet mennyt asteella just, yli. Mm.
1: Ei ole todellista. Miettikää, what a bummer. Mä olin siellä ihan siellä, se oli ihan sairaan kylmää. Mä painoin niiden mammojen kanssa pitkää päivää siellä.
2: Se on niin kylmää, että saunasta voisin mennä pulahtaa, mutta et todellakaan olisi 3 minuuttia. Olet kova tyyppi.
1: Niin, mutta hitto, okei, se on sitten ensi syksynä uudestaan.
3: Mut kyllä tämä on niinku tarpeeksi lähellä, että mun mielestä tämä on just niitä ennätyksiä, mitä jauhetaan sitten jossain baarissa silleen, että kyllä mä olisin sen puolimaratoni. Pitää nyt vähän muistaa, että mä olin vähän kipeänä, mutta jos olisin ollut terveenä, niin olisi tullut ihan täydet luvut.
1: Okei, mutta sanotaan, tämä oli kuitenkin, että tätä voi laskea niinku harjoituskierroksia.
3: Joo, ehdottomasti.
1: Okei. Okay.

0: Tiedättekö, mikä on vomma siis, kun mulla on yksi tämmöinen hyvin spesifi pelko liittyen huvipuistoihin.
1: Huvipuistoihin.
0: No niihin toki myös, mutta tosi spesifi pelko liittyen huvipuistoihin ja yhteen tiettyyn huvipuistoon vielä. Ja yhteen tiettyyn laitteeseen siellä tietyssä huvipuistossa.
2: Mä siis oletin, että tää on nyt joku, että sua pelottaa, että vuoristorata jää silleen pää alaspäin jumiin. Mutta jos tää on joku tietty laite vielä.
0: No tavallaan tää liittyy tohon niinku laitteen jumiutumiseen, mutta se ei ole vuoristorata. Mähän en mene niihin, missä ollaan pää alaspäin, niin tota mä en osaa edes pelätä. Mutta Yle kertoo, että laite jumittui Tykkimäellä. Pelastuslaitos saa kaikki 14 jumiin jäänyttä pelastettua. Muistatteko, kun Tykkimäellä on tommonen ihan sairaan korkea keinukaruselli?
1: Muista. Mä oon jossain tietenkin TV-mainoksessa ehkä Tykkimäkeen. Mennään Tykkimäkeen.
2: Eikö Tykkimäki ainakin yhdessä vaiheessa harrasti paljon sitä, että Tykkimäelle tuli myös sellaisia laitteita, mitkä oli niinku muualta pistettyä niinku pois. Mä muistan, että jotkut siirtyi esimerkiksi niinku Linnanmäeltä sinne jostain Tivolista.
1: Onko se vähän niinku huvipuistolaitteiden Amerikka? Niin. Hei hei ja hyvästi ja ei muuta kuin...
2: En mä tiedä miksi, mutta mulla on tämmöinen muistikuva niin kuin lapsuudesta, että siellä oli semmoisia tiettyjä laitteita, että ne oli ollut jostain muualta tuttuja. Mutta siis joo, tämä suuri keinukaruselli, mun mielestä Tampereella taitaa olla samanlainen Särkänniemessä.
0: Oi, en tiedä onko, en ole ikinä käynyt, mutta muistan lapsena, kun mä oon yritetty olla siellä, että mennään tuohon porukalle. Ja mä olisin, että ei me todellakaan mennä, koska miettikää, jos me jäädään tuonne ihan ylös jumiin. Niin oli käynyt viikonloppuna Tykkimäen päällikkö Pilvi Serola kertoo, että tilanne oli kuitenkin rauhallinen ja hallinnassa. Ja sitten pelastuslaitos oli saanut kaikki 14 tyyppiä sieltä turvallisesti laitteesta alas. Mutta ylipäätään, miettikää, ootteko te jääneet ikinä mihinkään laitteeseen jumiin?
2: Sori, mä sanon vielä nopea. Ei, kun tää on ihan eri kuin mitä mä mietin. Tää on siis se, mikä menee tosi ylös ylös.
1: Tää on siis, tää on hurjempi. Tää on siis, mäkin katsoin vasta nyt kuvan, tää on puitten latvojen korkeudella. Tää on niinku oikeasti korkealla niin, ja on vielä korkeammallakin.
2: Mutta ollaanko itse jääty laitteeseen jumiin? Mä en ole jäänyt jumiin. Mä oon yhden tivolilaitteen aiheuttanut, että se pysäytettiin mun takia.
1: Aha, mitäs siellä tapahtui?
2: Joskus aikanaan, kun Keravahan on Tivoli-kaupunki, niin Tivoli käy usein Keravalla. Ja siellä sitten pyörittiin laitteissa. Ja mä muistan, että yhtenä vuotena mä olin joku semmoinen ala-asteikäinen. Se oli semmoinen laite, missä niinku, semmoinen vähän niinku mustekala-tyyppinen, tiedätkö, että istutaan korissa ja sitten ne pyörii silleen maata niinku ympyrää. Joo. Ja me oltiin siinä laitteessa, siinä oli minä ja sen aikainen paras ystäväni Teemu ja Teemun isoveli Nikke. Ja siinä oli semmoinen ongelma, mitä ei ole kukaan miettinyt, että mä nyt olin skidinä, en nyt varmaan mitenkään tavallista heivedöisempi, mutta semmoinen kuitenkin aika skidilapsi. Ja sitten taas Teemu on aina ollut mua niinku selkeästi pidempi ja skronempi ja niin myös silloin aasteikäisenä. Niin sitten kun mä otan sen laitteessa ja siinä oli se turvalaite, oli vaan tähän, että se syliin tulee se semmoinen bar. Joo. Niin aina kun se laite veti mutkaan, eli kun ne pyörii näin, niin tämä niinku keskipakoisvoiman aiheutti sen, että mä jäin sinne nurkkaan aina jumiin. Ei. Teemu ja sen isoveli molemmat dumppaa mut sinne niinku reunaavan totaalisesti. Ja mä jotenkin, se sattui jostain syystä, ei se nyt oikeasti varmaan sattunut, mutta silleen, tiedätkö, jotain nyt 7-vuotiaan päässä, niin mä olin, että mä litistyn tänne, tiedätkö, kuoliaaksi.
1: Joo, joo.
2: Mä huusin kuin syötävä, sitten mukaan se laite pyörii.
1: Voi pitää.
2: Ja mun äitini pysäytti sen laitteen. Mun äiti pyysti, että sä et pakko pysäyttää, että joku on nyt vialla. Jossa kohtaa se kysyi, että onko kaikki ok, niin mä sanoin, että musta olisi nolo lähteä pois, mutta ei, jatketaan vaan. Ja sit laitetta jatkettiin ja mä vaan purin hammasta sen koko loppulaitteen silleen, että aika, ei ole niin paha.
1: Toi
2: niin
1: on melkein vielä pahempi kuin, että jos sä olisit vaan tullut pois, I se olisi ollut siinä. Mutta se, että sun mutsi pysäyttää sen laitteen ja kysyy, vomma, tarviiko keskeyttää?
3: Ei tarvii.
0: Ei.

0: että tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin Ylen uutisesta, missä siis kerrottiin, että Tykkimäen tämmöinen 72 metriä korkea huvipuistolaite jäi jumiin ja sieltä porukka on sitten pelastettu.
2: Joo, täytyy sanoa, että Tykkimäki, I wasn't familiar with your game, koska mä olin tässä silleen, että no yksi on vähän samanlainen Tampereellakin, esimerkiksi Särkänniemessä, niin ei, tää oli kyllä vielä hoseampi, mikä nousee tuonne ihan korkealle. Ja sit moni WhatsAppia laittaa, kun mä sanoin, että eikös Tykkimäellä, että siellä oli paljon tämmöisiä huvipuistolaitteita, jotka vaikka lintsiltä ja eläkkeille, niin moni tämän täällä WhatsAppin puolella laittaa, että kyllä, ensinnäkin huvipuistolaitteet kiertää, niitä myydään. Mutta sitten vielä erikseen, kun Mika ihmetteli, että onko huvipuistolaitteiden Amerikka, niin se onkin lievestuoreella.
3: Ah, joo, niin oli, kun Kristi sanoi, että Laukaan lievestuoreelta löytyy todellinen huvipuistolaitteiden loppusijoituspaikka, eli käsni heidän Amerikkansa. Pitää ehkä käydä. Tässä olisi kiva tuommoinen kesätour-aktiviteetti, jos käydä raidaamassa, koska mä oon aika sivistymätön noiden huvipuistojen suhteen. Lintsi ja Särkänniemi tuttuja missään muualla en ole käynyt. Okei, Tivoli Sarjalla kävi kylillä aina kirkkonummipäivien aikaan, että kyllä mä siellä oon käynyt, mutta.
1: Mä oon siis käynyt yli vaan Lintsillä ja Särkänniemessä ehkä kerran ala-asteella luokkaretkellä, mutta kun mä oon ollut niin nössä aina, että ei.
2: Niin, että sä et ole halunnutkaan mennä, eikä silleen, että sä et olisi päässyt.
1: No ei siitä ole niinku oikein ollut puhetta. Ehkä porukat ei ole ehdottanut, kun ne on ollut silleen, että no toi istuu kuitenkin siellä jossain lammasaitauksessa.
3: Mä oon ajatellut siis yhden kaverin kanssa, että suunniteltiin pitkään, että lähdettäisiin ulkomaille testailemaan vuoristoratoja, koska me kumpikin rakastaa semmoista turvallista pelkäämistä. Ja tavallaan ulkomailta löytyy ne kaikkein älyttömimmät vuoristorat, semmoista rollercoaster-tykoon tyyppiset ratkaisut. Mitä mä just kattelin tuossa jossain meidän lähetyksessäkin, että se maailman nopein menee jotain 270.
1: Oh my god.
3: G-voimat puskee sut rikkiä, siis siinä, se on kuin 5 kilsaa pitkä se rata. Ja siis tommosia niin ihan övereitä olisi kiva päästä kokemaan.
1: Kaikille, ketä vuoristoradoista tykkää, niin kannattaa. Mä muistan, että TikTokissa on semmoinen käyttäjä, mikä niinku just tyyppaa kaikkia tommosia vaikka jenkeissä. Ja sit se kuvaa siitä ekasta penkistä niitä. Niin jos oikein tarkkaa kattoa ja keskittyä laittaa kuulokkeet päähän, niin tuntuu vähän kuin olisi itse siellä. Mua on siis pari kertaa oikeasti ottanut mahasta, kun mä oon kattonut, että no niin, nyt se tapahtuu.
2: Eikö niitä videoita, missä tehdään esimerkiksi niin kuin lapsille sellaista, että vähän tuonne niin vuodistorata simulaattori, että iskä tai äiti pitää semmoisessa jossain korissa ja sit liikuttelee, sitä iso telkkarilta tulee, niin
3: mä luulen, että mulla pitää ottaa mahan pohjasta kans, kun Arto laittoi, että Nokkokiven huvipuiston kummitus on runkkaava kääpiö.
2: Mitä?
1: Mikä?
3: Runuttava kääpiö. Eli laitetaan tuohon
2: Nokkakiven huvipuiston
3: meikälle tulee listalle.
1: No, jos Mika haluaa kesällä nähdä, niin menkää sinne.
2: Mutta siis, oliko tämä nyt siis, että se on siellä joku kummitus, eikä sille Arto itse?

0: aamu. Parhaat.
1: Nyt testataan Mika ja Vomma, että oletteko te keskimääräistä kohteliaampia?
2: Oho,
3: en. Ja,
1: no ette, mutta testataan silti, jos tuleekin yllätyksiä. Okay. Nimittäin me naiset on tehnyt jutun. Otsikko menee näin, että jos osaat ottaa huomioon nämä 8 asiaa, olet kohteliaampi kuin moni muu. Ja voidaan käydä näitä läpi, mutta sen jälkeen voidaan myös keskustella siitä, että...
2: Tarviiko edes olla kohtelias?
1: No voidaan siitäkin keskustella sitten vähän myöhemmin. Mutta myös siitä, että onko nämä ihan vaan peruskäytöstapoja. Että jos tässä on meidän yhteiskunnan käsitys tavallista kohteliaammasta, niin mites kaikki muut? Nimittäin tämä alkaa hyvin perinteisellä tämmöisellä niin peruskäytöstavalla, että älä tuki tietä.
3: Se on monelle hirveän vaikea konsepti.
1: Miten se onkin?
3: Minä, joka en voi sietää haahuilijoita ja hitauttaa, niin aivan kryptoniittia.
1: Ja kun mä oon niinku haahuilija välillä, mutta kun mä haahuilen sit jossain silleen, että mä en ole muiden tiellä.
3: Hei, you got to haahuilla oikein.
1: Yeah. Mm-hmm. Yes.
2: Joo, kyllä mäkin oon kyllä aika selkeästi niin kuin yritän ympäristöäni seurailla, että olisi silleen niin kuin fiksua kulkemista.
1: Kun tässä on esimerkiksi, että semmoiset tyypit kaupassa, jotka levittää ostoskärrynsä poikittain kaupan käytävälle. Ei. Toi on niin kuin pahinta, mitä sä voit tehdä. Euroopan omistajana niin sanotusti. No mites kakkonen? Tää on monelle hirveän vaikea. Mä oon todistanut esimerkiksi viime viikolla. Siitä, muistatko, kun mä kerroin, Mika taisi olla saikulla, kun se joku äijä puhui siitä keltakuumeesta ja junassa kaiuttimella. Oli vaan, hi, oh, you have this yellow fever, how are you now? Mä olin vaan, ei jumalauta.
3: Hei, mun on pakko sanoa, tuli tosta mieleen. Ei keltakuumeesta, vaan tuosta ylipäätään kaiutin päällä olemisesta. Mä oon niin neuroottinen siitä, että siis ylipäätään, jos joku kuuntelee julkisessa kulkuneuvossa Kajarilla jotain, niin kuin aina joku tekee, niin mähän, se on niin kuin pahin. Se on tämän päivän semmoinen oikein vitsaus.
1: Joku väkivallan väline.
3: Joo, ja siis se on silleen, että me kaikki ollaan koettu se, että joku katsoo TikTokia Kajari täysillä, ja se tekisi mieli vaan niin kuin silleen heittää, ei estä puhelinta, vaan se ihminen ulos jonnekin kadulle. Anywho, mä oon niin neuroottinen siitä, että mun puhelimesta ei lähde ääniä, että kun mä tulin sieltä Hyvinkäältä nyt kotiin lauantaina, niin vaikka mä kuuntelen kuulokkeella musiikkia, niin mun on aina välillä, mulla tulee semmoinen outo tunne, ja mun on pakko ottaa kuuloke tälleen pois ja varmistaa, että jos on käynytkin joku bugi,
1: että se
3: kuuluisi myös mun puhelimen kajarista. Mm. Mun on vaan pakko varmistua siitä, että se ei kuulu niin kuin mistään muualta läpi. Ja sit laittaa ne kuulokkeet takas päähän. Mä oon niin neuroottinen.
1: No kun mä ymmärrän tuon, koska mun mielestä jotenkin, mä haluaisin päästä sellaisen ihmisen aivoihin, kenen mielestä on hyvä idea, että puhuu vaikka sitä kaiutinpuhelua silleen, että kaikki kuulee. Junassa! En mä ymmärrä. No kolmasena, malta päästää ihmiset ulos ensin. Eli oletan, että tässä viitataan siis siihen, että kun vaikka bussi tulee pysäkille, niin sitten, tiedätkö, matkustajat tulee sisään ennen kuin ekat on päässyt ulos. Mä en siedä.
2: Tämä on mun mielestä aika samassa kategoriassa kuin toi ykkönen, että ihmiset ei vaan seuraa ympäristöään. Mutta tämä on kyllä mun pet peeve, koska mä menen paljon julkisilla. Mä yritän aina olla sieltä aika heti. Mä tiedätkö, nousen silleen niin kuin 5 minuuttia ennen pysäkkiä, koska mä haluan olla ekana pihalla. Mä kävelen aika nopeasti. Ja mä oon tosi usein tossa tilanteessa, että mä katon, kun ovet aukeaa, että tässä on nyt joku mummo tai lapsi tiellä. Ja mun tekisi aina mieli vähän silleen.
3: Mä menen salaa vähän päin. Mä oon niin pikkusieluinen äijä, että mä ihan tahalleen kävelen vähän päin.
2: Mä en
3: kestää. Jos joku puskee sieltä, ennen kuin jos ulostulijat ei pääse ulos ennen kuin joku tulee sinne, mä kävelen päin. Eikä kiinnosta yhtään, mikä siinä on edessä.
2: Mulla on ehkä vähän se, että mä oon sen verran iso äijä, että harvoin ne lähtee niin kuin tunkemaan. Musta, että ne havahtuu siinä kohtaa, kun ei ne mahu siitä ovesta sisään. Mutta mä oon joka kerta vähän silleen, että nyt jos sä haluatte ne yrittää, niin voidaan me tässä niin kuin vastakkaankin kävellä.
3: Ei, kun pitäisi muutenkin kävellä enemmän päin, niin sitten tavallaan jengi oppisi, että ei, pääse täällä toiset ulos. Mutta niin kuin sä kysyit äsken, että onko nämä vaan normaaleja käytöstapoja, niin on.
1: Mutta nyt mä itse asiassa löysin täältä yhden, mikä ei välttämättä olekaan normikäytöstapa. Mitä sanotte tähän? Älä nappaa viimeistä palaa omin päin. On vähintäänkin kohteliasta kyseistä kanssaolijoilta, että sopiiko viimeisen palan ottaa. Yleensä vastaus tuppaa olemaan kyllä. Eli jos on vaikka vika keksi, niin kysyttäkö? Saako ottaa?
3: Eihän sitä kukaan noin valtava aika tarkkaillaan jonkun aikaa. Onko joku ottamassa sitä? Ja sitten en mä kysy, että ottaako joku vaan. Mä totean, että no ei tätä kukaan tunnu ottavan tätä viimeistä palaa, niin mä otan tätä pois tästä.
1: Ja sit suuhuessa tulee paha silmää.
3: No sit olisi pitänyt toimia. Ei voi antaa pasia, jos ei ole itse toiminut.
2: Mulla tää riippuu tosi tosi paljon tilanteesta, josta on silleen, että me istutaan yhdessä jossain niin kuin kahvipöydän ääressä tai jossain juhlissa tai illaistyäisissä, niin siellä aika isolla kynnyksellä en ota sitä viimeistä. Siellä kyllä saatan kysellä ja vaikka kumppanin kanssa, että no, haluutko nyt tuosta viimeisen pizzaslaissin? No ei, otan nyt, ei nyt näin. Mutta voin kertoa, että on kyllä aika monet viimeiset keksit, viimeiset karkit, viimeiset muut syönyt tuolta meidän toimituksesta, koska niissä mä olen vähän silleen, että no jos tää tällä pöydällä roikkuu, kukaan sitä syönyt, niin otan myös se varsinkin, kun silloin kun tein iltatöitä, kun mä olin niin harvoin tällä läsnä, niin mä olin vähän silleen, että nyt on, muut on saanut jo chanssinsä.
3: Tuossa on kyllä ihan vissi pointti, että se riippuu ihan siitä, että ollaanko jossain kahdestaan vai kolmestaan vai ollaanko jossain tämmöisessä työpaikkaympäristössä. Työpaikalla kiinnostaa aika vähän, mutta jos ollaan pienellä porukalla jossain, totta kai sitten tulee kysyä.
2: Koska kukaan ei voi syyttää mua. Siinä niin kuin jos ollaan yhdessä, niin kaikki voi ajatella, että sieltä se...
3: Pikku defensit päällä
2: hommana. Kukaan
3: sitä ei ollut
2: sen
3: syyttämässä sua homma.
2: Ei, kun mä meinaan sitä, että se on se syy, miksi mä täällä toimistolla syön, koska kukaan ei tiedä, onko se ollut minä vai mikä parikka vai niin sitten.
3: Eli aina niin, jos ei ole vaaraa jäädä kiinni.
2: Just näin.
3: Aivan.
1: No kun mulla on vähän toi sama, että jos on niinku 100 varmaa, että mä en jää kiinni, niin sitten mä en kyllä kauheasti mieti. Mutta sit jos just on vaikka jonkukaan kahdestaan, niin onhan se vähän törkeetä olla kysymättä.
3: No, totta kai, mutta sehän on vaan niinku tavallaan ihan normaalia järjenkäyttöä, että jos ollaan pikkuporukalla jossain.
1: No tässä on viimeisenä, että varon nappaamasta toisen eväitä. Työpaikan jääkaapit ovat pyhää aluetta, älä koske toisen rahkaan.
3: Etkö saa joskus vetänyt tuolta jääkaapista muitten jotain juttuja?
1: Onko vetänyt?
2: Mä oon varmaan, että ainakin jonkun limun sieltä.
3: Joo, sä oot juonut joku tyli energiajuoman tai niin jonkun. Koska
2: olit kyllä kova ääne, että ostan sitten uuden, mutta
1: ei mitään muistikoa, mutta en kiellä.
3: Joo, koska mäkin oon tämmöisessä tilanteessa, että siis mitä hittoa, että mulla oli täällä tämmönen juoma X ja sitten, että missä se on. No joo, mä nyt vaan juoisin.
1: Mutta eikö mä muka, onks mä ottanut niinku ilman kysymättä?
2: Mulla on se muistikuva, että mä oon todistanut, mutta voi olla silleen, että siellä oli useampi kokissa, sä otit yhden ja olit silleen, että mä tuun huomenna sitten uuden, mikä on mun mielestä aika pieni rikos.
3: Toitko?
2: Mutta
1: tämmönen hämärä muistikuva tästä.
2: Okay.
1: Kyllä mä vähän annan itselleni noottia, jos mä tolla tavalla oon tehnyt, vaikka olisi silleen monta. Eri asia, jos kysyy, että saanko ottaa, jos tuon vaikka, en mä tiedä, lähetyksen jälkeen tai huomenna sulle uuden, sit se on eri. Mutta jos mä oon lupaa kysymättä ottanut lainaa, niin pikkasen tulee kyllä ruoskaa.
2: Mähän on tämän ongelman ratkaissut sillä, että mä en olisi avannut sitä meidän jääkaappia varmaan viimeiseen 2 vuoteen, koska se on niin nästi, että mä en halua koskea ihmisten eväisiä, jotka viettää aikaansa siinä jääkaapissa.
1: Siis vommahan oli täällä aivan ja ymmärrän siis ihan paniikissa viime kesänä, kun jääkaapissa oli jonkinasteinen vesivahinko. Ja sieltä löytyi semmoinen niin kuin vetinen homeinen kurkku. Ja se oli homehtunut sen takia, että ketsuppipullo oli valuttanut siihen kurkkuun.
3: Kuulostaa tosi ällöttävää.
2: Se oli ihan uskomattoman ällöttävää. Se oli ihan hirveätä.
1: Ja sit mä siivosin.
3: Silmin nähdyt.
1: Kato, tissasioitu. Mä siivosin sen ja sit me oltiin vomman kanssa silleen, että

0: tiedätkö, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa. En ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: tuohon Lammellaan äänestetty tällaista osallistuvaa budjetointia, että miten parannetaan kuntoa. Siellä on esimerkiksi kakkoseksi tullut pieni ulkokuntosali, ihan jees, eikö näin. Kolmanneksi kyläkuvan kohentaminen, vähän tuommoinen vague, mutta toimii. Mutta ykköseksi, 267 ääntä. Mopo suora!
1: Hei, yeah.
2: Hei, toi nyt saattaa jonkun korvaa kuulostaa hömlöltä, mutta vanhana mopo-poikana, niin mopo suora kuulostaa älyttömän hyvältä idealta, koska me käytettiin Kirkkonummella Kyprokin suoraa, ja sehän ei ole, se oli periaatteessa yleinen tie, missä ei ollut ikinä ketään, että sikäli ihan ok paikka. Vähän keulia. Ei saa keulia. Hei, hei, hei, hei.
1: Ei missään.
2: Ei saa, eikä.
1: Eikä virittää.
2: Eikä virittää, niin.
1: Oliko se Tohlampi?
0: Tohlampi on tämä paikka. Ja kyllä, Tohlampi, vai Tohlampi. No whatever. Niin tässä kuitenkin esimerkiksi tätä demokratiahankkeita vetänyt Ville sanoi, että mopo suora tarjoaa nuorille turvallisen paikan mopoiluun. Ja on toteutettu menestyksekkäästi aiemmin esimerkiksi Kontiolahdella. Eli tästä on ihan niin kuin nähty, että toimii.
2: Ja se olisi nimenomaan tämmöinen suljettu kadun pätkä.
0: Näin mä oletan. Sijainti ja toteutustapa tarkentuu vielä suunnitteluvaiheessa, mutta mä voisin kuvitella, että jos nimi on mopo suora, että sen koko pointti on sitten se, että siellä pääsee sitten mopoille.
2: Nythän ongelmana on aika paljon se, että nuoret kokoontuu niin kuin joku 100 mopoa jonnekin teollisuusalueelle tekemään tuommoista, mutta kun ne on yleisiä teitä, niin se ei ole kauhean hyvä juttu, vaikka se on sairaan hauskaa.
1: Miettikää, jos tuolla mopo suoralla, niin sinne tulisi työntekijä, millä olisi semmoinen pieni työliivi, sitten sillä olisi semmoinen niin kuin mikä tämä on, viiri, lippu, millä sä aina starttaisit.
2: Niin se on se kuin lähettäjä.
0: Niin, niin sä haluat, niin.
1: No pakko, siellä pitää olla joku vahtimassa. Sit se on YKK-aja. Sit siellä maalissa on joku semmoisella, tiettekö, poliisin niin kuin tutkalla katsoa, että kuka pääsi koviten.
2: Jep.
1: Toi olisi kyllä sellainen kesätyö, mihin mä voisin.
2: Tarkoitat varmaan 45 kilometriä tunnissa, niin. Koska ei saa virittää.
1: Niin.
0: Niin ja sitten mitä mä tätä mietin tässä, että jos mietitään, että mitä kaikkea mopo suora muutenkin. Että joo, jengin ei tarvi mopoilla siellä niin kuin yleisille teillä aiheuttaa hemminkin. Heillä on tämä mopo suora. Sitä pystyy poliisi ehkä vähän paremmin valvomaan, että no hei, täällä saa sitten pärryytellä, mutta että ollaan järkevästi. Niin toi kesetuo asia, että joo, yksi asia se, että sä perustat sinne joku starttipistoolipaikan. Mutta mieti, joku vaikka mopo korjaamo. Joku teetkö niin. Sinne, että kun on noita pyöräkorjaamoita ja muita, niin pistät sinne pystyy, että vähän tässä ei viritetä, mutta säädetään.
1: Korjaa. Tuo on vähän sama kuin Helsingissä eläintarha-skeittiparkilla, niin siellä on semmoinen skeittikontti,
2: mistä saa ilmatteeksi lainata kamoja ja tutustua lajiin. Toi olisi varmaan oikeasti ihan älyttömän kova satsaus joltain kunnalta, että siellä tarjottaisiin vähän työkaluja ja tavallaan joku paikka, missä ropaa. Se olisi oikeasti älyttömän kova juttu, koska eihän, jos sä asut jossain kerrostalossa, niin ei sulla ole mitään omaa pihaa, missä ropailla. Niin ihan niin kuin ropailupaikan tarjoaminen vähän työkaluja, niin ai että se olisi kova.
0: Mä tiedän, että Sikke ei ole ollut kova mopoilija, eikö näin ollut?
1: Ei, mä oon ajanut salaa ilman korttia kaveriskootterilla.
0: Ihana tunnustus sieltä, mutta Mika

0: mulle siis monta vuotta.
1: Osasit sä sitten ropatakin niitä. Niin sä haet moottoripyörääkin, niin osaat niin kuin silleen perusteen.
0: Ei, kyllä Juho ropas mun mukana. Okay. Ei, kyllä. Meillä oli, I had a guy.
1: Toi on hyvä.
0: I had a guy.
2: Mopojätä. And his mother got a garage. Haave, että mä voisin ostaa tämmöisen kesäskopan.
0: Hei, pitäisikö sun ostaa Vespa?
2: Mä olin just, että kesävespa.
0: Koska siis se sopisi sulle kuin nyrkki Hanneliin.
2: Niin.
0: Ihan oikeasti mä näkisin, että sä tuolla tukkahulmuten ajelisit siltä ja haisisit vähän pakokaasua.
2: Joo, ja semmoinen cool kypärä, tiedättekö, semmoinen, missä on se ala, että sulla näkyy niin kuin naama. Ehkä vaaleanpunainen.
0: Tiedätkö mitä?
2: No.
0: Ne on hienoja, mutta tiedätkö mikä niiden ongelma on?
2: Eikä ole turvallinen.
0: No se ei ole niin turvallinen, kato, kun sitten jos jotain tapahtuu, kuvitellaan, että sä vahingossa tötäset jotain vaikka liikennevaloissa, tai joku auto pysähtyy yhtäkkiä sun eessä ja sä törmäät sen takapuskuriin, niin se ei suojaa sun leukaa mitenkään, semmoinen avopotta.
2: No mä voin ostaa semmoisen motocross-kypärän. Me oltiin nimittäin Monster Jamia ja katsoa tuolla Veikkausareenalla. Siellä oli väliaikasouna, tiettekö, motocross semmoinen hömppäily. Niin mä katsoin, kun ne painaa oikeasti 3 volttia siellä ja sitten niillä on ne coolit kypärät päässä. Niin mä, tossa on sitä vapauden tuntua.
1: Tää on kyllä niin sikki jutut, että sulla olisi kiva pieni skootteri, vespa silleen. Ja sitten samaan aikaan sä olet pukeutunut ihan semmoiseen motocross, niin kuin, tiedätkö, monsterihajua ja muuta siinä.
0: Mutta sikki on vähän riskialtis.
1: On.
0: Niin mun mielestä äärimmäisen hyvä. Mutta älä avopottaa sitten. Ota ihan kunnon kypärä, niin sitten se suojaa sun leukaa ja naamaa vähän enemmänkin.
2: Mä otan. Saankohan siihen jonkun sivukärryn? Sehän olisi tosi kiva, voisi ottaa niin kuin
0: Hilman siihen.
2: Hilman sivukärry ja kaverin taakke, niin voisi mennä kolmipäällä.
1: Mä en tiedä, kuinka paljon noihin skoottereihin saa tuommoista. Varmaan.
0: Se ei ehkä, mutta mä en tiedä, niin sä et saa kyllä sit mopoa isompaa ajaa, kun siihen tarvitsisi kortin varmaan sitten joo.
2: Mä luulen, mutta enhän mä usko miettikää mutta ajamassa jotain niin kuin moottoripyörää.
0: Ei
2: missään.
0: Se pitää käydä ihan kortit sitä varten.
2: Kyllä mä oon välillä miettinyt, että pitäisikö ostaa mopoautoa. Koska
1: no se nyt on ehkä omituisin näistä kaikista ratkaisuista.
0: Varsinkin silleen niin kuin hintalaadut, mistä sä autoa vaan sitten.
2: Niin toi on ihan hirveän hyvä kysymys. Jotenkin tiedät, että sä vois elää sen nuoruuden uudestaan, kun ei saanut mopoautoa, mutta Hennillä oli mopoauto ja sit siellä käytiin ruisaille.
0: Ootko sä kokenut mopoauto kateutta?
2: Olen.
0: Sitä ja kaikki muut 4 ihmistä maailman historiassa on mopoautosta kateellinen.
1: Hei, kyllä mopoauto kateus oli esimerkiksi Keravalla. Mulla ei ikinä ollut, mä muistan, että pikkusysteri oli edelleen taitallinen sen katkera mun porukoille, että hänelle ei hommattu mopoautoa.
0: Okei, tässä on varmaan joku tämmöinen sukupolvien ero, koska mä oon sit, kun meille ei tullut mieleenkään.
2: Meillä oli ihan täysin, se oli niin kuin iso juttu. Meidän koulussa oli 2 tyypillä mopoautot. Ja sitten tiedättekö, kun ne mopoautot saapui sinne parkkipaikalle, Tirsmaan koulun parkkipaikalle, ekana päivänä, kun nämä tyypit tuli niillä silleen näyttämään kaikille, että kattokaa, mitkä meillä on. Kas kun ne sai yhtäkkiä aika paljon uusia kavereita.
0: Mä just tajusin, että tässä on siis se syy, että eihän mopoautoja ollut silloin, kun mä olin mopoikäinen.
2: Niin mä melkein
0: sanoin. Ne tuli vasta sitten myöhemmin. Voi perhana, mä olen vanha.
2: Tiedättekö, mikä on hauska myös? Yksi mun kaveri oli silleen, että ootko sä nähnyt sikkeä, että Danilla on mopoauto? Ja sit mä olin vaan, ei varmana ole Danilla mopoautoa, että ihan oikeasti. Sit mä käytiin tästä keskustelua ja mä aloin jo pikkuhiljaa uskoa, että Danilla on mopoauto. Sitten se näyttää kuvan. Mä ajattelin, niin toi on smartti. Että joo, toi näyttää mopoautolta, mutta toihan on smartti, eli hyvinkin mopoauton näköinen auto.
0: On.
2: Mä oon kerran ajanut smarttiin mökkitiellä ja voin sanoa, että hinnon menossa näinkin.

0: Muumion hiivasta tehtiin leipää, kertoo Iltalehti. Elikkä tutkijat leipo hapanjuuri leipää 5000 vuotta vanhasta muumiosta kerätyllä hiivalla. Seuraavaksi tutkimusryhmä selvittää, voiko hiivakantoja käyttää myös oluen panemiseen. Miettikää, kun sä menisit lähikauppaan ja sit siellä olisi niinku ruisleivät, sämpylät, ruumisleivät, patongit.
1: Tuossa olisi kyllä markkinarakoa, koska kukapa nyt ei. Toki nyt on aika myöhäistä kerätä hiivaa varmaan. Eikö näissä muu myös ole se, että ne on jotenkin balsamoitu tai jotain, niin sitten se säilyy se hiiva paremmin niissä?
2: Niin, siis muu myös siinä onhan se koko prosessi just balsamointi, missä otetaan kaikki niin kuin noi elimet pois ja silleen vähän niin kuin kuivataan ja kääritään niihin liinoihin. Tämähän ei ole eka kerta, kun ihmiset käyttää muumioita hyödykseen. Se oli aikanaan tämmöinen ihan niin kuin väripigmentti kuin Mummy Brown, mikä oli silleen jauhettuja muumioita.
1: Aivan.
2: Joskus tälleen niin kuin viktoriaanissa Englannissa.
1: Missä se hiiva näissä niin kuin on?
0: Kun sitä mäkin ihan oikeasti mietin, se varmaan tulee siihen pinnalle sitten. Siis tässä kerrotaan, että hiiva on peräisin Ötzjäämiehestä, eli tämä superkuuluisa muumio, joka säilyi hämmästyttävän hyvin jäätyneen Alppien jäässä lähellä Italian ja Itävallan rajaa.
2: Ja häntä ei mitenkään balsamoitu.
0: Häntä ei ole balsamoitu.
1: Voinko mä esimerkiksi tehdä tämmöisen niin kuin hoitotahdon, eli mulla on elinluovutuskortti, mutta voinko mä myös silleen toivoa, että hei, olisi kiva, että musta otettaisiin hiiva talteen siinä kohtaa, kun musta aika jättää, sitten Mika Hiivalla voisi tehdä jotain asiaa, että jälkipolvetkin voisi musta nauttia.
0: Toihan olisi niinku tavallaan
1: tosi sakkanen semmoinen, kauhean semmoinen kiljunen hiiva.
0: Hyvin, mieti, kun susta tehtäisiin kiljua. Kyllä mä joisin Mika kiljua.
1: Niin.
2: Ja eikä kuitenkin, mun siis täti on nyt hurahtanut näihin niinku
1: kiljuun.
2: Kiljuun ensinnäkin. Ei vaan, siis tähän tämmöisiä hapanleipiä. Hänellä on kaksi eri tämmöistä hapanjuurta, niillä on nimet ja kaikki. Mun mielestä ne on Tuuve ja mä en muista, mikä sen toisen nimi oli.
1: Trendikätä.
2: Jelille terveisiä. Ja hän niitä jaksaa ruokkia ja hän niistä aina puhuu. Ja hän on tehnyt sitä leipää. Eikö ne ole semmoisia, että nehän kestää parhaimmillaan silleen niin kuin vuosi niin kuin sukupolvelta toiselle. Niin tämä niin kuin Mika hiiva olisi mahdollinen.
1: Siis eikö tuolla ihan kunnon leipomoissakin on joku tietty hiiva, mistä niin kuin tehdään kaikki. Mutta sitten se on outo, kun hiiva on semmoinen entiteetti, jota just ruokitaan, niin mun aivot ei jotenkin niinku pysty ymmärtämään, että miten se niinku toimii.
0: Ei munkaan, ja sitten ylipäätään, kun siis hiivahan ei mun yhden ystävällä on juuri, mutta kun mä oon nyt vähän epäselvää, että kun juuri ja hiivahan on eri. Mutta nehän tavallaan toimii samalla mekanismilla sitten niinku vaikka leivässä.
2: Niin siis mä oon olettanut, ja nyt hienoa, että mä nyt oon tässä tästä, kun mä en näistä tiedä mitään, mutta siis mä oon luullut, että eikö se niinku juuri ole nimitys sille niinku, että kun se kun hiiva on aine, sä voit ostaa kuiva hiivaa, sä voit tehdä muumiosta hiivaa, sä voit, niin kuin hiivaa on vaikka varpaiden välissä, mutta sitten juuri on se siitä hiivasta tehty se tavallaan, mikä käy, mitä sitten käytetään siihen leipään. Että se tavallaan, mä oon luullut, että se juuri on se niin kuin aktiivisempi hiiva, no, kun silloin kun se on niin kuin, tavallaan niin kuin prosessissa, että sitä oikeasti käytetään.
0: No kato, kun siinä juuressa ei ole hiivaa lainkaan.
2: Okei, eli mä oon ihan hukkateen.
0: No koska se juuri korvaa sen hiivan, mutta se tehdään niin kuin tyyliin vaan jauhosta ja vedestä. Ei siinä ole mitään muuta.
2: Ja ihanaa, mähän aika usein mutuilen täällä ja aina saa korjata. Niin nyt kun puhuttiin tästä, että mikä on hapanjuuren ja hiivan ero, niin WhatsAppissa ensinnäkin meillä on ihmisiä, jotka on silleen, että joo, mäkin itse asiassa ihan mutuilen. Mutta siis pointti on siis se, että se juurihan tehdään niin kuin edellisestä leipätaikinasta, mutta sisältää hiivat, jauhot, suolan, veden, kaiken. Eli siellä on sellaista villihiivaa. Eli on siinäkin hiivaa siinä juuressa.
0: Ai!
2: Näin täällä ainakin mulle väitetään, että se on villihiiva, maitohappobakteeria ja monien muiden asioiden yhdistelmä, kun teollinen hiiva on sitten teollinen hiiva.
0: Taikinajuuri tehdään sekoittamalla jauhaa ja vettä, jolloin luonnon hiivat ja maitohappobakteerit alkavat käydä.
2: Kyllä.
0: Mä oon vaan jotenkin ajatellut, että siinä ei ole niinku yhtään hiivaa, mutta obviously tietenkin, koska kyllähän se jollain pitää kohota. Siinä ei vaan ole keinotekosta hiivaa, vaan sä vähän niinku teet sen hiivan itse. Olit ihan oikeassa.
1: No missä se fucking hiiva on siinä muumiossa sitten?
0: No mä luulen, Mika, mä en ole varma, mutta mä luulen, että ne on Ötzin pinnalta sitä rapsuttanut. Eihän siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa.
1: Onko hänellä hiivainen kuori?
0: Hänellä on hiivainen kuori.
1: Vai onko hiiva maustettu hänen iholla?
2: Kuulemma Ötzin jäännöksistä on tutkittu pinnalla säilyneitä mikroorganismeja ja yksi tämän työn odottamattomista tuloksista oli se, että sieltä eristettiin hiivaa. Eli tiedätkö, kun siinä on ollut kaiken maailman mikrobia pinnalla niin kuin normi-ihmiselläkin, niin osa on ollut hiivaa.
1: Sänäväkään. Mä luulen, että hiivaa voisi eristää meistä kolmesta kanssa ihan mistä tahansa ruumiosasta.
0: Joo, ja kyllä mä sanon, sillä tehtäisiin leipää koko kylään.
1: Se olisi ihan Jeesuskin olisi ihmeessä. Miten paljon

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Hienoinen tämmöinen niin kuin varoituksen sana, koska luin siis tänään tämmöisen uutisen ja ajattelin päässäni tällä, että siis tämä on höynäytys, mihin menisin satasella. Eli siis menisin aivan varmana, jos meikäläisen ovikelloa joku soittaisi ja tulisi tällä asialla, niin mä olisin silleen, että hei, siis musta oikein niin kuin otsassa lukisi silleen, olen uhri, ota minut ja höynäytä minua, jekuta, olen pränkkimaisteri.
2: No sua on muutenkin aika helppo pränkätä.
1: No se on totta.
2: Niin, että mitäs nyt sitten?
1: No kaiken näköisiä tämmöisiä huireitahan on ollut niin kuin puhelimitse ja muutenkin liikkeellä ylipäätänsä tässä lähivuosina. On jo ollut vuosikymmeniäkin, mutta etenkin nyt silleen viime vuosien aikana on uutisoitu kaikista näköisistä tämmöisistä puhelin ja sosiaalisen median huijauksista, että mitä kannattaa varoa, jos joku kysyy, tiedätkö, jotain pankkitietoja tai saat jonkun oudon tekstiviestin jostain numerosta, että sinulle on paketti noudattavissa, klikkaa tätä linkkiä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten tämmöinen ei ole tullut itsellä vastaan ja luen kiitos, ei ole tullut, koska kerkesin lukemaan tänne ennen kuin ovikelloni soi. Mm-hmm. Nyt siis asiasta varoittaa Lounais-Suomen poliisilaitos muun muassa. Suomessa on ollut viime viikkoina liikkeellä tämmöisiä niin kuin kukkalähetteinä esiintyviä varkaita, jotka ovat sitten muun muassa varastaneet ihmisten maksukortteja. Eli siis tarkoittaa sitä, että jonkun ovikello soi, pim pom, ja siellä on sitten tämmöinen herras tai rouvas, mikä nyt henkilö tahansa, ja ilmoittaa, että hei, että...
3: teille olisi kukkalähetys.
1: Joo, salainen ihailija halunnut sulle lähettää. Herra Jumala, mä olisin tälleen tänne, kuka mulla on ihan tämmöinen joku salainen ihailija, että kukas mulle, onko Aikku lähettänyt tämmöisen upean kukkapuskan mulle, herrajesta.
2: Tässä välissä terveisiä kotiin, että voisi olla hyvä aikataso ostaa Melulle vähän yllätyksenä kukkia poikkikselle, terkut.
1: Joo, no mutta kato kestää vaan viikolla, menee sitten roskikseen, niin säästetään eikä osteta. No joo, no mutta kuitenkin ovikello soi, sinne tulee sitten lähetti, että sulla olisi kukkalähetys ja sitten on näin, että hän kertoo, että tämä kuka on lähettänyt sulle tämän kukkalähetyksen, niin on maksanut siis nämä kukat etukäteen, mutta tämä vaatii tämmöisen muutaman euron kuljetusmaksun.
2: Ensinnäkin törkeetä, jos on tolleen, koska silleen, että mitä sä laitat mut täällä jotain maksumieheksi jo niin kuin täällä päässä, että ain't cool, mutta kyllä niin kuin uskoisin, tai ihan uskottava selitys.
1: Joo, ja kyllä mäkin, jos joku sanoisi, että niin, että tässä on se parin euron kuljetusmaksu, että maksatko sen, niin mä olisin tälle, totta kai, nyt se puska tänne, ja mä haluan, kuka sen on lähettänyt? No niin, kukkalähettinä esiintynyt henkilö on sitten vastaanottanut maksun erillisellä maksulaitteella tai omalla puhelimellaan.
2: Suspicious!
1: Maksaminen ei yleensä ole onnistunut ensimmäisellä kerralla,
2: no ei,
1: vaan
2: tietystikään.
1: Maksajan on täytynyt syöttää kortin PIN-koodi kahdesti.
2: Oi voi, voi, voi.
1: Lähetyksen saaja on tapahtuman jälkeen usein havainnut pankkikorttinsa myöskin kadonneen. Osassa tapauksia asianomistajien kortilla on jo ehditty tehdä ostoja tai nostaa rahaa. Joissakin tapauksissa lähetti on palauttanut asiakkaalle jonkun toisen henkilön pankkikortin.
2: Nyt on mennyt vähän puurotevellit sekaisin.
1: Poliisi suosittelee varovaisuuteen tilanteessa, jossa ovelle ilmestyy yllättäen ennalta odottamaton henkilö. Varovaisuutta kannattaa noudattaa erityisesti silloin, kun henkilö kertoo tuovansa tai kaupittelevansa jotakin. Eli ei osteta eikä myydä mitään. Jatkossa toimii mulla jatkoskin.
2: Eli aina kun esimerkiksi omat vanhempani tulee kylään, niin aina avaan oveen ja sanoo, että ei osteta ja myydä mitään.
1: Mutta sitten toi, niin kuin mua jäi kiinnostaa, on tässä, että kun ollaan silleen, että ensimmäisellä kerralla ei se kuljetus, pari euron kuljetusmaksu niin kuin onnistu, se maksaminen, sitten pyytää niin kuin uudelleen PIN-koodia. Ja sitten sen jälkeen hän vaan niinku ottaisi se. Kyllä mä veikkaan. Kohtaa nyt niinku, kun mä itsekin tätä luin, että no kyllä mä nyt varmaan oisin silleen, että miksi mun kortti, miksi se ottaisi mun kortti, että kyllä mä huomaisin sen. Mutta mieti, kun sä oot niin haltioissa siitä, että joku on halunnut lähettää sulle kukkia ja noin, niin eihän siinä nyt tajua. Mä oon, että ota kuule kortit ja kaikki, haluatko tulla kahveelle kanssa?
2: Niin, joo, toi on kyllä paha, jotenkin se kukat, niin ne menee sinne sydämeen ja sit sä oot ihan silleen, mitä ja ehkä joku on rakastanut muuhun ja...
1: Oh my god, ollaan varuillamme.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhutaan vauvauutisista, nimittäin Savon Sanomat uutisoi meille tänään siitä, miten Siilijärvellä sijaitsevassa tämmöisessä rautakaupan puutarhamyymälässä, niin siellä odotellaan tällä hetkellä perheen lisäystä. Ja vaikka mä niin kuin hyvin vahvasti jotenkin pidän siis Savon Sanomia hyvin vakavasti otettavana uutismediana, että sieltä niin kuin, mä en niin kuin odota, että tässä haetaan klikkiä, mutta niin kuin nyt haetaan. Mä sanoin, että nyt on klikki. Nyt on todella, varsinkin kun tämä juttu alkaa tälleen, että odottava äiti ei maanantaina puolelta päivin ollut paikalla, mutta myymälästä osataan vahvistaa kuitenkin, että asia pitää paikkansa. Ja mitään niin kuin tarkennusta ei ole siis annettu, että kuka odottaa ja mitä odottaa, mutta perheen lisäys, se on luvattu jo otsikossa lähtien. Mutta Savon Sanomat osaa siis kertoa meille siitä, että siellä on siis salakavalasti käynyt niin, että puutarhamyymälässä myynnissä olevan pionin juurelle on västäräkki mennyt tekemään pesän. Ja siellä nyt sitten odotellaan, että poikaset kuoriutuisivat ja tämähän aiheuttaa pikkusen hulinaa, koska noita pioneita, niin niitähän yritetään tosiaan myydä ihmisille, mutta ethän se nyt voi myydä niin kuin silleen jo
2: herra
1: asutettua
2: Jumala.
1: Pionia.
2: Siellä on sitten, tulee pesä mukana.
1: Niin.
2: Ostin pionin, sain 3 västäräkkiä samalla.
1: Niin, niin toi ei ole kauppa, minkä niinku haluaa. Ja mä sanoin, että jos mä yhtään västäräkkejä tunnen, niin kyllä mä sanon, että on vihasta porukkaa, jos joku tulee sinne pesälle ilman lupaa särkkimään, kuten pitääkin olla. Mutta tässä nyt sitten on laitettu isot kyltit ja toi on tuommoisella huomionauhalla niin kuin rajattu toi alue, missä nyt noita pioneita on, että hän liikuta taimia, kiitos. Linnunpesintä on käynnissä ja siellä myyjät on tietoisia tästä, että jos joku nyt haluaa semmoisen pionin ostaa, niin sitten siitä pitää olla erikseen niihin myyjiin yhteydessä ja siitä sitten järketään, katsotaan, että saadaanko sieltä tai jostain muualta sitten asiakkaalle se toivottu kasvi, mutta on kyllä. Aattele, on paikka, niin kuin huomion kipe.
2: Niin on, kun sitä mä justiin. Että kato, kun tässä on nyt selkeästi, tämä on niin kuin tietty, ei ihmis, vaan väestöräkkiryhmä, ketkä on silleen, että mihin tässä nyt menisi.
1: Sulla on koko Aattele, Suomi, tuhansien metsien maa.
2: Mutta kato, ihmisillä ja niin kuin eläimilläkin on omat fantasiansa.
1: Niin.
2: Ja tämä on selkeästi nyt ollut sitten heidän.
1: Niin, että jos saa, mitä julkisemmalla paikalla saankaan synnyttää. Niin sen parempi.
2: Mutta mä en niinku jotenkin tiedäks mun päässäni nyt, mä en mitään muuta. Mä en niinku jaksaisin näin jauhaa niistä rotista. Anteeksi, saanko mä vähän se?
1: Kuuntelit sä omaa lausetta, siis sä et jaksaisi jauhaa niistä rotista. Anteeksi, saatko vähän se? Joo vaan, ei mulla mitään ongelmaa.
2: Niin, tai siis mä veikkaan, että muuten ei jaksa.
1: Niin.
2: Mutta mä nyt haluun vähän.
1: Niin.
2: Kun tuli vaan siis mieleen, kun just eilen kävin tätä keskustelua, kun poikaystäväni oli silleen, että mä asutan siis niinku sillä, että sanotaan, että jos ikkuna pitää auki, niin rotat voipi sieltä hyökätä. Ja niitä rottahavaintoja on siinä meidän alueella ollut. No, ihan hemokuuma eilen sitten. Ja vähän siinä semmoista rapsakkaa tunnelmaa. Muutenkin olisi ihan kiva, jos olisi pieni tuulenvire osunut sitten meikäläisiin. No ei mitään. Sitten illalla kuule poikaystävänä tälle, että voidaanko yöllä pitää edes toi toinen ikkuna jotenkin auki. Että niinku, täällä on niin kuuma. Että ei niinku, voidaanko vähän. Mä sanoin, että ei voida.
1: Siis se on kuin kattila, kun se tee koti.
2: Se on kuin tuhkakuppi, niin.
1: Niin.
2: Niin sitten mä olin silleen, että ei voida, että kun ymmärrät sä sitä, että se on hauska ajatus siinä mielessä. Mutta mä niinku odotin häneltä sitä puolustuspuheenvuoroa siitä, että ihan oikeasti, jos yöllä kuuluu rapinaa, että me herätään siihen, että sieltä on 1-2 rottaa saapunut meidän asuntoon, niin mitä käytännössä tapahtuu? Mä kysyin häneltä, että osaatko tehdä jotain asialle? Sitten hän, että no kai mä nyt yhden rotan kiinni saan.
1: Niin.
2: Mä oon tälleen, että ai siinä vaiheessa, kun se pitkä häntä hyppii tuossa ja rapsuttaa sua kuule korvanpielestä, niin mitä teet ihan oikeasti sitten? Ja hän oli silleen, että sieltä ei tule yhtäkään rottaa yöllä.
1: Ei tule.
2: Niin sitten mä aloin kertoa hänelle tätä tarinaa, mikä mä yläksi iltapäiväiskin luettiin silloin uutisista. Muistaaksä, kun tämä yksi uusimaalainen henkilö, joku tämmöinen niinku meidän ikäinen tyttö, Mimmi, niin oli siis ihan yhtäkkiä kuullut vaan rapinaa omasta siis sukkalaatikostaan. Tai sieltä vaatekaapista. Ja sinne hän oli pesinyt se rotta. Tai siellä hän
1: oli
2: niin oli. Niin kato, ei ne varota, ne haluaa tulla. Niin, tässä on vähän sama kuin näissä västäräkeissä, että kyllä niitä on niitä ihmisiä ja myös rottia västäräkkejä eläimiä, jotka haluaa vaan siis kiusallaan.
1: Ja nukuitte sitten vissiin hikilammikossa.
2: No nukuttiin.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Pitäisikö jengin mielestä olla tietynlaisia varoituksia ilmoilla? Ja niin kuin selkeitä semmoisia ohjeistuksia ihmisille, kun mekin tiedetään, että vaikka erilaisia niin kuin semmoisia isompia syntymäpäiväseurueita välillä saapuu ravintoloihin. Mm. Ja sitten kun sä menet sinne syömään, sä haluat pitää vaikka sun kaverin kanssa sellaisen get togetherin ja jauhaa sitten vaikka 5 vuoden takaiset kuulumiset, niin sähän et osaa varautua siihen, että siinä vieressä on sitten tämmöinen niinku
2: serpentiinit ja ne
1: pinjaattat
2: ja sitten ne semmoiset suihkuavat kynttilät. Ei edes peruskynttilä, vaan se semmoinen niinku pienen pieni raketti, joka suihkuaa ja sitten tulee joku serenaadi laulaa ja sitten joku tanssiesitys ja hulabaloo ja hirveän naururemakka.
1: Niin onko sellainen niinku yleistä, että ei vaan siis niinku, ei ole mitään varoituksia?
2: No valitettavasti ei ole kyllä ollut, koska mäkin olen niin monta kertaa kyllä, niin, vaikka siis rakastan ihmiset juhlikoot. Ihanaa, joo, kun juhlitte. Mun mielestä ihan
1: joo,
2: parasta.
1: Juhlaa, elämä niin, juhlaa.
2: On, ja pitäisi enemmän juhlia. Mutta kun se sattuu niin kuin omasta näkövinkkeistä vähän väärään paikkaan, väärään aikaan, niin ei ole kyllä ainakin, eihän tätä olisi tapahtunut, jos mua olisi varoitettu. Mutta kun ei ole varoitettu, niin on tapahtunut.
1: Niin, että mun mielestä esimerkiksi ravintolat voisi ihan hyvin kirjoittaa, että tämmöinen seurue on saapumassa. Tai kertoo siinä, kun valitsen pöytää, että ei tohon kannata mennä, jos ette halua serpenttiin ja pinjaattaa päällenne.
2: Niin.
1: No mulla oli eilen vähän tämän kaltainen tilanne.
2: Sä ollut pinjaattas?
1: No melkein on ollut.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja hei, eilen sitten palasin Lahdesta 2 päivän rumban jälkeen. Voin sitten sanoa tässä rehellisesti, että...
2: Sulla on darra.
1: Joo, ja sitten myöskin silleen... Mä ajattelin vähän kaunistelemmin mennä tähän asiaan, mutta nyt päätti sanoa, että miten se on.
2: Sanotaan, että me ollaan ehkä... kärsitty koko päivän. Mä sanoin, että tää on ollut rankka maanantai.
1: Tää on ollut rankka maanantai varmaan kaikille työystäville täällä minun läsnäolon vuoksi.
2: Ei, kun tää on ollut siis sulle kaikista rankinta ja me muut ollaan yritetty selvitä tässä vieressä niin ihan vaan sen takia, koska tää on ollut sulle itse asiassa aika yllättävän tosi rankka.
1: Joo, kato, ei siis herra jumala, mä oon entinen bilehile. Ja sitten mulla on, niin kuin sanotaan, että elämäntyyli pitäisi vähän muuttunut matkan varrella elämää ja mä en ole nyt mun syntymäpäivien jälkeen. En ole ollut, eli lokakuun jälkeen oikeastaan sille rimpsalla. Niin otin sitten tuossa tuommoiset 2 päivää Lahden yöelämässä.
2: Kiva. Missä mä kuulostan edelleen, kun mä
1: yöelämässä. Joo, olin siellä. No ei siinä mitään. Sitten eilen kato, tulin Z-junalla ihan silleen, niin kuin siellä vähän vaikeat oltavat oli.
2: Joo, raikkaana.
1: Oli raikas tunnelma ja ensinnäkin ihan hirveä ahdistus. Joo. Siis semmoinen, niin kuin, että haluan kotiin äkkiä. Ja teet sinne tiekaapissa ottaa valo, pelkkä valo. Ja sitten ei siinä mitään. Tiedätkö, mulla ei ole se ahdistus itki sen niin kuin junamatkan jälkeen siinä, kun tulin tuohon Helsingin rautatieasemalle poikaystävien kanssa aivan tupaten täynnä porukkaa. Ihmiset aivan elämän iloisina, niin kuin elämä edes tukka takana, kesälomasta ehkä 2 päivää niin kuin vasta kulunut.
2: Niin reissun päälle lähdössä.
1: On lähdössä. Mä oon menossa, kulkaa tästä kotiin ja verhot kiinni. Siinä on mun suunnitelma. No ei mitään, sitten päästiin siinä kotiin. Sitten mä sanoin tälleen niin kuin mun poikaystävälle, että kello on kuitenkin sen verran vähän. Että nyt on se, että jos mä menen pitkälleen, niin se on sit untapalloa. Mm. Ja sit se tarkoittaa sitä, että sit mä herään joskus 3 aikaa yöllä. Mm. Että ei voi mennä liian ajoissa. Että jotain tässä nyt pitää niinku sielua puhdistaa tämän päivän aikaan, mutta ei mitään isoa aktiviteettia. Ja mä sit sanoin hänelle, että hei, oisko mitään, jos katsottaisiin, että onko tämmöisessä yhdessä niinku julkisessa saunassa, mistä pääsee sit mereen uimaan, niin mikä on silleen kuitenkin suht lähellä meitä, että oisko siellä vapaita aikoja, että jos pystyisi varaan.
2: Että jos pääsisi siellä ja sielun pesemään puhtaaksi.
1: Just tämmöinen niinku tunnuntaista saunaa ja kylmää vettä ja niinku puhdistautuminen, että se on vähän jotain raikasta oloa ihmisellekin. siellä oli sitten vapaita aikoja ja just 2 pyllyä sinne ja oli sitten vielä vapaana. Mehän sitten varattiin ja mentiin ja mä sitten vielä sanoin, että ihanaa, että tiedätkö tämmöinen niinku ihana lämmin kesäpäivä ja niinku ei mitään. Että nyt niinku tämän jälkeen tulee olla niin rento olo, että sitten haetaan vaan jotain pizzaa, mennään niinku himaa.
2: Ihana päivä.
1: Ja siinä sitten kuule se läpärit jalas käpäteltiin sinne ja pyyhkeet siinä ja ei mitään, painettiin sinne, niin arvaa mikä siellä saunalla odotti.
2: No.
1: Semmoinen 20 hengen porukka. Aha. Ketkä tamppaa siinä. He on siis varannut sen lopun siitä saunasta. Että siellä oli tosiaan 2 paikkaa jäljellä vaan sen takia, koska tämä loppuporukka painoi siellä tällaista.
2: Siis paha pois!
1: Ne siis tamppas lattiaa.
2: Paha pois!
1: Niillä oli rummut. Niillä oli pumpattavat parparat. Niillä oli Slay Queen lasit päässä.
2: Mitä? Paha pois!
1: Paha pois! Ja onnea tulevaan. Siellä oli siis nimittäin 20 hengen polttariporukka.
2: Eikä ollut.
1: Joo, samppanja puolet, kun oli paksi pullot auki siellä. Mä sanoin tälle, että siis mä odotin sitä puhdistusta. Että mä pääsen niinku, se niinku, tää oli varmaan heidän puhdistus heille. Mä sanoin, että heidän
2: paha
1: siinä.
2: Paha pois. Sä olit silleen, että mood, että paha pois sillä. Mutta tää on nyt väärä tyylilaji.
1: Toi oli erilainen darrasimulaattori, mihin mä jouduin.
2: Mut mikä meitä kohta vaivaa, että just niinä hetkinä, kun me halutaan semmoinen rentouttava saunakokemus, niin minä yritin kaikki, niin silloin Tapanina. Menin Kuopioon, siellä oli yhtäkkiä saunareivit. Ja sinä yrität mennä kerrankin Mellulla on darra. Hän on kerrankin elänyt elämässä, mennyt tuolla ilman rajoituksia. Ja sitten hän yrittää mennä puhdistautumaan, rentoutumaan.
1: Paha pois.
2: Shamaanirunnut.
1: Mä en enää mene mihinkään.
2: Joo, älä mene.
1: En enää ikinä.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Trendi on nyt se, että mitä lyhyempi, sen parempi. Nimittäin home. Tämmöiset hyvin lyhyet minihomeet ovat nyt siis tulossa ehkä takaisin.
2: Hei, mä näin Lohes viikonloppuna oli ihan paljaita persposkia.
1: Niin kuin just tää. Nehän on ollut nyt viime vuosina vähän niin kuin poissa ehkä muodista, mutta nyt on kaiken maailman huippubrändeiltä ja suurimmilta julkkiksilta nähty sitä, että on todella lyhyitä homeita.
2: Ja kato, tämähän voi olla monelle hirveän pelastus. Ja semmoinen niin kuin rahansäästö reikä. Ihan siinäkin mielessä, että tiiäks, tosi moni niin kuin omistaa jonkun semmoisen hamosen tai jonkun mekon, joka on vaikka sille vähän liian lyhyt. Ja on aina ajatellut tälle, että tähän pitäisi ostaa se alushame tai ne alussortsit. Niin ei kato, ei tarvi enää. Ei tarvi miettiä sitä.
1: Antaa mennä pyllypaljana.
2: Mutta tässä on myös semmoinen riski, että kun mä oon sitä mieltä, että kukin kulkekoon missä hyvänsä. Ja jos katson kuule omia vaikka nuoruuskuvia, niin mä voin sanoa, että siinä on ollut shortseissa. Ei niitä shortseiksi enää voinut sanoa. Se oli pelkät semmoiset.
1: Ne oli farkkupikkarit.
2: Ne oli semmoiset kuin Windows 95-mallilla, mutta vielä vähän siitä lyhyemmät.
1: Mä en tiedä, onko siis mallista, että ne on vielä lyhyemmät, mutta koska niin. Siinäkin näkyy jo liikaa.
2: Joo. Niin, mitäs mä olin sanomassa?
1: Niin, että kun muistat, että omissa nuoruudessakin on ollut niin kuin näin.
2: Niin mä vaan siis pelkään sitä, että, tai niin kuin ehkä haluan sanoa varoittavan sanan, että se on ihan ok nyt vielä tämän kesän. Mutta sitten kato, kun jengi jatkaa sitä vielä tuonne syksylle ja talveen, niin sitten kun vaikka ei haluaisi vielä sitä aikaa miettiä, mutta vaan siis sitä, että niinku trendeillä rajansa, että sitten kato, se voi olla, että kato ihan palelee.
1: Joo, siis mullahan ei ole siis jaloissa tuntoa. Sen takia, kun mulla oli tämmöinen aikakausi, että mä käytin pelkkiä hameita. Ja ne oli juurikin tämmöisiä lyhyitä hameita. Ja mulla on siis niinku...
2: Mutta sullahan on mielettömän hyvä perse.
1: Sieltä se on sitten vilkkunut koko Kuopiolle.
2: No onneksi. Mutta mä en ole kyllä hetken nähnyt sulla niin lyhyistä hameita.
1: No ei, se ei jotenkin niinku
2: hei,
1: nykyään.
2: Vedä Ouluun.
1: Niin. Me ollaan lähdössä Ouluun kustakin.
2: Voitko please vetää Ouluun silleen, että eturivissä siinä kun ollaan juontamassa, niin näkee suoraan, että käännyt. Teet oikein semmoisen niinku anakondakäännöksi.
1: Nyt se olisi trendiä kyllä niinku se, mutta koska mä oon pitänyt niitä lyhyitä hameita silloin teini-ikäisenä niinku ihan silleen 32 astetta pakkasta. Mä laitan ne ja ne lyhyet ohuet sukka. Niin sehän kävi siis niin, että eihän mulla ole siis pintaverenkiertoa enää.
2: No sitä suuremmalla syyllä. Niin sato tai paistoo Oulussa ja kuin viileet oli.
1: Niin persposket paistaa.
2: Persposket tulee paistamaan.

0: Neymar niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä? Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Olisi mitkä hyvänsä, kihlajaiset.
1: Jotkut juhlat, karkelot, kissanristiäiset.
0: Supaarit, ihan mitkä vaan illanistujaiset. Ja sit sä alat miettiä sitä vieraslistaa. Sit sä oot, että ketä tässä nyt kutsutaan? Ketä saa vekkejä tässä kutsutaan? Ja sitten yhtäkkiä alkaakin se vieraslista näyttää siltä, että sä hiffaat, että aivan niin. Mullahan on siis ihan täysin erilaisia kavereita ja läheisiä. Ja sit kun tähän vielä lisätään päälle se, että vaikka just jotkut tuparit kyseessä, niin ei mitään. Kutsutaan vielä noin niinku sukulaiset. Eli siihen sitten ne tädit, sedät, mummot, vaapat, mahdollisesti myös vanhemmat.
1: Ja sitten tuohon vielä lisänä se, että jos näihin juhliin sattuu olemaan muitakin juhlakaluja kuin sinä, eli esimerkiksi just häät tai tuparit tai jotkut, jos on vaikka puoliso tai kämppis, niin sitten vielä kun lisätään hänen ystävät ja hänen perheenjäsenet ja muut, niin siinä on aikamoinen sekametelisoppa sitten valmiina.
0: On, ja sitten saattaa olla välillä vaikeakin miettiä, kun tuntuu sille vähän niin kuin itse vastuussa siitä, että kaikilla on kivaa, kaikki menee hyvin, kellä ei ole awkward, kuka ei saavu yksin sinne juhliin silleen apua, mä en tunne ketään. Sitten varsinkin, jos on just tosi erilaisia ihmisiä. Jotkut saattaa olla vähän silleen enemmän tilaa ottavia, semmoisia niin kuin äänekkäämpiä. Sitten jotkut saattaa olla taas sitten niin kuin vähän hiljaisempia. Ja sitten ehkä se ristiriita, että sulla saattaa olla siellä työkaverit tai koulukaverit, jotka ei niin kuin, on ihan erilaisia yhteyksiä sulle, kun sitten taas vaikka sun semmoiset pitkäaikaiset parhaat kaverit ja muuta. Niin nyt siis ensimmäistä kertaa törmään siis verkkokalvoilla niin tänään Hesarin tämmöiseen uutiseen, jossa siis ihan psykologi neuvoo, miten yhdistää eri ja erilaiset kaveriporukat onnistuneesti juhlissa.
1: Ja toihan on hyvä, että nyt saadaan vinkkejä, koska näitä tilanteita on. Mä henkilökohtaisesti itse rakastan sitä. Niin kuin musta tuntuu, että mun kaverit on niin kuin parhaita. Mä rakastan heitä, on sitten mistä piiristä tahansa. Niin se on aina parasta, kun sitten ne kohtaa vaikka jossain mun synttäreillä keskenään. Niin sitten nähdään, että keillä niistä niin kuin klikkaa ja keillä tulee juttua niin kuin silleen.
0: Joo, ja itse asiassa itsekin toteutan tätä ensimmäistä nyt, jos ajattelen. Mähän en ole hirveästi pitänyt mitään tämmöisiä yhteisiä get-together-reitä tässä. Joskin ja seuraavat sitten kun pidän, niin aion toteuttaa myös tätä seuraavaa vinkkiä siellä, koska asiantuntija suosittelee tekemään näkeväksi, että paikalla on erilaisia yhteisöjä. Luonteva tapa on pitää juhlien alussa itse esittelykierros.
1: Ja sähän teit tuon viimeksi, kun mä olin sun juhlissa.
0: Nimenomaan.
1: Sä olit erikoisjoukko-ohjelmassa mukana ja pidit tämmöisen pienen niin kuin katselmustilaisuuden sille ensimmäiselle jaksolle. Niin siinä alussahan sä pidit pienen puheen ja myös kerroit, että keitä kaikkia täällä niin kuin on.
0: Niin ja ketä tuntee mistäkin. Sitten se on helppo, ei tarvitse kenenkään arvuutella, että kuka on, mistä on ja millaista tekee.
1: Mutta on paha toisaalta tuossa sitten riistää hyvän keskustelun aloittajan. Et koska monesti, se on ainakin mun klassikko, että kun mä oon jossain häissä, mistä mä en tunne ketään muuta kuin vaikka sen itse juhlaparin tai vaikka heistä toisen, niin mun klassikko on se, että mä oon silleen, niin mistä sä tunnet niin kuin tämän hääparin? Tai silleen, että niin kuin tolla saa avattu, että jos toisaalta se kerrotaan siinä alussa. Niin
0: mutta siitähän vähän voihan sitä keskustelua jatkaa, vaikka kauan te olette siis tuntenut tai jos te olette jostain harrasteporukasta, ootteko te vielä käynyt pelailemaan yhdessä? Siis niin kuin mitä hyvänsä tuommoista. Mutta sitten, kun tässä on kuitenkin niin kuin nyt pieniä muttia. Esittely kannattaa tehdä ryppäissä. Nämä ihmiset tunnen tätä kautta ja näiden toisten kanssa jaan näitä asioita. Silloin esittely ei vie valtavasti aikaa, mutta tarjoaa vieraille luontevia tapoja aloittaa keskusteluja myöhemmin juhlien edetessä.
1: No toi on kyllä totta.
0: Mutta sitten täällä oli, että jos tavoite on saada eri seurueet sekoittumaan, kuten esimerkiksi mulla henkilökohtaisesti, musta olisi ihanaa, kun koen omaavani silleen hyvin erilaisilla vahvuuksilla, niin kuin miten sanotaan?
1: Varustettuja.
0: Niin, varustettuja ihmisiä, että joku on hyvä markkinoinnissa, joku on sitten taas niin kuin luova taiteilija, joku on sitten taas reppureissannut, tietää kuule tuosta maista ja mantereista kaiken ja niin kuin mitä hyvänsä. Niin olisi ihanaa, kun ne ihmiset saisi yhdistettyä ja niiden vahvuudet, ne saisi ehkä verkostoiduttua. Ehkä niillä tulee yhteinen tietysti joku projekti, mä näen tässä hirveästi mahdollisuuksia munkin läheisillä. Niin sitten taas, jos haluaa saada ne eri seurueet sekoittumaan, eli ei silleen, että istuu vaan sen parhaan kaverin ja ainoan tuttava vieressä, niin pienet tutustumisleikit voi olla hyvä idea.
1: En suostu.
0: Suostut.
1: En suostu.
0: Jään murtaminen voi olla tarpeen, etenkin jos edessä on pitkä illanvietto. Tutustumisleikkejä kannattaa suunnitella harkiten, sillä osa ihmisistä inhoaa niitä syvästi.
1: Niin, mä en ala mitään mun lempieläimiä, jotka alkaa aalla niin kuin luettelemaan.
0: No, mutta entä jos sitten niin kuin seuraavissa juhlissa mäkin ottaisin sinne ihan hyppynarun?
1: Hyppynarun?
0: Niin, ja vetäisin ne niin kuin mitä kaikki osaa.
1: Mitkä?
0: Niin kuin, että sit sä alat hyppimään siinä ja sitten kaikki on yhdessä silleen aikku tykkää A, B, C, D, E, F, G, O, I, J, K, L, M, N. Niklas.
1: Niklas, no niin.
0: Aikku tykkää Niklaksesta, you way, you way. Niin kuin, että jos vedettäisiin ihan näitä perinteisiä, tai sitten hyppynarulla, että sitten voidaan niin kuin valita uusiakin ammatteja. Että muistaaks näitä, kun oli esimerkiksi tämä, että pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, rikas, rakas, köyhä vai varas?
1: Joo, että sillä oli, eikö se ollut puolison niin kuin, silleen, ammattia?
0: Niin, mutta muistaaks näytään, kun oli lapsuudessa? Tai sitten se nallekarhu, mene sisälle. Nosta tassusi, pyöri ympäri, niia, kumara, älä mene pois.
1: Ei kun se jatkuu, se potkaise, nyrkkeile, syö hunajaa, mene humalaan.
0: Missä tuommoista on vedetty? Toi oli joku, mitä? Mene humalaan?
1: Niin, toi on samanlainen versio.
0: Okei.
1: Okay. Kuulosti vähän lahdelta, mutta.
0: No kuulosti vähän lahdelta. Voin sanoa, että mä voin ottaa ton käyttöön seuraaviin, niin katsotaan miten menee.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja välillähän meistä jokainen joutuu siihen semmoisen tenkkapuon äärelle, että vitsi kun juhlat olisi tässä tulossa, olisi syntymäpäivät, olisi valmistujaiset,

0: Marko Tammi. Yle Uutiset ja Marko Tammi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu nyt tiistaina Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerien kokoukseen Tallinnassa. Viron hallituksen mukaan 8 maan johtajat ja Zelenski pitävät kokouksen päätteeksi yhteisen lehdistötilaisuuden. Zelenski tapaa myös Viron presidentin Alar Karisin. Lähi-idässä Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran on jo vastannut tuhoisasti Israelin iskuihin. Tilanne kärjistyi vuorokauden aikana molemminpuolisiin ohjusiskuihin. Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta arvioi, että viime päivien ohjusiskut vaikeuttavat Yhdysvaltain rauhanneuvotteluita Iranin kanssa.
1: Trump on tässä syvästi ikään kuin kiinni konfliktista, josta on hyvin vaikea päästä eroon niillä edellytyksillä, jotka hän voisi sanoa yksiselitteisesti voitoksi. Ja nyt sitten vielä alkaa jalkapallon MM-kisat, jotka tietysti vaikuttavat vielä siinä mielessä tilanteeseen, että sen aikana, jos tilanne pahenee, niin se on kaikkea muuta kuin sitä, mitä Trump haluaisi.
0: Suomen esitys arkkitehti Alvar Aallon tuotannon saamisesta Unescon maailmanperintöluetteloon etenee. Maailmanperintökomitean neuvonantajana toimiva asiantuntijaelin on suosittanut Aallon tuotannon hyväksymistä luetteloon. Komitea tekee lopullisen päätöksen heinäkuussa kokouksessaan Etelä-Koreassa.
2: Marko Tammi toimitti Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 2:30. Tämä on kesäkuun 9. päivä ja kerta tässä nyt kesäkuussa jo ollaan, niin miksipä ei kesäbiisiä heti toiveiden yön alkuun? Kuulkaatte, näin se on. Outin toive on kesäbiisi. Eikä pelkästään kesäbiisi, vaan kesäbiisi kolmella huutomerkillä. Ernos ja kesäaikaan kyllä kelpaisi. Lasse Olkinuora sanoo tervehdys ja eiköhän me kuulkaatte, tällä aloitetaan.

0: Siinä jos ihminen sattuu olemaan juuri sähköpostin äärellä ja haluaa toivoa jotain tiettyä kappaletta, niin levy.toiveet@yle.fi, se on oikea osoite. Tai ehdottomasti paras osoite, jos haluaa todella jotain sähköpostitse toivoa. Mutta muuten.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Kari on laittanut viestin meille ja kysyy, että miksi ei The Tragically Hip soi Toiveiden yössä ja voisitko soittaa heiltä Bob Cagen nimisen kappaleen. Se ei ainakaan silloin, kun minä olen täällä sattunut olemaan, niin ole soinut sen takia, koska minä en muista, että tätä kanadalaisbändiä olisi, minä en muista, että tätä olisi kertaakaan toivottu, kun olen ollut täällä. Toisaalta minä unohdan paljon asioita. Mutta tarkastin tuosta, niin ei se kyllä ainakaan tänä vuonna ole kertaakaan soinut, niin soitetaan nyt sitten Bob Cagen. Tämä ei ole kaupunki, vaan onko tämä kaupungin osa? Joka tapauksessa nyt soi. Niin, että jos itse tuumii sellaista, että hei, tämänhän pitäisi soida joskus toiveiden yössä, niin myös sellaista voi, tällaista voi toivoa.

The Tragically Hip ja Bob Cajun. Tuossakin oli jotain, tuossa melodiassa jotain sellaista, että minäkin rupesin kaipaamaan ehkä jopa tuonne paikkaan, vaikka en ole kyllä lähelläkään käynyt ikinä. Laurin toiveena puolestaan se kappale, jolla löysi tämän orkesterin Foo Fighters ja Times Like These, kerran nähty livenäkin. Johdat minua Foo Fighters livenä näkemisessä 1-0. Times Like These. Minä muuten hiljattain, missäkään tuli vastaan, tämän orkesterin laulaja Dave Grohl, joka myös tietysti Nirvanan rumpali uudesta tuttu ja ollut yhdellä todella hienolla levyllä, Queens of the Stone Agein levyllä, soittanut rumpuja kanssa. Silloin kun soitti rumpuja Stone Ageissa, niin hän oli lentämässä Stone Agein laulajan kanssa. Ja kesken lennon Stone Agein laulaja siis oli nukahtanut ja näki painajaista ja ponnahti pystyyn penkiltään. Sellainen parimetrinen urheilija nuorukainen on se vokalisti. Hän pomppasi kesken lennon pystyyn ja rupesi huutamaan, että apua, apua, meille kaikille käy todella huonosti. Ja sitten istahti takaisin alas ja nukahti välittömästi uudelleen. Ja koko loppukone katsoo sillä hetkellä tämän bändin laulaja, että kuinka huolissaan meidän pitää olla. Vaikka lentokoneessa tarjoltaisiin kuinka paljon ilmaisia juomia, niin mikään määrä ei rauhoittaisi minua, jos yhtäkkiä joku parimetrinen sälli ponnahtaa penkiltään pystyn kesken lennon ja huutaa, että apua, apua, meille kaikille käy huonosti. Mutta ei käynyt. Yksi vaan näki painajaista ja kone laskeutui turvallisesti. Laurin toive on Foo Fighters, Times Like These.

0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Petri toivoo Eppu Normaalilta Argentiina-nimistä kappaletta soitettavaksi näin jäähyväiskiertueen merkeissä. Argentiina olisi hieno ja ajankohtainen kappale, kun tässä tällä viikolla alkaa myös nuo jalkapallon MM-kisat. Tämä kappale kuvaa Argentiinassa pidettyjä kisoja 78 sotilasdiktatuurin alla. Seurasin näitä kisoja tuolloin. Hyvin Eput ovat saaneet talteen kisojen ilmapiirin. Kappalehan tullut ulos kesällä 82, jolloin oli Argentiinan ja Iso-Britannian välintä Falklandin sota, johon tässä kappaleessa myös muuten viitataan. Aliarvostettu helmi näin kertoo meille Petri, joten sellaista nyt sitten luvassa seuraavaksi. Eppu Normaalia Argentiina.

Eppunormaali Argentiina. Simo lähettää yölliset terveiset ja myöskin yöllisen biisitoiveen. Alussa kertoo tässä viestissä, että tämä on nyt sitten neljäs pyyntökerta tälle upealle klassikolle. Mikä mättää? Minä en tiedä, mikä on mätännyt, mutta nyt soi seuraavaksi. Neljäs kerta sanoi tällä kertaa toden Richard Harris ja MacArthur Park.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Pirkko tuumii viestissään, ettei kai tämän hänen toiveensa soittamista ole radiossa kielletty. No minä en ainakaan Moisesta ole kuullut, ja ihmetellä täytyy, jos näin olisi. Irvinin Ryysyranta.

Irvin Goodman, Ryysyranta. Minä toivoisin Saija Varjus ja Kuiskaten. Tämä on niin hieno kappale Saijalta ja toivon, että tämä, juuri tämä soitettaisiin toiveiden yössä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Lentsun toive seuraavaksi muistuttaa, että kun tuossa viime vuorokauden puolella puhuttiin uimisesta, niin ajattelin taas tavan mukaan, kun rakastan iltayön uinteja, tyyni järvi, pimeä iltayö, niin sinne. Kuuntelet vielä vesilintujen ääntelyä, niin kyllä ilmeisesti kelpaa. Siellä kun vaan ui hiljaa kuin kroko katsellen rantoja. Tosin sinulla varmaan se ero krokotiiliin, että jos sitä sattuu rantaa pitkin joku kävelemään, niin sinä et pomppaa ja yritä purra tai näykkäistä pohkeesta. Mahtuisiko toiveisiin REM ja Night Swimming? Kyllä vain.

Se oli yhtä kuin R.E.M. ja Night Swimming. Seuraavaksi puolestaan Ghost ja Call Me Little Sunshine. Tässä on niin valtavan hyvä kertosää ja on tämä kyllä muutenkin hyvä biisi. Ei muuta kuin hyvää yötä ja tämä kappale soittoon. Se järjestys kelpaa. Ei muuta kuin hyvää yötä ja tämä kappale soittoon. Ghost, Call Me Little Sunshine.

0: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Leenakin laittanut meille toiveen. Leena kertoo, että toiveena on Kari Tapion Bella Capri. Tälle meidän omalle Bella Caprille päästiin pitkän talven jälkeen, niin sopisi tunnelmaan. Bella Capri, Kari Tapion kappaleessa kirjoitettu pehmeällä B:llä ja C:llä myöskin. Leena kirjoittaa oman Bella Caprin kovalla P:llä ja K:lla. Missäköhän teidän oma Bella Capri sitten oikein on?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Muitakin jäi vähän mietityttämään, että missä on tämä Leenan äskeisen toiveen esittäneen oma Pella Capri. Ehkä se selviää meille, ehkä ei, tämä on täysin Leenasta kiinni. Yksi kappale vielä, Kalen toive. Kale vähän haastaa viestissään. Tässä lukee, että jotta tulisi kerrankin korkeatasoista musiikkia, niin sitten vaan soimaan Nick Cave, Kylie Minogue ja Where the Wild Roses Grow. Niin laitetaan nyt sitten tämä Kalen toive tähän ensimmäisen toiveiden yön ensimmäisen tunnin päätteeksi. Ja sitten hei, tämän jälkeen uutiset ja sitten kuten osa jo tietää ja muistaa, niin toinen tunti toiveita sitten uutisten jälkeen.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt Todd Blanchin maan oikeusministeriksi. Blanche on ollut virkaa toimittavana oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, ja hänet tunnetaan Trumpin voimakkaana puolustajana. Blanche on Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja. Yhdysvaltain senaatin tulee vielä hyväksyä Blanchin nimitys oikeusministeriksi. Yhdysvaltain joukot ovat pysäyttäneet Iraniin pyrkineen öljytankkerin Omanin lahdella ampumalla sitä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen mukaan hävittäjä tulitti aluksen konehuonetta ja ohjaamoa. Pysäytys on osa Yhdysvaltain huhtikuussa aloittamaa Iranin satamien saartoa. Padasjoen kunnanjohtaja Juha Rehula irtisanoutuu tehtävästään. Rehula kertoo ilmoittaneensa asiasta eilen kunnan valtuustolle. Hän sanoi, että lähtöön ei liity dramatiikkaa, vaan hän haluaa 63 vuotta täytettyään katsoa elämässä eteenpäin ja jättää Pudasjoen kunnan talouden hyvään kuntoon. Juha Rehula muistetaan yli kahden vuosikymmenen urastaan keskustan kansanedustajana ja ministerinä. Pilvisyys vaihtelee, yöllä ja aamulla on enimmäkseen poutaa, joitakin sadekuuria tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät, myös ukkonen on mahdollista. Yölämpötila on 7 ja 16, päivälämpötila 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Yle Uutiset toimitti Juuso Vainio. Kalajoki, Sodankylä, erikoiskuljetus, siis erikoiskuljetus välillä Kalajoki, Sodankylä. Kuljetus liikkuu nyt seuraavat 2 tuntia reitillä tie 4 I Kemi. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen leveys 8,9 metriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin kuin on meillä se sellainen sanonta, että jos joku rupeaa vanhoja muistelemaan, niin sitten joku lähtee hänen peränsä tikulla huitelemaan. Mutta ei kai se sanonta tarkoittaa sitä, että jos joku muistelee jotain negatiivista, jotain ikävää tuolta menneisyydestä. Jos ihminen uppoutuu muistelemaan mukavia asioita vaikkapa ihan lähimenneisyydestä, niin ei kai se tarkoita sitä, että joku lähtee tosiaan tikkusormien välissä juoksentelemaan perään. Näin minä sen olen ainakin ymmärtänyt. Kun tänne on tullut Toiveiden yöhön yksi viesti, jossa ihminen haluaa vielä muistella sitä, kuinka Suomi on uusi maailman mestari. Eli vielä kerran, Suomi maailman mestari. Ja sen innoittamana minä pyytäisin Turos Heavy G ja heiltä kappale Poika on päässyt pubiin. Viesti, siis kappaletta toivonut, ilmoittaa myös, että vain tosi tosikko ei Turos Heavy G:stä tykkää. Takuu myös tulee sille, että ihminen nauraa. Kiitokset, jos soitat Turos Heavy G, Poika on päässyt pubiin. Käymme sillä käynnistetä tämä Toiveiden yön toinen tunti. Lasse Olkinuora täällä, tervehdys.
2: Mä en ota mitään, mä en ota mitään, mä en ota mitään, mä en ota mitään.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Herkko kysyy, josko voitaisiin kuunnella hänen kotikylän yhtyettä Zero Nine ja kappale White Lines, kun tulee tuota valkoista viivaa tuijotettua aika paljon rekan ratista.

09 White Lines. Seuraava toive, se on Jarnon toive, Supergrass ja Richard III. Tämä vie muistoissa tuonne huolettomalle 90-luvulle, kun poppi soi erityisesti brittisellainen. Esikoinen oli vuoden vanha ja kohta hän on jo 30. Nostalgia please, näin toivoo Jarno. Supergrass tekee... Heillä on paljon kappaleita, joiden tahtiin ihminen pomppii ihan mielellään. Mm-hmm.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Anski ja Teijo tervehtivät valoisasta kesäyöstä. Tähän hetkeen olisi kiva kuulla ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi. Tässä on niin huippusanat ja tietysti upea ääni. Artistin upea ääni. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tämä on muuten käsittämättömän hyvä tsemppilause itselleen ennen jotain suoritusta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Joo, kyllä näin on.

ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Joutsenosta lähetetään meille kaikille terveisiä. Toivoisin M.A. Nummiselta klassikon. Joutsenosta käsin toivotaan M.A. Nummisen klassikkoa nimeltä I pescatori di perle.

0: Joutsenosta käsin toivottiin siis tuota äsken kuultua M.A. Nummisen klassikkoa I pescatori di perle.
1: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää yötä, Lasse. Sinä sanoit, että voi toivoa mitä vain. Minä en muista sanoneeni näin, mutta hyvä jos sanoin, koska se pitää paikkaansa. Voi toivoa mitä vain. Tom Jones ei ole soinut pitkiin aikoihin ainakaan minun mielestä. Toivoisin kappaletta I'll Never Fall in Love Again. Kiitän etukäteen. Nyt kaikki kuunnellaan Tomppaa.

Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again. Minä en muista kuulleeni tuota kappaletta pitkään aikaan, mutta nyt muistui mieleen, kun se äsken juuri soi. Toiveiden yössä tykkään myös siitä, että täällä ihmiset muistuttelee kappaleista, joita onnistuu unohtamaan. Niitä kun nyt tulee niin paljon vastaan, niin ei ainakaan minun hyvin rajattu muistini pysty pitämään sisällään läheskään kaikkia. Seuraavaa kohden. Jussi Pihka taksista toivoo Ganesia. Do you wanna dance?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Charlotte toivoo kappaletta, josta nuorena tyttönä ei ihan oikein kuullut, että mitenkä ne kappaleen sanat meneekään. Kyseessä oleva kappale on Hanson ja Bop nostalgisista syistä. Ja terveisiä ihan kaikille lähettää siis Charlotte. Kuunnellaanpa tätä seuraavaksi.

Hanson ja Bob. Ihan mahtava taktiikka oli tällä orkesterilla säveltää yksi aivan valtavan suosittu kappale, jota kuunnellaan pitkään ja hartaasti ympäri maailman. Sitten kerätä siitä rojaltit ja sitten vaan oleilla. Ei tiedä, vaikka joskus koettaisi samaa, ensiksi vaan pitää oppia säveltämään todella suosittu hittibiisi, jota kuunnellaan ympäri maailman. Ei, mutta eihän nykyään saa biisien kuuntelusta yhtään mitään rojalteja, tai nehän on ihan pennosia vaan. Joo, takaisin suunnittelupöydälle, näin siinä kävi. Siitä siis äsken piristävä kappale 90-luvulta. Täällä toisessa viestissä puolestaan toivotaan vähän piristystä tältä vuosituhannelta. Minä toivon siis Stepa ja Lastenlaulu.

Stepajan lasten laulu, jossa ilmoitti, että tämä biisi on yhtä järkevä kuin mun siskon poikaystävä siitä sai. Minä tykkään valtavasti tuon Stepan tyylistä. Se ei ole reunoltaan pehmeä, vaan se on kulmikas. Siltä se on aina minusta kuulostanut, mutta kuten sanoin, pidän valtavasti. Seuraavaksi me ollaan indie-klassikon äärellä. Näin lukee siis saapuneessa viestissä, että indie-klassikkoa olisi toiveissa. Samalla lähetetään meille Vaasan kadulta käsin terveiset. Vaasan katuja löytyy useampikin Suomesta, niin jostain Vaasan kadulta lähtee meille terveiset. Modest Mouse ja Dramamine.

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 154 64. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.
1: Yöradion toive. Kun nykyään soitetaan vähän perinteisiä valsseja kesälavoilla, niin tässä olisi sellainen. Eija Sinikka, Rantakoivun alla. Aivan ihana kappale. Pitääkö tämä paikkansa, että nykyään soitetaan perinteisiä valsseja kesälavoilla liian vähän? Mitäs touhua se sellainen kuulkaa on? No joo. Mutta ehkä me ei murehdita sitä nyt, vaan keskitytään nauttimaan tästä Eija Sinikka, tai siis Eija Sinikan versio Rantakoivun alla.

Leija Sinikka ja Rantakoivun alla. Egyptissä syntynyt kreikkalainen, eli olisikohan tuo sitten Egyptin kreikkalainen artisti Demis Roussos. Hän sanoi kerran haastattelussa, syy minkä takia hänen mielestä musiikki oli ennen paljon parempaa, on se, että ennen teknologia palveli artistia. Ja nykyään tilanne on kääntynyt toisinpäin. Artisti on ruvennut palvelemaan teknologiaa.

teknologiaa. Jokainen sanoo siihen oman mielipiteensä. Pitäisikö tuo sitten paikkaansa? Anu toivoo tätä kappaletta ja Anu toivoo Tiinalle tätä kappaletta. Voisitkohan laittaa ilmoille sen Demis Roussoksen sen tunnetun kappaleen, mikä sen nimi nyt olikaan, Forever and Ever. Niin soitetaan tämä toiveiden yössä. Ja kyllähän tässä nyt hyvin loppusuoralla ollaan. Kello on 1.52.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No niin, nyt se taas näyttää, kun kello 1.56 vahvasti siltä, että yksi kappalemme vielä kuunnellaan. Sen jälkeen vuoro on kello 2 Yle Uutiset. Musiikki-illan vieras, hänen seuraan palataan tuolla sitten kello 2.15, mutta nyt vielä tämä yksi kappale. Se on Fredin rakkaustarina ja tässä samalla lähetetään mummille Espooseen hyvän yön toivotukset. Fredin rakkaustarina.

0: Missä? Tuo roadtrippi on luvattu kultainen aika.
1: Koko perheen voimin.
0: Vai aikuisten kesken.
1: Jokaisen yksityiskohdan tarkasti suunnitellen.
0: Vai rennosti, hetkeen tarttuen.
1: 2 päivää.
0: Vai 3 viikkoa.
1: Autolla.
0: Vai prätkällä.
1: Vaihtoehtoja on monia. Niistä puhutaan tämän viikon ihmisten illassa. Tiistaina kello 18.20.
0: Kaasuta kuulolle.

0: Norjan kruunuprinsessan Mette Maritin poika voi päästä vapaaksi tutkintavankeudesta tapaamaan sairasta äitiään. Oslon käräjäoikeus määräsi eilen Marius Borg Høibyn vapautettavaksi, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Høiby pysyy vangittuna, kunnes valitus on käsitelty. Mette Maritin poikaa Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Høiby on kiistänyt valtaosan syytteistä. Høiby anoi vapauttamista jalkapannan avulla valvottavaksi sen jälkeen, kun Norjan hovi kertoi viime viikolla Mette Maritin keuhkosairauden pahentuneen. Kruunun prinsessa on lisätty keuhkosiirtoa odottavien listalle. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on torpannut presidentti Donald Trumpin suunnitteleman viisumimaksun. Trump aikoi määrätä $100,000 maksun työnantajille, jotka hakevat viisumia ulkomaalaisille huippuosaajille. Tuomari katsoi viisumimaksun olevan laiton vero, jota Trumpilla ei ollut valtaa määrätä. Viisumimaksu olisi ollut jatkoa viime syksynä tehdyille mittaville kiristyksille Yhdysvaltain viisumipolitiikkaan. Tekoälyyhtiö OpenAI on ottanut ensiaskeleensa kohti pörssilistautumista. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi eilen, että se on jättänyt listautumisantia koskevat asiakirjat viranomaiselle. Listautumisen ajankohtaa ei kuitenkaan ole vielä päätetty. OpenAI tunnetaan ChatGPT-tekoälysovelluksesta. Reilu viikko sitten OpenAI:n kilpailija Anthropic aloitti oman prosessinsa pörssiin listautumiseksi.
1: Kello se on nyt 2:02. Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset. Jonna Tervomaan Rakkauden haudalla. Se on ensimmäinen niistä 3 kappaleesta, jota kuullaan ennen kuin palataan tuohon eiliseen Radio Suomen musiikki-iltaan.

Jonna Tervomaan rakkauden haudalla Alisa Syrjältä kuunnellaan seuraavaksi Meitä ei löydä kukaan. Ja joku kappale me saadaan vielä mahtumaan ennen kuin sitten tuonne Radio Suomen musiikki-iltaan, jossa vieraili Marko Haavisto. Marko Haavistoa voidaan melkeinpä pitää suomalaiskansallisen iskelmärautalangan, niin sanotaan vaikkapa, että todellisena cowboyina. Haaviston kipparoima Poutahaukat -yhtye on juuri julkaissut uuden albumin Elämään tarkoitusta, ja samalla Valkokankaaltakin tuttu kokoonpano juhlistaa 30-vuotista taivaltaan. Eli siis, Haavisto piipahti Jyrki Hakasen ja Toni Laaksosen haastattelussa kertomassa uudesta albumistaan, mutta muisteltiin siinä myös vanhoja vierailun yhteydessä. Niin sitä on luvassa kello 2.15. Nyt kello on 2.07, joten Alisa Syrjä, Meitä ei löydä kukaan.

Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa, kello aivan tuota pikaa 2.15. Radio Suomen musiikki-illassa piipahti Marko Haavisto.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Levyjä tasaiseen tahtiin julkaistaan Marko Haavisto ja Pouta Haukat kokoonpanolta. Pari vuoden jälkeen, tai väliin niitä on tässä nyt pistetty pihalle. Ja ihan justiinsa julkaistiin Elämään tarkoitusta niminen levy. Ja aivan kohta Marko Haavisto meidän kanssa täällä studiossa.
2: Otetaan tähän ensin se nimikkokappale.

0: Lämpimästi tervetuloa Radio Suomen musiikkiiltaan, Marko Haavisto.
1: Kovasti kiitoksia.
0: Mitkä on ne asiat, jotka juuri tänään ovat tuoneet elämääsi tarkoitusta?
1: Kyllä musiikki päällimmäisenä, että kitaraa mä oon tänäänkin näpellyt useamman tunnin. Ja tietysti puoliso vierellä ja mukava koti. Mutta kaikki toi on oikeastaan musiikista lähtösi.
2: Tuleeko soitettua joka päivä kitara? Tai kuinka monta päivää vuodessa ette soita?
1: Kyllä nämä on jotain sellaisia, että ei kerta kaikkiaan pääse, että kitara on jostain syystä sen verran kaukana, että se on käsiä ulottuvilla. Mutta jos mahdollista, niin kyllä se melkein aina syliin löytää. En mä paljon valehtele, jos mä väitän, että se on joka päivästä toimintaa.
2: Elämään tarkoitusta, se on myös Marko Haavisto ja Pouta Hankat kokoonpanon tuore albumi, justiinsa julkaistu ja 30-vuotisjuhlalevystä kysymys. Hieno merkkipaalu, onnittelut 30 vuotta bändi kasassa.
1: Kiitos. Joo, bändi tosiaan, mä sain bändin nimi-idean äitienpäivä lounaalla 96. Mä siis palasin keikkareissulta, mä soitin siihen aikaan vielä Topi Sorsakosken Kulkukoirat -yhtyessä ja siinä oli oltu useampi päivä tien päällä ja mä istahdin lounaspöytää, niin äiti totesi, että mites Marko näyttää tänään noin poutahaukalta. Se oli hänen äitinsä, eli mummon sanastoa. Että tällaisia yön yli valvoneita ukkeleita, niin se monta kertaa nimetti poutahaukaksi. Mulla tuli heti, että toihan on loistava otsikko meidän bändille, tuoreelle kokoonpanolle.
2: No miten sä nyt summaisit 30 vuoden jälkeen, onko se ollut yhtä poutapilveä ja myötätuulta?
1: Kyllä siellä on ollut vastatuulta ja myrskyjäkin, mutta ei mitään sellaisia katastrofeja, että olisi homma kaatunut. Et täytyy myöntää, että useamman kuin kerran niin on ollut niin kuin hilkulla, että ei lopettanut koko touhua, mutta sitten esimerkiksi Saario Jouni, joka on ollut bändin ykköskitaristi vuodesta 1998 lähtien, niin se on aina jotakin puhunut ympäri, eikä me vielä katsota kuitenkin seuraavakin kivi käännetä. Ja näin homma on jatkunut ja nyt tuntuu aika hyvältä. Meillä on nykyisessä kokoonpanossa tosi hyvä meininki. Ja niin, tässä kohtaa tuntuu, että meininkiä kannattaa ehdottomasti jatkaa.
0: Poutahaukat -yhtyeen on tässä julkaissut melko tasaisesti parin vuoden välein levyjä, albumeita. Onko teillä ollut vuosien saatossa työskentelytapa albumien teon suhteen? Onko se jollain tavalla muuttunut vai onko pysynyt samanlaisena kaiken aikaa?
1: No toi kahden vuoden sykleissä se on ollut aika tasainen. Sen verran se ottaa, että se materiaali kertyy. Et yleensä sitä on niinku puolet enemmän kuin mitä levylle sitten lopulta tulee. Et siitä lähdetään perkkaamaan. No tämän uuden levyn kohdalla niin on aika uusi merkittävä asia se, että levyllä on 12 laulua, niin niistä 6 on mun tekstejä ja sitten 5 on Kerttu Plataanin, mun puolison kirjoittamia tekstejä. Ja sitten on mukana myös Harri Hara Laukkasen yksi teksti. Se on mun mielestä tuonut aika kivaa uutta näkökulmaa ja uusia tasoja. Että tavallaan niin kuin, ja mikä on hyvä merkki, että lähipiiri on levyä kuunnellut, niin ne on pitänyt niitä mun teksteinä, mutta ne on niin kuin mun suuhun kirjoitettu ikään kuin, mutta semmoisesta näkökulmasta, mitä mä en ole sitten kekannut.
2: Puoliso on sen verran hyvin seurannut vierestä.
1: Nimenomaan, sieltä tulee.
2: Mutta onko tämä nyt niinku semmoista, että sä oot kuitenkin niin paljon tehnyt itse biisejä urasi aikana, että onko ruvennut ehtymään, että niitä ei tule enää niin paljon niitä tekstejä, mistä tämä johtuu, että tämä on niinku vaihtunut tämä tasapaino vähän tuohon suuntaan?
1: Tahti on hidastunut ja sitten toisaalta niinku jossain vaiheessa tuntuu, että joka ikinen idea on levyttämisen arvoinen. Et nyt on ruvennut ehkä vähän miettimään enemmänkin, että muutenkin kun tämä on tällainen kulutusyhteiskunta ja kertakäyttökamaa tulee valtavasti joka puolelta, niin koittaa välttää tekemästä kertakäyttökamaa ja pyrkii siihen, mihin omat esikuvatkin on pystynyt, että se olisi niin kuin ajatonta musiikkia, joka löytää ajasta toiseen.
2: Mm. Onko se yleensä, jos sä teet biisejä, niin onko se semmoisia niin kuin arkipäivän ohiviiltäviä hetkiä, mistä tulee joku teksti mieleen, vai onko se ihan sillä, että istutaan niin kuin tietokoneen ääreen tai paperin ääreen ja ruvetaan kirjoittaa, että nyt teen tästä aiheesta biisin?
1: Kyllä mulla yleensä pitää olla joku idea, joka tulee jossain ihan muualla kuin työhuoneessa tai kynäkädessä pöydän ääressä. Idea tulee jostain, joskus se puhkeaa saman tien lauluksi, useimmiten se ottaa aikansa. Ja se saattaa olla sitten niin kuin 2 päivää tai 20 vuotta. Että niitä on, siinä ei oikein mitään sääntöä. Mutta yleensä idea tulee jostain omasta kokemuksesta tai jostain kuullusta, nähdystä, elävästä elämästä.
0: Kimppakyyti Espooseen.
1: Muun muassa. Joo, se on erään vanha hyvä ystävä Jannen työkokemuksia, jota kuuntelin tarkalla korvalla.
0: Mites peräkammari?
1: Peräkammari on taas Kerttu Platanin näkemys kaverista, joka kova olisi tekemisen meininki, mutta sitä omalta mukavuusalueelta on niin mahdoton liikahtaa muolimalle.
2: Skaala on laaja, mistä poutahaukkat materiaalia, mitä esitetään. Jatketaan tuo uuden materiaalin kanssa ihan kohta, myös musiikillisesti, mutta soitetaan nyt tähän väliin tämmöinen yksi biisi, joka varmasti aina tullaan tunnistamaan Marko Haavisto, että poutahaukat nimen yhteydessä.

0: Paha vaan, niin oli tämä kappale. Ja mites Marko Haavisto, tämän kappaleen tarina ja elämä ja kaari? Niin kappalehan julkaistiin jo hyvän aikaa ennen kuin se päätyi Kaurismäen elokuvaan.
1: Joo, jos en väärin muista, niin kappale on julkaistu alun perin 1991 Wedding Rockers -yhtyeen toimesta. Ja, eli mä oon ollut 20, kun mä sen kirjoitin. Se oli tuhlattu viikonlopun tulos, suoraan sanoen, perjantai-lauantai. Humputelee ja sunnuntaina sitten valtava syyllisyys ja katumuspäivä. Ja
0: kannasti kokeen.
1: Joo, olen yrittänyt sitä sitten uusia, mutta ei se sama temppu ei toimi näköjään kuin kerran.
2: Joo.
1: Tuossa hommassa.
2: 97 vuonna itsekin levytetsi soolona ja sitten 2002 Poota Haukkojen kanssa. Esiinnytte myös tuossa Mies vanhaa menneisyyttä -leffassa. Oliko millainen kokemus?
1: No sehän oli ikimuistainen kokemus ja tosiaan alun perin meidän piti tehdä siihen toinen kappale meidän pääkohtaukseen, eli tähän juhannustanssikohtaukseen, mutta sitten niin kuin ihan muutama päivä ennen filmausta, niin Aki sai kiidään. Se oli kuunnellut mun C-kasetin, mikä mä olin koonnut kaikkia meidän biisejä, niin uudemman kerran ja totesi, että kappale on paha vaan niin. Me oltiin ihan keltanokki ja ihmeteltiin, miten hienosti se työryhmä toimii ja päästiin kurkistamaan niin kuin paikkaahan, mistä ei ollut niin kuin aikaisemmin voinut kuvitellakaan tuommoisista hommista. Ja plus sitten, että kun elokuva oli valmis, niin sehän vei meidän bändiä sitten ympäri maailmaa, että Japania myöten, mikä sekin oli kovin outoa siihen aikaan täysin suomeksi laulavalle bändille. Niin joo, siinä riittää muisteltavaa.
2: No legendaarinen, nyt jo edesmennyt Annikki Tähti esiintyy myös kyseisessä leffassa. Millaista se oli tuommoisen legendan kanssa työskennellä?
1: Joo, harmittaa jälkeenpäin, että ei tullut kirjattu ylös, tai että olisi ollut joku sanelukone, kun mulla oli esimerkiksi kunnia Cannesin lennolla, niin istua Annikin vieressä mennen tulleen ja käytiin Nizzassa, vietettiin päivän. Mulla oli kunniatehtävä kantaa Annikin käsilaukkua, joka sisälsi punaista norttia kartongiin ja huulipunaa. Ja Annikki oli kova puhumaan. Sieltä tuli koko ajan juttuja tarinoita menneiltä ajoilta.
0: Muistatko Montreport?
1: Nimenomaan siitä alkaa.
2: Ja hänen muisti. Kyllä. No toi paha vaan, niin se on ollut vuosittain Suomessa yksi soitetuimpia biisejä keikoilla, ihan niin kuin jos jossain joku trubaduri soittaa, niin todennäköisesti sillä paha vaan niin on siinä keikkasetissä. Teosto on aina näitä vuosittain julkaisee näitä soitetumpien listoja. Onko sä itse päässyt todistamaan, kun tuota biisiä on veivannut joku toinen tyyppi?
1: Kyllä mä aika usein kuulen, että se on mulle tullut kertoa, että se on kyseisen henkilön karaoke bravuuri, tai sitten tulee bändejä juttelemaan, että ne kierrättää sitä seteissään ja en muista, että onko tällaista tilannetta, että mä olisin ollut jossain todistamassa. Mutta aika vähän mä pyörin omien keikkojen lisäksi nykyään missä lauletaan ja soitellaan. Pitäisi pyöriä enemmän, tunnustan.
2: Mutta eihän sitä koskaan tiedä, jos joku toinen biisi nousee samanlaiseen asemaan ja siitä tulee semmoinen tulevaisuuden klassikko. Kuinka paljon sä nykyään vuosittain teet biisejä?
1: Varmaan jos 2 vuoden välein tulee levy ja silloin on noin 40, niin se olisi about 20 laulua vuodessa.
2: Onko se ollut kovempaakin jossain vaiheessa?
1: On. Joo. Joskus nuorempana niin tuli kirjoitettua niin tuplasti enemmän. Mutta tahti on vähän hidastunut.
2: Mutta niitä on varmaan mukava esittää keikoilla, niitä biisejä, koska tuossa jo pääsit.
1: Nuorempana se oli karmeita, mutta siitäkin on alkanut pikkuhiljaa nauttia. Joo. Kyllä mä oon ollut semmoinen kammiotyöskentelijä ja paras hetki on se, kun yksinään vääntää laulua ja se lähtee niin kuin svengaamaan. Ja sitten siitä seuraavaksi mukavin hetki on sitten, kun äänitetään ja saadaan sen bändin kanssa toimimaan. Mutta sitten ne esiintymiset, niin siinä on tapahtunut joku semmoinen paniikkiahistus ja niin kuin uskonmenetys, että jos tämä ei toimikaan. Mutta kun sitä toistoja on kertynyt, niin pikkuhiljaa.
2: Itsekin on uskomatta. Alkanut
1: uskoa ja ehkä varmallisempikin itselle, että ei tarvitse pitää sitä rimaa ihan pilvissä. Seiskakin on ihan hyvä.
2: Kyllä, tässä keväällä jo käynnisteltiin elämään tarkoitusta kiertoa ja jatkuu tuossa 19.6. Riihimäeltä ja painellaan kesää ajan lähes joka viikonloppu jossain keikkaa. Mitä se nykyään sulle antaa se keikkailu, kun bändin kanssa nousette lavalle?
1: Kyllä se on kuitenkin homman suola, saada niin kuin sitä vastakaikua, nähdä ihmisiä, että ihmisiä ylipäänsä tulee paikalle ja että siellä joku jopa laulaa mukana ja osaa niin kuin suurin piirtein uuden albumin ulkoota, niin se on sellainen, niin kuin mikä kyllä pistää jaksamaan ja antaa niin kuin semmoisia fiiliksiä, mitä rahaa se ei mitata. Ylipäänsä niin kuin se yhdessä soittaminen ja ihmisille esiintyminen ja palaute ihmisiltä, niin se on se juttu, se taikapiiri.
2: Muusikon parasta aikaa siinä. Joo. Näkee vielä, että ihmiset nauttii omasta tekemisestä.
1: Joo.
2: No useammat kinkerit ehditti kiertueella kiertää ja kinkereistä on syntynyt myös laulu uudelle levylle. Aasinsillalla mennään tähän seuraavaan biisiin.
0: Hoplaa!
2: Kinkerit kappale soi.
1: Hyvin rakennettu.
2: Tähän loppuun, millä sanoilla laitetaan kappale soi.
1: No tekijätiedot on, tämä on mun sävellys, tämä pyöri aika pitkään laatikossa erittäin huonolla tekstillä, kunnes mä esittelin sen Kertulle ilman sitä mun alkuperäistä ideaa, hymisin vaan kitaran kanssa tällainen melodia ja Kerttu mietti aikansa ja sit syntyi teksti Kinkerit. Ja tääkin lähti bändin kanssa kyllä aika pian treeniksellä toimimaan, että oli ilmeistä aika pian, että tämä on sitten seuraava single siinä kohtaa.
0: Oliko tämä sama työnimi sulla ennen Kertun tekstiä?
1: Ei, mulla oli ihan...
0: Kehtä
1: no mä voisin nyt paljastaa, se oli Liftari.
2: No niin.
0: Liftarista Kinkereihin.
2: Joo. No, olisi siitäkin varmaan ihan hyvä teksti sanonut. Sun pitää jossain vaiheessa kertoa, että etteipä tästä Liftari teemasta nyt biisi.
0: Laitetaan soimaan Kinkerit elämään tarkoitusta levyltä. Kiitoksia Marko Haavisto vierailusta Musiikki-illassa.
1: Kiitos paljon, tämä oli ilo ja kunnia.

0: musiikkia Marko Haavisto ja Pouta Haukat -yhtyeen uudelta levyltä. Se oli kappale Kinkerit.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.
2: Yle. Radio Suomi.

Aki Sirkesalo ja Naispaholainen, sellainen kappale soi juuri Yöradiossa, kello on 2.42. Anteeksi, juuri tulee 2.43. Seuraavaksi Diana Ross on Rakkaudesta ei sekaisin, vaan ylösalaisin. Eiköhän se silläkin tavalla voi vaikuttaa ihmiseen, tuollainen syvä rakastuminen. Siinä saattaa jäädä jotkut asiat täysin huomaamatta, kuten tässä kappaleessa kerrotaan. Siis saattaa jäädä jotkut asiat täysin huomaamatta, kun on siitä rakkaudesta niin ylösalaisin. Upside down.

0: retkeilyopas syntyy. Metsä-Suomi, keskiviikkona kello 20, Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.

neljä ruusua, poplaulajan vapaapäivä. Onkohan se maanantai? Minä en tiedä, mutta minä veikkaan. Seuraavaksi kohti Oulua, ei tätä meidän Oulua, vaan heidän Oulu. Periaatteessa osaksi meidän Oulu. Oulu, Wisconsin, tuolla Yhdysvalloissa J. Karjalainen laulaa siitä. Wisconsin, Amerikan suomalaisia löytyy runsaasti siitä osavaltiosta, mutta ei taida olla melkeinpä mitään verrattuna sitten Minnesotan Amerikan suomalaisten määrään. Joskus olisi hauska käydä niissä Yhdysvalloissa koillis- tai pohjoiskoillis Yhdysvalloissa juuri noissa osavaltioissa ja siitä sitten livahtaa Kanadan puolelle, tai ehkä minä menen ihan luvan kanssa Kanadan puolelle ja siellä sitten matkustaa ihan sinne pohjoiseen, ja pohjoisesta löytyvät territoriot, niin nekin olisi hirmuisen mielenkiintoisia. Ei varsinaisesti kenenkään jalanjäljissä, vaan ihan vaan, tai ehkä hyvin monen

0: sinne matkailemaan. Tekee nyt mieli J. Karjalainen Old Wisconsin, vai miten siinä se käskettiinkään lausumaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Juuso Vainio toimittaa kello 3 Yle Uutiset. Meillä on sitä ennen aikaa yhdelle kappaleelle. Yhdelle hyvin suositulle kappaleelle. Se yksi kappale on Peltirumpu. Sielun veljet esittää, näin on. Ai niin, levylautakunta. Sellainen on tulossa uutisten jälkeen.

0: Israelin armeija kertoo torjuneensa maan eteläosassa lähellä Eilatia epäilyttävän ilmakohteen, joka oli lähtenyt matkaan Jemenistä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Eilatin alueella oli annettu ilmahälytys. Iranissa pääkaupunki Teheranin kansainvälinen lentoasema on avattu uudelleen. Lentoasemalla keskeytettiin saapuva lentoliikenne sunnuntaina Iranin Israeliin tekemien ohjusiskujen jälkeen. Teheranin lentoasemalle on nyt laskeutunut lentoja, jotka kuljettivat pyhiinvaeltajia Saudi-Arabiasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt Todd Blanchin maan oikeusministeriksi. Blanche on ollut virkaa toimittavana oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen ja hänet tunnetaan Trumpin voimakkaana puolustajana. Blanche on Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja. Yhdysvaltain senaatin tulee vielä hyväksyä Blanchin nimitys oikeusministeriksi. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivää juhlitaan Maarianhaminassa paraatilla ja juhlamenoin. Päivä on yksi Ahvenanmaan kolmesta virallisesta liputuspäivästä ja salkoon nostetaan maakunnan oma sinipunakeltainen ristilippu. Ahvenanmaan alue liitettiin osaksi Suomea vuonna 1921 Kansainliiton päätöksellä. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:03.
2: Niin se aika on taas kulkenut siihen pisteeseen, että Radio Suomen levylautakunta käynnistyy tämän kevätkauden osalta viimeistä kertaa. Ensi viikolla radiossa jännitetään vielä Venlojen viestin parissa, mutta pari viikon päästä Olli Aimola ottaa tämän ohjelmapaikan haltuun perinteisen klassikkokäräjät-ohjelman merkeissä. Mutta tänään mennään vielä siis uusien musiikkijulkaisujen parissa. Ja tänään raadissa laulajalla on tekee Olli Helenius, moikka.
3: Terve.
2: Pop-artisti Telise, moikka.
4: Moi.
2: Sekä parisen viikkoa sitten levylautakunnan voittoa juhlistanut Hene Jääsalo, moi.
5: Hyvää huomenta.
2: Olli, tervetuloa pitkästä aikaa levylautakuntaan.
3: Kiitos.